0: as you see, they want change. They don't want to see the way Latvia was going. So they want to see economic growth, they want to see defense, and they want to see real language. No blah blah blah from politics. They want to see.
1: Pääministeri Kullbergs kommentoi tulosta sanomalla, että kansa on vastannut ja se haluaa Latvialle talouden kasvua, puolustusta ja aitoa kielenkäyttöä politiikkaan. Virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tämän päivän aikana. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä.
2: Yle Uutiset kello 3 toimitti Kai Jääskeläinen. Ja nyt on Haikalan yö taas paketissa siltä osin, että käynnistän tästä vielä sekahakuohjelma uusinnan ja sen jälkeen piakkoin starttaan minäkin vällyjen väliin nukkumaan, niin kuin moni onkin jo tehnyt ja tulee tekemään. Toivotan kaikille oikein hyvää yötä ja toivotan myös sitten viikonloppuja. Ensi yönä jälleen kello keskiyöllä kajahtaa toiveet ja minä siellä mukana. Lokakuu kaipaa seuraksen hyvää musiikkia ja tanssin hurmaa ja sitä on jälleen tarjolla sekahakutansseissa, joita emännöi Heidi Pakarinen. Ja huomio, että Yle Areenassa sekahakutansseja on vuoden ajalta, että sieltä voi poimia itselleen tanssit ihan vaikka missä onkin ja haluaa niitä kuunnella.

Lokakuu riisuu puut, tuuli luo paljaan maiseman. Muuttolintujen aurat suuntaa etelään, hämärä ja pimeä luo tunnelmaa. On aika lisätä valoa, kynttilöitä ja hyvää musiikkia muistoineen. On aika jakaa lempeää ja kaunista toisillemme. On aika antaa ja saada. Sekahakutansseissa kaikki on kaikille. Ihanaa, kun saamme jakaa yhdessä tätä ihanuutta. Tarjoilijana toimii musiikkiemäntäne Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Sattuipa vallan sopivasti. Maija lähetti etsintäkuulutuksen tänne toimitukseen laulun sanoineen, jotka osuivat täydellisesti Seppo Hottisen lähettämään toiveeseen. Niin Suomi kannoin soutain nuo armaat päivät poutain, kun kesään mä luottaa ehdin jo syksy toi roudan jään. Valsissa lehdetön puu, jonka Veikko Tuomi tuossa juuri meille lauloi, löytyy nuo Maijan kaipaamat sanat. Harvoin käy tällä lailla yksi yhteen, mutta joskus se aika ja viestit on kohillaan. Valssin lehdetön puu on säveltänyt pseudonyymi Timo Vuori, eli Martti Piha, ja sanoittanut pseudonyymi Annuli, eli Aune Haarla. Levitysvuosi on 75. Paljon kiitoksia toiveesta ja etsintäkuulutuksesta, joka nyt ei ennättänyt edes kuulutukseen. Vakalle kansi, yhdelle valssille toinen pariksi. 40 vuotta sitten häävalssia tanssineet ja elokuussa Vilpolan lavalla tanssinut pariskunta toivoi häävalssiaan tänne sekahakuun. Ihanaa, että on rakkautta ja yhteisiä elonvuosia. Arvo Koskimaan säveltämän ja sanoittaman Keinu Morsian valssin laulaa 50 vuoden takaisella levytyksellä Esko Rahkonen.

Sun kerallasi kerran ylös tähtihin keinutaan. Tämän kappaleen sovittajana on pseudonyymi Igor Sidorov, eli Erkki Summala. Tiedätkö muuten, mitenkä monta lihasta on käytössä silloin, kun hymyilet? Hyvä treeniä se on, ja käytössä on kovinkin monta lihasta, muun muassa musculus zygomaticus major, eli suupieliä ylös ja ulospäin vetävä hymylihas. Tämä on tärkein hymylihas. Musculus zygomaticus minor, eli pieni poskipäälihas, auttaa ylähuulen nostamisessa ja syventää hymyä. Aidon ja rehellisen hymyn takana on musculus orbicularis oculi, silmän kehälihas, ja sen vuoksi silmänurkkiin tulee naurujuonteita. Ja musculus risorius, naurulihas, vetää suupieliä suoraan sivuille. Kaikki nämä lihakset on seuraavan laulun tytöllä. Onhan hän hymyilevä tyttö.

Hymyilevä tyttö Foxin esitti laulun tekijä Reima Helminen. Levytys oli vuoden 70 tuotantoa. Kiitoksia toiveesta Ellille Haminaan. Antti Sastamalan Liepeiltä toi minulle keikalle korttipostia. Paikallisradio Radio Mantassa tuli aikoinaan joka perjantai ohjelma, jonka alussa soi aina Tapio Rautavaaran laulama Laulajan ystäväkappale. Muistan lapsena monta kertaa kotonamme soineen tämän ohjelman. Työmurheet häviävät savuna ilmaan, kun rankan työviikon päätteeksi metsämökillä lämmittelemme saunaa ja tämä kappale soi taustalla. Nyt yli 10 vuotta ohjelman päättymisen jälkeen laitamme tämän kappaleen edelleen soimaan viikonlopun alkamisen kunniaksi. Sopii hyvin etenkin hämyiseen alkusyksyn iltaan. Kiitoksia Antille hienosta toiveesta. Näinpä soi meille Kullervon eli Tapio Lahtisen säveltämä ja Asser Tervasmäen eli Helena Eevan sanoittama kappale. Taito Vainio on sovituksen takana ja Tapio Rautavaara laulaa. Äänitysvuosi on 1965.

0: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
1: Tämäkin tanssi-illan vaikutus voi kantaa pitkälle. Vuoden ajan tämäkin sekahakuohjelma on kuunneltavissa tuolla Yle Areenan puolella. Yhteen huppasikermään mahtuu Akuankan auton rekisteritunnuksen 3 minuuttia 13 sekuntia verran lauluja. Yhteensä 6 humppaa. Humppamies tykkää tanssittaa perinteisesti, joskus kävelyhumpaten ja joskus book-tyylillä. Kaikkiin tyyleihin pätee sanat, aina hauskaa olla pitää. Nyt humpataan laulujen Heili Karjalasta, Joosef Joosef, Irja, Pieni polku, Katinka, Ei maha mittää tahdissa, laulusta vastaa Reijo Kallio.

Tämän humppasikermän takana on liuta säveltäjä sanottaja tietoja. Jori Malmsten, Nelly Kasman, Samuel Steinberg, Kauko Käyhkö, Pentti Viherluoto, Henry Topias, Toivo Kärki, Juha Vainio, Reino Ranta eli RR Ryynänen, Kyllikki Solanterä, Ainio Viherluoto ja Sauvo Puhtila. Nämä tekijät olivat humppasikermässä kuultujen humppalaulujen takana. Siirrytään tangon tunnelmiin. Hienoja toivelauluja luvassa kaksi ihan perätysten. Ensimmäisenä soi Juhikselle Tampereelle toive. Hän halusi soitettavan 60-luvun tangon Taistotammen levitystuotannosta. Odotan iltaa, sävelmän on tehnyt Kalle Honkonen. Toinen tango on Paavo Heinosen laulama tango Syysillan tango. Ja tähän toiveeseen liittyvä tarina kuullaan tangoparin jälkeen. Ihanaa tangohetkeä!

Se oli syksyä 1963, kun tapasin Ritun. En oikeastaan osaa sanoa, mikä siinä ensimmäisessä kohtaamisessa oli, mutta Ritu jäi heti mieleen. Me nuoret käytiin silloin paljon tansseissa. Niissä tutustuttiin ihmisiin ja vietettiin aikaa yhdessä. Minä pyysin Ritua usein tanssimaan ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Aloin käydä hänen kanssaan enemmän ja enemmän tansseissa. Huomasin hyvin nopeasti, että olin ihastunut häneen, ihan tosissani. Ei siinä mitään sen kummempaa ollut. Ritu vain tuntui minusta oikealta ihmiseltä. Pikkuhiljaa ihastus muuttui rakkaudeksi. Meille tuli yhteisiä muistoja ja käytiin tekemään yhteisiä suunnitelmia. Elettiin sitä aikaa niin kuin nuoret silloin elivät. Tansseja, tapaamisia ja tavallista arkea. Tärkeintä oli, että saatiin olla yhdessä. Kun ajattelen nyt vuosikymmeniä myöhemmin, niin aika nopeasti se kaikki tapahtui. En olisi syksyllä 63 osannut arvata, miten tärkeäksi Ritu minulle tulisi. Elämäni naiseksi, ystäväksi ja vaimoksi. Kiitos Jarmolle hienosta muistelosta ja ihanasta rakkaustarinasta. Tämän kauniin toivetangon syysillan tango, sen esitti Paavo Heinonen ja säveltöjä ja sanoitustiedoissa on mainittu Lauri Jauhiainen. Levitysvuosi oli 62, eli vuotta ennen kuin sitten Jarmo ja Ritu kohtasivat. Oikein paljon terveisiä teille. Lepputetaanpas tanssiotetta hetken ajan. Uusi etsintäkuulutus tulee nimittäin kuuntelijaltamme ihan sekahakufaniksi tunnustautuvalta Maaritilta. Hän yhdessä 80-vuotiaan äitinsä kanssa kuuntelee sekahakua aina lauantaisin ja usein myös uusintoja Yle Areenasta. Kas tähdet vedenpintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa. Lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula. Lala, lallallallalla. Näillä sanoilla Maaritin äiti muistaa laulua, mutta ei naislaulajaa eikä laulun nimeä. Siispä upea tietäväinen sekahakukuulijakunta, auttakaa löytämään tämä laulu. Kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssani ja laula, lala, lala, lala, lala. Seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit kulkee perille osoitteella sekahaku. Postilokero 81 00024 Yleisradio. Tunnelmoidaanpa vielä parilla hienolla toiverumballa.

Historia de un amor on panamalaisen säveltäjän Carlos Almaranin teos. Sävellyksestä on kulunut 70 vuotta. Tämän hienon tulkinnan meille tarjoli Reijo Taipale. Rakkauden satu tunnetummin meille suomalaisille levytysvuodelta 75 pseudonyymi Merjan, eli Sauvo Puhtilan suomalaiset sanat oli tässä Vartti Ukin toiveessa. 22 vuotta sitten Hojohojossa Reijo Taipale esiintyi ja esitti Rakkauden satukappaleen. Sitä polkua ollaan seurattu ja 20 vuotta sitten mentiin naimisiin. Kiitoksia Vartti Ukille tapaamisesta. Ritva ja Kalerva Mäkelälle soi toivelaulu Olavi Virran upeasta levytystuotannosta. Tämä on meidän biisi numero 1. Kun tulimme mieheni kanssa seurustelu aikana tansseista, niin autoradiosta paluumatkalla yöllä tuli aina perfidia, taianomainen sattuma. Aviossa Ritva ja Kalerva ovat olleet 63 vuotta. Onnea teille upeasta rakkausmatkasta.

Perfidian säveltäjä Alberto Dominguez, suomalaiset sanat Lauri Jauhi ja sen käsialaa ja upeasta sovituksesta vastasi Matti Viljanen. Laulutaiturina tunnetusti Olavi Virta. Rauman tulestalon päivätanssissa tavattiin Erjan ja Veikon kanssa. Jutustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka paljon pidempäänkin. Terveiset sinne teille. Toivekappale on Veikko Juntusen säveltämä ja sanoittama Jääseppele. Jari Holmin sovittaman iskelmän laulaa Jamppa Tuominen.

kaikille Karma-yhtyeen ja hyvän musiikin ystäville yhteisöllisesti toiveensa lähetti nimimerkki Karmalainen. Hän halusi kuulla rockia, Peter Hawkinsin säveltämä ja suomalaisin Veksi Salmen sanoin rock and roll taas soi.

Olipa vain kiva rokki. Kiitoksia, Karmalainen. 40 vuoden ajan tansseissa käynyt Ritva kirjoitti ja esitti myöskin hienon hidasvalssi Toiveen. Silloin aikanaan lähes jokaiselle viikonpäivälle riitti tansseja ja nimenomaan tanssipaikkoja oli. Elämä oli iloista, musiikki hoiti kuntoa ja sielua. Niinhän se musiikki nykyäänkin tekee. Toiveena on aikanaan ahkerasti tanssittu.

0: Tähän Sisko Poikkipuolen Tuulien kertomaan kappaleeseen päättyi tämänkertainen sekahakuohjelma.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Mitäpä sitä tulee aamuisin tehtyä? No ainakin viime aikoina näin varhaisaamuisin on tullut oltua täällä teidän seurannanne. Mikäpä sen mukavampaa. Tänäänkin mennään yhdessä tuonne aamu 7 asti. Jenny Lehtinen siis täällä teidän seurannanne. Ja tässäpä lähti soimaan Zen Cafeen aamuisin.

Se oli Zen Cafe ja aamuisin oli tämä kappale. Zen Cafestahan on kesällä uutisoitu, että ensi kesänä pitäisi kyseisen orkesterin palata festivaalilavoille suurin palkkioin. Saa nähdä, kuinka asian kanssa käypi. Anssi Kela, hän ei ole lähtenyt mihinkään ja hyvä niin, koska loistavaa musiikkia tekee Anssi. Tässä vähän vanhempaa Anssi Kelan tuotantoa. Tämä kappale on nimeltänsä Milla. Ja tämän kappaleen jälkeen on sitten kello 4 ja silloin vuorossa aamu 4 tuoreet Yle Uutiset.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljyjalostamoihin. Hän sanoi uutistoimisto Reutersille, että kyseessä on vastatoimi Venäjän uuteen ilmaiskustrategiaan, jonka tavoitteena on ollut pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Zelenskin mukaan Venäjän strategian muutoksen taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin halu vaikuttaa vahvalta tilanteessa, jossa hänen joukkonsa menettävät asemiaan rintamalla ja kärsivät aiempaa suurempia tappioita. Brasiliassa järjestetään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan istuva presidentti, työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva ja oikeistolainen vastaehdokas Flavio Bolsonaro ovat lähes tasoissa. Lula on kuitenkin hienoisesti edellä kannatuksessa. Flavio Bolsonaro on maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika. Vaalien todennäköinen toinen kierros järjestettäneen lokakuun lopulla. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion vankilapäällikkö Frank Strada on eronnut tehtävästään epäonnistuneen teloituksen takia. Kuolemaan tuomittu Krista Pike yritettiin teloittaa keskiviikkona. Hän jäi kuitenkin eloon kahdesta myrkkyruiskeesta huolimatta. Pike on ollut viime päivät kriittisessä tilassa sairaalassa. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Anteeksi. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Aamuneljän Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli aamu 4 on kello, varhaisaamua. Tässä alettiin yhdessä elämään. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne aamu 7 saakka. Ja seuraavaksi se on Miljoonasade, joka pääsee ääneen. Sanovat sellaista, mille tuskin kukaan sanoo, että no ei kiitos, ei tällä kertaa. Tulkoon rakkaus on kappaleen nimi. En tiedä, onko maailmassa ihmistä, jolla on niin paljon rakkautta, että voi jo todeta, että kiitos. Minulle riittää. Laittakaa naapuri.

0: Se oli Miljoona Sade. Tulkoon rakkaus. Ja kyllä minulle kelpaisi siihen päälle vielä se rikkauskin.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

upea Eini ja tuo kappale oli nimeltänsä Pomona. No sitten olisi aika siirtyä tuonne Yhdysvaltain suunnalle niin artistin kuin kappaleen aiheen myötä. Käytännössä tämä alkutahti on sellainen, että aika moni, ellei jokainen sen tunnistaa. Tämä on tietysti Bruce Springsteenin Born in the USA.

0: No niin, minä menin ihan väärin sanomaan, kun sanon, että Bruce Springsteenin Born in the USA olisi ensitahdeiltaan lähtien suurin piirtein kaikille tuttu. Kyllä tuli tänne ilmoitus, että kuulepas, en ole kuullutkaan tuommoista meteliä ikinä. Väität, että jokainen tunnistaa. Olen sentään jo 87-vuotias ja kuullut paljon musiikkia. No sitten täytyy sanoa, että sehän on mahtavaa, jos tuossa iässä vielä pääsee tutustumaan ensimmäistä kertaa tuontasoisiin maailmanluokan klassikkohitteihin, koska kyllä nyt täytyy sanoa, että Bruce Springsteenin Born in the USA on aika lailla maailmanlaajuinen legendaarinen hittikappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä seuraavasta kappaleesta täytyy sitten vaan sanoa, että ei taida tyttö tietää, mikä kappale on kysymyksessä. Nimittäin tämä kappale on Ei taida tietää tyttö. Ja se on tietysti Eeriniä. Tai ei mitenkään tietysti, mutta on joka tapauksessa.

Ei taida tietää tyttö. No mutta nyt se on ainakin kerrottu, että ei se ollut vielä vapaa se mies, mutta ehkäpä siitä tulee sitten ilmoitus, kun se on vapaille markkinoille jälleen päästetty. Kyseinen könsikäs. No sitten se olisi Tommi Läntisen vuoro. Yhtä tuskien tietä taivaltaa hän tänä aamuna kello 4.18 ja ottaa meidät kaikki matkallensa mukaan. Tommi Läntinen on siis artisti ja Via Dolorosa, kärsimysten tie.

0: Vuodelta 1995 albumilta Maalla, merellä ja ilmassa oli tuo Tommi Läntisen kappale Via Dolorosa.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes!
3: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itsensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Monasti maailman tämän hetken suosituimmaksikin pop-tähdeksi tituleerattu Taylor Swift, ja tuo kappale oli Elizabeth Taylor. Ja en tiedä, onko jo missään kohtaa Popedan historiassa todettu, että Popeda olisi Suomen

suosituin orkesteri, mutta kyllä se sitkeästi siellä huippusijoilla on kaikki nämä vuodet 80-luvulta lähtien sinnitellyt. Tämä on Popedaa, kappale on 20 senttiä.

0: ortopeda ja 20 senttiä. Luojalta saanut semmoisen tipin ja sillä sitten koko elämänsä pärjännyt. Siinä on kyllä taitava rahankäyttäjä, etten sanoisi, jos tuommoisella pennosilla on pärjännyt läpi elämänsä. Mistä tulikin mieleen klemmari? Oletteko törmänneet maailmassa tai erityisesti ehkä sosiaalisessa mediassa tällaisiin videoihin tai videosarjoihin, jossa ihminen lähtee liikenteeseen klemmarin kanssa ja ajatuksena on, että kun tarpeeksi kauan tekee vaihtokauppoja, niin lopulta voi saada itsellensä vaikka uuden talon? Olen seurannut hyvinkin tälleen epäsäännöllisesti joitain tällaisia tapauksia, joissa yleensä ne on ollut yhdysvaltalaisia nuoria ihmisiä. Yksi on esimerkiksi päättänyt, että hän haluaa päästä eroon opintolainastansa, jota paikalliseen tapaan on kertynyt $200,000 jopa. Ja toinen taas halusi nimenomaan löytää oman kodin, oman asunnon, oman talon. Ja liikkeelle lähdettiin tosissaan siitä, että klemmaria lähdetään vaihtamaan ensimmäisen vastaantulijan kanssa johonkin muuhun, että mitä vähän parempaa voisi sillä klemmarilla saada. Ja sitten pikkuhiljaa se seurataan, että mihin kaikkeen siinä yltä. Ne on aika mielenkiintoisia, koska kyllä se vaihtokauppa on, mikä kannattaa, koska viimeisin, mitä näin tämmöisen klemmarista liikenteeseen lähteneen kaverin kohdalla, niin hän oli jo traktoriin asti päässyt. Hän oli se, joka oli matkalla kohti omaa kotia. Ja se, mikä tietysti auttaa näissä vaihtokaupoissa hänen kohdallansa, on se, että hän osaa vähän korjata itse asioita. Eli hän voi vaihtaa jonkun tosi tämmöisen vähän halvemman, mutta ehjän jutun johonkin kalliimpaan, vähän rikkinäiseen juttuun ja sitten korjata sen ja sen jälkeen hän jälleen pystyy tekemään vaihtokaupan astetta pidemmälle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt tulee sellainen kappale, jota rakastan sydämeni pohjasta. Tämä on Stella. Piste.

Tämä oli Stella ja Piste. Mistä tuo klemmariasia tuli mieleen oli se, kun huomasin erään ystäväni tehneen samanlaisen tehtävän. Se oli annettu Helsingin yliopiston yrityshautomo Pathwayssä, jossa oli lähetetty sitten nämä hautomon opiskelijat tai asiakkaat, miksi heitä sitten kutsutaankaan, klemmari kädessä kadulle vaihtamaan se johonkin. Ystäväni oli saanut tehtyä 3 vaihtoa ja klemmarin lähtöpanoksella saanut aikamoisen hienon taideprintin. Että kyllä siitä tuli vähän semmoinen olo, että pitäisikö sitä itsekin lähteä kaivelemaan tuosta työpisteen kynää laatikon pohjalta, josko sieltä joku vanha klemmari, tuo menneen liiton toimistotavaroiden aatelinen löytyisi, koska okei, itse asiassa heti osui silmään aika iso klemmari. Saako isolla klemmarilla paremmat vaihdot kuin pikkuklemmarilla? Ehkäpä täytyy tänään lähteä kokeilemaan, mihin asti voi päästä klemmarilla. Ja onko joku joskus ollut niin epätoivoisessa tilanteessa klemmarin suhteen, nyt vitsit, kumpa joku tulisi luokseni klemmarin kanssa, antaisin mitä tahansa, uuden puhelimeni, jos vain klemmarin saisin. Koska kyllä täytyy sanoa, että klemmarin aikamoisen arvon alennuksen on ehkä kokenut. Ei enää ollenkaan samalla tavalla arvosteta noita toimistojen pieniä metallisia puurtajia kuin aikaisemmin. Mutta nähtävästi hyvää tahtoa löytyy ja kansa lähtee mielellään vaihtokauppoihin, vaikkei sille klemmarille niin suurta käyttöä enää olisikaan. Tämä on Sugar Ray, Every Morning.

0: On siinä vuosia vierinyt siitä, kun Sugar Ray toimintansa aloitti. Nimittäin vuonna 1986 on perustettu äsken kuultu amerikkalainen orkesteri, eli 40-vuotis taiteilijajuhlaa tänä vuonna voi viettää kyseinen bändi.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Sitten se olisi vuoro Emman ja Matildan. Tampereen ilmaisutaidon lukiosta on tämän kaksikon tie aikanaan alkanut ja hienoa musiikkia ovat tehneet jo vuosien ajan. Tässä on heidän uusin singlensä Älä mee.

Tämä oli Emma ja Matilda, älä mee. Kello on 4.46. On aika käydä läpi tämän päivän olennaisimmat yksityiskohdat. Viikko, jota elämme. Viimeistä päivää. Pitäisikö sanoa, että kuin viimeistä päivää, vaikka se kyllä ihan konkreettisesti on tämän viikon viimeinen päivä, on 40. Se tarkoittaa sitä, että 12 viikkoa on vielä tätä vuotta jäljellä. Kuinka hyvä on ollut Herran vuosi 2026, sen päättäköön jokainen sydämessään. Joko sitä odottaa, että ehkä ensi vuonna asiat ovat paremmin vai haluaisiko vielä takertua hetkeksi tähän kappaleeseen kuin Emma ja Matilda äskeisellä kappaleellaan. Älä mee, oot ollut mulle niin hyvä. No tämä päivä on.

että olet päivän ensimmäinen onnittelija siinä tapauksessa. Jo ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan tänään nimipäiviään saa juhlia Frank, Frans ja Franciska. Aurinko, tuo elämää ylläpitävä ystävämme, se nousee taivaan kannelle Helsingissä 7.33, eli vielä noin 3 tuntia saamme odottaa tuota lavalle astumista. Poistuu näyttämöltä kyseinen valopallo 18.44 Helsingissä. Oulussa nämä tapahtumat puolestaan menevät niin, että auringon nousu tapahtuu 7.36 ja lasku 18.36. Utsjoella jälleen hieman nopeampia ollaan. 7.39 on nousu ja poistuminen 18.21. Näin on asiat hoidettu. Sitten sitä voisi pistää Backstreet Boysia soimaan, jos olisi meikäläinen. Ja kun nyt satun olemaan, niin tästä se lähtee. Vanha kunnon quit playing games with my heart. Että lopeta se minun sydämellä pelaaminen.

se on kyllä poikabändien osalta aika sellainen, että ei tunnu esimerkiksi Suomen maalla löytyvän sijaa poikabändeille tällä hetkellä. Ei niitä tunnu kauheistenkaan semmoiseen suureen julkisuuteen nousevan Euroopassakaan, saati sitten Britanniassa tai Yhdysvalloissa, mutta on sitten kuitenkin se yksi maailmankolkka, missä tämmöiset kaikki erilaiset vanhan liiton poika- ja tyttöbändikokoonpanot kukoistaa, ja se on tietysti tuo Aasian suunta. Siellä tämmöinen K-pop-ryhmät, niitä fanitetaan ympäri maailman, mutta miksi se on sillä tavalla, että juuri siellä se toimii ja sieltä tulevat ryhmittymät pärjäävät ympäri maailman, mutta täällä kun pistäisi nyt tyttöbändin pystyyn niin, tai poikabändin, niin kuinkahan mahtaisi käydä? K-popista levykauppaan ja tamperelaiseen levykauppaan, josta Aamulehti kirjoittaa. Ja kirjoittaa ennen kaikkea siitä, kuinka kyseisessä levykaupassa parveilee iltapäiväisin ruuhkaksi asti. Ei suinkaan keski-ikäisiä tai eläkeikäisiä vanhan liiton vinyylidikkareita, vaan teini-ikäisiä. Ja kaikki nämä teini-ikäiset ovat siellä metsästämässä fyysisiä äänitteitä. CD- ja LP-levyjä. Joku aika sitten huomasin jälleen tulleeni tosi vanhaksi, kun kuulin, kuinka naapurin teini-ikäinen poika on alkanut keräillä CD-levyjä. Siis sillä tavalla nostalgisessa hengessä. Samalla tavalla kuin me keski-ikäiset aloimme keräillä vinyylilevyjä siinä kohtaa, kun ne ei enää olleet se semmoinen tämmöinen vakio äänite, vaan oli tullut jo C-kasetit ja CD-levyt ja sitten oli hienoa hifistellä niillä vanhoilla vinyyleillä. No mutta joka tapauksessa vinyylihän ei ole suinkaan menettänyt lumoansa, vaan elää jälleen kerran yhtä uutta kukoistuskauttansa. Nuoriso kertoo tästä vinyyli-innostuksestansa ja myöskin CD-innostuksestansa sitä, että kun jatkuvasti on altistunut kännykälle, sosiaaliselle medialle, kaiken maailman superlyhyille videoille, niin on ihanaa, kun voi laittaa soimaan kokonaisen levyn ja kuunnella sen alusta loppuun häiriöttä. Verkossa on niin paljon sellaista lyhytkestoista aivomätää. Siksi on mahtavaa, kun voi rauhoittua kuuntelemalla levyn alusta loppuun. Näin perusteli ostoksiaan 19-vuotias Sini Rantala tämän Aamulehden jutussa. Mutta nyt siirrytään kohti kello 5 uutisia. Sinne mennään Sir Elwoodin Hiljaisten värien tahtiin. Vähän aikaa sitten kuultiin täsmälleen saman niminen kappale. Silloin sen meille tarjoili Emma ja Matilda. Nyt sen tarjoilee Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Tämä on Älä mee.

0: Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn osa, kertoo poliisi. Löydös ei ole räjähde, poliisi lisää. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Merialueen eristys Helsingin edustalla on päättynyt ja poliisi kertoo poistuneensa paikalta. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista oli tukevassa johdossa parlamenttivaaleissa, kun 2/3 äänistä oli laskettu. Yhdistynyt lista oli kiinni noin 36% äänisaaliissa. Mahdollisuus nykyhallituksen jatkumiseen samalla kokoonpanolla on vahvasti kiinni siitä, pysyykö vihreiden ja maanviljelijöiden unioni parlamentissa. Pelastustyöntekijät löysivät eilen vielä yhden Pohjois-Kyproksen rannikolla elokuussa sattuneen lauttaturman uhreista. Kuolleita on nyt löydetty 19, mutta 9 lautalla ollutta on vielä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Ajoittain voi sataa vähän vettä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää.
1: Aamuviiden uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2 minuuttia yli 5:00. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne. Mennään yhdessä tonne 7:00 saakka. Ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, he haluavat ottaa oman siivunsa tästä lähetyksestä. Se tapahtuu näin nyt.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani oli tuo kappale. Sitten se olisi Viivin vuoro vielä yhden kerran. Se on tämän kappaleen nimi.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Tämä oli Kuumaa. Tuun vielä himaan. Kello on 13 minuuttia yli aamu 5. Tässä kohtaa olisi tietysti mukavaa, jos olisi Jonan toiveen mukaan rauhaa ja rakastella.

0: Jona, rauhaa ja rakastella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joukko puolialastomia ihmisiä on pelmahtanut kadulle Helsingissä, näin kertoo tänään Ilta-Sanomat. Ja kun nämä puolialastomat poloiset kadulla sitten värjöttelivät, niin paikalle olleille, eli näille alastomille, ei sivusta katsojille, tuotiin vilttejä lämmikkeeksi. Ja miksi sitten näin oli päässyt käymään? No sen takia, että Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalla uudella saunalla kävi pikkukärähdys. Ei siis siellä saunassa, ei ollut makkara kiukaalla ja sen jälkeen syttynyt pieni rasvapalo, vaan keittiössä. Ja tämän keittiössä tapahtuneen kärähdyksen takia saunojat joutuivat sitten poistumaan kadulle. Tässä jutussa kerrotaan, että kaikki saunojat komennettiin ulos siksi aikaa, että pelastuslaitoksen työntekijät saivat hälytyksen pois. Ja siellä sitten tietysti, kuten nykyaikana on tapana, niin ihmiset ottavat kuvia. Ja kuvissa näkyy, kuinka tämmöiset saunakansalaiset värjöttelevät pihalla odottamassa pääsyä takaisin sisätiloihin. Mistä tulikin sitten mieleen, että nyt aletaan elellä aikoja, jolloin ilmat kylmenee ja ehkä on syytä alkaa taas varautua siihen, että aina voi käydä jotain ja siksi on syytä olla lämpimät varusteet mukana. Näin on opettanut isy minua ja näin opettaa myös kaiken maailman autoliitot ja muutkin, että esimerkiksi autoillessa vaikka lähtisi ajamaan tuttua reittiä ja autossa olisi sisällä kuinka lämmin, niin aina kannattaa olla mukana jonkunlaiset lämpimät varusteet siellä kontissa, että jos nyt kävisi niin, että tienposkeen jäisi, niin ei sitten ihan tarvitsisi siellä värjötellä kuin saunakansalainen konsanaan Välimeren kadulla viime yönä. No, tai ei itse asiassa viime yönä ollut, mutta eilen illalla, lauantai-iltana. Tästä tuli sitten mieleen eräs tämmöinen oman elämän anekdootti, joka nyt ei ihan itselle tapahtunut, mutta lähipiirille, jos nyt näin voi sanoa. Olen aina sanonut, että tämmöiset avantointiporukat, siellä tullaan läheisiksi ja siellä on samanlaista koodia kuin vaikka motoristeilla, että aina moikataan ja aina jeesataan, jos on tarve. No, eräs tämmöinen naisporukka, joka tykkäsi käydä uimassa, oli eräänä iltana päättynyt, että mennään nyt, vaikka meni vähän myöhäiseksi, niin mennään nyt kuitenkin käymään uimassa vielä ja meillä päin sitten on mahdollisuus saada tai käydä hankkimassa rahaa vastaan ja pientä panttia vastaan avain lähirannan pukukoppiin ja sinne olivat sitten menneet ja iloisella naisporukalla sitten todenneet, että nyt mennään uimaan ja otetaan tietysti kuvia ja ilakoineet siellä sitten kaikessa rauhassa kylmässä vedessä talvipakkasella. Ja vaikka sitä luulisi, että siellä ei kovin pitkään voi viihtyä, niin kyllä sitten kuitenkin heillä oli vähän venähtänyt siellä oleminen ja kun olivat palanneet takaisin pukukopille, niin heille oli käynyt kuten muinaisille kansalle konsanaan, eli ovet ei olleet enää auenneet heille. Ja syy oli se, että kyseinen pukukoppi, sen ovet ovat lukossa ja avautumattomina iltakymmenestä aamukuuteen. No siinä sitä sitten oltiin. Uikkareissa tietysti parhaimmin varautuneella jonkunlainen kylpytakki päällä ja siinä sitten pohtivat, että jassoo, siellä on kaikki tavarat sisällä, sinne ei selvästikään nyt enää pääse, siellä on auton avaimet ja muut. Onneksi sitten kuitenkin oli mukana tämä nykypäivän siunaus ja vitsaus samassa paketissa, eli kännykkä ja siitä sitten soittamaan erään uimarin äidille, että voisiksä tulla hakemaan meitä ja tuoda meille vähän vaatteita ja niin edespäin ja kuskata kotiin ne, jotka eivät samassa taloudessa asu. Ja näinhän sitä sitten oli tehtävä ja aamu kuuden aikaa sitten kyseiselle pukukopille hiippaili hiljainen kansa hakemaan sieltä ne vaatteet ja auton avaimet ja lompakot ja mitä kaikkea sinne nyt oli sitten yöksi turvaan lukkojen taakse jäänyt tämän episodin seurauksena. Että kannattaa olla tarkkana kellonajoista ja lämpimistä vaatteista, varsinkin mitä kylmemmät kelit tulee. Tämä on Bronski Beat, Small Town Boy.

1983 perustettiin tämä yhtye Lontoossa. Se oli Bronski Beat. Nimensä se sai yhtyeen jäsenestä Steve Bronskista, joka syntyään oli Steven Forrest nimeltänsä. Ja tämä kappale Small Town Boy käsitteli sitä, kuinka seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren miehen oli ikään kuin karattava pois sieltä omasta pienestä kotipitäjästään sen takia, että siellä ei ollut enää hänellä tilaa niin sanotusti hengittää. Ei ihan maailman toiselle puolen kuitenkaan painut hänkään. Toisin kuin tapahtuu tässä Haloo Helsingin kappaleessa, sieltä sitten äiteelle soitellaan.

0: Helsinki maailman toisella puolen.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

Tämä oli Jenna West, aiemmin Jenna Westerlund nimellä tunnettu nuori laulaja, laulun tekijä. Aika tämmöinen country-vaikutteinen oli tämä hänen uusi kappalensa toukokuun lopulla julkaistu loppuun saakka. Mutta taattua, tuttua, vanhaa tavaraa, mutta toki myöskin ikinuorta ja koskaan vanhentumatonta on tämä J. Karjalaisen Doris, jonka kuuntelemme seuraavaksi.

0: J. Karjalainen ja Doris.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä jo aikaisemmin tuli kerrottua, että oma isi on opettanut sen, että autossa pitäisi aina olla mukana lämpimät vaatteet talviaikaan. Että jos nyt kävisi niin, että jonnekin tienposkeen joutuisi jäämään, auto hajoaisi tai muuta, niin aina olisi jotain lämmintä, mitä päällensä laittaa. No sitten toinen asia, no itse asiassa monia asioita hän on opettanut. Jotkut opit varsin kyseenalaisia, mutta yksi oppi oli se, että jos tapellaan, niin pitää tapella reilusti. Että esimerkiksi lapsena, jos veljen kanssa tappeli, niin ei saanut raapia, ei saanut repiä hiuksista, varsinkaan ei saanut sylkeä eikä saanut purra. Että piti sillä lailla reilusti tapella, että muksia sai ja ehkä vähän potkiakin. No, tästä voi olla montaa mieltä, onko tämä hyvä oppi lapselle vai ei, mutta selvästikin maailmasta löytyy ihmisiä, jotka eivät moista oppia ole saaneet. Nimittäin urheilumaailmassa kuohuu, erityisesti judon osalta, nimittäin kiinalainen judoka Tang Jing on pureskandaalin keskellä. Naisten alle 70-kilosten sarjan välieräottelu jouduttiin keskeyttämään sen takia, että japanilainen Rin Maeda meni näyttämään tuomarille, että hetkinen, katsokaa mitä täällä on tapahtunut. Vastustaja paini tilanteessa, kun matossa oltiin, niin oli mennyt ja purrut ihan kunnolla tätä Rin Maedaa. Tämä kiinalainen judoka Tang Jing siis oli jostain kumman syystä päättänyt, että nyt loppu muut konstit, otetaanpa hampaat käyttöön. No, nämä hampaan jäljet piti sitten saman tien teipata ja ne näytti siltä, kun sieltä olisi voinut ihan kunnolla vertakin tulla tirskahtaa, mutta ei sitten lopulta sen pahempaa vahinkoa päässyt tapahtumaan. Tämä tietysti johti siihen, että Tang Jing sitten hylättiin tästä ottelusta ja tämä suoritus kokonaan hylättiin. Hän poistui paikalta antamatta haastatteluja asiasta, mikä voi olla ihan järkevää, koska millä lailla aikuinen ihminen voisi perustella sitä, että no meni vaan tunteisiin, niin päätin haukata vastustajaa ikävällä tavalla. Likaista peliä, sitä osataan pelata myöskin suomalaisessa politiikassa ja siitä on tehnyt aika pitkän ja hienon jutun sekä myöskin pienen podcast-sarjan MOT. MOT-sarja Paikallinen skandaali löytyy Areenasta. Sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa, millaisia poliittisia suhmurointeja Suomessa on tehty ja kohta ihan vähän käydään läpi yhtä.

Tämä oli Melissa Etheridge, Come to my window. Että tulepa sinne ikkunaan, niin vähän jutellaan. Tällä tavalla, jos kävikin haastemies huutelemassa Keminmaassa muutaman poliitikon ikkunan alla, niin ei tullut sinne kukaan vastaamaan mitään. Nimittäin siinä kohtaa, kun 4 keminmaalaista kuntapäättäjää uhkasi rikossyyte, niin hepä päättivät kadota. Tässähän oli pitempi tapahtumaketju taustalla. Ensinnäkin tämmöisen asian, mistä heitä syytettiin, se oli tämmöinen virkarikossyyte, virka-aseman väärinkäytössyyte, niin se saatiin käsittelyyn niin myöhään, että siinä kohtaa, kun haastemies lähti tavoittelemaan näitä epäiltyjä, niin oli enää kuukausi aikaa saada tämä kyseinen haaste toimitettua. No mitäpä sitten tapahtui? He päättivät niin sanotusti kadota. Ja se, mikä tässä on ehkä se olennaisin piirre, jos käytte kuuntelemassa tämän podcastin Areenasta, paikallinen skandaali, toinen osa tästä neliosaisesta sarjasta, niin selitykset ovat moninaiset. Että miksi kävi nyt niin jännästi, että se haastemies ei kuukauden aikana millään onnistunut tavoittamaan näitä 4 kunnan valtuutettua, niin no. Ehkä se oli ihan hyvä tavallaan, että tuo äsken käsitelty kiinalainen judoka ei lähtenyt ollenkaan kommentoimaan, että miksi puri. Koska nämä sitten selitykset hirveän harvoin on semmoisia, että ne niin sanotusti kestäisi päivän valoa. Tai että ne olisi millään lailla totuudenmukaisia. Tämä on Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Kohta olisi tarjolla merisää.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Kello on 5.50, vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta.

lopulta. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 12, länsi 4, pilvistä 18. Uttö 13, lounas 6, selkeää 23. Nyhamon 14, lounas 9, selkeää 20. Isokari 14, etelälounas 6, pilvistä yli 20. Selgrund 13, länsilounas 8, tihkusadetta 11. Valassaaret 12, länsilounas 5. Tankkar 12, länsilounas 6, pilvistä 50. Nahkiainen 12, lounas 8. Eli Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 26, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 14, Turku plus 10, Föglö plus 6, Hanko plus 11, Helsinki plus 14, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Sitten se olisi KT Tunstallin vuoro. Suddenly I See.

KT Tunstall, Kate Victoria on hänen ensimmäiset nimensä. Skottilainen laulaja, laulun tekijä, jonka se kovin hittikappale oli Musta heppa ja kirsikkapuu, eli Black Horse and the Cherry Tree. Joo, mutta tuo äsken kuultu kappale puolestaan oli Suddenly I See.

Tässä kohtaa kello on 5.59 ja seuraavaksi olisi tarjolla teille tuoreimmat Yle-uutiset.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn osa. Poliisin mukaan löydös ei ole räjähde. Löydös sijaitsee vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Merialueen eristys Helsingin edustalla on päättynyt ja poliisi kertoo poistuneensa paikalta. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljynjalostamoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskuja tehostetaan vastauksena Moskovan uuteen ilmaiskustrategiaan. Zelenskin mukaan Venäjän uuden strategian tavoitteena on pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ota siviilejä omien iskujensa kohteeksi. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt Ukrainassa muun muassa sairaaloihin, asuinrakennuksiin ja Ukrainan tiedeakatemian rakennukseen. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion vankilapäällikkö Frank Strada on eronnut tehtävästään epäonnistuneen teloituksen takia. Kuolemaan tuomittu Krista Pike yritettiin teloittaa keskiviikkona. Hän jäi kuitenkin eloon 2 myrkkyruiskeesta huolimatta. Pike on ollut viime päivät kriittisessä tilassa sairaalassa.
1: Ja sitten vuorossa säätiedotus kello 6. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Koko maassa tulee ajoittain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä, paikoin etelässä selkeää. Aluksi idässä paikoin sumua, lännestä alkaen sadekuuroja. Illalla selkenevää ja poutaa, aamua kohden lisääntyvää pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta, yön alin 5-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi monin paikoin sumua, pilvistä ja sadetta tai tihkua. Aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, aamua kohden lisääntyvää pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 7-12 astetta, yön alin 2-9 astetta, pohjoisessa yöpakkasta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Mikäs ovi se siellä narahti? No sehän oli tietysti autiotalon ovi. Tämä on Dingo. Kello on 3 minuuttia yli 6:00. Jenny Lehtinen vielä tunnin verran täällä varhaisaamussa teidän seurananne. Oikein hyvää sunnuntai-huomenta kaikille.

Niin jäi vielä vuotava hana tippumaan siellä Dingon autiotalossa tässä kohtaa. Kello on 7 minuuttia yli aamu 6 sunnuntaita elellään. Mikäpä tässä on ihmisen ollessa, kun on kaikki suurin piirtein hyvin. Helmi Marleena, tämä kappale on nimeltänsä Älä kato mua noin.

0: kuulemaan.
1: Tämä oli Helmi Marleena, älä kato mua noin. Millaisia asioita sinulla on edessä tänä sunnuntaina? Onko tulossa mukava ja rento, tämmöinen oikein perinteinen pyhäpäivän vietto, että ollaan kotosalla ja keitellään rauhassa aamukaffet, kenties syödään vähän parempi päivällinen ja vietetään oikein sitä rauhallista ja palauttavaa sunnuntaita, vai kenties jotain aivan muuta? Ja voit laittaa halutessasi WhatsAppilla tulemaan viestiä 0401455666, että minkä moista sunnuntaita tänään 4.10. tulet viettämään. Teetkö sen kenties seurassa? Onko sukulaisia tulossa kylään? Ystävien kanssa jonkunlaista rientoa luvassa vai onko se tulossa tapahtumaan aivan kuten tässä Jonne Aaronin kappaleessa, eli yksin?

0: oli Jonne Aaron yksin.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes!
3: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Poets of the Fall, Carnival of Rust. Äsken kysäsin teiltä, että no millaista sunnuntaita meinaatte viettää, niin itse olisin voinut vastata tämän, että sunnuntaja mun työn ja Radio Suomen merkeissä. Kyllä, ylävitonen läps, noin. No siihenhän oli vielä lisännyt, että Kansanradiota odotellessa haluan muistuttaa siitä, että Kansanradion uusin jaksohan ilmestyy tuonne Areenaan aina perjantai-iltaisin. Että jos on semmoinen tilanne, että ei millään pysty kuuntelemaan Kansanradiota silloin, kun se radiosta tulee, eli näin sunnuntaisin 12.08, niin sen voi käydä kuuntelemassa myöskin Areenasta, ja sen voi käydä kuuntelemassa myöskin jo ennakkoon sieltä, että jos haluat päästä oikein kunnolla valmistautumaan naapurin kanssa keskusteluun siitä, että no mitä siellä Kansanradiossa nyt tällä kertaa oli, niin voit käydä sen salaa etukäteiskuuntelemassa jo tosissaan perjantai-iltana. Virkaa pitäisi mennä hoitamaan, onneksi on sadepäivä. Kommentoi joku ja Kainuun tyttö toteaa, että huomenta pyykkikone hurruttaa ja pientä siivousta sunnuntai-aamun ratoksi. Ruokauniin kypsymään ja iltapäiväksi pentunäyttelyyn ihastelemaan suloisia Irlannin susikoiran pentuja. Siinä on kyllä aikamoinen sunnuntai minun makuuni. Tosin siivous ei kyllä ole minkään sunnuntai ja mun ratoksi puuhaa minulle, vaan aina vähän semmoista pakkopullaa. Kadehdin ihmisiä, joiden mielestä siivoaminen on kivaa. Tiedän tyyppejä, joiden mielestä se on rentouttavaa ja ihanaa. Miksi? Miksi minun mielestä rentouttavaa ja ihanaa on vaan köllöttää soffalla ja syödä namusia ja katsella telkkaria? Haluan kuulua siihen kansan osaan, jonka mielestä siivoaminen ja puuhastelu on parasta rentoutusta. Mutta miten, voiko ihminen muuttua tällaisessa asiassa? Voiko vanha sohvaperuna muuttua innostuneeksi arjen puuhastelijaksi? Kysyn mä vaan, jos jollain tämmöinen muutos on onnistunut, niin saa ilman muuta kertoa, että miten se oikein tapahtuu. Pitääkö itse olla aktiivinen? Pitääkö aktiivisesti ajatella, että siivoaminen on kivaa, imurointi on mukavaa, tiskaaminen vasta onkin kivaa? No pyykinpesu musta onkin aina ollut mukavaa, että siinä ei tarvii psyykkausta, mutta kaikessa muussa vähän apua tarttettaisi. Antti Ketonen tässä kaipailee syliinsä ystävää. Olisitpa sylissäni. Vaikka

Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Kommentti on tullut, että huomenta, no siivouksen jälkeen tunne. Voi kehaista, että hyvä minä. Ja kyllä myönnän, että siivouksen jälkeen, kun katselee sitä puhtaana kiiltelevää kotia, niin onhan se hyvä fiilis. Siis onhan se oikeasti ihan superkivaa, mutta huomaan että silti, että se harvoin on tarpeeksi motivoivaa. Selvästi olen se hetkessä eläjä, jonka mielestä se sohvalla köllöttäminen on parempaa, namuskan natustaminen on parempaa, koska kyllähän senkin tietää, että kun tarpeeksi köllöttää sohvalla ja natustaa namuskaa, niin huono olohan siitä tulee selkäkipiäksi ja vähän semmoinen olo. Että järkevämpää olisi siivota ja sen jälkeen olla hirveän tyytyväinen siihen, että on saanut jotain järkevää aikaiseksi. Pannullinen on jo imaistu mokkaa kitusiin ihan itsekseen, kommentoi JP. Ja mitäs muuta täällä on tapahtunut? Siivousta on tulossa tosi monella. Mikä on tämä ihmeellinen lokakuun ensimmäisen sunnuntain siivousinto, joka on kansan villinnyt? Koko päivä siivousta, tehopuunaus kylppärin ja keittiön, hellan taustoista lähtien. Apua. Niin, kysyn teiltä kansalaiset, koska olet viimeksi hellan taustan siivonnut, entäpä jääkaapin takusen, puhumattakaan pakastimesta. Nämä on näitä iänikuisia muistutuksia, joissa

väitän, että tosi moni tuntee piston sydämessään, että no ei kai sitä hirveän usein ole tullut tehtyä. Meilläkin oli joskus jääkaappi aivan liian pitkään paikallaan. Puhutaan nyt ainakin 10 vuodesta apua. Joo, tiedän, saa sättiä ja saa soimata, mutta ei saa kepillä huitasta. Mutta sitten kun sen vihdoin sieltä ulos otin ja olin se, että nyt varmaan on jääkaapin takunen kamalassa kunnossa, niin ei se ollut. Minun jääkaappini on sillä lailla mukava, että hän ei sinne taustalleen kerännyt pölyä ollenkaan. Päällä oli kyllä komea kerros. Tämä on Pilvenpiirtäjät. Jengi tekee sen virheen, etteivät siipaa jääkaapin takusta tarpeeksi usein.

0: pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Niin, jos mies olisi käynyt kuussa ja olisi voinut pysyä siellä, niin olisiko se enää mies siinä kohtaa? Olisiko se semmoinen, vähän niin kuin puhutaan earthlingseistä, eli tämmöisistä maan asukeista. Onko niin, että siinä kohtaa, kun ihminen muuttaisi kuuhun tai sinne Marsiin, niin ihminen ei enää olisikaan sitten varsinaisesti ihminen, vaan ihminen olisi kuulainen. Ei olisi maahanmuuttaja, vaan olisi kuuhunmuuttaja. Siellä sitten ne karhunkaiset, jotka siellä olisi pidempään jo olleet, niin rupeisi pahalla silmällä kyräilemään. Miksi tulit tänne näin viemään meidän karhunkaiset naiset ja työpaikatkin? Mitäpä siellä kuussa voisi puuhailla, ei siellä hirveästi varmaan semmoista hommaa olisi tehtävänä. Mutta miettikääpä sitä, että siinä kohtaa, kun ihminen muuttaa toiselle planeetalle, niin ihminen ei oikeasti enää ole samanlainen ihminen kuin maassa on, koska jo ihan kyseisen paikan painovoima vaikuttaa siihen, että millaiseksi ihmisen elimistö ja muut asiat alkaa muokkautua. Sitten olisimme avaruusolentoja. Kenties iho alkaisi vihertää, tukka lähtisi, silmät muuttuisivat isoiksi mantelin muotoisiksi mustiksi möllyköiksi ja sitten vaan huristeltaisiin ympärinsä avaruusaluksilla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tekisi mieli sanoa, että moiseen dystopiaan on vielä pitkä matka. Emme me vielä ole muuttumassa avaruusmölleiksi, vaikka tavallaanhan me muiden näkökulmasta sitä ollaan. Jos siis tuolla jotain muuta elämää on, niin heillehän me olemme vain kummallisia avaruusolentoja. Itsellemme ihan tavallisia ihmisiä. Tämä on George Michael ja Mary J. Blige, S.

Tämä on S nimeltänsä tämä kappale. George Michael ja Mary J. Blige siinä yhteistyötä tekivät. Lokakuu. Seuraavan kuun jälkeen on joulukuu. Luulen, että tosi jouluttajat aloittavat suursiivouksen nyt pikkupala kerrallaan. Ja sitten ollaan me jouluihmiset, jotka panostavat kynttilöiden valoon hämärässä tunnelmoiden. Ei näy pölyt nurkissa. Tämmöinenkin viesti tullut ja kyllä tunnustaudun jälkimmäiseen joukkoon. Eli kynttilöitä palamaan ja pölyt saavat nurkissa hämärissä. Myöskin viettää jouluisaa tunnelmaa kynttilän valossa. Viime tunnilla oli sinänsä hauska sattumus, nimittäin kaksi samannimistä kappaletta soi. Kappaleiden nimi oli Älä mee, toisen esitti Emma ja Matilda ja toisen esitti Sir Elwoodin Hiljaiset valot. Sitten jäätiin vaan odottamaan, että tulisiko vielä Ressu Redford ja esittäisi omansa. No hän tuli, mutta hän ei halunnut esittää Älä mee -kappaletta, vaan Kuka on se oikea.

Ressu Redford ja kuka on se oikea? Jos joku tulisi ja sanoisi sulle, että vie mut minne vaan, niin mihin kyseisen henkilön veisit? Itse taitaisin pistää repun selkään ja sanoa, että nyt vähän semmoiset vettä pitävämmät kengät jalkaan, lähdetään metsään, mennään kivalle lammelle uimaan. Tämä on yö, vie mut minne vaan.

0: Yö ja vie mut minne vaan.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: En luovu susta koskaan, semmoisen laulun seuraavaksi esittää meille Jannika B.

Tämä on Jannika B. Kappale on En luovu susta koskaan vuodelta 2019. Albumi, jolla kyseinen kappale on julkaistu, on nimeltään Toinen nainen. Kello on 6.50. Se tarkoittaa sitä, että minkäläisen on aika alkaa kiittämään, kumartelemaan, laittamaan kamoja kasaan ja pohtimaan, että mitähän sitä itse tällä sunnuntaipäivällä tänään mahtaisi tehdä. Kiitoksia kaikille, jotka olette olleet tänään mukana tässä lähetyksessä. Ihan vaan kuuntelemassa tai viestiä tänne laittamassa. On ollut varsin mukavaa seurassanne. Arvila Reetta tuossa jo tamppaa edestakaisin oven suussa ja miettii, että koska se oikein vaikenee. Olisiko se jo kenties minun aikani päästä tuonne studion puolelle. No näinhän se on. Reetta pitää sitten teistä huolta tuonne puolille päiville saakka tästä eteenpäin. Vielä ennen aamuseitsemän uutisia olisi tarjolla musiikkia. Sieltä on tulossa Maria Rannan Joren Haaveet kaatuu ja sitä ennen kuunnellaan vielä vanhaa kunnon Queenia. Tämä kappale on I Want to Break Free. Oikein mahtavaa sunnuntaita teille kaikille.

0: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisin mukaan löydös ei ole räjähde. Suppilomainen metallinen esine sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Se hinataan Santahaminaan ja tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin löydöksen vuoksi. Esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivän Viking Express-laivan lähtö siirtyi operaation takia eilisillasta aamukahteen. Eristys on päättynyt. Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljyn jalostamoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskuja tehostetaan vastauksena Moskovan uuteen ilmaiskustrategiaan. Zelenskin mukaan Venäjän uuden strategian tavoitteena on pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Hän sanoi, että Ukraina ei kuitenkaan ota siviilejä omien iskujensa kohteeksi. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt Ukrainassa muun muassa sairaaloihin ja asuinrakennuksiin. Latvian istuvan pääministerin Andris Skulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio on eilisten parlamenttivaalien selvässä johdossa. Äänistä 88% on laskettu ja yhdistyneen listan kannatus on nyt reilut 36%. Oikeistopopulistinen Latvia ensin on ääntenlaskennassa toisena noin 13% kannatuksella. Äänestysaktiivisuus jäi keskusvaalilautakunnan alustavien tietojen mukaan alle 52%.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset, kello on 7:02. Nyt mennään säätietoihin. Pilvisyys on runsasta ja sää on verrattain leutoa. Koko maassa tulee ajoittain sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä, paikoin etelässä selkeää. Aluksi idässä paikoin sumua. Lännestä alkaen sadekuuroja. Illalla selkenevää ja poutaa. Aamua kohden lisääntyvää pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on 11-15 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi monin paikoin sumua, pilvistä ja sadetta tai tihkua. Aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Aamua kohden lisääntyvää pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 7-12 astetta, yön alin 2-9 astetta, pohjoisessa yöpakkasta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja huomautus veneilijöille: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ihan totta, niin kuin tuossa Jenny Lehtinen Radio Suomen varhaisaamussa sanoi, niin tulin tampaamaan tuohon ovenpieleen odottamaan innokkaana omaa vuoroani. Hyvää sunnuntai-aamu, me tästä saadaan aikaiseksi. Räväytin myös valot päälle, kyllähän 7:00 nyt jo ollaan hyvinkin hereillä. Täällä on vähän semmoinen oma kupla aina varhaisaamussa. Hämärän hyssyssä tykkäävät tekijät sitä tehdä, mutta nyt kun kello on tosiaan jo 6:04, niin aika sytyttää valot täysille. Retta Arvila siis täällä nyt sunnuntai-aamua viettämässä kanssasi. 4. päivä lokakuuta on tänään. Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina ovat nimipäiväsankareita tänä sunnuntaina. Oikein hyvää huomenta kaikille. Musiikin puolesta lähtee liikkeelle Eppu Normaalilla. Tämä on tietysti vuonna 85.

Lempiaiheeni sää. Tuossa kerroin äsken, että tänään on pilvistä ja verrattain leutoa. Koko maassa saattaa tulla ajoittain sadekuuroja, mutta tässä vaiheessa viikkoa, kun alkaa olemaan tämä viikko taputeltu, no ei vielä, mutta kuitenkin huomenna se kurkkii siellä se maanantai, niin vilkaistaan vähän, että miltäs toi alkuviikko näyttää. Alkuviikosta niin suuressa osassa maata tuulee voimakkaasti ja on jopa annettu ennakkovaroituksia mahdollisesti vaarallisesta tuulesta useisiin maakuntia merialueille. Mutta tämä sitten tapahtuu vasta tiistaina. Huominen sää on pitkälti samankaltainen kuin tänään pilvistä ja hajanaista vesisadetta, mutta sitten illalla tapahtuu muutos. Pohjois-Suomeen leviää laajempi sadealue, joka voimistaa tuulia varsinkin tiistaina. Eli tässä vaiheessa nyt on sitten ennakkovaroituksia tiistaille annettu. Ja se, mikä oli ihan mielenkiintoinen juttu, että tietenkin tämä on epävarmaa. Te tiedätte, että tämä sään ennustaminen ei ole lukkoon lyötyä, mutta Kilpisjärvellä voisi kuulma tulla ensi lumi tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Epävarmuuksia on kuitenkin vielä ilmassa. Se jää nähtäväksi, että tuleeko siellä lunta. Mä oonkin itse asiassa maanantai-tiistain välisenä yönä varhaisaamussa. Täytyy sitten olla vainullaa, että joko siellä Kilpisjärvellä sataa lunta. Tämä seuraava kappale, mun levyyhtiö kuvailee tätä, että tämä on niinku kuvaus itsevarma ja menevän naisen elämästä. Näin sanottuna kuulostaa vähän hassulta, mutta annetaan musiikin puhua puolestaan. Mira Luoti, jonkun oma kesällä ilmestynyttä musiikkia.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Ennen kuin eilen illalla silmäni ummisti, niin vilkasin vielä uutisia, vähän kuin tämmöinen uutisaddikti olen, niin iltapäivälehdessä oli dramaattinen otsikko, että Elämäni biisissä ennennäkemätön hetki, kävin kurkkaamassa. Katoitteko Elämäni biisin? Varmaan aika moni katsoi, mutta tämä ennennäkemätön hetki oli siis se, kun ruotsalainen laulaja, eli ulkomaalainen laulaja, tähti, asteli lavalle, eli Thomas Ledin vieraili eilen Elämäni biisissä. Se oli se ennennäkemätön, jopa uskomaton hetki. Hieno esitys ilmeisesti hänellä ollut. Meni itseltä välistä. Täytyy ehkä palata Areenan kautta. Oppia sitten 90-luvun alusta. Taisi olla 94, kun tämä kappale ilmestyi, jos sulla on toinen taikapeili.

0: Ainakin täällä Etelä-Suomessa tuntuu, että tämä syksy on ollut lämmin, mutta ei tässä nyt mitään kummallista ole tapahtunut. Terminen kesä, varmaan tuttu termi monelle. Se tarkoittaa sitä, että vuorokauden keskilämpötila pysyy yli 10 asteen. Ja yleensäkin Suomessa tyypillisesti lokakuun alkuun saakka ikään kuin kestää se terminen kesä. Alkuviikko tosiaan vielä vietetään termistä kesää, mutta sitten loppuviikosta. Silloin saattaa jo mennä lämpötilat alle 10 asteen. Eli se 10 astetta on se termisen kesän raja. Että jos keskilämpötila pysyy yli 10 asteen, niin sitten vietetään vielä termistä kesää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten meitä tanssittaa David Bowie. Let's dance.

Onko muita lukutoukkia kuulolla? Tuntuu siltä, että kesällä kesäloma-aikoihin ehtii hyvin lukea, mutta sitten se taas hiipuu se harrastus, kun alkaa arjen pyöritys. Mutta sitten kun syksy saa, illat pimenee, niin tuntuu siltä, että voi kaivautua sinne sohvan pohjalle kirjan kanssa. Ja silmäilin tuossa eilen ilmestynyttä juttua, jossa kirjallisuustoimittaja Mia Gustafsson suosittelee kirjoja. Syksyhän on kirjanjulkaisujen aikaa ja hän on nostanut 8 kirjaa, jotka kannattaa lukea tänä syksynä. No ketään ei varmaan yllätä, että täällä on paalupaikalla, vaikka ei näitä nyt varmaan mitenkään arvotettu, mutta ykkösenä hänen suosituksissaan on Tommi Kinnusen Pitkä aukea. Kovasti on saanut ylistystä tuo Tommi Kinnusen uusi kirja. Tämä on otsikoitukin, että onko tässä jälleen Finlandia-ehdokas. Saattaapi olla. Mutta joo, Pitkä aukea saa Mia Gustafssonilta lämpimän suosituksen. Sirpa Kähköstä täältä löytyy. Onko ranskalainen Edouard Louis tuttu? Hänen kirjoja olen lukenut ja ne on kyllä vaikuttavia. Hän on jotenkin hyvin tuoreella tavalla kirjoittanut työväenluokasta ja köyhyydestä nimenomaan Ranskassa. Ja nyt sitten kuulemma on käsittelyssä tällä kertaa Veli. Eli hän on paljon kirjoittanut esimerkiksi omien vanhempiensa kohtalosta, mutta nyt on sitten Veli käsittelyssä. Luhistuminen on tuo romaanin nimi. Ja jos dekkarit kiinnostaa ja Nesbø on se oma suosikki, niin nyt sitten hemmotellaan. Harry Hole on seikkaillut kyllä jo aika pitkään, mutta tässähän vähän Harry Hole on saanut vauhtiapua Netflixistä, kun siellä on ilmestynyt se sarja liittyen Harry Holein edesottamuksiin. Niin katsotaanpa nyt, miten sitten käy miehen armonlaukauksessa. Ilmestynyt lokakuussa Nesbøltäkin uusi dekkari.

Niin se on vaan vaivihkaa tämäkin kappale tullut niin tutuksi, että pystyy jo laulamaan mukana kertsissä. Aika yksinkertainenhan tuo on, että aika helposti se onnistuu, mutta mukansa tempaava Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin. Otetaan nyt liikennetiedote. Tie 170 Helsinki, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka Kalviikin tie Porvoon suuntaan sattunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 170, tämä muuttui nyt tässä matkalla sekunti sitten. Tie 170 Helsinki, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne muuttunut. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo. Helsinki, tarkempi paikka Kalviikin tie. Porvoon suuntaan siis toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka Kalviikin tie. Porvoon suuntaan toinen ajorata on suljettu liikenteeltä.

Kello on 7.35. Kuuntelet Radio Suomea. Reetta Arvila toivottaa hyvää huomenta. Tämä seuraava kappale, rakastuneena olostahan tämäkin kertoo. Oman versionsa tuosta nyt tarjoilee Katriina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
1: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
5: Kun tuossa puhuin, että kirjasyksy on jo täydessä vauhdissa, niin intauduin vähän katsomaan, että mitä kirjaston käyttäjät tuumaa, mitkä on niitä varatuimpia kirjoja. 14.10. Satu Rämön Ystävät iloitsevat taasen 6. osa nyt sitten hänen kirjasarjansa ilmestyy 14. päivä. Ja mä nyt tässä satuin katsomaan Seinäjoen alueen kirjastojen varauksia, niin Satu Rämöä odotetaan. Se on varatuin kirja tällä hetkellä Epos-kirjastoissa. Pappilan piika, itsekkyyden aika. No taas tuo Tommi Kinnunen tuolla. Eli Pitkä aukea on myös suosittu näköjään. Toi on muuten ihan hyvä vinkki, tai jos haluaa pysyä jotenkin, tai ei ole aikaa vaikka tutkia, että mitä kaikkia kirjoja on tulossa ja mitä ehkä pitäisi lukea, jos tykkää kirjoja lukea, niin käy katsomassa kirjastossa, että nettisivuilla, että mitkä on niitä suosittuja kirjoja. Ja ei muuta kuin sinne sitten jonon jatkoksi. Kestää, että kirja saa lukuun, mutta kyllä se sieltä aina jossain vaiheessa tippuu. Täytyykin ehkä varata nyt toi Pitkä aukea tuolta Tommi Kinnuselta. Westerinen yhtyeinen lähtee soimaan nyt. Tuo on 3.

kirjastojen kirjojen varauksesta vielä sellainen huomio, että ainakin itse olen hoksannut, että jos ylistäviä arvioita ilmestyy sanomalehtiin, esimerkiksi jos Hesarissa sanotaan, että pakko lukea, no ei siellä ikinä niin kirjoiteta, mutta kirjoitetaan myönteiseen sävyyn kirjasta, niin silloin täytyy olla herkkä sormi äkkiä varaamaan. Se on ihan tunneista kiinni, että siellä alkaa olemaan sitten satoja varauksia. No mutta nautinnollista lukusyksyä kaikille lukutoukille. Jorma Kääriäinen on mies, joka vie meidät kohti merisäätä. Lunella onnellantti.

Kello on 7.50 ja nyt vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Skandinaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle, Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8, illalla 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjois-lounaistuulta. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta, iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sitten meillä lähtee soimaan Sonja Lummetta. Eläköön elämä.

0: Tästä kappaleesta ei ainakaan huonolle tuulelle voi tulla. Päinvastoin, eläkö elämä, Sonja Lumme.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tommonen, eihän se puu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Stigin Roy Orbison soi vielä ennen 8:00 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisin mukaan löytö ei ole räjähde. Esine sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Se hinataan Santahaminaan ja tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan Miekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin löydön vuoksi. Esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivän Viking Express-laivan lähtö siirtyi operaation takia eilisillasta aamukahteen. Eristys on päättynyt. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio on eilisten parlamenttivaalien selvässä johdossa. Äänistä 88% on laskettu ja yhdistyneen listan kannatus on nyt reilut 36%. Oikeistopopulistinen Latvia ensin on äänten laskennassa toisena noin 13% kannatuksella. Äänestysaktiivisuus jäi keskusvaalilautakunnan alustavien tietojen mukaan alle 52%. Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljynjalostamoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskuja tehostetaan vastauksena Moskovan uuteen ilmaiskustrategiaan. Zelenskin mukaan Venäjän uuden strategian tavoitteena on pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ota siviilejä omien iskujensa kohteeksi. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt Ukrainassa muun muassa sairaaloihin ja asuinrakennuksiin. Sitten kotimaahan suomalaisten leivän kulutus on vähentynyt tasaisesti vuosituhannen alusta saakka. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Ville Kolari jatkaa.
1: Viipurilaisen kotileipomon leipomosalissa tuoksuu tuore leipä ja leipää syntyy 100 000 pussin viikkovauhdilla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina yli 1 000 000 vuosivauhtia ja 10 miljoonan euron raja meni rikki äskettäin. Kovaan kasvuun ei olisi päästy, jos perheleipomo ei olisi ollut valmis nopeisiin liikkeisiin, sanoo Teppo Ylähemmilä, yksi leipomon 4 omistajaveljeksestä.
2: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
1: Viipurilainen kotileipomo on osannut mukautua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Viimeiset 10 vuotta laskua on ollut erityisesti tummassa leivässä. Vaikka vaalealeipää kulutetaan tummaa selvästi enemmän, on viipurilaisen tulos isosti ruisleivän ansiota. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
2: Näkymä on ihan hyvä, että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulleen, me on luotu kauppaan, mä puhun niitä keskipremiumisegmentissä, missä niin kuin koettu laatu ja niin kuin sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä niin kuin ansaitseen markkinaa, ansaitseen kuluttajien luottamusta, niin mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alut taipaleella.
0: Sanoi Teppo Ylähemmilä. Pohjois-Kyproksen edustalla elokuussa tapahtuneen lauttaturman yksi uhri on löydetty. Kaikkiaan kuolleita on löydetty 19, mutta 9 ihmistä on yhä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä. Kadonneiden etsintöjä on vaikeuttanut se, että hylky vajosi yli 1,5 kilometrin syvyyteen. Aluksen kapteeni ja 7 miehistön jäsentä ja lauttayhtiön johtajaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee ajoittain eri puolella maata. Pohjoisessa sää selkenee ja poutaantuu aamupäivällä, muualla maassa illan aikana. Lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 11-15 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta.
3: Monna Tervo toimitti nuo kello 8 Yle Uutiset. Hyvää sunnuntaista huomenta. Kello on 5 minuuttia yli 8:00. 4. päivä lokakuuta on tänään. Ja tänään vietetään, kuten on vuodesta 1959 tehty Suomen eläinsuojelun puolesta, sen puolesta, niin kansainvälistä eläinten päivää. Ja tästä starttaa myös eläinten viikko perinteiseen malliin. Saijan, Sailan, Franssin, Sinnan ja Siinan nimipäivä on muuten tänään. Onnea sen nimisille henkilöille. Toivotaan Reetta Arvila. Ja toden totta. Hyvää huomenta kaikille samaan syssyyn. Sanoinko sen jo? No, ei sitä voi sanoa liian monesti. Augusti Koivistolla jatketaan Särjettyjen maa ja sen jälkeen lähdetään Tuusulaan Seittelin kosteikolle. Sinne meidät vie Juha Laaksosen luontoretki.

0: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Luontoretki vietetään Tuusulassa Seittelin kosteikolla Linturengasta ja Seppo Niirasen ja tietysti Juha Laaksosen seurassa. Millaisesta paikasta oikein on kyse ja mitä lintuja alueella pesii? Useinhan onnistuneisiin linturetkiin liittyy jonkinlainen yllätys tai odottamaton käänne ja niin liittyy tähänkin reissuun. Kesken lintujen tarkkailun Seppo Niiranen yhtäkkiä paljastaa Laaksoselle jotain, mitä ei ole kertonut vielä kenellekään muulle.
4: Onko ne haapanat lähtenyt? Et ei tuossa näytä nyt kuoleva sinisorsi.
5: Sinisorsia näkyy. Tuolla on vähän kauempana on joku parvi. Voi olla, että ne on siirty sinne, mutta nehän on yleensä aika varovaisia, että pelästyvät helposti. Ja nyt taivaan vuohi menee, muuten meidän kaksi taivaan on.
4: Joo.
5: Ja tikli.
4: Tiklejä menee ja palokärki huutaa ja pajusirkku on aika hyvin.
5: Pajusirkkuja on vielä tähän aikaan yllättävän paljon, mutta tänä vuonna ilmeisesti poikkeuksellisen paljon, koska lämpötilat on ollut aivan hurjaa viime päivinä vielä.
4: Oikeastaan lämpimmin aamu, ja tämäkin on ihan hieno aamu. On vähän harmaata, ei saada kosteutta on sopivasti ja ihan mukavat olosuhteet. Ja Seittelin kosteikolla siis ollaan retkellä. Pitää täälläkin käydä aina silloin tällöin, mutta tämähän on sun bravuripaikka.
5: No täällä mä vietän aika paljon aikaa, niin että tää on sen verran lähellä kotiani, eli mulla on joku semmoinen 7 kilometriä ajomatkaa tänne järven päästä. Ja kun mä täällä sitten rengastan lintuja ja sitten mulla on kalastuspaikka tässä järvellä, mä käyn kalastamassakin, että nytkin on kuhaverkot pyynnissä ja eilen illalla tuli pari kuhaa, yli kilon kuhia.
4: Ei kai tää harmaa hieno metallivene ole sun.
5: Onko se sun kalastusvene? Se ei ole kalastusvene enää, mutta tällä mä aloitin silloin aikoina. Ja se on mun isän perintö. Ja, parempi vene meillä on sitten tuolla ojan varressa lähempänä järveä, millä me käydään. Se on turvallisempi vene tuulisella säillä.
4: Valkoposkihan ei parvi kaartaa tästä yli. Katos mitä tuo.
5: Töyhtöhyyppiä parvi. Joo, laskeutuu. Tulivat jostain lännestä. Niitä on vielä paljon. Täälläkin on näkynyt vielä yli 100 viime päivinä, ja niitä on tuolla Helsingin viikissä monta sataa taisi olla viime päivinä.
4: Me oltiin viikko sitten sun kanssa yhdessä retkellä, siis lauantaina, oliko se 26. päivä syyskuuta, kun oli tämmöinen lintupinnakisa, ja melkein 100 lajia havaittiin. Monille kuulijoille on varmaan aika yllätys, että yhden päivän aikana vielä syyskuun lopulla voi havaita 100 lajia. Oikein taitavat tyypit hän näki yli, tai havaitsi yli 100 lajia.
5: Joo, no mehän jäätiin viidenneksi, 98 lajia, ja voittajaryhmällä oli 110 lajia, että pikkasen hävettää, ja siihen väliin mahtui vielä muutama ryhmä, mutta niillä oli pikkasen yli 100 ja 102, jotain tämmöistä, että kyllä me hopealla olisi voitu päästä, jos olisi oltu vähän sitkeämpiä ja vaihdettu paikkaa aina nopeammin.
4: No ei sitä tarvitse noin tarkkaan analysoida, mutta lähinnä se, että mä ajattelin, että maallikot, jos heiltä kysyisi, että kuinka monta lajia sä näet päivän aikana, niin vastaus olisi, että ehkä korkeintaan 50, voi olla, että 30kin.
5: Joo, aika moni on mullekin kommentoinut, että voiko syyskuun lopussa nähdä noin paljon lajeja, niin kyllä se vaan niin on, että yleensä reilu, pikkasen yli 100 lajilla on toi ralli voitettu.
4: Tiltalttikin on jossain tuolla kauempana äänessä. No kerros vähän tästä kosteikosta. Milloin tämä on sun mielestä parhaimmillaan?
5: No talvella täällä ei välttämättä muuta ole kuin lapiharakka, ja joka pyydistää noita jyrsijöitä noita saarista ja rannoilta. Mutta keväästä ihan loppusyksyyn Ja tässä on, itse ajattelen, että kaikkein mielenkiintoisinta aikaa on se, kun naurulkit saapuvat. Meillähän on tässä semmoista kaksi saarta, missä naurulkit pesivät. Mukana siellä joukossa pesii kalatiiroja ja sorsat, sinisorsat varsinkin viihtyvät. Joskus tukkasotkakin pesii, nokikanoja ja sitten liejukana. Ja tosiaan, kun naurulkit saapuvat tänne, niin minusta se äänimaailma muuttuu semmoista paljon mukavammaksi.
4: Mitä tykkäät naurulokin äänestä.
5: Joo, ja sitten toinen vaihe on toukokuun alkupuoli, kun rastaskerttuset saapuvat. Ja tämä on varmaan yksi Suomen parhaita rastaskerttusen pesimapaikkoja. Viime kesänä, siis tämän vuoden kesänä, tässä oli 4 laulavaa koirasta. Mä en tiedä, moniko niistä sai naaraan, mutta sitten verkoista mä sain 3 nuorta lintua.
4: Kuinka paljon tämä nyt sitten on pinta-alalta?
5: Nämä on yhteensä, kerrotaan, että 26 hehtaaria on rantamon kosteikko ja seittelin kosteikko. Ja ne on suunnilleen samankokoisia.
4: Niin. Tämä on tämmöinen ruovikkoinen reuna kiertää tätä lamparetta ja sitten siellä on pieniä saarekkeita. Ruovikkoon täytyy olla siis aika tiheitä ja hyvänlaatuista, koska rastaskerttuset pesii täällä. Ne on kumminkin vaateliaita lintuja. Hieno ruskaa tuolla haavikossa on punaista ja keltaista ja sitten pellot reunustaa tätä, että tällainen alue.
5: Joo, ja tämähän on rakennettu ihan pellolle. Tämä on tuon Jouko Riolan rantaman isännän omistama ollut tämä pelto tässä näin. Ja ensimmäiset naurulkit tulivat näille saarille. Tässä on siis 2 tekosaarta. Niin ne tulivat 2012 pesimään. Ja nyt tässä pesii noin 1000 paria vuosittain. Se vähän vaihtelee, että onko se pikkasen alle 1000 vai vähän yli. Ja parhaimpana vuonna me ollaan rengastettu noin 1400 poikasta. Eli tuotto on ollut aika hyvää.
4: Niittykirvisiä kiurujenkin ääniä kuuluu tässä näin. No sulla riittää sitten täällä niin kuin puuhasteltavaa aika lailla.
5: Joo, tänne me tullaan aamuisin mun luuakoirani kanssa. Niin. 9-vuotias lappari tuossa meidän jaloissa kuuntelee niin. Ja haluaisi osallistua keskusteluun.
4: Hyvin mutta säyseä kaveri on isäntäänsä tullut. Rauhallinen eikä hermostu. Mitäs me nyt sitten puuhataan tässä? Onko sulla suunnitelma, että lähdetäänkö me tätä ei voi kokonaan kiertää, mutta onko sulla joku reitti? Tai
5: no me voidaan tässä vähän rannalla katsella, löytyykö tästä mitään muuta, mutta niistä muista havainnoista, mitä tässä nyt on tehnyt, niin kuningaskalastaja havaitaan aika usein, ei ihan joka vuosi. Mutta siitä voin kertoa semmoisen lyhyesti, että mulla on tuossa pumppukopin takana on rengastuspiste ja pidin venettä siinä vierellä. Mä just rengastin jotain lintua, niin katsoin kuningaskalastaja tuli ja laskeutui mun veneen peräpäähän. Mä voisin kertoa sulle yhden asian, mitä mä oon joutunut salaamaan. Haluatko nähdä muutaman kuvan?
4: Valokuvan vai?
5: Niin, mä näytän kännykästä muutaman kuvan.
4: No totta kai. Mitäs sulla nyt sit siellä on?
5: Odotas vähän.
4: Siis jostain linnusta valokuvia?
5: No se on nimenomaan linnusta, joka tuli verkosta. Tässä.
4: Oota, mä kaivan rillit. Häh? Siis sirkkalintu.
5: Mutta sirkkalintu?
4: Siis näytän sitä pyrstöä vielä. Vähän punertaa. Tuolla on täppiä. Siis sarasirkkalintu.
5: Joo.
4: Joo, sä sanot.
5: No, tuli 18. päivä syyskuuta. Ja aamu hämärissä, kuten näet, mä oon kuvannut sen aika pimeällä. Ja mä olin yksin silloin, tässä näkyy.
4: Joo, tuossa näkyy pyrstö.
5: Yläpuolelta, joo. Ja nyt kun mä oon katsonut näitä kuvia ja muutenkin kirjallisuutta katsonut, tää on varmaan se alalaji Rubenskes, joka pesi niin kuin Länsi-Siperiassa. Euroopankin puolella voi olla.
4: Ei, nyt on pakko sanoa kuulijoille, että siis nyt on kyse superrariteetista. No, toihan on havaittu kerran aikaisemmin Suomessa.
5: Joo, Tauvon lintuasemalla Matti Tyynillä rengasti, oliko se vuonna 2013. Ja Ruotsissa on mun käsittääkseni 2 havaintoa, mutta Norjasta on joku noin 14 havaintoa ja Brittein saarilta taitaa olla yli 70 ja sitten jonkun verran on Hollannista ja Belgiasta, että se vähän vaihtelee. Saksasta vain 2 havaintoa.
4: No aika tyynesti sä kerrot näitä havaintoja kuitenkin, kun on tommonen laji ja varmaan ollut hieno hetki. Siis oliko se tässä just?
5: No joo, tarkoituksella pysähdyin tämän verkon kohdalle, tuosta kohtaa se tuli. Ja kun mä lähestyin tuolta toiselta verkolta, niin mä kuulin semmoista hieman niin kuin sinirinnan varoituskutsuääntä, mutta ei ollut ihan täsmälleen samanlainen. Sitten mä katsoin, että alapussissa heiluu joku tuossa. No ei se ainakaan sinirinta ole. Ja tajusin, että se on sirkkalintu. Ja noin, ei muuta kuin hommiin vaan. Ja mä pidin sen noin 20 minuuttia vain. Otin mittatietoja ja valokuvasin ja sitten mä vapautin sen. Ja se lähti äänelleen, kuului kaksi kertaa semmoinen tik tai stick ääni. Ja meni ojan toiselle puolelle ja sen jälkeen en nähnyt sitä ollenkaan. Ja koska kyseessä on niin tämmöinen piileskelevä laji, eli se on vaikea bongata. Tietenkin sitä voisi jollain ääniatrapilla, eli soittaa lajin laulua, kutsuääntä, saada esiin. Niin mä päätin, että mä en puhu edes parhaimmille kavereille tästä. Ja sä nyt oot ensimmäinen, joka tietää tästä.
6: Et päätät nyt kertoa sitten tässä vaiheessa.
5: No nyt jossain vaiheessa, joo. Tämä siis tapahtui 18. päivä syyskuuta, että siitä nyt on jonkun verran jo aikaa kulunut. Ja täällä se, ja mähän olen pyydystänyt tässä muutenkin lintuja, niin ei se ole tullut uudestaan. Ja se lähti saman tien varmaankin. Näin mä ainakin itse tulkitsen. Mutta tosiaan, koska on näin kova pinna kyseessä, niin tännehän olisi tullut satoja ihmisiä.
6: Ehdottomasti.
5: Ja silloin oli sadonkorjuun aika täällä. Niin mä säälin näitä maanviljelijöitä ja lähitalojen asukkaita ja metsästäjiä, tässä metsästetään sorsia ja sepelkyyhkyjä, niin ajattelin, että tässä tapauksessa ei oikein voi bongausta. Vähän erilainen juttu, kun toi sanotaan, oli se, tai on vieläkin se valko-otsalipinkkäinen siellä Virolahden kirkolla, että siinä se on helppo järjestää bongaus, mutta tämä ei oikein olisi toiminut millään.
6: No perusteet on hyvät, mutta mitäs veikkaat, että kaverit ajattelee, kun ne kuuntelee tätä lähetystä?
5: No minullahan on aika vähän kavereita ja voi olla, että tämän ohjelman jälkeen niitä ei ole enää ollenkaan. Et sen jälkeen tämä ongelma tavallaan poistui, mun ei tarvitse kertoa, jos mä jotain muuta löydän vielä.
6: Siis toihan on lottovoitto, siis se on niin harvinainen ja niin vaikeasti nähtävä ja kaukaa tuleva lintu, että no täytyy tietysti onnitella.
5: Kiitos,
6: joo,
5: kiitos.
6: Mutta makea laji.
5: Mutta fiilikset on vähän kaksijakoiset. Et tavallaan olisi soinut kyllä muillekin tämän, mutta mä en uskaltanut kertoa muille, koska se olisi voinut levitä aivan hyvin ja sitten täällä olisi ravannut porukkaa. Ja nykyään on niin paljon, en nyt sano, että pelkästään bongareista olisi ollut haittaa, vaan niitä on semmoisia kaikenlaisia kuvaajia tullut, jotka ei linnuista paljon muuten haluavat vain itselleen sen jokaista lajista kuvan.
6: Ja vaikea se olisi ollut tuolta löytää, jos se tälle alueelle se on, olisi joo, jäänyt, että se on todella piilotteleva. Ja
5: se on piilotteleva, että tietenkin sillä ääntä käyttämällä, mutta ja sitten se kerrottakoon kuulijoille vielä, että kun mä olen rengastanut lintuja vuodesta 1978 lähtien ja ollut töissä rengastustoimistossa, mistä mä olen jäänyt sitten eläkkeelle, niin säännöt ovat semmoiset, että lintua ei saa pyydystää uudestaan bongareita varten tai sitä varten, että vaan näytetään lintua jollekin muille.
6: Tämä oli Seppo kuule varmaan suurin yllätys, mitä radio-ohjelmaa tehdessä on kuullut, että toinen on nähnyt näin harvinaisen linnun, ei ole kertonut siitä muille ja jää kyllä mielenkiinnolla odottaa, että minkälaisia kommentteja sä saat. Soittele mulle sitten ja kerro, että kuka on ollut kaikkein vihasi.
5: No ehkä mä pidän puhelimen suljettuna tai äänettömänä. Ja voi olla, että mä häivyn tästä ulkomaille.
6: Se voi olla, että sä saat uuden lempinimin. Se voisi olla Sara Seppo sitten.
5: No vaikkapa, joo. Voi sanoa Saraksi tai Saaraksi tai ihan se ja sama.
3: Mahtava juttu, Juha Laaksonen innoissaan. Siis pieni ruskehtava kasvillisuuden kätköissä piilotteleva viirukas lintu. Äärimmäisen harvinainen ja vaikeasti havaittava laji. Sarasirkka lintu, monen lintuharrastajan unelmalaji. Sellaisen oli siis pitkän linjan lintumies Seppo Niiranen rengastanut. Onnittelut vaan täältäkin hienosta elämyksestä. Vasta toinen havainto Suomesta. Retkikaverina Tuusulassa Seittelin kosteikolla oli siis Juha Laaksonen. Tie 170 Helsinki, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Tiellä 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka Kalviikin tie, siellä tilanne ohi. Tie 170 Helsinki, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka Kalviikin tie. Johanna Kurkelalta sun Särkyä Anna mä en soi nyt.

0: Maanantaina edesmenneen näyttelijä Seela Sellan kunniaksi Minna Pyykön maailma-sarjassa kuullaan nyt jakso 8 vuoden takaa. Minna Pyykkö kävi silloin Tampereella tapaamassa Seela Sellaa ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista. Minkälainen on Sellan lempipuu? Mitkä ovat erikoisimpia kokemuksia luonnossa? Entä miten huolestunut hän on luonnon tilasta? Minna Pyykkö istuu Seela Sellan kanssa satumetsän laidalla.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
2: Aurinko paistaa ja on lämpimän kesäistä, kun tapaamme näyttelijä Seela Sellan kanssa Tampereella Pyynikinharjun Pyhäjärven puolella, siinä ihan kesäteatterin lähellä. Istuskelemme siinä nurmikolla metsän reunassa, eikä minkä tahansa metsän, sillä se on Seela Sellalle tuttu jo lapsuudesta ja satumetsä. Ja siinä metsän reunassa kasvaa myös ihmeellinen valtavan kokoinen lehtikuusi. Maassa ala

0: yläpuolellamme risteilevät sen paksut juuret, joista näkyy pinnalle vain pieniä kumpuja. Ja puun käärmemmäiset oksat luikertelevat korkealla päämme yllä metsän kattona. Ja me juttelemme puista, metsistä, luonnosta, luonnonsuojelusta, Tšehovista, Dostojevskista ja siitäkin, miten suuri pää hirvellä oikein on.
1: Tuossa ihan vieressä on Pispala, jossa on 10 vuotta ensimmäistä vuottani asunut, ollut, pyörinyt. Pyörittiin juuri näissä maisemissa täällä näitä. Tätä luontoa katseltiin, tämä on tuttua.
2: Muistatko myös tämän metsän?
1: Muistan, totta kai. Tämä on ollut täällä, en tiedä kuinka kauan, mutta mun mielestäni se oli samanlainen jo silloin. Ihan samanlainen.
2: Niin minkälaisena muistat tämän metsän?
1: Tämmöisenä satumetsänä, niin kuin se nytkin on. Siis semmoinen mielikuvitusta yllyttävä johon kaikkiin näköisiin. Kun sä näet nyt esimerkiksi, täällä on monia eri puita, monenlaisia eri puita, mutta kaikki ne on semmoisia suuria, vanhoja. Ne kertoo kaikki jotain. Tämä oli todella jännää.
2: Joo, tässä on hienon näköinen koivukin meidän edessä, jossa on alaspäin kaarevat oksat. Se on ihmeellisen veistoksen näköinen ja paksuja koivuja
1: kaikki
2: ja
1: on niin kuin satumessa. Kaikki on niin kuin, kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu ole, toi on joku olento.
2: Totta, se ei näytä jotenkin koivulta. Onko sun ollut helppo säilyttää se sama tunnelma kuin lapsena, että monestihan se saattaa hävitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi, että satumetsä ei enää tunnu satumetsältä.
1: Kyllä sen tuntee, kun tulee näihin maisemiin, sen ehdottomasti tuntee. No mä olen kato sitä ikäpolvea, jolle luonto on niin kuin semmoinen luonnollinen asia. Mä muistan tämmöisen hullun asian, kun multa kysyttiin kerran ihan vähän aika sitten, että mitä te leikitte kotona lapsena sisällä, mitä sisäleikkejä. Ja mä totesin, että eihän me koskaan sisällä oltu. Ei me oltu kenenkään kotona sisällä. Ja se johtui yksinomaan siitä tietysti, että oli pienet asunnot, ei sinne mahtunut. Mutta lapset oli aina ulkona, jolloin se luonto tuli, niin kuin, se oli kuin se meidän olohuone. Kaikki oli meidän olohuonetta. Tämä oli suuri, ihana olohuone. Tuosta Pispalasta tänne juostiin.
2: No, mitä te teitte täällä esimerkiksi?
1: No uitiin, tuossa oli uimaranta, uitiin tietysti täällä, mutta en mä muista, mitä me tehtiin. Me kerrottiin juttuja, juostiin. Tämä niin kuin yllytti kertomaan kaikkia tarinoita ja semmoisia mennä piiloon ja tämmöistä, mitä lapset tekee nytkin. Mutta mä en tiedä, onko tämmöisiä metsiä enää, näitä ei ole hirveästi enää Suomessa ollenkaan.
2: Oletko ollut innokas kiipeilemään puihin?
1: No en hirveän innokas, mutta kyllä sitä nyt kiipeiltiin kyllä. Mä en ollut mikään semmoinen yllytyshullu, mä en ollut vähän varovainen aina, että en mä ensimmäisenä ole mennyt sinne. Jos ensin joku muu, niin sitten, jos ei se ole pudonnut, niin sitten mäkin voin mennä.
2: Nyt ollaan tekemässä ohjelmaa puista, niin puut on sinulle tärkeitä vai mitä sellaisella?
1: Kyllä se on sitä osa sitä elämää, missä me eletään, osa tätä luontoa. Me ollaan osa luontoa, kun me käsitettäisiin vaan tämä asia, että kaikki eläimet ja kasvit ja puut nyt tietysti, koska ne on kaikkia suurimpia ja komeimpia, näkyvämpiä ja kauniimpia, mutta kyllä tämä ruohokin ja kaikki tämä on mahdottoman tärkeää. Koko tämä, eihän me elettäisi ilman näitä.
2: Miten omassa elämässäsi, niin onko luonto ollut aina tärkeä vai onko se tullut, onko se välillä hävinnyt jonnekin se luontoarvostus ja palannut takaisin?
1: No se luonto on ehkä, kun mä olen sitten kaupungissa elänyt niin paljon, niin hävinnyt semmoiseksi toisarvoiseksi, tai ei toisarvoiseksi, anteeksi, on väärä sana, vaan semmoiseksi, että se on niin kuin ollut siellä taustalla, mutta se ei ollut siellä ensimmäisenä. Mutta se, mikä on säilynyt koko ajan, on kyllä tämä eläimiin, siis että kaikki, aina joku eläin on tarvinnut olla. Mulla on koiria ja nytkin on koira ja aina joku semmoinen, mikä on joku muu kuin ihminen, joka on lähempänä jotakin sitä alkuperäistä. Koska se eläin kaipaa sitä luontoa. Mun on ollut pakko mennä sen mukana sinne.
2: Jos äkkiä pitäisi miettiä, niin onko sinulle tapahtunut jotain erityisen jännittävää luonnosta? Tai jos pitäisi miettiä ja ajatella Suomen luontoa, niin minkälaiset hetket, mitkä olisivat sellaisia rakkaita hetkiä, mitä tulee mieleen?
1: Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin hirven läheltä. Mä olin saaressa laittamassa pyykkinarulle pyykkiä. Ja sitten yhtäkkiä mulle tulee semmoinen olo, että joku tuijottaa mua. Miten joku voi tuijottaa mua? Täällä saarella on ketään muuta kuin me, siis läheiset ihmiset. Sitten vaan se tunne tuli niin voimakkaaksi. Sitten mä käännyn niin kuin taaksepäin, niin mä näen pieni ihminen, mä näin sen hirvittävän suuri eläimen pää, oli pään päällä. Ja oli suuret sarvet vielä, se hirvihän on hirvittävän suuri eläin. Mä katsoin, kauheeta, hirveet. Sitten mä jähmettyin siihen, mutta mä en ole koskaan oikeastaan pelännyt luontoa enkä näitä eläimiä sillä tavalla. Mä vaan niin kuin jähmettyin siihen, että miten toi voi olla noin kamalan suuri. Ja se tuijottaa mua siis ihan niin kuin näin, että mitä toi tuossa tekee. Mä vähän aikaa tuijotetaan toinen toisiamme, sitten mä siirryin kauniisti hiljaa pois. Ja hän kiersi kyllä se mun pyykkinaruni, ettei sen jäänyt sarvistaan kiinni siihen pyykkinaruun. Ja sitten se meni eteenpäin ja sitten lähti uiden pois. Ja sitten kun mä kerroin tätä siellä paikkakunnan ihmisille, niin et sä saa siihen narua panna, kun se on sen tie. Kaikki tiesi, mistä se kulkee, se hirvi aina kulkee siitä näin ja sen saaren poikki näin ja sen tie menee näin. No en mä sitten enää laittanutkaan pyykkinarua siihen. Mutta se tunne, että sä koet jotain huikeeta, semmoista, ei se ollut pelkoa, kyllä se oli enemmän ehkä semmoista kunnioitusta. Semmoista, että se on niin suuri, kun mä katson sitä alhaalta ylöspäin.
2: Se hirven pääkin on ihan valtava.
1: Se on niin valtava. Ja sitten semmoinen, mutta se ei ole pelottava, sehän on lauhkea eläin. Ja se katsoo niin kuin todella sillä tavalla, että ilme oli siis se, että mitä sä seisot hänen tiellään, mikä äkkiä pyykkinaru pois. Mutta se mua nauratti todella, kun mä kerroin, niin kaikki tiesi, kun se on sen tie. Se kuuluu, siitä se ui aina tonne.
2: No. Tuleeko mieleen muita luontoaiheisia muistoja?
1: No sitten lapsuudesta tämmöisiä, sen jälkeen kun olin 10 vuotta täältä Pispalasta lähdetty pois, asuttiin 10 vuotta, seuraavat 10 vuotta Kangasalla. Siinä oli semmoinen pieni omakotitalo, siinä oli järvi, Halimajärvi, pieni Halimajärvi. Ja Halimajärven toisessa päässä oli saha ja sitten siinä oli aina noita lauttoja. Ja sitten niitä lauttoja pitkin, ne oli aina semmoiset, mitä... Ei saanut mennä tietystikään lauttojen päälle, ei saanut mennä, niin sinne mentiin tietysti. En minä ensimmäisenä, mutta toisena ihan varmana. Hypittiin, juostiin järven toiselta puolta toiselle puolelle niitä lauttoja pitkin. Ja sitten aina blups välillä pudottiin sinne veteen. Ja sitten noustiin sieltä vedestä ja lyötiin pää siihen tukkiin. Mutta ei mitenkään ihmeen pääse, taas päästiin toiselle puolelle järveen. Ja näin me juostiin, että... Semmoinen koordinaatiokyky ehkä siinä kehittyi.
2: Me istumme tässä tosiaan tämmöisen satumetsän reunalla auringon valossa. Aurinko ihanasti lämmittää tässä. Ja Seilasella, sä oot esimerkiksi siinä monologiesityksessä pieni eläin, niin puhuit luonnon puolesta. Mikä tämän esityksen ja sen ajatuksen taustana on ollut?
1: Siinä on kyllä se, että alkoi koko se idea tätä pientä eläintä tehdessä. Alkoi Leena Tamminen, joka on sen kirjoittanut, niin aloitettiin tästä tämä nimenomaan, että tämä luonnon hävittäminen. Mutta sitä ei, että me ei saada tehdä sitä sillä tavalla, että jos tämmöinen 80-vuotias nainen rupeaa sitten sormisojossa selittämään, että tätä ei saa tehdä, että se ei mene perille. Ja siinä pitää olla joku semmoinen toinen linkki, mitä kautta ne saadaan ne asiat. Niin silloin me löydettiin tämä linkki sitä varten, kun Leena kysyi, että mitä sä olisit halunnut näytellä koko ikäsi. Onko semmoinen rooli, mitä sä et ole tehnyt? Mä sanoin, että mä en ole saanut koskaan tehdä Nalle Puhin Nasua. Ja mä en halunnut olla Nasu, mutta mä en ole saanut olla, kun Disney mukaan se on kuulemma poika tai mies. Ja mun mielestäni niin Nasu on ihan tämmöinen mikä tahansa. Ja se voi, mikä ei se ole. Mihinkään sukupuoleen saa tunkea sitä. Silloin se Nasu on niin vapaa, että se on ihan se sekä että. Ja sitten tehtiin tämän Nasun ympärille, haettiin Nasua eli pientä eläintä, koska me ei saada käyttää Nasun nimeä. Sitten tehtiin tämä pienen eläimen näkökulmasta, joka on siinä mielessä se ihmiset, niin kuin, ihmisillä on sellainen empaattinen lähestymistapa kuitenkin eläimiin, varsinkin tämmöisiin karvasiin pieniin, karvasiin eläimiin. Niin sitä, yritettiin sitä kautta saada ne ajattelemaan, mitä kaikkea me tuhotaan tässä koko ajan, kun me tuhotaan luontoa. Me tuhotaan siis, jos me tuhotaan metsät, niin me tuhotaan eläinten kodit. Ja sitten siinä on paljon muutakin, se kuka omistaa metsää, miten sen voi omistaa, miten pieni eläin ihmettelee, miten sen voi omistaa, kun se on niin kuin kaikille. Metsä kuuluu kaikille, että kyllä ihminen saa tulla sinne, vaikka se on meidän koti. Tulkaa vaan meidän kotiin, sinne saa tulla.
2: Oletko huolissasi luonnon ja ympäristön tilasta tällä hetkellä?
1: Mun täytyy sanoa nyt, että itse asiassa ihan päivä päivältä ajattelen enemmän sitä. Tuntuu niin kuin niin hurjalta, että me ei ymmärretä sitä, että me tuhotaan maapallo. Ei vaan metsät, vaan siis koko tämä. Me tuhotaan kaikki tämmöinen, mikä meidän mielestä ei tuota mitään. Se on tämä hirveä tämmöinen jatkuvaa tuottoa. Siis mihin tässä ollaan menossa sitten? Mihin me tarvitaan tätä kaikkea? Jos ihminen haluaa sitä ikuista elämää, ehkä me ei semmoista sitten saada. Ehkä se, että sitten eritään 150-vuotiaaksi jonkun, tai sitten herätetään niitä kuolleita sieltä, mikä on jäädytetty. Mutta mitä se on sitten, minkälaista elämää se sitten on? Eikö me voida elää tätä elämää, mitä me nyt eletään? Ihan tätä päivää, ottaa tämä päivä sellaisena kuin on. Nyt on ihana, kato tuota vihreyttä. Kato kuinka monta eri vihreitä täällä on. Ottaa tämä hetki ja nauttia siitä, tehdä siitä jotain, mitä me voidaan tehdä tämän hetken hyväksi. Ja nauttia siitä. Mutta kun mä en ymmärrä, missä vaiheessa ihminen on tullut semmoiseksi, että se suree niin kuin etukäteen omia tekojansa, mutta sitten se ei kuitenkaan ymmärrä niiden tekojensa seurauksia. En mä tiedä.
2: Kirjallisuus, teatteri, musiikki, sinulle tuttuja aloja, niin monet taiteilijathan on, sanotaan näin, ammentaneet luonnosta kautta aikoja.
1: On, koska mä luulen, että taiteilijat on ymmärtänyt juuri sen, mistä mä yritän tässä puhua, että kun me ollaan osa tätä, me ollaan vain yksi osa tätä luontoa, me ollaan se sellainen pieni kiemura siellä ketjussa, mutta me ollaan tärkeä kiemura, kun meillä on kuitenkin se vastuu. Mä luulen, että se on se mitä taiteilijat on tajunnut, sen oman pienuutensa, sanotaan näin, verrattuna siihen kaikkeen muuhun.
2: Tuleeko esimerkkejä mieleen, että kuka kirjailijoista tai muuten olisi mielestäsi nähnyt luonnon arvon?
1: No esimerkiksi Chekhov, Vanjainossa ja monessa muussakin. Hän pistää Astrovin suuhun omat mielipiteensä metsien hävittämisestä ja kaikesta tästä sitten. Samaten nyt juuri harjoitellaan Kansallisteatterissa Dostojevskin Karamazovin veljekset, niin siinä myöskin pannaan tämmöisen vanhan Zohiman, semmoisen munkin, tai sitten se on nyt vanha nainen, jota mä näyttelen, hänen suuhunsa näitä viisauksia, että kunnioittakaa luontoa, kunnioittakaa metsiä, eläimiä, lapsia, kaikkia semmoista, mikä on vielä viatonta, missä ei ole sitä pahuutta. Ja sitähän esimerkiksi kuvataiteilijat ja kaikki muutkin, ne menee sinne ytimeen, ne haluaa sen niillä maalauksillaan sen elämän ytimen saada esille.
2: Äsken puhuit siitä, että miten tämmöisessä vanhassa puussa, jota me katsottiin tässä vieressä, tämä komea, hyvin erikoisen näköinen lehtikuusi. Niin? No kerro vähän siitä, se valitsit sen omaksi puuksi tässä.
1: Se on niin ihmeellinen. Minä en tiedä, mikä puusi on. Luultavasti joku lehtikuusi, niin kuin sä sanoit, että ehkä se on joku tuotu tänne jostakin. Ei ole alun perin suomalainen. Ihan hyvin tänne Suomeen sopeutunut, koska se on ollut tuossa ihan kaiken. Se on ollut tuossa. Se on nähnyt historian vaiheet kaikki. Mutta se on niin merkillinen. Se on niin suuri. Se on niin upea. Se on samalla pehmeä, samalla vahva. Sitten se on niin jykevä. Se on pelottava. Sitten se niin kuin se kutsuu semmoiseen satumaailmaan. Se on satu jo sinänsä. Ihan merkillinen.
2: Niin se oksat on tommoset käärmemmäiset lonkerot, jotka niinku täällä metsän sisällä jotenkin löytää tiensä valoon. Vähän sillä lailla kiemurrelle niin sieltä muiden oksien välistä.
1: Niin sitten ajattelin, kun pääsis kiipeämään tuonne, jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta. Kyllä pääsis äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Joo. Se olisi huikeat näkymät.
2: Sieltä olisi tosi komeat näkymät. Mutta onko toi puu kaunis?
1: Se on niin ruma, että se on kaunis. Se on siis sillä tavalla ruma, että se ei ole semmoisen kauneuskäsityksen mukaan, mitä me ajatellaan, että on symmetrinen ja esteettinen. Sitä sehän se ei ole. Se on kaikkea muuta, mutta se on niin kaunis. Se on persoonallinen, jos mikä. Ei ole toista samanlaista, ei ole. Ja tässä me ihmetellään ja sitten kun meitä ei enää ole, niin edelleen se on toivottavasti.
2: Niin kyllä varmaan tähän luonnonkauneuden ihmettelyyn kuuluu tämä pitkä aika. Onhan se semmoista, joka herättää ihastusta ja ihmetystä.
1: On se. Ja toivottavasti tämä on varmaan kirjoitettu kirjoihin, että tätä metsää ei saa hävittää tästä. Tätä Pyynikin metsää, tämä on jo historiaa, mutta pitäisi oikein saada semmoiset lait, että enemmän ja enemmän näitä suojeltaisiin näitä metsiä.
2: Onko sulle sellaisia kirjailijoita tai näytelmäkirjailijoita, jotka et heidän tekstejä lukiessa niin kuin avautuu jotain ihan uutta tästä luonnosta?
1: En mä tiedä nimenomaan tästä luonnosta, koska kyllä näyttelijä on niin kuin rakennettu sillä lailla, että aina se, mitä hän harjoittelee, niin se on se maailman tärkein asia hänelle sillä hetkellä. Ja sitten se myöskin, mitä hän näyttelee, että jos ne ei välttämättä käsittele luontoa. Mutta kun luontoon kuuluu myöskin esimerkiksi ihmisluonto. Mehän ollaan osa tätä, niin kuin tämä yksi eläinkunnan tämmöinen laji, joka on tätä luontoa nyt tässä. Niin kyllä ne ihmisluonnon, ne kiemurat, minkälaiset on nämä psyykken, mielialat sun muut, niin kyllä ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja oikeastaan, jos mennään tähän luontoon, niin nythän on keksitty tätä, löydetty tätä, että ei pelkästään pillereillä ihmistä paranneta, vaan tällä luonnolla ja tämmöisellä rauhallisuudella. Ja ihmisethän etsii sitä nyt, ne ehdottomasti haluaa, miten mä pystyn rentoutumaan, miten mä pystyn olemaan, voi kauheata, kun tämäkin pitää opettaa. Tämä on jotenkin musta niin, en mä tiedä, tämä on jotenkin niin naurettavaa, että me ollaan kaikki tämmöinen hävitetty.
2: Entisaikaan ihmiset meni usein myöskin metsään ilojen ja surujen kanssa, joita niin, kaikkien elämään jossain vaiheessa tulee.
1: Niin mentiin ja sitten osattiin myöskin rauhoittua silloin, jos oli mahdollisuus ottaa huomioon, että nyt joskus oli tiukkaa, ettei paljon voinut levätäkään missään välissä. Että elämä oli niin paljon rankempaa, mutta kuitenkin jotenkin se fyysinen työ oli sitä, mikä sitten täytyi jotenkin levätä sen jälkeen, niin siinä sitten lepäsi myöskin tämä ajatusmaailma.
2: Me ollaan tekemässä tätä kampanjaa Minä ja mun puu, jossa puhutaan ihmisille suomalaisille tärkeistä puista, niin jos sinun sellaisella pitäisi pitää ylistyspuhe puille, osaatko sanoa, miksi puut on niin tärkeitä tai minkälaiset puut on sinulle yleensä tärkeitä?
1: No vaikka tuo nyt on tuo ihmepuu tuossa vieressä, tämä satupuu, joka lähinnä antaa mulle tätä mielikuvitusta ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se on se koivu. Eihän sille mitään voi, että suomalainen ja koivu on niin kuin tämä valkoinen runko. Onhan se ihmeellinen. Ja sitten koko tämä, sitten se lähettää pois nämä lehdet ja sitten ne tulee taas. Esimerkiksi tämä luonnon, tämä tällainen ihan niin kuin ihmiset, kun ne pelkää tuota kuolemaa. Ja sitten kun me kuollaan ja sitten me maadutaan, niin sitten siitä ihmisruumiista tulee ruohoja ja vaikka tulee rikkaruohoja, mutta se kasvaa uudestaan. Se siis uudistuu, se on ihan niin kuin, mutta puu uudistuu sillä tavalla, että me nähdään se. Lehdet menee pois ja sitten ne jää se pieni sinne, njäu, se ydin menee sinne, njäu, nukkuun se, ne hirveäksi talveksi. Ja sitten se taas tulee sieltä, njäu. Mutta mä en ymmärrä, että ihminen tekee ihan samaa. Me mennään, me kuollaan, me mennään, njäu, sinne maahan. Ja sitten siellä maassa madot syö ja kaikki kivat madot ja kaikki tekee työnsä. Ja sitten sieltä tulee, njäu, joku kasvi. Niin me ollaan osa sitä kasvia. Että me ollaan ihan samassa vaiheessa kuin puut ja kasvit. Se on ihan sama luonnon kiertokulkua.
2: Se on aika ihmeellinen ajatus. Esimerkiksi se, että meissä on jotain aineita, jotka on syntynyt jo maailman alussa asti.
1: Niin.
2: Ja kaikki tämä kiertää tästä.
1: Kaikki tämä kiertää. Kaikki tämä kiertää, kyllä.
2: Aika kaunis ja ihmeellinen ajatus. Ja nämä on vähän niin kuin meidän sukulaisia. Tämäkin erikoinen koivu tässä.
1: Niin on. Eikä se ota... Kanna pois, siis heitä pois sitä ajatusta, että on jotakin kuolematonta, jotakin, mikä jää energiaksi tänne, se on eri asia. Mutta kyllä mä haluaisin, kyllä olisi oikein jännä, jos joku tuossa tuommoisen puun, jos mä saisin olla yksi käpy, jos mä otankin tuommoisen kävyn, katsoin, pitää sitä aina mukana, ja sitten kun mä kuolen, niin sitten tuleekin tuommoinen, tulee sieltä.
2: Niin sä nappaat nyt tuosta lehtikuusen niin kävyn.
1: Sitten tulee joku, että eikö se olikin maahanmuuttaja, tämä koko olento.
2: Semmoinen kuuluisa

0: tuossa, jonka kirjat on lukematta. Ja siellä istuu siellä pimeässä, kun sieltä kuuluu niitä ääniä, joita tiede ei vielä tunne, ja se on täynnä niitä lajeja, joita kukaan ei ole välttämättä vielä määrittänyt. Ja hän vertasi sitä tämmöiseen, musta se oli kauhean hieno mielikuva, ja siihen liittyy myös tämä ajatus tämmöisestä jostain salaisuuksien näyttämöstä.
1: Se oli hienosti sanottu, mutta sehän on niin kuin pienoiskoossa. Mä olen ajatellut monta kertaa, kun meidän mökillä on semmoinen pikkumökki, mikä on rakennettu mulle, missä on semmoinen veranta. Ja mä katselen sitä verannalta, se on vähän korkealla mäellä, sinne järvelle. Ja mä näen ne kaikki puut ja kaikki se semmoinen. Mä katson, mikä se on aivan ihana päivävalossa. Sitten nyt kun on esimerkiksi elokuu, pimeä. Ihan pimeä tulee, ihan pimeä. Miten se on pelottava. Se sama, mä tiedän, että tossa on toi puu. Mä en näe sitä. Tossa on pihlaja. Mut mä en näe sitäkään. Mä en näe mitään. Siellä voi olla mitä tahansa. Se on niin jännä, että se muuttuu pimeässä erilaiseksi. Se on pelottava, mutta se on semmoinen jännä pelottava. Se ei ole hirveä pelottava. Se on kans tätä luonnon kulkua, että kun tulee tämä pimeä osa tätä. Ja kaikki menee nukkuun. Linnut menee nukkuun, muurahaiset. Ei mitkään kulje.
0: Kaikki paitsi on lepakot, pöllö.
1: Niin, mutta niitä ei ole. Mä en näe niitä. Ai, mutta onhan meillä rusakko hyppii siellä.
0: Ja
1: hiiret. Pikku hiiret lähtee. Meillä on hiiriä, niitä ei saa tappaa edes hiiri. Meillä on rottakoira toinen ja se täytyy pitää aina, ettei se vaan syö meidän hiiriä. Ei meillä saa hiiriäkään syödä.
0: Mutta pystytkö sinä ajattelemaan luontoa jotenkin näyttämönä?
1: No tietysti mä pystyn ajattelemaan, mutta se on musta suurempi kuin näyttämö, koska se on siis näyttämöllä me yritetään elää sitä elämää aidosti, ei näytellä, vaan elää aidosti sitä elämää, mitä me kuvataan, mutta kun se on se luonto, niin se elää sitä enemmän kuin mitä me ikinä voidaan kuvitella. Se on niin paljon suurempi asia, se menee yli sen näyttämönä.
0: Se on aika hieno kokemus just siitä, että täällä me istutaan tämän satumetsän laidalla ja nämä valtavat puut meidän ympärillä ja yläpuolella luo tämmöisen katoksen. Ja tämä kaikki on jollain lailla meitä suurempaa.
1: Niin on, ehdottomasti. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki nämä, meitä ei enää ole, kun nämä on vielä tässä, nämä puut. Ja tämä, että nyt esimerkiksi tätä puiden kommunikaatio, mitä nyt on sanottu, nyt on tutkittu, että puut pystyvät kommunikoimaan keskenään. Vanha kansa on tiennyt tämän aina. Sitä varten puhutaan, että halaat puita, niin sä saat voimaa. Siellähän on sitä, se on energiaa, se on koko ajan siellä virtaa, se on energiaa. Sä saat sieltä energiaa. Ei se ole mitään huuhaa hommaa. Ja tämä, että ne keskustelee, ne puhuu. Me vaan kuvitellaan, että siis me ollaan ainoat, jotka ajatellaan. No juu, ne ajattelee toisella tavalla. Ne ajattelee näin, ne ajattelee paljon fiksummin kuin me. Paljon fiksummin. Ne on pitkäjänteisempi ajattelu kuin mitä me ajatellaan niin sellainen teoreettisesti.
0: Tämäkin on aika hienoa tässä hetkessä, että kun me ollaan istutaan just tässä valolaikussa ja miten tuuli suhisee ja tuossa äsken sudenkorento lensi meidän ohitse, niin että tämäkin on hienoa luonnossa, että mikään hetki semmoisena ei ikinä toistu ihan samanlaisena. Kaikki on niin kuin ainutkertaista.
1: Niin, no, mutta se hetki, milloin mikä sudenkorento meni äsken, se on mennyt jo, se on historiaa. Niin. Nämä mitä me puhuttiin, se on mennyt, nämä on kaikki on mennyt. Tämä on tämä aika, tämä on. Hups, se oli historiaa.
0: Ja se hetki, kun sinä pienenä tyttönä tässä samassa kohdassa niin juoksentelit. Niin.
1: Mutta silloin nuorena osasi olla niin kuin eläin siinä mielessä, että oli tässä hetkessä totaalisesti, 100-prosenttisesti, että tämä hetki eletään. Se lapsuudessa on se hyvä puoli.
0: Sella, onko sinulle tärkeää olla luonnossa tai vietätkö paljon aikaa luonnossa?
1: No kun mä vietän paljon aikaa koiran kanssa. Oman koirani ja tyttäreni koiran kanssa. Niin ne on mulle ne kaikkein tärkeimmät, joka vie tähän suhde luontoon. Eläinhän on se luonto ja sitten niiden kanssa täytyy mennä ulos. Ne on pakko mennä ulos luontoon. Mutta samalla sitä kun on siellä, niin ei, mä en itse asiassa siellä ollessa mieti. Mä katson niitä eläimiä. Mä katson niiden olemista ja sitten niiden uteliaisuutta esimerkiksi. Miten nuuskitaan joka paikka ja kuka tässä on ollut ja mitä sitten ja uusi tuoksu tuolla ja joku tämmöinen tai haju, uusi haju tuolla. Ja se niin kuin vie, pakottaa sinne luontoon. Ja sitten kun tulee sieltä, niin huomaa, että on salaa ajatellutkin jotain tärkeitä.

Maanantaina edesmennyt näyttelijä Seela Seela kertoi tässä 8 vuotta sitten lähetetyssä ohjelmassa ajatuksiaan luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä puista. Sellan satumetsä kuulosti kyllä upealta, se täytyy sanoa. Anssi Kela ja Miten sydämet toimii kuullaan tässä kello ennen kello 9 uutisia, sitten vuorossa urheiluradio tuttuun tapaan ja sitten meillä onkin juhlat. Iskelmäradio juhlii 40-vuotiaita.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kolme isoa alusta on törmännyt yöllä toisiinsa Norjan rannikolla, kertoo Norjan yleisradio NRK. Törmäys tapahtui Vuonossa Ålesundin rannikkokaupungin lähistöllä. Kaksi rahtialusta ja öljytankkeri kärsivät vahinkoja, mutta henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin. Alukset olivat tiettävästi Färsaarilta, Alankomaista ja Norjasta. Törmäyksen syytä ei tiedetä. Täällä kotimaassa Helsingin edustalta merestä löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan miekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin yöllä löydön vuoksi, mutta se on avattu jälleen. Esineen tutkinta jatkuu Santahaminassa. Suomalaisten leivänkulutus on vähentynyt tasaisesti vuosituhannen alusta saakka. Leipomon markkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Viipurilaisen kotileipomon liikevaihto on kasvanut viime vuosina 1 000 000 euroa vuodessa ja on nyt yli 10 miljoonaa. Leipomon yksi omistaja on Teppo Ylähemmilä.
1: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
2: Viipurilainen kotileipomo on osannut mukautua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
1: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulleen, me on luotu kauppaan. Mä puhun niitä keskipremiumisegmentissä, missä on koettu laatu ja sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä. Mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä ollut taipaleella.
0: Näin sanoi viipurilaisen kotileipomon Teppo Ylähemmilä. Toimittaja oli Ville Kolari. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee ajoittain eri puolilla maata. Pohjoisessa sää selkenee ja poutaantuu aamupäivällä, muualla maassa illan aikana. Lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 11-15 astetta, pohjoisessa 7-12 astetta.
3: Jatkamme aamua urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Rallin maailmanmestaruus ratkeaa tänään, kun Sardinian teillä ajetaan 4 viimeistä erikoiskoetta. Toyotan ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ampaisee päätöspäivään kärjessä. Sebastian Ogier kakkosena, eroa 33 sekuntia. Sami Pajari on kolmantena ja M-pisteessä johtava Elfyn Evans viidentenä. Juuri nyt näyttää siltä, että mestaruuskamppailussa ovat ennen kaikkea Evans ja Sulberg. Sen sijaan Pajari on jäämässä kolmannelle sijalle. Tässä Pajarin tunnelmat eilisen jälkeen.
4: Varmasti on muutama sekunti sieltä täältä ja aina ne voi olla kriittisiä ne muutama sekunti, jos olisi ottanut vähän isompia riskejä, mutta tavallaan se, että nyt ollaan kolmantena, mutta se menee aika mielenkiintoiseksi. Siinä on kuitenkin meitä on kolme kaveria, jotka haluaa ottaa sen mestaruuden, niin mä luulen, ja pari muutakin, ketkä haluaisi voittaa tämän rallin, niin mä luulen, että huomennakin vauhti voi olla aika kova.
3: Ja päätöspäivä käynnistyy noin puolen tunnin kuluttua. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue otti tärkeän voiton Albaniasta kansojen liigan kamppailussa Helsingissä. Ottelun alku oli Suomelle surkea, kun Albania pääsi heti avausminuuteilla johtoon, mutta Suomi nousi voittoon 2-1. Huuhkajien molemmat maalit viimeisteli Leo Valta. Näin kahden maalin mies Valta ottelun jälkeen.
5: No ihan huikea fiilis, tosi tärkeä meidän Nations League kannalta, saatiin kotivoitto nyt Albaniasta ja tosi siisti fiilis. Vähän heikko alku, ei voisi päästä kulmasta heti peli alussa noin helposti vastaan johtoa, mutta joo, ollaan me vähän onnekkaita, että Albania otti punaisen kortin, että saatiin sitten kontrollipelistä. Kotiyleisö tuki auttoi ihan sika paljon meitä tänään tsemppaamaan. Toivottavasti me saadaan nyt Valko-Venäjä vastaan parempi esitys mitä viimeksi.
3: Tässä puolestaan Adam Marhievin mietteet ottelun jälkeen.
6: Joo, todella hyvä fiilis. varsinkin viime pelin jälkeen, kun ei ollut paras peli, niin nyt on kiva saada se voitto. Ja todella hyvä fiilis meidän joukkojen ja myös fanien puolesta. Tunnettiin tosi hyvin toi, miten ne kannusti meidät, että se oli tosi kiva pelata. Niin kuin mä sanoin viime pelissä, että me ei oltu ehkä niin aggressiivisia. Musta tuntuu, että tänään me näytettiin, että me voidaan olla aggressiivisia. Me halutaan voittaa tämä peli. Ja se tuntui myös kentältä. Oli tosi kiva pelata. Et oli tosi kiva näyttää. Ja mä oon todella iloinen, että me voitettiin tämä peli. Ja nyt kuitenkin seuraavat katsojat on myös seuraavassa pelissä. Et pitää voittaa sekin, että sitten on vielä hyvä fiilis.
3: Kansien liigan C-tasolla pelaava Suomi nousi voitollaan lohkonsa kärkeen. Huuhkajilla on 3 ottelustaan 7 pistettä. Edessä on vielä toiset 3 ottelua, joista seuraava on jo tiistain vierasottelu Valko-Venäjää vastaan. Jääkiekon NHL:ssä tiedot Floridan Alexander Barkovin loukkaantumisesta ovat tarkentuneet. Jalkansa loukannut Barkov on sivussa ainakin 10. Seuraavasta ottelusta vahvistaa Panthersin päävalmentaja Paul Morris. Barkovin tilanteesta odotetaan vielä tarkempi arvio huomenna maanantaina tehtävien tutkimusten jälkeen. Viime yön kierroksella Sebastian Aho oli tehokkaana, kun Carolina Hurricanes nappasi 3-2 jatkoaikavoiton Philadelphia Flyersista. Aho oli mukana Hurricanesin kaikissa osumissa. Hän teki itse 2 maalia ja hankki syöttöpisteen Shane Gostisbeheren 3-2 maaliin jatkoajalla. Myös Arturi Lehkonen on aloittanut kautensa mainiosti. Lehkoselle tehot 1+1. Colorado Avalanchein 6-1 murskavoitossa St. Louis Bluesista. Buffalo Sabres avasi voittotilinsä kauden ensimmäisessä kotiottelussaan, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 4-3. Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalon maalilla 12 kertaa. Luukkonen kuvaili omaa virettään hyväksi, vaikka kauden 2 ensimmäisessä ottelussa taakse onkin mennyt jo 8 maalia.
7: Ihan okei. En 8 omiin ole mikään optimikaispelissä totta kai, mutta tärkeintä on se, että saatiin voitto tänään. Että tällaista välillä on vähän kauden alussa, että se on itse kullakin niin semmoista vähän, että etsitään sitä peliä vielä ja sattuu virheitä ja vähän puolustuspäässä nukutaan välillä, mutta siksi siellä on maalivahti ja pitää parantaa omaa peliä ja jatkaa voittojen tiellä.
3: Näin totesi Ukko-Pekka Luukkonen. Ja urheilun asioista seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen, ja silloin päivitämme sitten tuoreemman tilanteen tuosta Sardinian MM-rallista.
8: Näin on uutiset ja urheilupaketista tällä erää. Matti Lehtisaari Urheiluradiossa toimittajana ja Yle Uutisissa Monna Terva.
9: Yle, Radio Suomi.
8: Iskelmäradion ensimmäiset lähetykset tulivat vuonna 1986 ja tänään juhlitaan 40-vuotiasta. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

0: Eihän sellaista iskelmää näet oikeastaan olekaan, joka ei kertoisi jotakin ajastaan ja elämän muodosta, jonka lisukkeeksi se on tarkoitettu. Olkoon sitten kuinka tavanomainen tai eriskummallinen tekele tahansa.
1: Näillä sanoilla Iskelmäradion pitkäaikainen toimittaja Ilpo Hakasalo kuvaili 40 vuotta sitten iskelmää ja sen merkitystä. Hän toimitti ohjelmaa aina sen alkumetreiltä 2000-luvun alkupuolelle saakka. Hakasalo oli perehtynyt musiikkitoimittajana erityisesti kotimaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Alan piireissä hän saikin nimen kevyen musiikin kävelevä tietosanakirja. Tänä aamuna juhlitaan 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Se on kyllä aikamoinen saavutus radio-ohjelmalle. Hyvää huomenta ohjelman nykyiseltä toimittajalta Bogebergin Jennalta ja tervetuloa mukaan juhlahumuun. Lähetys käynnistyi Georg Otsin vuoden 1969 tulkinnalla Rauno Lehtisen säveltämästä kappaleesta Muuttuvat laulut. Lehtinen myös sovitti kappaleen ja johti levytyksellä orkesteria. Kappaleen sanoittajana Tuula.

Kappale, joka syntyi kuulema aikanaan kokouksessa, jossa sen säveltäjä Toivo Kärki istui vasten tahtoaan. Asialistalla, kun oli suosittujen toivelauluvihkojen julkaisu, joista kaksi johtavaa levyyhtiötä yritti päästä yhteisymmärrykseen. Kärjen panos kokouksessa painottui nuottien kirjoittamiseen muiden siinä sitten neuvotellessa. Palaverin päätyttyä Topi laittoi nuotit nippuun todeten: oli tästä ainakin se hyöty, että uusi sävellys on syntynyt ja sovitettu. Se on nimeltään Nyt sataa ja sen levyttää Eila Pellinen. Ja hieno jatsi-iskelmähän siitä syntyykin, vaikka paikka ei se ihan tavanomaisin ehkä ollutkaan. Reino Helismaa kirjoitti tekstin, jonka Eila Pellinen lauloi tyylikkäästi levylle vuonna 1959. Ossi Runne johti orkesteria. Siirrytään seuraavan laulun ajaksi Iskelmäradion perustamisvuosikymmenelle 80-luvulle. Silloin kotimaisista iskelmäartisteista suosion aallon harjalla surffasi etenkin Kake Randelin. Hänestä tuli yksi syntikka iskelmän keulakuvista. Hittejä syntyi ja kansa oli sulaa vahaa. Randelin on kertonut, että hänen levytyksensä ovat kuin meidän kaikkien elämästä. Niissä lauletaan työstä, työn tekemisen vaikeudesta, kotiinpaluusta ja rakkaudesta.

0: Niin nasta pimu, että taju meinaa lähteä. Kake Randelin lauloi edellä Jori Sivosen sävellyksen ja Raul Reimanin sanoituksen. Ilpo Hakasalon pitkäaikaisena työtoverina Iskelmäradion toimittajana oli Maarit Niiniluoto. Hänet tunnetaan erityisesti suomalaisen tangon puolesta puhujana, lavatanssiperinteen tutkijana ja 50-luvun rillumareikulttuurin spesialistina. Hän on perehtynyt laajasti sotavuosien viihdytystoimintaan ja suomalaisten naissanoittajien tuotantoon ja elämänkohtaloihin. Tässä seuraavassa pätkässä vuodelta 2009 Niiniluoto pohtii iskelmän merkitystä vaikeiden aikojen lohdun tuojana.
1: Mitä vaikeampaa Suomessa on historian kulussa, sitä herkempiä ja tunnelmallisimpia lauluja meillä on laulettu ja kirjoitettu. Ja niin tehdään edelleenkin. Näin on ollut niin kieltolain, 1930-luvun laman, sotavuosien ja pula-ajan aikana. Monien mielestä tällaista aikaa eletään myös parhaimmillaan.

Veijo Taipale tulkitsi Unto Monosen tangon Yön tummat siivet. Kappaleessa Jaakko Salon sovitus. Hän myös johti levytyksellä orkesteria. Levytys vuodelta 1966. Katri Helena laulaa seuraavaksi espanjalaista alkuperää olevan iskusävelmän Eres tú. Levytys on 70-luvun alkupuolelta, vuosikymmeneltä, jolloin käännösiskelmiä syntyi paljon. Kappaleen sanoitti suomeksi Saukki ja sovitti Olli Heikkilä. Runoni kaunein olla voit.

Katri Helena on sanonut, että ei iskelmä mihinkään sukupuuttoon kuole, sille vaan pitää löytää aina uusia muotoja musiikkibisneksen muuttuessa. Iskelmän ydin on Katri Helenan mukaan kuitenkin aina tunteen välittäminen. Kirkan suhtautuminen iskelman musiikkiin oli jokseenkin ristiriitainen. Iskelmän laulaminen toi toki leivän pöytään, mutta mieli halaji kuitenkin rockimman materiaalin pariin koko uran ajan. Kirka laulaa nyt yhden iskelmähiteistään Esa Kaartamon kynästä. Kahden hullun matka vuodelta 1985.

0: miettinyt sitä, että mitä se iskelmälaulu on, mitä iskelmälauleja saa tehdä, kuka iskelmälaulajaksi itsensä mieltää. Ja ei se rajanveto tunnu tänä päivänä olevan sen helpompaa kuin koskaan aikaisemminkin. Mikä on iskelmää, mikä poppia, mitä rockia?
1: Iskelmäradion rakastetun äänen toimittajan Tarja Närhin pohdintaa vuodelta 2018. Närhi ehti tehdä lähes 30-vuotisella urallaan Yleisradiossa monenlaisia musiikkiohjelmia. Iskelmäradio muodostui yhdeksi niistä pitkäaikaisimmista. Närhi on kertonut, että Iskelmäradio oli hänelle valtavan tärkeä. Kuuntelijat auttoivat häntä syventämään tietouttaan iskelmästä entisestään ja hän sai paljon hienoja ideoita. Tarjan mukaan musiikkia ei tarvitsisi kategorisoida. Musiikki ja muoti muuttuvat. Iskelman musiikin käsite on Närhin mielestä laaja. Iskelma on melodista, suomeksi laulettua yleisön suosimaa musiikkia. Valssin pienen pyydän on Yrjö Saarnion sävellys, Kaarlo Valkaman sovitus ja R.R. Ryynäsen sanoitus. Kappaleen levyttivät Yrjö Saarnion johdolla vuonna 1952 Olavi Virta ja Metrotytöt. Tarina kertoo, että R.R. Ryynänen toi termin iskelmä suomen kieleen noin 100 vuotta sitten. Iskelmällä eli iskusävelmällä ei alun perinkään varsinaisesti viitattu tiettyyn musiikkityyliin, vaan iskevään, ajankohtaiseen ja helposti mieleen jäävään hittisävelmään.

Laila Kinnusen ajattoman upeaa tulkintaa vuodelta 1968 lauluni. Kappale on Rauno Lehtisen käsialaa. Hän myös johti orkesteria levytyksellä. Kinnusta ennen äänessä olivat Olavi Virta ja Metrotytöt, valssin pienen pyydän. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus Iskelmäradiosta. Tänä aamuna juhlitaan ohjelman 40-vuotista taivalta. Iskelmäradiota on luotsannut vuosien saatossa useampi eri musiikkitoimittaja. Tänä aamuna ääneen ovat myös päässeet pitkäaikaiset rakastetut äänet Ilpo Hakasalo, Maarit Niiniluoto ja Tarja Närhi. Iskelmäradio sai aikanaan alkunsa tarpeesta saada ohjelma myös iskelmägenren musiikille rockradion rinnalle. Vuonna 1986 käynnistyi Iskelmäradion taival ja niin vaan 40 vuotta myöhemmin ohjelma porskuttaa edelleen. Minusta olisi hei ihana kuulla, mikä laulu kuvastaa sinun mielestä parhaiten 40-vuotiaasta Iskelmäradiota. Käyhän jättämässä vastauksesi puhelimella Yle Areena-sovelluksessa tämän lähetyksen yhteydestä löytyvän puhekuplasymbolin kautta. Laura Voutilainen on tehnyt menestyksekästä uraa 90-luvulta alkaen ja luonut nahkansa monta kertaa uudelleen. Hän on tuonut iskelmään soulahtavia sävyjä tulkinnoillaan ja yhdistänyt näyttäviä show-elementtejä lavaesiintymisiinsä. Nyt hän tulkitsee Eeva Kiviharjun kirjoittaman ja Veikko Samulin sovittaman kappaleen Vuoksi sun.

Yksi 2010-luvun iskelmän menestystarinoista on tämä seuraava kokoonpano. He ovat innostaneet nuoria lavatansseihin ja levittävät positiivista energiaa kuuntelijoihinsa aina sosiaalisen median kanavista live-esiintymisiinsä asti. Yhtye on valloittanut jo Olympiastadioninkin Katri Helenan lämmittelijänä ja hitit soivat tiuhaan radiossa. Tässäpä yksi niistä.

Nykyiskelmänäyte vuodelta 2025, Kaiho Sielu. Komiat tietenkin asialla. Sävellyspuolesta vastannut Joni Rahkola ja Sampo Haapaniemi, molemmat kaverit myöskin sanoittaneet tämän Kaiho Sielu-kappaleen. Ja sovittajina Sampo Haapaniemi ja Komiat yhtye. Seija Simolalta ilmestyi muutamakin eri italo-iskelmälevytys vuonna 1969. Kun aika on, sulle silmäni annan. Ja tämä seuraavaksi soittamani Rakkaus kasvoista kasvoihin. Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin ja Arno Raninen sovitti.

0: Vahvaa tulkintaa Seija Simolalta. Rakkaus kasvoista kasvoihin. Vaikka Iskelmäradion toimittajat ovat luonnollisestikin vuosien saatossa vaihtuneet, on kaikkia tekijöitä yhdistänyt uteliaisuus, halu oppia ja valtava kiinnostus musiikkia kohtaan. Ja mikä hienointa, jokaisella tekijällä on ollut oma kädenjälki, tyyli, ääni, jotka ovat muotoutuneet siinä ohjelmaankin mukana. Edustan itse sitä viimeisintä lenkkiä tässä Iskelmäradion ketjussa, joten kiitän meidän kaikkien puolesta teitä, lähes 500 000 kuuntelijaa, jotka viikosta toiseen tulette radiovastaanotinten äärelle tai kuuntelette vaikkapa Areenasta. Teidän ansiosta tämä ohjelma on myös saanut kasvaa ja kehittyä, joten sydämellinen kiitos. Kuten Tarja Närhikin on todennut, radio-ohjelmien tekeminen on hidasta työtä, asioiden etsimistä ja perehtymistä. On katoavaa kansanperinnettä, että mediatalossa on aikaa tutkia kunnolla, valita itse musiikki ja kertoa kappaleen synnystä. Juuri näidenkin asioiden vuoksi me on sitä mieltä, että kotimainen iskelmämusiikki ansaitsee oman radio-ohjelmansa jatkossakin. Paikan ylläpitää ja jatkaa perinteitä pysyen silti samalla ajassa kiinni. Eläköön iskelmä, eläköön iskelmäradio.
1: Iskelmä on ikuista mun mielestä, ei se hävi koskaan, sitä aina.

0: Kyllä, eläköön Iskelmä ja paljon onnea vielä kerran Iskelmä radiolle. Nyt, no mikäs toi viimeinen kappale oli? Mäpäs vielä katon. Mä erähdyin katsomaan kelloa, että paljon se näyttää, mutta vielä on minuutti uutisiin. Kari Tapio ja Jorma Kärjänen siis tuossa soi kappaleella Vihreät niityt ja kruunasi tuon 40-vuotislähetykseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No niin, no kohta nyt sitten niitä uutisia, kello 10 uutiset luvassa.
2: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
3: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Satoja pohjoismaalaisia palvelee Israelin armeijassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Heistä 62 on suomalaisia. Ruotsin kansalaisia on Israelin armeijassa 150, Tanskan 99 ja Norjan kansalaisia 35. Luvut ovat peräisin Israelin armeijalta. Niiden perusteella maan puolustusvoimissa palvelee kaikkiaan kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Helsingin edustalta merestä löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan Miekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin yöllä löydön vuoksi, mutta se on avattu jälleen. Esineen tutkinta jatkuu Santahaminassa. Suomalaisten leivän kulutus on vähentynyt tasaisesti vuosituhannen alusta saakka. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Viipurilaisen kotileipomon liikevaihto on kasvanut viime vuosina noin 1 000 000 euroa vuodessa ja on nyt yli 10 miljoonaa. Leipomon yksi omistaja on Teppo Ylähemmilä.
4: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
5: Viipurilainen kotileipomo on osannut muuttua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
4: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulleen, ne on luotu kauppaan. Mä puhun niitä keskipremiumisegmentissä, missä on koettu laatu ja sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä. Mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä ollut taipaleella.
3: Sanoi Viipurin kotileipomon Teppo Ylähemmilä. Toimittaja oli Ville Kolari. Ja vielä ulkomailta Pohjois-Korea sanoo viimeisimmän ohjuskokeensa hyödyntäneen tekoälyä. Eilen uutisoidussa kokeessa käytettiin Pohjois-Korean mukaan ballistista ohjusta, joka sääteli rataansa tekoälyn avulla. Ohjus lensi yli 700 kilometrin matkan ja päätyi lopulta Japanin mereen. Brasiliassa äänestetään tänään presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella ja vaalista odotetaan poikkeuksellisen tiukkaa. Vasemmistopresidentti Luiz Inácio Lula da Silva on mielipidemittausten mukaan niukassa johdossa ennen oikeistoehdokas Flavio Bolsonaroa. Todennäköinen toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla.
0: Kello on 3:10, kun Monna Tervon toimittamat Yle Uutiset päättyvät. Nyt pääsee vauhtiin Pekka Laine.
6: Aika. Muutos. Ihminen kaiken keskellä. Jotain tällaista vähän ajattelin tänään. Ei huolta, ukkeli ei ole seonnut tai sairastunut suuruuden hulluuteen aiempaa pahemmin. Joskus musiikki kopsauttaa ajatuksia yllättäviin asentoihin. Välillä lauletaan likapyykeistä ja toisinaan vuoren huipulta avautuvista näkymistä. Korvat auki, antennit ylös ja let's go. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Suuri laulu suuresta aiheesta. No, sellainen syntyy esimerkiksi näin. Kappale ilmoittaa mittakaavansa jo avauslauseessa. Come gather round people. Kerätykäs ihmiset tänne meikän ympärillä, nyt tulee tiukkaa asiaa. Profeetallista tatsia alusta asti. Tracy Chapmanin Dylan tulkinnassa alkuteoksen henkiä, tulkinta silleen passelisti julistavaa. Ajat muuttumat, mitä ajattelit tehdä. Tulee sieltä myös ohje, kehotus. Kannattaa alkaa kauhua tai uppoa pohjaan kuin kivi. Puhumme nimittäin sinua suuremmista voimista. Ne tekevät ja toimivat tavallaan ja meidän tehtävämme on reagoida, päättää, miten asiaan suhtaudumme. Uskommeko ja kuuntelemmeko julistusta? Muutos teemana tietysti järeintä mahdollista koko- ja syvyysluokkaa. Sitä voi puida monella tasolla. Maailmankaikkeus tuolla, arkinen ja pieni täällä. Skaalaa piisaa. Dylanin kappaleesta on todettava, että se on ehkä omalle ajalleen suht, ei nyt tavanomainen, mutta ei kummallinenkaan. Isot kelat, valtavat visiot. Mutta yleisessä katsannossa poppilaulujen keskellä se ei ole peruskauraa. Sillä kyllähän, jos muutoksen mahdollisuudesta tai vääjäämättömyydestä laulataan, hyvin usein katse kääntyy koko maailmasta lähemmäksi omaan avanseutua.

Brittipopin tyylikästä kärkikaartia omassa ajassaan ehdottomasti. Tears for Fears ja Change. Muutos. Muuttua. Saattaa jonkun päässä assosioitua David Bowien klassikkoon Changes. Sama sana monikon muodossa. No sanotaan silviisiin, että nyt lyriikka eli lyrtsy, eli sanoitus mielessä emme ui läheskään yhtä syvissä vesissä. Laulun kirjoittanut Roland Orzabal on ainakin jossain haastattelussa sanonut, että tämä lauluteksti ei käsittele oikein kunnolla yhtään mitään, se on vaan sellainen poppilaulu. Mutta minä kyllä väkisin ja salakavalasti otan tämän vakavasti. Esimerkkinä popin peruspuljauksesta, jolla varsin jylhä sana tai ajatus kammetaan kättelyssä minä-sinä-tason asiaksi. Me muutuimme, välillämme tapahtui jotakin. Dylanilaisesta näkymästä ollaan tultu kovaa kyytiä pienempiin ympyröihin, eikä haittaa mitään. Emme edellytä paasaavuutta tai otsasuonet tykyttäen suoritettua pohdintaa poppikappaleilta. Pitkän ja perusteellisen Dadu-run-run koulutuksen saaneena en todellakaan peräänkuuluta pakkosyvällistä ponnistelua. Seuraavassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hitiksi nousseessa niin ikään brittiläisessä poppiksessa liikutaan ehkä, näin arvelen, samoista lähtökohdista muutospaineiden tematiikassa. Nuori ihminen, elämänvaihe A päättyy ja B alkaa, vai alkaako sittenkään? Mitä jos ei halua?

Sympaattinen, vähän pehmo, suorastaan hieman nyhverö yhtyä, pianovetoinen oma soundi, lähempänä Coldplay-osaston kohteliasta symppissarmia kuin rouheampaa britti-indie-estetiikkaa ala Oasis tai taidekoulua ala Radiohead Blur. Ylipäätään sellaista indie-henkiä musassa aika pipetillä annosteltuna. Naapuripoika vima vahva ja ylläri pylläri nopeasti nousi pumppu aikanaan suosioon. Osa biiseistä kesto menestyjä, Everybody's Changing, kuuluu joukkoon. Noin 800 miljoonaa striimiä spottarissa, eli aika hitokseen. Mutta lista ynnä muun vastaavan historian sijaan ajattelin juuttua kappaleen sanoihin ja aivan tiettyihin kohtiin. Nyt ollaan olennaisen äärellä. Kuka tunnistaa tunteen? Kaikki muuttuvat, mutta minä en ymmärrä miksi. Yritän vain pysytellä pääpinnalla, selvitä pelistä. Kaikki muuttuvat, mutta minusta ei tunnu lainkaan siltä. Eli en halua. Muuttukaa te, muuttukaa maailma, mä vedän näin. Ja tämä ajatus taasen johdattaa seuraavaan, aivan riemastuttavaan ja suoraan ytimeen porautumaan uuteen kotimaiseen rokkihelmeen. Tarinan kertojan verenpaine ja kipakkuus suhteessa muutokseen nousevat nyt aivan eri lukemiin. Muutos, uhka vai mahdollisuus? Vastaus, jonka saamme, on selkeätäkin selkeämpi. Sen on kirjoittanut Sanna Litku-Klemetti, mutta ajatukset eivät alun perin ole hänen. Ne ovat

Jorella on asiaa. Pakko myöntää, kun näin tämän laulun otsikon tutkaillessa Litku Clementin uunituoreen 100 pahaa poikaa -albumin kappaleluetteloa, odotukseni singahtivat raketin lailla taivaalle. Mikä nimi? Ja kappale lunastaa. Koko levy on riehakas, rokkaava, intensiivinen, hauska ja samalla monisyinen ja kouraiseva. Milloinkahan rokkaamisesta ja sen pelisäännöistä on kirjoitettu näin kiehtomasti? En muista. Mutta joo, Jore. Tällä hetkellä Jore-tulkintani on se, että meissä kaikissa ikääntyvissä ihmisissä on sisällä Jore-komponentti. Joreus iskee joillakin harvoin, hetkittäin ja menee heti ohi. Eli törmäämme johonkin käsityskykymme ylittävään uuteen systeemiin, kutsutaan niitä vaikka kotkotuksiksi, ja mieli alkaa kiihtyä. Jos olemme kiroilevaa sorttia, voi tulla rumaa sanaa jopa suusta. Kun kuvailemme esimerkiksi jonkin uusinta uutta edustaman musiikkiesityksen, telkkariohjelman tai julkimon ominaislaatua. Jollakin se menee ohi, ei jää päälle, pysyväksi tilaksi, elämisen sellaiseksi perusenergiaksi. Jotkut taas ovat pysyvästi totaali-jore-tilassa, kuten Litkun kappaleen kertoja, jonka kanta maailman muutokseen ei jäänyt epäselväksi. Tässä täydessä full tilt hardcore -joreilussa on tietysti se ongelma, että peiliin ei katsota kuin ehkä sekunnin murto-osa, ja sitten taas palataan puimaan nyrkkiä maailmalle, joka kiitää kohti prinkkalaa ja kovaa. Vaikka todennäköisesti siellä raivon pohjalla on ikuinen ikävä sitä tiettyä tyyppiä kohtaan. Sitä nuorta Jorea.

Niin, missä se muistojen tähtäyspiste itse kullakin on? Se, mihin peilataan mahdollisesti hieman epätyydyttävää elämän nykyhetkeä. Sitä, kun kaikki oli jotenkin toisenlaista, ja sitten aletaan luetella kaikenlaista. Kesät olivat sellaisia ihania, ja olikohan niin, että limpparikin oli jotenkin paremman makuista, vaikka periaatteessa ihan tätä samaa se kai oli. Lista paremmin olleista asioista on loputon, vaikka sen voisi myös typistää yhteen lauseeseen. Niin silloin, kun olin nuori. Smashing Pumpkinsin 1979 biisi katkeransuloisesta varhaisnostalgiasta, joka iskee, vaikka nykyisyyden pitäisi svengata vielä ihan täysillä, eli virallinen muisteloikä ei ole vielä edes alkanut. Mutta minkäs teet? Tähän Junnu Vainio Albatrossi-moodiin voi sukeltaa monenlaisen musiikin keinoin, myös sähkökitaroilla

empatiaa ikääntymistä kohtaan. Vaikkakin ironialla höystettynä armollisuuden sanomaa, sitä ei ole liikaa nuoruuden illuusioissa kiinni kiikkuvassa rokissa. Mutta nokkelimmat pokkelimmat tekijät tajuavat, ettei tämä ikuisesti jatku tämä, mitä tämä nyt onkaan tämä meidän nuoruutemme elämäntapamme, joka alkoi teininä ja jatkuu keski-ikään ihan noin vaan. Jarvis Cockerilla on silmää ja nenää asioiden sävyille. Silloinkin, kun hän ja yhtyeensä Pulp oli vielä nuoria kiihkeimmässä rockistara vaiheessa. Totta kai piruilun ja vinoilun kautta puhutaan, mutta väitän, että sydäntä on mukana mainiossa Help the Aged, auttakaa ikääntyneitä laulussa. Olette nimittäin joskus ikäihmisiä vielä itsekin.

Siinä vaiheessa, kun aika on kuin joki, joka virtaa valtamereen, tiedämme, että sanataiteilija ei pelkää sitä, että patettiset kielikuvat saattavat posahtaa naamalle ja kaikki vaatteet sottaantumat. Eikä pidäkään pelätä. Jos komeata ja korskeata halutaan, niin sitä pitää tehdä isolla, korjaan valtavalla maalitelalla. Alan Parsons Project Time. Jenna Bogenberg soitti tänä aamuna Iskelmäradion 40-vuotisjuhlashoussa todella komean biisikattauksen avaukseksi Georg Otsin laulaman Puuttuvat laulut. Puuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Niinpä. Tulee mieleen eräs luento tai puheesitys, joka tähän muutostematiikkaan liittyy. Saku Tuominen, merkittäviä asioita mediavaikuttajana, tietokirjailijana, moniala-innostujana tehnyt herra, avasi esityksensä lukemalla sitaatin, jonka sisältönä oli vapaasti muisteltuna tämä. Informaation määrä on kasvanut ympärillämme siihen pisteeseen, ettemme enää pysy vauhdissa mukana. Tulva on niin valtava. Sitten Saku pyysi arvaamaan, miltä vuodelta teksti oli. Itselläni ainakin arvaus meni aivan metsään. Oikea vastaus taisi olla 1840-luku. Vahvasti epäilen, että me ihmiset olemme käyneet muutosten edessä läpi samansuuntaisia fiiliksiä osapuilleen aina. Aina on ollut kiva joskus ja monien mielestä vilkuilla taaksepäin kaihoten. Mitä, jos ei muututtaiskaan? Olisiko kiva?

Time in a Bottle. Lykke Lee, Jim Croce -klassikon kimpussa. Niin aika. Sen kulumista tulee mietittyä. Ja minä heitän teille kysymyksen. Jos te mietitte elettyä elämäänne, ajan kulua, mikä kappale alkaa soida mielessä? Mikä laulu saa oman elämän filminauhan pyörimään? Eli mikä on se muistojen laulu, siis teillä? Marsikaa mobiililaitteen kautta Areenaan. Klikatkaa tämä uusin Ihmemaan jakso auki. Puhekupla osuu silmään. Klikkaus taas, klik ja keskustelu aukeaa. Kertokaa, mikä lähtee soimaan, kun alatte miettiä omaa elämänne polkua ja huom nimenomaan taaksepäin.

yksinkertaisen ajan. Muuttolinnut pellon laitamilla, syksyn räjähtävät värit, päivän kun meidät jätin, oot siinä nyt, tyhjä puku, pelkkä kuori.

Yksi syy siihen, miksi muisti on niin ehtymätön lähde, on se, että muisti on arvaamaton. Sinne voi olla säilyttynä muun muassa asioita, joita emme tiedä, emme usko siellä olevankaan. Hieman tämänkaltainen asetelma oli yhtenä pontimena Knipin uudelle Sibelin vetoja albumille. Knipi menetti isänsä ollessaan hyvin nuori, pieni lapsi, ja hän ajatteli pitkään, ettei muista isästään juuri mitään. Penkoessaan vanhempiensa tavaroita vastaan tuli vanha kasetti, jolla oli aluksi äidin puhetta, ja sitten kuului isän ääni. Ja Knipi ymmärsi, että hetkinen, minä tunnen tuon äänen, minä muistan hänet. Ja muun muassa tällaisesta tilanteesta voi lähteä purkautumaan aika voimakkaita virtoja. Komea albumikokonaisuus, lauluja, joissa on sielua.

On lauluja, jotka potkivat takamukselle ja on lauluja, jotka kutsuvat pehmeästi luokseen. Tämä ehdottomasti jälkimmäistä sorttia. Pieni lintu, Hulda Huiman, kaunis, vähän folkeenkinen ballaadi. Oma äänistä, omaehtoista musiikin tekemistä, suoraan Suomesta. En tiedä, mahdatteko olla sellaista jengiä, joka katselee televisiota ja sieltä vieläpä musiikkivihdeohjelmia. Elämäni biisi. Tiedätte tapauksen, suosittu suomalainen telkkariohjelma. Sinne on kuulemma ensi viikonloppuna 10. päivä lokakuuta päästetty joku ihan ihme hiippari. Kannattaa ehkä katsoa. Kuka, mitä, hä? Wink, wink. Pekka Laineen ihmemaa täältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen. Hiipeä sillanpää sunnuntai. Me lopetamme ohjelmamme uuteen kappaleeseen. Vaikka tämä on kielletty sana, käytän sitä joka tapauksessa. Tämä on eeppistä meininkiä, koska bändi on eeppinen. War on Drugs. Who's That? Pekka Laine sanoo. Moi moi.

0: Pekkalainen Ihmemaa viimeisenä kappaleena soi The War on Drugs, Who's That?
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kuullaan kello 11 Yle Uutiset ja sen jälkeen alkaa Sillanpään sunnuntai.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on saapunut vierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Merz sanoi Kiovaan saapuessaan, että Ukraina voi edelleen luottaa Saksan apuun. Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee kaiken tuen tulevina viikkoina. Merz saapui paikalle saksalaisten puolustusalan yritysten toimitusjohtajien kanssa. Venäjä iski aamupäivällä Dnieperjoen ylittävään pohjoissiltaan Kiovassa sen jälkeen, kun Merz oli saapunut kaupunkiin. Venäjä varoitti eilen, että se suunnittelee massiivisia iskuja Kiovaan. Se kehotti diplomaatteja ja ulkomaalaisia lähtemään kaupungista. Venäjä on viime päivien aikana pommittanut useita kertoja Dnieperjoen ylittäviä siltoja. Satoja pohjoismaalaisia palvelee Israelin armeijassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Heistä 62 on suomalaisia. Ruotsin kansalaisia on Israelin armeijassa 150, Tanskan 99 ja Norjan kansalaisia 35. Luvut ovat peräisin Israelin armeijalta. Niiden perusteella maan puolustusvoimissa palvelee kaikkiaan kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Kolme isoa alusta on törmännyt yöllä toisiinsa Norjan rannikolla, kertoo Norjan yleisradio NRK. Törmäys tapahtui vuonossa Ålesundin rannikokaupungin lähistöllä. Kaksi rahtialusta ja öljytankkeri kärsivät vahinkoja, mutta henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin. Alukset olivat tiettävästi Färsaarilta, Alankomaista ja Norjasta. Törmäyksen syytä ei tiedetä.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset. Nyt kuullaan, mitä J.P. Sillanpää on kaivannut levylaukustaan tälle sunnuntaille.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

John Henlin tähän päivään istutettunakin sangen uskottavasti toimiva The End of the Innocence käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Sanotaan, että sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, mutta muistellaan nyt silti. Muistelin nimittäin, että Don Henley piti oikein mediakiertueen tämän vuoden alussa, jolla hän julisti, että tämä on viimeinen vuosi ja sitten lopetetaan viimein nämä lauluhommat. Mutta mitäs? The Eaglesin keikkakalenteriin on jälleen merkitty lisää merkintöjä, jotka yltävät jo ensi vuoden puolelle. Eli jäähyväiset, ne sen kuin jatkuu. Kuinkahan pitkälle jatkuu lopulta Rod Stewartin jäähyväiset? Mies kun saapuu näissä merkeissä The Final Encore -kiertueella Suomeen ensi vuoden kesäkuussa.

Se oli Rod Stewartia vuosimallia 72. You wear it well. Ensi kesänä voi muuten mennä paitsi tuolle Rod Stewartin myös tehosekottimen keikalle. Tai heidän tapauksessaan keikoille. Tehosekottimen edellinen comeback katkesi ennen aikojaan koronan pistäessä keikkamarkkinat jäihin ja siitä jäi kuulemma maku, että jotain jäi kesken. No nyt on hyviä rockikeikkoja siis luvassa taas ensi kesänä.

Kaukaisimmalle rannalle sousi paluun keikkalavoille ensi kesänä tekevät tehosekoitin. Jos mietitään suomalaisia bändejä, joiden paluuta odotetaan kaikista eniten, väittäisinpä, että ykkösenä toivelistoilla on HIM. Ja tarvettakin näkyy olevan. HIM on nimittäin noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. Sanotaan, että HIMin nousu ykköspallille on ollut jopa ilmiömäistä. Bändin musaa kuunnellaan tällä hetkellä 2 kertaa enemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten. Ja huhuja bändin paluusta, niitä liikkuu. Kuunnellaan seuraavaksi hykerryttävän hieno versio yhtyeen suurimmasta hitistä.

Se oli palanen Ylen 100-vuotisjuhlien yhteydessä koetusta RSO:n Metalliklassikot konsertista, eli asialla Radion sinfoniaorkesteri solistinaan Noora Louhimo. Ja koko tämä komeus on edelleen nähtävissä Yle Areenassa. Voin varauksetta suositella.

Se oli Topi Sahan syystunnelmaa 8 vuoden takaa. Punarinta oli kappaleen nimi. Säilyyköhän Jaro tänä vuonna liigassa? Pohti Topi 8 vuotta sitten. Ja kysymyshän on akuutti myös nyt. Ei voi vielä tietää. Eli tsempata pitää, mutta onneksi on vielä matseja jäljellä. Ja ne Pohjanmaan punarinnat, ne ovat tältä vuodelta joko jo lähteneet tai ainakin tekevät kovasti lähtöä eteläisempään Eurooppaan. Paitsi ne kaikkein sitkeimmät sissit, jotka jostain syystä päättävätkin jäädä talveksi tänne. Niitäkin yksilöitä on. No näin oli asiat syksyisellä Pohjanmaalla. Mitenkäs maa makaa tuolla Kanadan puolella?

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi kaunista syyskuvausta eri puolilta maapalloa. Ensin läntisen Kanadan Albertan provinssiin haikaili Marianne Faithfull ja hänen peräänsä Joensuussa lokakuussa ui Saaga tulva kappaleessa. Saaga kuvailee musiikkiaan itkelmäksi. Ja hän kertoi tuossa laulussaan, että ei ole lähiaikoina osannut kuin kuunnella Phoebe Bridgersia ja itkeä. Kuunnellaan mekin Phoebe Bridgersia, mutta ei tarvi itkeä. Paitsi tietysti jos itkettää, se on ihan okei.

Tällainen oli Phoebe Bridgersin versio Metallican Nothing Else Matters -klassikosta. Ja se löytyy 5 vuotta sitten ilmestyneeltä Metallica-tribuuttialbumilta nimeltä The Metallica Blacklist. Ja se ei kuule olekaan ihan perinteinen lajissaan. Kyse on yhtyeen omaa nimeä kantavan pitkäsoiton 30-vuotista taivalta juhlistava lätty, jolla on yhteensä 53 versiota levyn 12 kappaleesta. Eli nyt ei ole tarvinnut kenenkään vääntää kättä siitä, että kuka saa laulaa minkäkin biisin. Esimerkiksi tuosta Nothing Else Matterista yksin löytyy 11 erilaista versiota. Yhdellä noista soittaa Elton John, jonka mielestä tämä kappale on yksi kaikkien aikojen parhaista biiseistä ikinä. Ja hän on kertonut tämän myös Metallican miehille ihan naamatusten. Tästä löytyy YouTubesta video. Siinä Elton John kehuu pystyyn kappaleen sointurakennetta, melodiaa ja draaman kaarta. Ja bändi ottaa kehut vastaan liikutuksen vallassa. James Hetfield vallan kyynel silmässä. Elton Johnilla oli siis kehun paikka ja sen hän myös käytti. Ja niinhän se on, että kyllä maailmaan kehuja mahtuu. Paljon enemmän kuin mitä niitä annetaan. Ja siitä tuli mieleen, että jos kuvitellaan sellainen tilanne, jossa sinulla olisi tilaisuus kehua jotain artistia tai bändiä jostain tietystä kappaleesta tai vaikka yleisimmin, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Näitä tarinoita olisi kiva kuulla. Toimintaohje tähän on seuraava. Mene Yle Areena-sovellukseen puhelimella, etsi Sillanpään sunnuntai ja tämä jakso. Täppää puhekuplaa ja pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Viime viikolla utelin, että mikä biisi lähtee soimaan, kun ajattelet rakastumista. Suuret kiitokset hienoista lauluista ja liikuttavista tarinoista. Ootte kyllä melkoisia. Tämä seuraava kappale mainittiin parikin kertaa. Ja jos minä pääsisin joskus kehumaan tätä miestä hänen musiikistaan, niin siinä ei kuulkaa superlatiiveista loppua tulisi.

Sillanpään sunnuntaissa soi Tom Waits ihan uransa alussa vuonna 1973. I hope that I don't fall in love with you. Ja hänen jälkeensä mahtava ruotsalaisbändi Dungen ja En gång i timmen. Se oli ihan uutta musaa se, niin kuin on myös tämäkin.

0: aika yksin.
1: Olipa kivasti rullaavaa musaa. Yksin oli tämä duetto, josta vastasivat F ja Asla Jo. Ensin mainitun pari viikon päästä ilmestyvältä levyltä. Aika yksin tuntuu olevan myös Frankie Venter.

Say It oli tämä uusseelantilaisen Frankie Venterin uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulee mieleen artisti tai bändi, jota haluaisit kehua, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Kerro ihmeessä. Yle Areenassa tämän Sillanpään sunnuntain jakson yhteydessä löytyvän puhekuplan kautta. Kuunnellaan tänään tähän lopuksi Van Morrisonin aina yhtä hieno Crazy Love ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas. I can hear her heartbeat from 1,000 miles. Yeah,

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
3: Minä!
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
7: Vuorossa Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Venäjä on jälleen iskenyt siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo Kiovan pormestari. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta. Kaupungissa annettiin aiemmin ilmahälytys lähestyvistä drooneista. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on vierailulla Kiovassa. Merz sanoi Kiovaan saapuessaan, että Ukraina voi edelleen luottaa Saksan apuun. Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee kaiken tuen lähiviikkoina. Venäjä varoitti eilen, että se suunnittelee massiivisia iskuja Kiovaan. Helsingin edustalta merestä eilisiltana löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan Ylelle, että esineen löysi paikan päälle sattunut kalastaja. Poliisin mukaan kyseessä oli halkaisijaltaan 40-senttinen painava esine. Studiossa on nyt toimittajamme Kristian Saine. Kristian, mitä me tiedämme tällä hetkellä tapauksesta?
8: Poliisi sai lauantai-iltana kello 19 aikaan Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan Miekansalmen eteläpuolella. Tämä löydös sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee paljon matkustajalaivoja, ja tämän ilmoituksen löydöksestä oli tehnyt paikalle sattunut kalastaja. Poliisi ja merivartiosto eristivät alueen ja laivaliikennekin oli jonkin aikaa pysähdyksissä. Tilanne oli kuitenkin ohi jo yöllä. Fintraffic kertoi aiemmin STT:lle, että tuo eristetty alue sijaitsi Särkästä ja Suomenlinnasta etelään ja Vallisaarista länteen.
7: Miten tässä tutkimukset jatkuvat?
8: No, poliisi on pyytänyt merivoimilta virka-apua tämän esineen tunnistamiseksi. Esine on nyt hinattu Santahaminaan, jossa se pyritään tunnistamaan. Toistaiseksi poliisi ei ole vielä tarkentanut, että millaisesta esineestä nyt oli oikein kyse.
7: Kiitos Kristian näistä tiedoista. Suomalaisten leivän kulutus on vähentynyt parinkymmenen viime vuoden aikana tasaisesti. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Ville Kolari jatkaa.
9: Viipurilaisen kotileipomon leipomosalissa tuoksuu tuore leipä ja leipää syntyy 100 000 pussin viikkovauhdilla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina yli 1 000 000 vuosivauhtia ja 10 miljoonan euron raja meni rikki äskettäin. Kovaan kasvuun ei olisi päästy, jos perheleipomo ei olisi ollut valmis nopeisiin liikkeisiin, sanoo Teppo Ylähemmilä, yksi leipomon 4 omistajaveljeksestä.
10: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
9: Viipurilainen kotileipomo on osannut muuttua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Viimeiset 10 vuotta laskua on ollut erityisesti tummassa leivässä. Vaikka vaalealeipää kulutetaan tummaa selvästi enemmän, on viipurilaisen tulos isosti ruisleivän ansiota. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
10: Näkymä on ihan hyvä, että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulleen, me on luotu kauppaan, mä puhun itse keskipremiumisegmentissä, missä niin kuin koettu laatu ja niin kuin sopiva hintapiste kohtaan, niin me on onnistuttu siellä niin kuin ansaitseen markkinaa, ansaitseen kuluttajien luottamus, niin mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alttaipaleella.
7: Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Vielä katsaus säähän. Koko maassa tulee ajoittain sadekuuroja, illalla ja yöllä on tilapäisesti poutaisempaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 11-15 astetta. Yön alin 4-10 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 9-13 astetta ja yön alin 2-8 astetta. Ja vielä huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Lännen ja lounaan välistä tuulta tänään 11 metriä sekunnissa.
3: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Toyotalla ajava ruotsalainen Oliver Sulberg jatkaa Sardinian MM-rallin kärjessä ja kamppailu maailmanmestaruudesta on tiukkaa, koska Sami Pajari on kolmantena ja Elfyn Evans viidentenä. Sulberg on ykkösenä myös sunnuntain rallissa ja on noussut mestaruuskamppailussa aivan Evansin kintereille. Pajari on jäämässä kolmanneksi. Jäljellä on vielä kaksi erikoiskoetta ja mestaruuskamppailun ratkaisu jää hyvin todennäköisesti rallin päättävälle Power Statesille. Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Aho oli tehovireessä, kun Carolina Hurricanes nappasi 3-2 jatkoaikavoiton Philadelphia Flyersista. Aho oli mukana joukkueensa kaikissa osumissa, hän teki itse 2 maalia ja hankki syöttöpisteen Shane Gostisbehere'n 3-2 maaliin jatkoajalla. Buffalo Sabres avasi voittotilinsä, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 4-3. Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalon maalilla 12 laukausta ja hän on joutunut antautumaan 8 kertaa Sabresin 2 ensimmäisessä ottelussa.
5: En 8 omiin ole mikään optimikaispelissä totta kai, mutta tärkeintä on se, että saatiin voitto tänään. Että tällaista välillä on vähän kauden alussa, että se on itse kullakin niin semmoista vähän, että etsitään sitä peliä vielä ja sattuu virheitä ja vähän puolustuspäässä nukutaan välillä, mutta siksi siellä on maalivahti ja pitää parantaa omaa peliä ja jatkaa voittojen tiellä. Et pitää päästä samalle tasolle kuin viime kaudella ja pystyy ottaa joukkueet voittamaan ja päästä takaisin playoffeihin.
3: Sanoi Jukko-Pekka Luukkonen. Jalkavammasta kärsivä Floridan Alexander Barkov on sivussa ainakin 10 seuraavasta ottelusta. Hänen tilanteestaan saadaan tarkempi arvio huomenna maanantaina tehtävien tutkimusten jälkeen.
6: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on tässä sunnuntai-iltapäivässä 7:12. Nastarenkaiden verotus, laskujen maksuaika ja hevosten kunnioitus. Muun muassa sellaisia aiheita luvassa on tämän viikon Kansanradiossa, jossa kiehuttaa myös tupakointikielto ja lentopalloilijoiden kiroilu. Toimittajana Lasse Olkinuora.

0: No täällä vähän kypsä. Inhoan uusia sanontoja. Minä inhoan uusia typeriä hokemia. Minä inhoan sitä, että joku asia ostetaan. Miksi joku asia pitää ostaa? Minä ostan tämän mielipiteen. No niin, nyt jos sinä ostat tämän minun mielipiteeni, laitapa rahaa tulemaan. Tilinumeroni on toimituksen tiedossa. Kiitos.
1: Sellainen vempula tämä ihmismieli on, että kun kehotetaan, että jotain ei pitäisi tehdä tai vaikkapa sanoa, niin sitten se on oikeastaan ainoa asia, mitä haluaa tehdä tai sanoa. Mutta eiköhän me nyt malteta tuon ostamisen kanssa seuraavat puoli tuntia. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nyt heti välittömästi seuraavaksi luvassa autoiluun liittyvää kommenttia, joista suurin osa liittyy bensan hintaan. Taitaa olla soitetuin aihe menneellä viikolla, eikä tuo nyt mikään yllätys, kun katsoo viime päivien otsikoita. Muutakin tänne mahtuu, aina Ruotsin opiskelusta radio-ohjelmiin ja muovipusseista mielenosoituksiin.
2: Tuomo tällä päivää. Tuosta bensan ja polttoaineen hinnasta puhutaan tuo eduskunnassa varmaan mistään muusta puhutakaan ja kaikki muu on turhaa. Tuntuu, että se on maailman tärkein asia, mutta kun katsoo tuonne liikenteeseen, niin ei se kai vielä liian kallista ole. Kyllä siellä autoja piisaa ja on kolareita ja jonoja hirveitä, että kylläpä sitä varmaan varaovia ostaa, mutta onhan se tosi, että se on monelle kallista, joka tarvii välttämättä. On tullut mieleen semmoinen asia, että eiköhän tämmöisistä, kun nämä isot öljytuottajat ja firmat, niin niiden voittoihin ei ole kukaan puuttunut, eikä se ei sanallakaan en ole kuullut. Että eikö niiden voitosta voitaisiin vähän nipistää, että eipä tässä ihmeempiä, morjus.
3: Joo, Mäkelä-Ari täällä. Bensan ja polttoaineen hinnan korotus ja menossa ihan vaan ylöspäin, niin näkyy jo kaupan kassolla. Kyllä pitäisi hallituksen tehdä jotain, muuten ollaan ihan tosiaan, jos lämmityskausi alkaa ja lämmityspolttonesteen hintakin on 2 euroa ja päälle, niin ei tule mitään. Melkein voisi ehdottaa sillä tavalla, että näitä pörssiyhtiöiden tukia, joita jaetaan 7-8 miljardia vuodessa, niin otettaisiin ne pois eikä jaeta sinne pörssiyhtiölle ollenkaan mitään tukea, vaan hyödynnettäisiin nekin vaikka polttoaineiden hinnassa, tultaisiin vaikka Ruotsin tasolle. Ei mulla mitään muuta, mutta jotain pitäisi tehdä.
4: No Heikki tässä, terve. Soitan täältä Oulusta ja semmoista asiaa, että tuommoinen kimppa-auto on kyllä äärettömän hyvä ratkaisu. Jonkun naapurin kanssa tai jotain, että jaetaan sitten ne maksut, vakuutusmaksut ynnä muut maksut ja jokainen maksaa sitten ne polttoaineet, mitä itse käyttää, niin ihan itse sitten niitä, että täällä meillä ainakin se toimii äärettömän hyvin sitten. Sillä autolla nyt ei ole käyttöä niin kuin joka päivä juurikaan mitään, niin kuin ei mitään dieseliauto, vaan bensa-autolla, koska dieseliverokin on niin korkea, että ei eihän siinä mitään järkeä, jos ajavat tämmöisen alle, 10 000 kilometriä, joo, ei sitäkään varmaan niitä, niin bensa-auto se pitää olla sitten. No niin, hei to.
5: Joo, Tauno Lahtinen Hämeenlinnasta päivää.
1: Hämeenlinnasta päivää.
5: Minua on ihmetyttänyt ympäristötietoisten saamattomuus eduskunnassa. Mm-hmm. Kun haittaveroja puuhataan elintarvikkeille ja nautintoaineille, minkä tietenkin on tarkoitus parantaa kansanterveyttä. Mm-hmm. Mutta kukaan ei ole esittänyt haittaveroa talvirenkaiden nastoille, vaikka on kaikkien liikkujien selvästi havaittavissa, kuinka paljon ne bitumia ja päällystemateriaalia tiestä irroittavat ja varsinkin kevätaikaan aiheuttavat melkoiset pölypilvet ympäristöön. Myös urautuminen on voimakasta vilkkailla väylillä ja uran pohjiin ilmestyy jopa päällysteen läpimeneviä reikiä, jotka ovat jopa vaarallisia. Myös melutaso kuivilla pinnoilla nousee nastarenkailla huomattavasti. Jos uusiin nastarenkaisiin määrättäisiin nastakohtainen vero, vaikka 50 senttiä nasta, joutuisi niitä haluavat aiheuttamastaan haitasta maksamaan. Se myös tekisi kitkarenkaat halvemmiksi ja saisi ehkä jotkut miettimään siirtymistä mukavaan, äänettömään, ennakoivaan ja turvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan. Nastavero ei myöskään kohdistuisi vähävaraisiin, kun se koskisi vain uusia renkaita, sillä vähävaraiset käyttävät käytettyjä, jos yleensä autoa on ollenkaan. Ja viimeisenä kohtana myös painavat sähköautot ovat usein nelivetoisia, eivätkä välttämättä tarvitse nastarenkaita. Että tämmöiset terveiset.
1: Minä kiitän tästä mielipiteestä. Minä kiitän tästä puhelusta.
5: Joo,
1: mainio juttu, kun soitit ja päivän jatkot.
5: Joo, samoin sulle. Moi. Joo, hyvä, kiitos, hei.
1: Nastarenkaita pitäisi verottaa. Sellaisen ehdotuksen päälle kuullaan lisää ja hyvin monenlaista ehdotusta. Ehdotuksia ennen tällainen kohtelias huomautus. Tämä sama huomautus on tullut muutamaltakin ihmiseltä. Oikeudenkäynnistä ja kasvojen peittämisestä. Taanoin siellä taas ohjelmassa joku mouhasi sulaa tietämättömyyttään. Syytetty saa peittää kasvonsa ennen oikeudenkäynnin alkua, eli silloin kun media kuvaa. Kun ovet suljetaan ja oikeudenkäynti alkaa, silloin on syytetty tunnistettava. Käytäntö on ihan järkevä, tuomiohan voi olla myös vapauttava. Kuka syytön haluaa kasvojensa leviävän koko kansalle? Iloisin terveisin, Maiju Junko.
6: Laskunmaksaja tässä päivää. Minua sitten sangen suuresti ärsyttää tuo laskujen lähetys. Tuo posti on niin hidas, että laittakaa niihin laskuihin 2 viikon aika, että se kerkiää se posti kantaa sen laskun tänne kotia, että se voi maksaa eräpäivään mennessä. Jos lasku tulee tänään ja silloin heti eräpäivä, niin ei kaikki pääse täältä pankkiin. Ja toinen juttu, että pankki ei ole edes auki ja jos se vie maksupalveluun, niin se pitää olla 5 arkipäivää siellä pankissa ennen kuin pankki sen maksaa. Että on tämä hullua, että lasku tulee niin viime tipassa, ettei niitä kerkiä maksaa. Että rippeyttä tuohon postin kulkuun ja niihin laskuihin, että laittakaa ne niin, että niin asiakas kerkiää ne maksaa.
7: No, hyvää päivää kaikille, se on Harri täällä, kun soittelee, niin mä otan nyt kantaa siihen suomen kieleen, kun miksi tämä ei puhuta, niin tälleen vaan sanoisin, että tämä Mikael Agricola, mikä sitä aikoinaan teki tämän suomen kielen 1500-luvulla, tai oli sitä ennenkin jo, mutta se sanoo yhdessä kohtaa sillä tavalla, että kansakunnalle oma kieli on sama kuin se on kansakunnan lapsi. Et kaikki kielon lapsien tietää, miten lasta kohdellaan, niin pitäisi kieltäkin kohdella. Mutta kun meille tuli tässä 60 vuotta sitten, tuli tämä ottolapsi, tämä pakkoruotsi, niin siihen menee joka vuosi tämä 2 miljardia sitten tähän pakkoruotsiin. Niin musta se on semmoinen turhake, että nyt voisi vaikka ensi vuoden alusta lopettaa sen ja panna tämän 2 miljardia bensahintoihin tai sitten pienimpiin eläkkeisiin, niin ei muuta, kiitos, hei.
8: Torpan tyttö valittaa, että Heinolassa on asiat niin huonosti, että arkipäivänäkään ei pääse hammaslääkäri päivystykseen tai tarvii ajaa 74 kilometriä yhteensuuntaa Lahteen ja siitä takaisin, niin eikö Heinolan tilinpito pitäisi panna yleiseen tarkistukseen, että ja samaten tämän valtionkin, kun se datakeskuksiin laittaa rahaa, mutta datakeskuksia ei täällä tarvita. Ne kannattaisi lakkauttaa tämä hyvinvointiyhtiö ja antaa kaupungille se ja kunnille se hoidettavaksi. Ei ne hyvinvointiyhtiöt rahaa vaan vievät. Kaikki kirjanpito esille kansalaisille. No moi!
9: Hyvää perjantai huomenta. Täällä seniori. Minä vähän ihmettelen että onkohan tuo meidän pressa unohtanut, että hän on Suomen presidentti eikä Ukrainan. Hänellä taitaa mennä vähän nämä maat sekaisin, kun hän niin kuin puhuu Ukrainan puolesta enemmän kuin Suomen puolesta. Ehdottaisin, että hän muuttaisi sinne kokonaan. Nimittäin ei hän voi olla, että hän koko aika ajaa vaan Ukraina, Ukraina, Ukraina. Hyvää päivän jatkoa.
10: Olla Tampereelta. Vuokramuutos pian voimaan. Kyllä mä sen ymmärrän tietysti, jos joku aiheuttaa häiriötä, niin silloin vuokrasopimus puretaan. Mutta nyt kun nämä idiotit on saatana keksinyt tämmöisen, lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. No, senkin käsittää jotenkin, mutta itse tässä on, että kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa perusta vuokrasopimuksen purkuun. Tämä on ihan käsittämätöntä, tämä Suomen valta, kukaan hän on keksinytkin näitä helvetin sopimuksia, siis tämmöistä lakia. Kyllä niillä pitää jotain muutakin tekemistä olla siellä kuin tämmöisiä helvetin pelleleikkimisiä. Kiittää, tulee, moro.
1: Niin ne vaan monenmoiset ehdotukset jatkuu hetken kuluttua. Nämä tosin kaikki koskevat televisiota tai radiota. Meillä sähköpostitse tullut viesti, kuinka se on kumma, että TV-ohjelmat on nykyään täynnä meteliä. Voi sanoa, että uutisten lukija ja politiikan puhuja eivät saa enää olla äänessä ilman soittimien pimputusta ja rumpujen naputusta. Dokumentit, haastattelut, luonto-ohjelmat, ohjelmien alkamiset ja välisoitot, mitä kummempaa soittimien pauhaamista taustalla. Miksei niitä voisi jättää pois tai edes hiljentää, kun ei aina kuule, mitä puhutaan. Mainoksissa huudetaan kovaa ja parhaat kiljuu peiliin katsoen kuin sikaa puukotettaisiin. Vanha, jolla ei muuta hupia kuin TV-katsominen, on väsynyt meteliin, enkä ole ainoa. Kiitos kuulemisesta. Annikin puolestaan kertoo WhatsAppin välityksellä katsoneensa elämänsä ensimmäisen lentopalloottelun ja haluaisi sanoa nuorille miehille, että siistikää suunne. Kyllä valmennukseen tulisi kuulua myös käyttäytyminen pelin jälkeen julkisesti, siis asiallisesti. Pukuhuoneessa kiroilkaa, miten haluatte. Terveisin siis Annikki.
11: Ja Tepi tässä soittelee, ja kyllä mun täytyy ihmetellä noita televisio-ohjelmia, kun taas sieltä tuli yksi päivä, tai monenakin päivänä tulee ohjelma, missä heppu kiroilee niin kauheasti koko aika ja selvittää ja välillä hakkaa jollain nuijallakin jonnekin. En tiedä, mikä ohjelma tämä oikeastaan onkaan, mutta kumminkin kiroiluu kauheasti ja kaiken kukkurasta painassakin lukee vielä edessä vaikka minkä näköisiä juttuja. Kyllä vähän pitäisi olla kohtuuta, että voi nuorisokin kanssa katsoa noita ohjelmia, ettei paitaka kirjoitettu vaikka minkä näköistä tekstiä, että alkaa veellä ja millä kaikki alkaa. Ja heppu vaan nauraa vaikka kauheita tekstiä joka paikassa. Että kyllä täytyy vaan opettaa tepseli pois seinästä ja katsella ikkunasta lintujen laulua kuunnella samalla. Ei muuta kuin hyviä terveisiä kaikille. Kiitos, moi moi.
12: No Lapinukko soittaa, koska minua vaivaa tuo LähiTapiolan mainostelu televisiossa. Mitä enemmän niin kuin vakuutat, niin sitä enemmän säästät. Miten sitä säästää, jos enemmän vakuuttaa? Jokainen vakuutusmaksu nousee sen mukaan, kuinka paljon vakuutuksia on. Eli näihin pitäisi puuttua myös televisio-ohjelmavalvonnassa. Siis täysin valheellista tietoa. Tuommoisia mainoksia. No pitäisi kaikki ohjelmavalvonnan käydä läpi ja poistaa semmoiset. Siis suoraan valheellisia mainoksia. Ja siinä saattaa olla, että joku vanhus ei ymmärrä sitä asiaa. Se luulee, että tässä nyt ollaan sitä, että säästettä, täyttä puppua. Kiitos Kansanradiolle.
13: Pauli Savosta Kuopiosta. Terve Kansanradion kuuntelijat. Älkää radiojuontajat puhua joulusta. Puhuko joulusta? On pikkasen liian aikaista. Ei mulla muuta. Hyvää syksyn jatkoa kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Kiitos. Hei hei.
14: Se on eläkeläinen Nurmijärveltä ja mä olen ihmetellyt tätä radiossa, kun tulee keskipäivältä puolen päivän uutislähetys. Parikymmentä vuotta sitten tuli keskipäivän aikamerkki ja keskipäivän uutislähetys. Ja 12 yöllä, eli 24.00, pitäisi olla keskiyö, niin puhutaan puolen yön uutislähetyksestä. Että onko tätä vuorokautta venytetty ja mulkattu tuon EU:n takia tällä lailla, että puolipäivää on keskipäivän aikaa ja keskiyö on puoliyö. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
15: No niin, sinne semmoiset terveiset, että Yleisradiolle, että kun torstaina tulee eduskunnasta kyselytunti 4 ja 5 välillä, niin kun se tulisi suorana radiosta, niin käsitykseni on, että tehän pystytte siellä kuuntelemaan tai selvittämään, että kuinka paljon radioa kuunnellaan, niin olettaisin, että räjähdysmäisesti tulee Novan kuuntelijoita ja muilta pieniltä asemilta tätä kyseistä veroradioa kuuntelemaan, että se on niin haluttu ohjelma. Toivoisin näin, että sen pystytte toteuttamaan. Kiitoksia.
16: hei, täällä yksi mummi vaan soittelee. Mä ihmettelen sitä niin suuresti, että mikä on, kun noi niin kuin ykkösen ja kakkosen ja Vemman ohjelmat niin kuin tulee jatkuvasti uusinta ja uusinta. Sitä mä ihmettelen ja sitten näitä ohjelman mainoksia. Mm. Tuossa harmittaa, kato, kun tulee noi iltauutisetkin, maakunnan uutiset ja alle 17 illalla, niin sitten siihen väliin ängetään niitä ohjelman mainoksia koko aika. Ja tota ei ole tapahtunut ennen. Että se mua niin harmittaa.
1: Okei, niitä on vähän liikaa. Tietysti pitää ohjelman kanavan mainostaa, että hei, tällaista ohjelmaa on tulossa, mutta sitä voisi tehdä vähän vähemmän ilmeisesti.
16: Ihan sairasta. Joo. Niin, mua niin nauratti kerrankin, mitä mä katsoin sitten, niin pikku kakkosekin 12 aikaa yöllä. Ja kyllä nyt ihmiset tietää, että pikku kakkonen tulee. Joo. Että se on ihan järjetöntä. No toi elämän biisit, ne on semmosia, mistä mä tykkään hirveästi.
1: Joo.
16: Ja dokumenteista ja luonto-ohjelmista. Mutta nämä mainokset, voi taivas sentään, mikä se tänäänkin oli, kuule, niin varmaan 5 minuuttia tuli kaiken. Kato, mulle ei ole, mä en halua mitään älykännykkää, enkä tietokoneet, koska mä tiedän, että mä olisin siellä yötä päivää ja lukisin. Niin mä en halua missään nimessä, että mulle ei areenaakaan näy sen takia.
1: Sen takia jätät älypuhelimen hankkimatta, koska pelkäät, että tai ajattelet, että sitten olisit koko ajan vaan nenäkin
16: no,
1: siinä
16: niin
1: ruudussa.
16: Joo. Niin mä olisin. Kato, on mulla tässä sellainen kännykkä, kyllä. Että tässä on kaikki Facebookit ja kaikki K-kaupat ja mitä kaiken maailman. Niin, ne on poistettu kaikki.
1: Okei.
16: Okay. Ihan kaikki.
1: Eli et sellaista vähän niin kuin itsesuojelua.
16: Kyllä, ihan totta.
1: Mutta televisio on vähän enemmän vaihtelua, kiitos. Mainio juttu, kun soitit. Joo. Minä toivotan niin, hyvät päivänjatkot.
16: Samoin sinne.
1: Joo, moi moi.
16: Joo, hei.
1: Lahden kaupungin vanhusneuvostolta tulee viestiä koskien VR:n päätöstä poistaa lippuautomaatit rautatieasemilta. Se on vakava heikennys yhdenvertaisille palveluille. Valtion yhtiönä VR osoittaa toiminnallaan digisyrjintää. Perusteluksi on esitetty automaattien vanhentuminen, on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi tähän ei ole varauduttu ajoissa hankkimalla uusia, nykyaikaisia maksupäätteitä. Tämä jättää suuren joukon ihmisiä, erityisesti niitä, joille digilaitteiden käyttö on mahdotonta, kokonaan junamatkailun ulkopuolelle. Kaikilla asemilla ei ole kioskia eikä kioski palvele ympäri vuorokauden. Lisäksi lipun hinta nousee, kun se ostetaan kioskista. Digitalisaation edistäminen ei saa tarkoittaa ikäihmisten ja vammaisten elinpiirin kaventamista tai itsenäisyyden heikentämistä. Jos valtio voi ilman vastustusta poistaa peruspalveluja, joita veronmaksajat ylläpitävät, ollaan vaarallisella tiellä. Lahden kaupungin vanhusneuvosto vastustaa jyrkästi VR:n päätöstä. Perustuslain mukaan kaikkia kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös silloin, kun he matkustavat junalla. Kansanradio.
17: No se on Kukkonen Veikko, Oulu päivää.
1: Päivää Veikko.
17: Ihan tämmöinen asia nythän purnataan, haukutaan tämä hallitusta hirviästi,
1: joo,
17: että kaikki polttaa, ne on bensa on kallista ja niin edelleen, ja joka asia ei ole mikään hyvin, ja eihän tämä hallituksen vika ole. Tämähän on monen edellinen hallituksen tämä valtava velanotto ja kaikki tämmöinen tuotias. Ja katteettomien sosiaalitukien jakaminen ja tämmöinen. Ja sitten ihmiset vielä kuvittelee, että kun huhtikuussa on uudet vaalit sen jälkeen, että siellä on varmaan demarit ja tämä oppositio, että kissanpäivät koittaa, kaikki palaa entiselleen, ei todellakaan voi palata, eli jostakin on leikattava ja otettava, mutta toki siinä pitäisi olla oikeudenmukana, se on sanottavaa noin. Mutta asia ei kummene, ongelmista ei päästä eroon velkaan niin hirviästi, ja siihen vaikuttaa nyt tämä Ukrainan avustaminen, sitten tämä Hormuzisalamen juttu ja kaikki tämmöinen vaikuttava. Mutta ongelmista ei päästä eroon. Se on ihan turhaa ihmisten kuvitella, kun minä äänestän demareita, niin kaikki palautuu entiselle niin kuin Marinin aikana. Höpö.
1: Sinä veikkaat, että tietyllä äänestäjillä tulee olemaan pettymys seuraavien vaalien jälkeen.
17: Eihän tämä voi tosiaan, jos tähän ei voi mennä karkuun, ei voi lähteä, että Mä aina sanon, että kun mä olen siellä puoli vuotta tämän maan diktaattori täysillä valtuuksilla, ja, niin tämä maa voisi paljon paljon paremmin ja olisi paljon terveempi tuota. Minä osaisin käyttää järkeä ja karsia näitä naurettavuuksia, mitä tässä maassa tehdään edelleenkin.
1: Mutta siinä tarjottiin sellainen vaihtoehto, eli siis Veikko diktaattoriksi puoleksi vuodeksi.
17: Niin, että jos mä todella, tämä on tietenkin näin nakattua, mutta tämä on ihan niin tosi mielessä totta, että kun saisi ihan täysillä valtuuksilla päättää kaikesta, kellä jos nokan koputtamista määrätä. Mm.
1: Hei, minä kiitän Veikko, kun soitit.
17: No niin, oikein hyvä.
1: Jes, päivän jatkut.
17: Joo, hei.
18: Kauheasti hallitusta haukutaan siitä, että on työttömiä ja sitten vielä oikein paljon hallitusta haukutaan myös siitä, siis että on ei hallitus työllistä ketään. Yritykset eivät pysty työllistämään ihmisiä. Rahat on loppu ja moni tekee konkurssi, mutta se on ihan tyhmää, varsinkin SDP, mitä toi on, että haukutaan hallitusta siitä, että on työttömyyttä. Ei hallitus ketään työllistä. Ja yritykset yrittää minkä voivat. Tämä on vaan totuus. Kiitos.
19: Leena Näädänmaasta, hei. Olen kuunnellut huolissunina uutisia suomalaisten maataloustuottajien ahdingosta. Tulot ovat pienemmät kuin tuotot. Yhä useampi lopettaa. Mistä saamme tulevaisuudessa puhdasta hyvää ruokaa? Nyt olisi aika korkea aika tehdä jotain maataloustuottajien säilyttämiseksi. Mitä tehdään tuottajien hyväksi? Valtiovalta, herätkää ennen kuin on liian myöhäistä. Hei.
20: No, eläkeläismummo tässä, moi. Nyt on kyllä piru meras, jos ruvetaan näitä pieniä tai pieniä minkäänlaisia eläkkeitä sorvaamaan valtion käyttöön. Hemmetti soikoon, se on semmoinen juttu, että me ollaan niistä työelämässä jo maksettu vero ja edelleen maksetaan vero, niin vieläkö jumalauta pitää korottaa sitä veroa? Sakeli, nyt kyllä kaikki eläkeläiset lähdetään tuonne pääkallon paikalle ja ollaan sitten niin tuhattaisena joukkona siellä, että sakeli pistetään Orpo ja Purra kuriin. Kyllä nyt jotain tolkkua pitää olla. Tämä on kaikkea muuta kuin tasavertaista. Ruvetaan puhumaankaan, että eläkkeetkin pitää ottaa verolle. Nyt kansalaiset, kaikki eläkeläiset, veronmaksajat, nyt barrikaadeille ja vähän äkkiä. Kyllä sinne tuonne kaiken maailman sateenkaarijuttuihin riittää porukkaa. Ja lähtekö nekin vielä mukaan kannustamaan meitä ja puolustamaan meitä vanhuksia. Ei tässä muu auta. Ei tässä muuta. Katellaan. Moi.
1: Kansanradio.
21: Hainirita, päivää.
1: Päivää.
21: Minulla olisi 3 pointsia tuonne kansanradioon.
1: Kerro ihmeessä.
21: No kun minä olen tämän eduskunnan kyselytuntia kuunnellut, niin ne on kaikki yksimielisiä. Edellinen hallitus on tehnyt sen ja sen.
1: Niin.
21: Eikö näiltä kaikilta voisi nyt vähentää sen puoluetuen pois niin kauan kuin on velkaa? Niin. No sitten, jos nuoria pitäisi ajatella, niin eihän tähän, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin eihän siinä nuoria ajateltu ollenkaan.
1: Nyt oliko Helsingin Sanomissa juttua hiljattain näistä pitkistä koulumatkoista?
21: No siitä on ollut puhetta silleen, mutta kyllä myös ekaluokkalainenkin, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin mitä se pystyy enää harrastamaan sitten?
1: 2,5 tuntia päivässä reissaa koulumatka.

0: Oulun, se on kyllä pitkä.
1: Olisiko sitä sitten ihan hyvä juttu?
0: Oulun, sanotko, että oli vielä joku kolmas?
1: Nyt se sitten unohtui se kolmas.
0: Okei, no ei se mitään. Mutta siinä kaksi semmoista kohtaa, mihin voisi kiinnittää huomiota.
1: Niin.
0: Kyllä vai. Hei, hyvä juttu, kun soitit Kansan Radio. Kiitos tästä puhelusta.
1: No ei mitään.
0: Minä toivotan päivän jatkot.
1: No niin, kiitos.
0: Kiitos, moi.
1: Moi.
0: Meille on lähetetty myös tänne tällainen kaunis ruusukortti. Kortin lähettäjä kirjoittaa, että olen onnellisesti naimisissa, mutta on pieni asia, joka vaivaa. Mies kuorsaa. Onko siihen apua? Terveiset. Oikein häiritsevä kuorsaaminen tai millään tapaa terveyteen liittyvä asia on tietysti sellainen, että kehotetaan kysymään lääkäriltä. Mutta omia kokemuksia aiheesta saa totta kai tänne Kansan Radioon viestittää. Niitä yhteystietoja on luvassa tuossa aika pian myöhemmin. Kysymyksestä neuvoihin tai oikeastaan toiveisiin tai yksilöiden ehdotuksiin, että kuinka maatamme muokataan paremmaksi tai yksilön elämää tai vaikkapa hevosten. Kansan Radio.
2: Täällä on Marketta Etelä-Suomesta. Hyvää ja päivää.
0: Oikein hyvää päivää.
2: Kuule, nyt kiehuttaa.
0: No kerro.
2: Joo, tuossa ostin roskapussia ja tämmöinen koopin tuote. Mm-hmm. Halpoja kuin mitkäkin. Ja voi hyvää päivää, kun eihän ne kestä yhtään mitään, jolle sä pistä vähintään kahta päällekkäin.
0: Luuli säästävänsä rahaa, mutta niitähän menee sitten tuplamäärä.
2: Joo. Eikä tämä ole niinku ainoa tuote, mitä mä oon huomannut. Mä olen vasta vähän yli 80 ja seuraan asioita, niin kaikki tehdään niin helvatin huonosti ja vähän niin kuin vasemmalla kädellä, anteeksi vasenkätiset, niin että vaan ihmiset ostaisi roinaa. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Ei.
0: Ohjaa ainakin sitten omaa ostoskäytöstään, että sitä ei tarvitse toista kertaa ostaa, kun eivät kestä.
2: Joo, mutta kun ei tiedä sitten mikä kestää, pitääkö aina ostaa sitten joku uusi? Ilmeisesti pitää ostaa.
0: Niin.
2: Mutta justiin tämä, en mä niin kuin kehitystä vastusta, mutta kun siellä toisessa päässä on sitten nämä ahneet, jotka keksii kaikenlaista jonnin joutavaa ja huonoa laatua. Kyllähän se on, että jos tehtäisiin hyvää laatua, niin eihän sitä nyt hyvänen aika niin paljon ostettaisi. Että siellä on nämä, jotka hieroo sormiaan yhteen ja taas kilahtaa rahat kaukaloon. Ai. Kyllä tässä on mennyt jotain tässä kehityksessä ihan vähän väärin.
0: Että sitten olisit valmis maksamaan vähän enemmän roskapussista, jos se vaan kestäisi.
2: Olisin. Mm. Siihen ei varmaan tule paljon lisää, mutta niin. Jos se kestää, niin se ei sieluta, kun ei sitä tarvi vaihtaa mennen tullen.
0: Joo, se on paha juttu, kun on tuollainen heikkolaatuinen roskapussi ja sitten rappukäytävässä se repeää. Joo. Ja ne menee sinne kaikilla.
2: Joo.
0: Ja sitten rappukäytävässä vielä ei kehtaa ruveta kiroilemaankaan, kun ei halua häiritä naapureita.
2: Kyllä mä kehtaan kiroilla, kun mä en ole täältä kotosi. En hävyttömästi enkä rumasti, mutta kyllä mä kiroilen.
0: Niin.
2: Olkoon se sitten eri juttu, mutta,
0: niin.
2: Mutta justiin niin kuin sanoit, että ei kestä kotoa roskikselle, kun se jo vuotaa tai repee pohja, niin kuin näissä tuotteissa on, mitä mä inhoon sydämeni pohjasta.
0: Siinä kuluttajalta palautetta.
2: Päivänjatkoja.
0: Minä toivotan päivänjatkoja myös.
2: Hei.
0: Moi.
3: Runttaaja tässä päivää. Runtakkahan joku puolueen johtoo, että loppuu tämän köyhien kyykyttäminen. Hei paralla ja runtauksiin.
4: Pari kommenttia tuli tälle yhdelle mammalle, että jos ärsyttää, että samat naamat on kaikissa hömppäohjelmissa ja noissa, mitä niitä nyt on, niin älä kato niitä. Areena on täynnä kovaa tavaraa. Ja tämä viimeinen mies, että pizzaa mainostetaan ja se tekee meistä ylipainoisia. Ja samalla kritisoi, että TV:stä tulee liikaa urheilua. Olipas hauskaa. Kiitos teille.
5: Eikö parempaan pystytä, kun valituksen ja motkotetaan tyhjän päiväisistä? Kyllä paremman tuloksen sais, kun jokaisen valituksen sijaan jokainen sanoisi rukouksen Jumalalle. Ollaan vaan niin kuin Israelin kansa erämaassa ja ruikutetaan. aletaan kultavasikkaa palvomaan, vaikka Jumala antoi taivaasta mannaa ja piti huolen. Eipä mulla muuta kuin aamen. Terveisin Törsäke.
6: Teukka kysyy, kuka muistaa, minä vuonna niin sanottu vapaa kasvatus tuli voimaan? Ja mitä se sai aikaiseksi nuorimmissa sukupolvissa? Mietitäänpä sitä koko Suomen kansa ja soittakaa kansanradioon. Teukka on kuulolla.
7: Suomen kansa, Aaretti tässä vain, terve hevosmies on vain. Hevoset ne pelasti Suomen soassa. Ainakin oli vahvana apuna. Ei olisi ilman hevosia jaksaneet. Eväät toi hevonen ja sitten haavakot joutumissa vietyä JSP:lle. Ja sitten olihan se ystävä ja terapia siellä vaikeissa paikoissa. Ja mikä vielä, paras kuulovartija. Veteraanit kertoo, että ne kyllä hörähti, kun tiesi, että nyt on vaaratilanne. Lentokoneista ne tiesi jo kauan aikaa sitten, että kerkesivät sitten ilmatorjuntaa. Sitten tietenkin, kun tuli evästä pulaa ja sattui hevoseen haavoittumaan ja ei saatu sitten, että nähtiin, että se on nyt lopetettava, niin palavelipa sitten se hyvä ystävä vielä kenttäkeittimessä. Ja jos oli pottuja, niin höystenä meni. Hyvä ruoka tuli, kun ei ollut mitään ainakaan sillä yhteen aikaan siellä rintamalla. Huonosti on hevosia koheltu. Miten se ratsastaja liittoihin on myninut ja raha-asiat pannut rempalle. Ihan ikävältä kuulostaa. Ja sitten ravi. Tässä oli ohjelma, että miten ne on loppuun ajettu ja monet hevoset. Ja valtio työntää sinne miljoonia. Se vain nopea voittaa. Tykkäjää joku hevonen juostava. Jos ei pärjää, niin on raakka. Näin hevosmiehenä sanoisi, että paljon parempi kuin huono ihminen, niin on hevonen kaveri. Palautetaan hevonen takaisin sille, mihin se kuuluu. Ja voisi sanoa, että kiitos hevoset. Hei hei.
0: Se on yhteystietoja vaille valmis tämän viikon Kansanradio. Iso kiitos, kun olit seurana ja siihen päälle vielä toiset kiitokset, jos laitoit viestiä. Ja niitä viestejähän voi laittaa vaikkapa WhatsAppin välityksellä numeroon 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti puolestaan osoitteeseen Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800-154-64. Sunnuntaisin ihmisvastaaja paikallaan heti lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan. Eli kun huomaat, että jollekin asialle pitäisi ojentaa enemmän risua tai ruusua, mutta kukaan ei tunnu sitä tekevän, niin sinulla on siihen mahdollisuus tämän Kansanradion kautta. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää lokakuumaista eloa.
8: Ihanaa kuunnella Kansanradioa samalla kun maalataan graffitteja lailliselle seinälle. Tämä on kyllä niin kuin päivän pelastus, että toi tulee toi Kansanradio tuolta radiosta toi ääni, että kiva kun teette tätä työtä tällä. Terveisiä täältä Tampereelta vaan, niin tämmönen alakulttuurimesta. Hei.
9: Täällä Anja Muuri Sotkamosta. Niinhän ne viisaat väittävät, että ihmisillä pitäisi olla unelmia. Ja minullahan niitä on vielä 90-senäkin, koskaan ei ole liian vanha unelmoimaan. Innostun, siis elään.
10: Kyllä kansa tietää.
11: Näin se on, kyllä kansa tietää. Tuon edellä kuullun Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora. Ja Kansanradion ihmisvastaaja on nyt juurikin tuolla paikallaan 15.30 saakka. Hänet voit tavoittaa numerosta 0800-154-64. Eli nyt jos haluat ihmisvastaajalle heti kertoa oman mielipiteesi, on se sitten niitä risuja tai ruusuja, niin voit soittaa 0800-154-64.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mitä parhainta sunnuntaita myös omasta puolestani kaikille teille. Hanna Katajarahko olen minä ja tuonne kello 17 saakka täällä Radio Suomessa teidän kanssanne. Nyt laitetaan Tuure Kilpeläistä ja uutta musiikkia häneltä nimeltään Suomalaisia unelmia.

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Koko maassa tulee ajoittain sadekuuroja, illalla ja yöllä on tilapäisesti poutaisempaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Illalla selkenevää ja poutaa, aamua kohti jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja lännestä alkaen ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-15 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin 4-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän aikana lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Yöllä ja aamulla lännestä alkaen jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 9-13 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin 2-5 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedotus kertoo, että säännöllinen siitepölytiedottaminen päättyy vuodelta 2026. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä, mutta Turun yliopiston siitepölytiedotus kertoo, että jatkamme siitepölytilanteen seuraamista ja tiedotamme, mikäli tuoksukin siitepölyä odotetaan kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Heikko korkean selänne vahvistuu lännestä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesikuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa lounaistuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen lounaistuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, lounaistuulta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 27 kilometriä. Kotkarankki 14, lounas 6, pilvistä 21. Orrengrund 14, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, lounas 11. Kalbodagrund 13, etelälounas 12. Itätoukki 14, lounas 11. Harmaja 14, lounas 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, lounas 8.
Bocaskär 14, Länsi-Lounas 10, pilvistä 24. Hanko-Tulliniemi 14, Länsi 10, Russarö 14, Länsi 13. Venö 13, Länsi-Lounas 7, Utö 13, Länsi-Lounas 8, pilvistä 27. Rajakari 13, Lounas 4, Fagerholm 13, Länsi-Lounas 5. Vilsanti 14, Lounas 7, näkyvyyttä 32 kilometriä. Gotska-Sandön 14, Länsi-Lounas 6, 43. Kumlinge, lämpötila 13 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, länsi 8, pilvistä 20. Märket 13, pohjoisluode 6. Isokari 13, länsiluode 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 13, länsiluode 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, luode 8, melkein pilvistä 33. Selgrund 12, luode 10, pilvistä 31. Bredskäret 11, luode 6. Strömingsbodan 12, luode 9. Valassaaret 11, länsiluode 6. Kallan 11, luode 7. Tankkar 12, länsiluode 6, selkeä 44. Ulkokalla 11, länsi 8. Nahkiainen 11, länsiluode 7. Rahe 12, länsi 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, länsilounas 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, länsi 7.

23, Raahe sekä Pietarsaari plus 19, Vaasa plus 17, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma sekä Turku plus 12, Föglö plus 9, Hanko plus 13, Helsinki plus 15, Porvoo plus 16 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä.

0: Tie 15358, eli Pihlajaniementie, Savonlinna. Ja tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Ja tämä keskeytys alkaa tänään kello 13.45 ja loppuu kello 14.15. Eli tie 15358, Pihlajaniementie, Savonlinna. Ja tarkempi paikka Koivukannan lossi. Lauttaliikenne keskeytetään siellä puutavaran uiton vuoksi ja keskeytys alkaa kello 13.45 ja päättyy kello 14.15.
1: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Mukavaa sunnuntaita ja muistutan teille kaikille, jos olet tosikko tai veitikka, koska teille on oma puhelin linjalle, jossa normaalisti on vastaaja. Tuo numerohan on 0800 15464, niin siellä on nyt jo hyvinkin tuttuun tapaan ihmisvastaaja paikalla. Eli numerossa 0800 15464. 3:30 saakka siellä on ihmisvastaaja paikalla ottamassa teidän puheluitanne vastaan, juttelemassa kanssanne. Ja totta kai nyt on oiva tilaisuus se oma ajatus antaa ilmi. Mitä ikinä aiheethan ovat vapaat Kansan radiossa. Saat antaa niitä ruusuja ja risuja, mistä ikinä sitten haluatkaan. Ja tuo tänään kuultu kansanradiojakso, niin sehän löytyy totta kai Yle Areenasta, jos haluat käydä kuuntelemassa sen uudestaan. Siellä on ollut muun muassa aiheena kiroilu, lentopalloilijoiden kiroilu, nastarenkaat siellä, puhuttiin ja vaikka ja mitä. Areenasta tuo jakso löytyy. Nyt me laitetaan soimaan musiikkia. Kohta kello on 13, kuullaan tuoreimpia Yle uutisia, mutta ennen niitä lauluvuoronsa saa vielä Arttu Viskaria, kun me diskossa suudeltiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa tänään Kiovassa Saksan liittokansleri Friedrich Merzin. Zelenskin mukaan tänään valmistellaan päätöksiä, jotka antavat Ukrainalle ja koko Euroopalle paremmat valmiudet puolustaa itseään. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Merz tulee ilmoittamaan 1 miljardin euron arvoisesta sotilasavusta sekä 350 miljoonan euron arvoisesta tuesta korjauksiin energiasektorilla. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas on pidätetty Japanissa paikallisen naisen murhasta epäiltynä. Paikallinen poliisi epäilee, että 20-vuotias sotilas surmasi 39-vuotiaan japanilaisnaisen eilen hotellissa Nahan kaupungissa Okinavan saarella. Epäilty on kiistänyt syytteet. Japanin puolustusministeri Shinichiro Koizumi sanoo epäiltyä murhaa täysin tuomittavaksi. Puolustusministeri sanoi, että Yhdysvaltain armeijaan liittyvät tapaukset ja onnettomuudet aiheuttavat suurta huolta paikallisille asukkaille, eikä niitä saa tapahtua. Japani on esittänyt Yhdysvalloille vastalauseen tapauksen johdosta.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ja Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studiossa. Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 1. Mainiota sunnuntaita kaikille teille. Kyllähän tässä on ihan helppo olla onnellinen, täällä saa olla. Tästä Olavi Uusivirta myös laulaa. On niin helppoa olla onnellinen.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Mariskan tuleva albumi on nimeltään Moi moi Marjatta ja se julkaistaan ensi keväänä, siis vuonna 2027. Mutta ensimmäinen maistiainen tuolta albumilta, tulevalta albumilta on jo saatu. Nimittäin se maistiainen on tämä seuraava uutuuskappale Ra Ra Ra.

hauska uutuus, ihana Mariska ja ra. Sitten vuodelta 95, Never Forget 95, seuraava biisi nimittäin No Doubt ja Don't Speak.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten vuoroon maailmanpolitiikan arkipäivää. Britannian pääministeri Andy Burnham linjasi tällä viikolla suuntaa, johon haluaa maata viedä. Pääministeri ehdottaa erityistä julkisrahoitteista vanhushoivaa. Asiantuntijoiden mukaan Burnham on kääntämässä Britanniaa selvästi vasemmalle lähemmäs pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia. Millaiseksi on muotoutumassa Burnhamin Britannia? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Kirsi Crowley ja Paula Villeen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: Britanniassa pääministerin jakkara on viime vuosina ollut varsin tuulinen paikka.
1: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: Kun Andy Burnham aloitti pääministerinä heinäkuussa, hänestä tuli samalla jo 7. Britannian pääministeri 10 vuoden aikana. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkailemme Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin kanssa, mihin suuntaan Burnham haluaa Britanniaa nyt viedä. Kirsi raportoi tämän viikkoisesta työväenpuolueen puoluekokouksesta Liverpoolista, jossa kuultiin Burnhamin merkittävä linjapuhe. Lisäksi kysymme asiantuntijoilta, miten realistisilta Burnhamin suunnitelmat vaikuttavat. Kuulemme myös Britannian Suomen suurlähettiläältä, millaista EU-politiikkaa Burnhamin hallitus tekee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
2: No täällä ollaan Liverpoolissa Merseyjoen rannalla. Tosin sisätiloissa, lasisessa kuplassa, messukeskuksessa. Täällä vilisee pukumiehiä ja naisia ja tunnelma on aivan päinvastainen kuin työväenpuolueen puoluekokouksessa viime vuonna. Silloin täällä todella synkisteltiin. Vain vuosi oli kulunut jättimäisestä vaalivoitosta ja pääministeri Keir Starmerin johdolla puolue oli suosionsa pohjamudassa. Mutta nyt ratissa on Andy Burnham ja katosta roikkuu täällä valtavia julisteita, joissa sanotaan hope, eli toivo. Täällä on sitkeät odotukset siitä, että Andy Burnham käärii hihat.
3: I congratulate him actually because he's a strong leader. And we need a strong leader.
4: Hän on vahva johtaja, sellainen, jota tarvitsemme, sanoo puolueen jäsen Ahmed Walesista.
5: I think working class people getting back into affordable bills, they can put their fridge full of food.
4: Ammattiliittoja edustava Rene Mali sanoo, että työväestö tarvitsee helpotusta laskuihin niin, että jääkaapissa riittää ruokaa. Hän uskoo Burnhamin toteuttavan tämän.
2: Täällä Labourin kioskilla on myynnissä valkoisia ja punaisia Labourin teepaitoja. Täällä on myös aika paljon ihmisiä ostamassa näitä Labourin tuotteita. Kysytäänpä, kuinka innoissaan nämä ihmiset nyt ovat tästä Labourin kokouksesta ja uudesta noususta.
6: Everything's wonderful, very positive, lots of positive stuff going.
4: Kaikki on upeaa, positiivista, huikkaa kokousdelegaatti. 19-vuotias opiskelija Charles Kennedy tuli puoluekokoukseen ensimmäistä kertaa. Hän on yksi monista, jotka kannattavat puolueen suuntaamista vasemmalle.
7: Yeah, I think it's definitely a move to the left and just a move towards actually standing for something, whereas before we were just kind of following on the tails of the conservatives.
4: Burnham on rohkeasti vasemmistolainen, sitä ihmiset haluavat. Kennedy uskoo. Työväenpuolueen kansanedustaja Justin Meadows vastaa minulle keskustelutilaisuudessa, että pääministerin vaihto kannatti. Se näkyy jo kentällä äänestäjiä tavatessa.
8: I think probably now we can look back and appreciate just how much of a hole we were.
4: Nyt vasta tajuamme, millaisessa kuopassa olimme, Justin Meadows kuvaa. Äänestäjät ovat antaneet puolueelle selkeästi toisen, mutta viimeisen mahdollisuuden. Meadows on tietoinen siitä, mutta hän uskoo, että nyt on löytynyt oikea johtaja ja suunta. Se näkyy jo kannatusmittauksissa. Työväenpuolue on noussut tasoihin laita oikeistopuolueen Reform UK:n kanssa kilpailemaan suosituimman puolueen paikasta. Välillä se menee jopa ohi.
9: Conference. Please welcome the Prime Minister and leader of the Labour Party, Andy Burnham.
4: Sitten on pääministeri Andy Burnhamin aika nousta lavalle.
1: Oh, thank you, conference. Thanks so much.
4: Andy Burnham lupaa muuttaa 40 viime vuoden suunnan niin taloudessa kuin politiikassa. Suosion osoitukset ovat valtavat.
1: I will make a break with the direction of the past 40 years and put Britain on a new path. Build a new economy and a new politics. That is the case I make to you today.
4: Burnhamin puhetta pidetään jopa historiallisena Britanniassa. Se kääntäisi Margaret Thatcherin ajasta 1980-luvulta jatkuneen uusliberalistisen suunnan tiukasti vasempaan.
1: Conference, this is the national care service we will build.
4: Isoin Andy Burnhamin lupaus on maksuton hoiva vanhuksille. Se järjestettäisiin Britannian julkisen terveydenhuollon malliin, eli se olisi käyttäjälleen maksuton. Burnham lupaa julkisia vuokra-asuntoja, julkista kontrollia vesi- ja sähköyhtiöille. Päämääränä on laskea hinnat niin, että kansalaiset saisivat tilaa hengittää vesi- ja sähkölaskujen maksuilta.
1: We will. Thank you, conference.
4: Burnham saa yleisönsä kyyneliin visioimalla yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi toivoa.
6: We've just had a bit of a cry because it was just fantastic. Feels like some history's been made and real change is possible.
4: Todistimme historiallista hetkeä, ihastelevat Jarama Moon ja Carmel O'Toole Andy Burnhamin puheen jälkeen. Itkimme, koska puhe oli niin fantastinen. Todellinen muutos on mahdollista, he sanovat. Pääministeri itsekin liikuttui ja nieli kyyneliään, kun hän puhui äskettäin kuolleesta isästään, jonka takia hän myös ajaa hoiva-uudistusta.
1: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life.
4: Jarama Moon uskoo, että hoiva-uudistus on sijoitus Britannian tulevaisuuteen. Hän näki työssään julkisessa terveydenhuollossa, että vanhuksia pidetään sairaalan osastoilla, vaikka he tarvitsevat hoivakotia. Tämä kuormittaa julkista terveydenhuoltoa.
5: I used to work for the National Health Service and I know how many hospital beds are taken up by older people who were medically fit but not physically able to look after themselves.
0: Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin edellä jututtama puoluekokousväki näytti olevan valmis Burnhamin uudistuksiin, mutta kysytäänpä tähän väliin talousasiantuntijoilta, miten mahdollisilta Burnhamin visioimat uudistukset näyttävät semminkin, kun monet niistä nielisivät lisää julkisia varoja. Sain Britanniasta kiinni kaksi Mattia, suomalaisen ja brittiläisen.
10: Yeah, of course. So it's Matthew Nathan Allen and I'm from the University of Salford and I'm a lecturer in economics.
0: Ekonomisti Matthew Allen toimii luennoitsijana Salfordin yliopistossa ja seuraa tarkasti Burnhamin talouspolitiikkaa.
11: Joo, eli minä olen Matti Kohonen, toiminnanjohtaja Financial Transparency Coalition -kansalaisjärjestö.
0: Matti Kohosen johtama Financial Transparency Coalition -järjestö tutkii etenkin laittomia globaaleja rahavirtoja. Se on ollut huolissaan Britannian terveydenhuoltosektorilta veroparatiiseihin valuvista varoista. Kohonen pitää Burnhamin visioimaa julkista vanhushoivajärjestelmää kannatettavana.
11: Siis Englannissahan on valtava ongelma se, että täällä jos tarvitsee hoivapalveluita, ensinnäkään monet eivät mene hoivapalveluiden piiriin, koska ne on hyvin kalliita. 6000 euroa saattaa olla kuukaudessa ja se joutuu pitkälti omasta pussista maksamaan siihen asti, kunnes sitten kaikki varallisuus on mennyt niihin hoivamaksuihin. Jopa oma talokin menee siinä usein alta, ellei sitten puoliso asuu ja niin pitkään kuin puoliso asuu, niin saa siellä puoliso olla, mutta sitten jos puolisokin joutuu hoivapalveluiden piiriin tai tarvitsee niitä, niin silloin sitten talo täytyy pakko myydä kunnalle ja hoiva-alueelle. Eli silloin niin kuin tähän puuttutaan nyt.
0: Burnhamin uudistusten toteuttamisessa on vielä kosolti avoimia kysymyksiä, eikä vähiten se, mistä rahat niihin otetaan. Tämä askarruttaa myös Matti Kohosta.
11: On iso määrä rahoitusta, mitä tarvitaan. Täytyy mobilisoida valtion puolelta, niin se kyllä luo tiettyjä veronkiristyspaineita. Ja tässä on käyty paljon kampanjaa esimerkiksi varallisuusveroista, osinkojen verotuksesta tai myös korkeiden eläkkeiden verohelpotuksista. Eli Burnhamilla on visio siitä, että mennään niin kuin laajemmin tämmöisen hyvinvointivaltiomallin piiriin, ehkä enemmän pohjoismaiseen piiriin. Ja tavallaan hän toteuttaa sitä visiota hoivapalveluissa, mutta myös rautateillä, vesipalveluissa ja myös ilmeisesti verotuksessa. Mutta ensin ehkä luodaan kuitenkin se toivo siitä, että mitä valtio voi tuottaa ja sitten sitä rahoitusta ruvetaan etsimään ihan todenteolla. Että
0: ekonomisti Matthew Allen antaa tunnustusta Burnhamille siitä, että on nostanut elinkustannuskriisin, Britannian alueellisen epätasa-arvoisuuden ja talouden tuottavuusongelmat myös politiikkaansa keskiöön.
10: It's right to focus on the cost of living, regional inequality, the UK's long standing productivity problem.
0: Allen huomauttaa, että hänelle ekonomistina tärkeä kysymys on, miten kaikki rahoitetaan ja onnistuvatko toimet todella luomaan talouteen kestävää kasvua.
10: But the question for me as an economist is always how these policies are funded and whether they actually generate sustainable economic growth.
0: Allenin mukaan kotitaloudet tarvitsevat kipeästi pikaista helpotusta elinkustannuksiin, mutta pidemmällä aikavälillä Britanniaan kaivattaisiin investointeja, korkeampaa tuottavuutta sekä korkeampia ansioita. Matthew Allen tähdentää myös, että ongelmallista on, että energian ja bensan hintoja pilviin nostaviin globaaleihin tapahtumiin ei millään brittihallituksella ole paljoa tehtävissä. Kotitalouksille voi tuoda väliaikaisia helpotuksia erilaisin energiaveroleikkauksin ja tuin, mutta pysyviksi ratkaisuiksi niistä ei ole.
10: So governments can temporarily cushion households, but it can't sort of permanently subsidize its way out of an international energy shock.
0: Globaaleista energiasokeista selviämiseksi ja niihin varautumiseksi parempi keino olisikin Matthew Allenin mukaan parantaa Britannian energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta esimerkiksi tuulienergialla. Kalliin polttoaineen ja energian vauhdittama elinkustannuskriisi koskettaa enemmistöä briteistä. Suhteellisessa köyhyydessä elää Britanniassa jo yli 13 miljoonaa, heistä 4 miljoonaa lasta. Huono-osaisuus oli hyvin lähellä myös Liverpoolin puoluekokouspaikkaa. Kirsi vieraili lähiössä, jossa köyhyys on monen arkea.
12: 23, 24, 25, 27.
13: Elinkustannuskriisin käytännön vaikutuksia ei tarvitse kaukaa hakea täällä Liverpoolissa. Täällä Queen of Greens -järjestö jakaa ruoka-apua tämmöisestä pakettiautosta.
12: We have... Hi darling, how are you? Good morning. How are you? What have we got? Oh my god, what haven't we got today?
14: We've got sweet potatoes, we have peppers, avocados, we have a good selection, spring onions, jalapeno chilies.
4: Paul Flannery ja Peter vievät edullisia vihanneksia Liverpoolin köyhiin lähiöihin, kuten tänne Toxtethiin. Bussin seinämillä notkuu herkullisia paprikoita, avokadoja ja muita vihanneksia ja hedelmiä. Tälle palvelulle on tarvetta. Liverpoolin vauraimmilla alueilla ihmiset elävät jopa keskimäärin 15 vuotta pidempään kuin köyhimmillä alueilla. Moni asiakas on saanut kupongin, jolla ostaa halpoja kasviksia, joita Flannery on hakenut muun muassa lähifarmeilta.
15: This one, to be honest, fresh vegetable, and they can help us to have a good diet, and we can also buy fresh one, and also little bit help about the, you know, for some people struggling with the money.
4: Kahden lapsen äiti Sila sanoo apua tärkeäksi, jotta perhe voi syödä terveellistä ruokaa. Rahasta on pulaa.
16: Mommy, I want corn.
17: You like it?
16: Yes.
4: Paul Flannery kertoo kasvaneensa itsekin näillä kulmilla. Hän odottaa, että Andy Burnham tuo helpotusta Liverpoolin köyhille.
14: But he's starting to put things in place with the healthcare for the elderly and that. And I think he will look at the people, you know, the cost of living. It's got to be sorted, because you'll have anarchy, you know, you'll have people.
4: Uskon, että Andy Burnham parantaa terveyspalveluja ja elinkustannuksia. Muutoin edessä on anarkia. Jo nyt myymälävarkaudet ovat iso ongelma. Ihmiset vastustavat niitä, mutta ymmärtävät, miksi toiset varastavat, koska he ovat epätoivoisia, Paul Flannery sanoo.
14: They've got to be, I think, desperate, you know, if they're robbing.
0: Kuten Kirsi Crowlin jututtamat liverpoolilaiset kertoivat, pääministeri Burnhamiin ladataan nyt paljon odotuksia. Burnhamin suosiolle ratkaisevan tärkeää olisikin, että hän onnistuisi taklaamaan elinkustannuskriisiä, arvioi politiikan tutkimuksen professori Robert Ford pääministerin entisen kotikaupungin Manchesterin yliopistosta haastattelussani.
18: Well, I mean, it is going to be very important for his popularity, and it's another reason to wonder whether or not this current very optimistic mood will really survive the winter.
0: Professori Ford pohtii epäilevään sävyyn, noinkohan brittien optimistiset mielialat selviävät talvesta, jolloin energian hinnan tiedetään nousevan taas. Hän pitää riskinä Burnhamille, että hän on myös itse luonut itseään kohtaan valtavia odotuksia, joita ei pysty täyttämään, koska energian ja ruoan hinnat riippuvat aivan muiden kuin Burnhamin omista toimista, Lähi-idän tilanteen kehittymisestä sekä sodasta Ukrainassa.
18: There's a risk of him raising expectations that he can't deliver upon, which has been kind of a repeating theme in British politics.
0: Professori Ford huomauttaa, että esimerkkejä Burnhamin suosion pitävyydestä saadaan jo ensi viikolla, kun Lontoon alueella valitaan täytevaaleissa edustajaa, entiseltä pääministeriltä Keir Starmerilta vapautuvaan paikkaan. Silloin voi näkyä, ottiko Burnham liian ison riskin linjatessaan, että eläkkeiden leikkaaminen on tapa rahoittaa uudistuksia, kuten vanhushoivaa.
18: It's too important to an enormous electorate of pensioners. Well, he went there. So he basically ran into the danger, so to speak.
0: Professori Rob Ford sanoo pääministerin juosseen suoraan poliittiseen vaaran paikkaan. Britanniassa on myös heitä, jotka haluavat mielellään rahoittaa julkisia palveluja, laajempiakin. Kirsi tapasi Liverpoolissa myös isänmaalliset miljonäärit ryhmään kuuluvia raharikkaita, jotka maksaisivat mielellään enemmän veroja.
4: Täällä Britanniassa 3/4 kansasta kannattaa upporikkaille varallisuusveroa. Puoluekokouksen laitamilla kokoontui myös itse miljonäärejä vaatimaan samaa.
17: So our proposal is that those people who have net wealth of more than 10 million pounds should pay a 2% wealth tax on their wealth above 10 million. So imagine if you had 11 million, then you would pay tax on that 1 million, you know, the difference between 10 and 11. 2% would be a 20, you'd pay 20,000 pounds a year on that.
4: Miljonääri Steven Kinsella sanoo, että isänmaalliset miljonäärit -järjestö ajaa 2% varallisuusveroa yli 11 miljoonan euron ylittävästä varallisuudesta. Miljonäärit laskevat, että valtio keräisi siitä lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Tämä olisi tarpeeksi vaikka vanhusten hoivan uudistamiseen. Järjestön mukaan Britanniassa on yli 20 000 näin vaurasta ihmistä.
17: You could say I made my own money through working, but actually the truth is, yeah, I benefited when I was growing up from having state-funded education, from state healthcare, you know, free dentistry. I went to university without having to take out a student.
4: Ansaitsin itse rahani työlläni, mutta hyödyin julkisin varoin saamastani koulutuksesta, terveydenhuollosta ja hammashuollosta.

0: Britannia investoi minuun ja haluan antaa takaisin, Kinsella kertoo. Järjestössä on nyt 100 miljonääriä ja määrä kasvaa. Heidän kyselyidensä mukaan suurin osa miljonääreistä olisi valmis maksamaan varallisuusveroa. Steven Kinsella uskoo, että puheet ulkomaille karkaavista miljardööreistä tulevat mediasta, jonka omistajat ovat itsekin ulkomaille omaisuuttaan piilottaa haluavia superrikkaita.
1: We had 156 billionaires in the UK. Last year it gone up 1 to 157. Now, it's obviously possible some have left, but equally some have moved in or some have just become billionaires because their wealth has increased over time.
0: Toissa vuonna Britanniassa oli 156 miljardööriä. Viime vuonna määrä kasvoi yhdellä. Ei ole todisteita siitä, että suuri osa miljonääreistä lähtisi ainakaan pienen veron takia, sanoi Steven Kinsella. Hän itse kieltäytyy muuttamasta Dubaihin ja on tyytyväinen elämänsä Etelä-Englannissa.
2: Entä millaisen ulkopoliittisen suunnan Burnhamin johdolla Britannia on ottanut? Mielenosoittajat pitivät huolen, ettei kokousväki voinut ainakaan ohittaa Lähi-idän kriisiä.
0: Täällä työväenpuolueen puoluekokouksen edustalla käydään tuttua näytelmää. Joukko keltaisiin suojaliiveihin pukeutuneita poliiseja on juuri tällä hetkellä kävelemässä nurmelle, joka on aivan täynnä palestiinalaisia puolustavia mielenosoittajia. He kantavat sieltä mielenosoittajan yksi toisensa jälkeen pois. He pidättävät heidät ja suuri osa heistä tulee saamaan syytteitä terrorismin tukemisesta.
3: Support Palestine action. I want the genocide stop.
0: Työväenpuolueen hallitus on tiukentanut linjaa Israelia vastaan. Se on asettanut pakotteita länsirannan siirtokuntien laajentajille. Mutta se ei riitä, sanoo protesteja järjestävä suomalainen Lex Korte.
4: Meidän suurimmat tavoitteet tällä hetkellä on, että Palestine Actionin luokittelu terroristijärjestönä kumotaan. Ja tämän jälkeen hallitus nimeää, mitä tapahtuu Palestiinassa, kansanmurhaksi ja ottaa kaikki ne tämän jälkeen tulevat lailliset askeleet lopettamaan yhteistyön Israelin kanssa ja aktiivisen osallistumisen tähän kansanmurhaan.
0: Isoimman ulkopoliittisen huomion Liverpoolissa sai kuitenkin Euroopan unioni.
5: Brexit has done more harm than good.
0: Brexit on tehnyt enemmän haittaa kuin hyvää, totesi Andy Burnham. Hänen mukaansa tämä ei voi jatkua ja hän lupaa koota vaihtoehtoja Britannian EU-lähenemiselle kansan päätettäväksi. Brittimediassa hän on sanonut, että jopa uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä voi olla vaihtoehto.
2: Professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän arvioi, että Burnham antoi puoluekokouspuheessaan tiedostamattaan tai tietoisesti lähtölaukauksen Brexit-keskustelun käynnistymiselle uudelleen.
6: Because my sense is that the Prime Minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
2: EU:n ja Britannian marraskuussa pidettävään huippukokoukseen kohdistuukin Burnhamin EU-puheiden vuoksi erittäin suurta kiinnostusta. Professori Menon arvioi, että jos Britannia alkaa päättää lähentyä EU:ta, neuvottelupöydissä se luottaa paljon ystäviinsä Pohjoismaissa ja muualla, jotta ehdoista ei muodostuisi sille liian raskaita.
6: I think we will be depending upon our friends in Scandinavia and elsewhere to help try and ensure that the European Union's terms aren't too onerous.
2: Britannian EU-tunnoista lisää selon saamiseksi piipahdin aiemmin tällä viikolla maan suurlähetystössä Helsingin kaivopuistossa. Suomea taitavalle suurlähettiläs Laura Davisille osui samalle päivälle merkkipaalu 2 vuotta Suomessa.
7: I actually arrived in Finland 2 years ago today.
8: Congratulations for that.
7: Thank you very much. I've loved it.
2: Suurlähettiläs Davisin mukaan marraskuun huippukokouksessa sekä EU että Britannia jakavat tahtotilan jatkaa vahvaa yhteistyötä puolustussektorilla.
7: The ambition between both sides is that we carry on with all the great things that have been agreed in the security and defence.
2: Sen sijaan talouskysymyksissä lähettilään mukaan on byrokraattista kitkaa, joiden vähentämiseen osapuolet pyrkivät, mikä hyödyttäisi molempia.
7: And look to see how we can take some of the bureaucratic irritants out maybe of the economic and growth side to the benefit of both parties.
2: Kipukohtia neuvotteluissa on useita. EU haluaisi palauttaa halvat lukukausimaksut sisältävät opiskelijavaihto-ohjelmat. Britannialle tämä on vaikea kysymys, eikä suurlähettilään mukaan erikseen irrotettavissa talous- ja kauppakysymyksistä.
7: It is very difficult to explain to the British public why British taxpayers should fund young EU students.
2: Suurlähettiläs Laura Davisin mukaan poliitikon on hyvin vaikea perustella brittiveronmaksajille, miksi heidän pitäisi rahoittaa EU-maista Britanniaan tulevia opiskelijoita, kun samaan aikaan tietyt Britannian teollisuuden alat kärsivät Brysselin päätöksistä.
7: When at the same time elements of British industry are struggling because of decisions that are being taken in Brussels.
2: Palataanpa vielä lopuksi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyn mukana Liverpooliin, jossa nelipäiväinen Britannian työväenpuolueen kokous päättyi keskiviikkona. Kotiin näytti lähtevän voiton varmaa puoluekokousväkeä.
9: I think Labour have a really, really strong chance of winning reform.
10: Uskon, että työväenpuolueella on vahva mahdollisuus voittaa Reform UK-puolue. Äänestäjät pääsevät näkemään, että laita-oikeiston valheelliset lupaukset romuttuvat, uskoo puolueen jäsen islamist Onyinkbanyo.
11: All together now, we will hope again. Thank you, conference.
10: Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tämän vuoden työväenpuolueen puoluekokouksesta ei lähdetä peloissaan, vaan voimaantuneena. Mutta kilpailijat, erityisesti laitaoikeistopuolue Reform UK, ei ole kadonnut mihinkään. Ja se on Labourille vielä todellinen uhka.
2: Britannian työväenpuolueen puoluekokouksesta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme vaaleja kohti käyvään Israeliin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
12: Siinä kuultiin maailmanpolitiikan arkipäivää ja nyt kello on 20 minuuttia vaille iltapäivä 2. Mukavaa sunnuntaita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Veikkaan, että tämän kappaleen teistä valtaosa heti tästä jo tunnistaa, mikä lähti soimaan. Pelle Miljoona, tahdon rakastella sinua.

0: Mies, joka vokaalistiosuudet tässä hoitaa, eli Tumppi Varonen on sanonut, että levytimme 1979 Tahdon rakastella sinua -biisin Pelle Miljoona 1981 kanssa LP-levyllä Viimeinen syksy. Minä lauloin sen ja myös aina keikoillamme. Tuossa vuonna 2019 eräällä keikalla lauloin kappaleen Problems -yhtyeen säästyksellä. Ja silloin ryntäsi lavanteen henkilö, joka huusi kovaan ääneen, älä laula Pellen biisiä, tuo on Pellen laulama biisi. No ei ole vaan tosiaan Tumppi Varosen, mutta Pelle Miljoona ja 1980 Tahdon rakastella sinua soi siis siinä.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Lahe. Tämä oli Kuumaa yhtye ja ihan kohta. Ultra Bra tulee seuraavana vuoroon. Ja tämä kappale kantaa nimeä Kirjoituksia.

Ultra Braa ja kirjoituksia. Ultra Braa jälkeen Duran Duran. Kello on 13.52, muutaman sekunnin kuluttua. Hanna Katajarahko Radio Suomen studiossa ja toivotan teille kaikille mukavaa sunnuntaita.

2. Tässä sunnuntai-iltapäivässä kohta kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia siis, mutta ennen niitä pitää sanoa ei. Tai siis tämä on Westerinen yhtyeineen ja kappale on nimeltään Pitää sanoa ei.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä eilisiltana löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Suomenlahden merivartioston mukaan esineen löysi paikalle sattunut kalastaja. Poliisi on julkaissut kuvan halkaisijaltaan 40-senttisestä esineestä. Se sijaitsi vilkkaalla laivaväylällä Kustaan miekassa. Joka kymmenes yli 75-vuotias kokee yksinäisyyttä, usein tai jatkuvasti. Erityisesti palveluasumisessa ja kotihoidossa olevat tuntevat itsensä usein yksinäisiksi. Riihimäellä kerrostaloasunnossa asuva 85-vuotias Irma Heikkinen on menettänyt miehensä ja kaikki sisaruksensa. Hän on kuitenkin sopeutunut yksinoloon.
1: Joku ihan pikku asia saattaa laukaista, että huomaa, että kuinka yksin on, eikä kukaan ole mun kanssa muistelemassa jotain asiaa. Me aina seurattiin niitä tangomarkkinoita ja nyt kun mä katselin niitä yksin, niin silloin mä olin yksin.
0: Voit lukea lisää yksinäisyydestä osoitteessa yle.fi. Norjassa kaksi ihmistä on kuollut ja yksi on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluivat metsästysseuraan. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa.
2: Ja näin kun uutiset on kuultu, on kello meillä sunnuntai-iltapäivästä 2 minuuttia yli 2.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ja tällä tunnilla me saadaan vieraaksi studioon myös meteorologi Aleksi Lohtander. Mehän tykätään me suomalaiset aina vähän puhua ja jopa vähän jaaritellakin säästä. Katsotaan, mitä Aleksilla on kerrottavaa alkaneen lokakuun tai lokakuun alun säästä ja totta kai alkavaa viikkoa sitten kurkataan, että mitä on kenties odotettavissa, onko jotain erityistä. Mutta ennen kuin Aleksi saadaan tänne studioon, niin otetaan tuo Kansanradio ihmisvastaaja tänne myöskin piipahtamaan ja hän istahtaa tuohon minua vastapäätä heti tämän Bessin sammumaton kappaleen jälkeen.

0: Hän oli Bess ja kappale nimeltään Sammumaton. Toivotetaan tervetulleeksi tähän studioon Kansanradion ihmisvastaaja, joka tänään Lauri Koivisto.
1: Tervehdys.
2: Terve, hyvää iltapäivää.
0: No, mitäs siellä on? Onko ollut tosikot vai veitikat enemmän liikenteessä tänään?
2: No, ensinnäkin täytyy sanoa, että on tullut hyvin puheluita, että ensimmäinen puolitoista tuntia on mennyt aika hienosti ja nopeasti, että no viimeinen parikymmentä minuuttia on ollut vähän hiljaisempaa, mutta muuten oikein hyvin. Kyllä tää oli ihan niin kuin oikealla asialla ollaan oltu, että vähemmän on veitikoita ollut liikkeellä. Toki ehkä eräs soittaja, joka ehdotti, että Suomen taloudenhoitoon sitä, että palattaisiin vanhan pian veroon, niin en tiedä, oliko siellä kuitenkin sellainen jonkunlainen pieni huumori jossain taustalla, vaikka kuulosti kyllä ihan niin kuin oikealta ehdotukselta, mutta
0: vanhan pian veroon.
2: Joo, siis joskus ennen meitä se on päättynyt joskus 60-70-luvulla.
0: Mitä siinä on verotettu? Vanhaa piikaa?
2: Niin, siis
0: jos ei sulla ole miestä, niin sit sä maksat veroa vai?
2: Joo, tai ymmärtääkseni on kyllä koskenut, että vaikka puhutaan vanhan pian verosta, niin kyllä se muistaakseni kyllä koskenut, että onko se sitten ollut miehillä niin kuin vanhan pojan vero, mutta
0: mielenkiintoista.
2: Nyt menee kyllä täytyisi tarkistaa, mutta siis se on ollut tiettyyn ikärajaan 24-25 jossain siinä, että jos ei ole vielä sitten avioitunut. Niin
0: verolle.
2: Kyllä, joo.
0: Voi jestä sentään. No niin, no mutta siis ihmisvastaaja ottaa puheluita vastaan 3:30 saakka. Mutta onko tämän vanhan pian veron lisäksi nyt, onko mitään, mikä olisi niin kuin enenevässä määrin sieltä pompannut esiin?
2: Niin, kyllähän tämä nyt arvasi tämän viikon puheenaihe on tämä kansanedustajien koteihin tunkeutuminen, niin siitä nyt on tullut sekä tämä päivystykseen että tuonne vastaajaan viime päivien suurin määrä puheluita ehdottomasti siitä.
0: Joo, no ihan on se sitten kansanedustaja tai kuka tahansa muu, niin ei kenenkään kotiin pidä mennä tunkeutumaan.
2: No tätä mieltä minäkin olen. Täällä on kyllä ollut erilaisiakin näkemyksiä.
0: Mitä, onko joku sitä mieltä, että se on ok?
2: Kyllä joo, että yksi soittaja sanoi, että se on ihan oikein, että jos kansanedustajat on valehdellut, niin sitten se on oikeutettua mennä heidän kotiin käymään. Ja yritin haastaa sitä näkemystä, niin hän pysyi kyllä ihan kannassa.
0: Että no mutta sehän Kansanradiossa on toisaalta hyvä, että niin kun jokaisella on todellakin tasapuolisesti oikeus siihen omaan ajatukseensa ja mielipiteeseensä.
2: Kyllä.
0: Pitää vaan varmasti vähän perustelemaan sitä, eikö vaan?
2: Kyllä, joo. Se on, että jos on joku, tai no kun soittaa Kansanradion, niin pitää olla joku näkemys ja sitten se pitää pystyä myös perustelemaan, että pelkkä sellainen, niin kuin, jos ei asian liepeillä jutteleminen, niin se ei oikein, niin kuin, siitä ei saa kovin hyvää niin kuin mielipidettä ja näkemystä. Että mieluummin semmoinen oikea kanta ja siihen sitten hyvä perustelu.
0: Näin, ei muuta kuin soittamaan. Kerrotaanko Lauri numero vielä?
2: Joo, kyllä. 0800 154 64.
0: Sinne soittamaan pian Kansanradion ihmisvastaaja Lauri Koivisto siellä 3:30 saakka ottaa teidän puheluja vastaan. Kiitos Lauri.
2: Kiitos.

0: on kyllä aika paljon sanottu, että jos äänestäisikin ihan toisin jonkun toisen ihmisen takia. No, tämä oli Samae Koskinen, Maaseudun ihminen, kesällä julkaistua uudempaa musiikkia Samae Koskiselta. Mutta nyt tervetuloa Radio Suomen studioon, meteorologi Aleksi Lohtander.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa sunnuntaita.
0: Sinä olet täällä sen takia, että puhutaan säästä.
1: Kyllä, siitä tykkään puhua.
0: No hyvä, koska niin minäkin tykkään siitä puhua, varsinkin sinun kanssa. Mitä jos me nyt vaikka alkuun kurkataan tätä alkavaa viikkoa, joka tuossa huomenna sitten. Uusi viikko aloitellaan, niin mitä siellä on meillä tulossa?
1: Joo, maanantai ei tuo vielä suuria muutoksia sään yleiskuvaan, eli pilvinen päivä on tulossa huomisesta. Paikoin tulee sadekuuroja, vähän tihkusadettakin siellä täällä pohjoisessa 10 asteen tienoilla, etelässä 15 asteen vaiheilla. Eli aika tyypillistä, mitä tässä viikonloppuna on säitä vietelty. Mutta sitten iltaa kohden tuonne Pohjois-Suomeen saapuu lännestä laajempi sadealue. Siinä samalla voimistuu tuuli lännestä alkaen. Ihan kunnolla voi vettä tulla siinä maanantai-illan tiistai-yön aikana, varsinkin Pohjois-Suomessa. Ja tiistaista on tulossa hyvin tuulinen päivä. Siellä on ihan varoituksia tuulesta.
0: Okei. Koskeeko tämä tuulisuus nyt niinku ihan meillä koko Suomea? Vai mihin se tuuli niinku kaikista koviten osuu?
1: No etenkin Etelä- ja Keski-Suomeen on näitä varoituksia tiistaille. Siinä etenkin Pohjanmaan seutu. Länsi-Suomi on sitä, missä on voimakkaimmat tuulet. Siellä on ennusteessa jopa yli 20 metriä sekunnissa puuskaa, eli jopa myrskypuuskan puolelle. Menisi sitten, ja varmasti paikallista vahinkoa voi aiheutua, mutta muuallekin Etelä- ja Keski-Suomeen yli 15 metriä sekunnissa puuskia.
0: No me ollaan nyt lokakuun puolella, 4. päivä lokakuuta, niin miten, jos katsotaan tätä aikaa ja lämpötiloja ja muuta säätä, niin mennäänkö me niiden mukaan ihan niin kuin keskiverto tai ihan normaali luvuissa?
1: No itse asiassa pikkusen on tavallista lämpimämpää tällä hetkellä, että varsinkin Pohjois-Suomessa, että siellä on ollut nyt hyvin lämpimiä öitä pari yötä, että siellä on jääty 10 asteen tienoille yöaikaankin, niin se alkaa olla jo aika lähellä niin kuin poikkeuksellista tähän vuoden aikaan, että on noinkin lämpimiä tai leutoja öitä esimerkiksi Lapissa, että siellä ei lasketa ollenkaan alle 10 asteen yöllä.
0: Mihin sen pitäisi mennä siellä sitten? No, pitäisikö siellä olla jo pakkasta?
1: No kyllä, aika yleisiä alkaa olla jo tässä syys-lokakuun vaihteessa Lapissa ihan yöpakkasetkin, että kyllä se 10 astetta on niin kuin tosi korkea lämpötila.
0: Okei, eli tiistaina on tulossa kovaa tuulta ainakin etelä- ja keskiosaan. Oliko siellä jotain muuta mainittavaa?
1: No kovaa tuulta, mutta toisaalta aika aurinkoinen päivä, että tiistaina ihan aurinkoinen, niin kuin kaunis päivä, mutta siinä vaan sitten saa pitää vähän hatuistaan tai entä pipoistaan ehkä sitten kiinni, sateenvarjoja ei tarvi, mutta aurinkovarjoista.
0: Hei Aleksi, sä tuossa ennen kuin aloitettiin, niin sä huikkasit mulle, että vois tehdä pienen noston vähän meidän omien maan rajojen ulkopuolelta, niin ole hyvä ja kerro, mikä sulla oli mielessä.
1: Joo, mulla on 2 nostoa. Ensimmäinen on Japanista, Tokiosta. Siellä satoi 37 päivää, tai siis 37 päivänä putkeen. Ja se oli pitkän havaintohistorian ennätys pisimmästä putkesta sateissa. Mutta nyt se loppui. Eli Tokiossa oli eilen sateeton päivä.
0: Jee, siellä varmaan tokiolaiset on ollut, että jes, täällä ei sada.
1: Just näin. No sitten, missä sataa tänään, niin Espanjassa, Katalonian alueella. Siellä on tällä hetkellä punaisia varoituksia tuosta sateesta ja siellä voi jopa semmoinen 200 millimetriä tulla päivän aikana vettä. Puhutaan verrattavissa Suomen vuorokausisademäärä ennätykseen. Toki tuolla Espanjan alueella se on tavallisempaa, että siellä näin hurjia sadekuuroja tulee, mutta kyllä siellä varmasti voi tulvimista aiheutua.
0: Joo, ja jos ajatellaan, että puhutaan näistä vesimääristä, niin mitä jos ajatellaan ne vaikka ämpäreinä? Niin. Jos on 10 litra ämpäri, niin montako ämpärillistä voi tulla vettä? Menikö vaikeaksi?
1: Nyt pitää ihan miettiä. Siis,
0: mä vaan luin näistä nimittäin, että sitä vettä tulee siis sinne todella paljon nimenomaan tuolla Espanjan seudulla. Että se on siis ihan valtavia määriä. Että niitä on vähän vaikea meidän täällä edes niin kuin hahmottaa, että minkälaisesta määrästä, kun se rojahtaa kerralla taivaalta alas, niin se on ihan, ne on tosi suuria määriä.
1: Just näin. Ja siis se on tavallaan 200 milliä, se on siis 20 senttimetriä, kun korkeudeltaan tulisi vettä, että sen voi sitten havainnollistaa. Se on sellainen
0: Se on niin, aika
1: mikä
0: paljon.
1: Mikä se pääänkorkunen mitta olisi sitten?
0: Pään verran vettä.
1: Niin, suunnilleen.
0: Oliko vielä muuta?
1: Kyllä siinä oli mun ulkomaan nostot.
0: Ulkomaan nostot, eli vettä sataa ja sitten taas toisaalta vettä ei enää sada.
1: Just näin.
0: Joo. Hei, otetaan Patti Smith, Because the Night tähän väliin. Ja sitten meillä on mielenkiintoinen kysy säästä kysymys. Ja nyt jos jo tuli itselläsi mieleen, että miten minä voisin lähettää oman kysymykseni tähän kysy säästä osioon, niin yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy lomake.

0: Patti Smith on tämä laulajatar, Because the Night. Kello on 14.21. Muutaman sekunnin päästä se on 14.22. Radio Suomen studiossa meteorologi Aleksi Lohtander otetaan kysyssäästä kysymys tähän Kyllä. väliin. Ja tämän on lähettänyt Sirpa Sotkamosta. Sirpa kysyy, että sijoittuuko Ylivieska erikoisesti Suomen kartalla? Olen aina seurannut sääasioita uutisissa. Nykyisin katson myös, mitenkä Ylivieskaan ennustetaan. Olen laittanut merkille, että Ylivieskaan ennustetaan talvella aina kylmempää ja lumirikkaampaa kuin lähikuntiin. Nytkin ensi yöksi pakkasta, mutta lähikuntiin ei ennusteta pakkasta. Sijaitseeko Ylivieska Suomen kartalla jotenkin kriittisesti vai mikä syy siinä voisi olla? Näin siis Sirpa Sotkamosta.
1: No tavallaan sijoittuu kriittisesti, sijoittuu siis Pohjanmaan seudulle ja etenkin näistä lämpötiloista mä oon samaa mieltä. Eli talvisin siellä voi olla esimerkiksi yöaikaan muuta aluetta kylmempää, koska se on semmoinen alava alue, missä ei varsinaisesti mitään isoja vesistöjä ole lähistöllä, niin tämmöiset mantereiset, alavat alueet on sellaisia, mihin kylmyys pääsee herkästi sitten pakkautumaan talvisaikaan. Samoin sitten kesällä esimerkiksi Ylivieska ja muukin Pohjanmaa niin korostuu siinä, että siellä on muutamalta pikkusen lämpimämpää usein tästä ympäröivää aluetta vähän lämpimämpää. Eli se alava alue ja se tavallaan vesistöjen puute siinä lähistöllä aiheuttaa sitten myös toisaalta kesällä vähän korkeampia lämpötiloja. Eli molemmat ääripäät korostuu tällaisilla alavilla alueilla, missä vesistöjä ei ole tavallaan säätelemässä sitä lämpötilaa sitten päivästä tai yöaikaan. No, sitten siinä oli tästä lumimäärästä, ja tästä mä en ole ihan samaa mieltä. Pohjanmaan seutu yleisesti ei ole ihan sitä lumirikkainta aluetta, ja mitä idemmäs siitä sitten mennään, vaikka tonne Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan maakuntiin on kyllä huomattavasti enemmän lunta. Ja en näe, että mikä se syy olisi, että miksi just Ylivieskassa olisi lumirikkaampaa kuin siinä ympäröivillä alueilla. Joten tästä olen vähän eri mieltä.
0: Eli lämpötilat joo, mutta lumisuus ei.
1: Joo, näet tätä mieltä mä olen.
0: Eli nyt jos sä tykkäät talvella vähän kylmemmästä säästä ja kesällä vähän lämpöisemmästä, niin muuta Ylivieskaa.
1: Just näin. Sopii mikä tahansa muukin alava alue.
0: Niin, joo. Nyt jos olet Ylivieskassa kuulolla, niin ihan voit laittaa vaikka mulle tulee tuohon WhatsAppiin 0401455666 viestiä, että oletko tehnyt itse Ylivieskassa asuvana nämä samat havainnot. Aleksi Lohtander, kiitos tästä vierailusta ja säähavainnoista ja ennen kaikkea hyvästä vastauksesta. Ja jos haluat oman kysymyksesi laittaa, niin yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy kysy säästä -lomake. Kiitos vielä Aleksi.
1: Kiitoksia.

0: ihana Rauli Badin Somerjoki ja Paratiisi.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähin?
2: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka jokin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia.
1: Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen?
2: Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
3: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
4: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mut ootko kokeillut paljon tästä voi saada?
5: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Kuunnellaan hetki Roksetta ja toivottavasti tämä sopii myös teille kaikille kappale nimeltään The Look.

Tässä Roxette ja The Look. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka Tuusulan väylän liittymä. Rampissa Tuusulan väylälle pohjoisen suuntaan onnettomuus. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on Tuusulan väylän liittymä. Rampissa Tuusulan väylälle pohjoisen suuntaan. Ja sinne siis ensi tiedote onnettomuudesta. Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan.

Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan. Sitten kuullaan uutta musiikkia artistilta nimeltään Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Juhuhu. Tämä oli Dire Straits ja Walk of Life. Kello on 14.44, eli 16 minuuttia vaille iltapäivä kolme. Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studiosta. Miten on sunnuntai tähän asti sinua kohdellut? Toivottavasti hyvin. Radio Suomen WhatsApp 0401455666. Se on tietenkin aina auki. Sinne voit viestiä laittaa, jos mielesi niin tekevi. Sano mulle jotain kaunista ja näin, Katri Ylander.

Suvi Teräsnisko. Uutta musiikkia häneltä, Täydellinen virhe. Kiitos viesteistä. Teillä on mahtava sunnuntaipäivä monella. Kuhmossa on hieno kelikuulma poimia karpaloita. Ja tänään on myös kuuntelijalla ohjelmassa käynti silakkamarkkinoilla. Ja sieltä kuulemma ihania silakkapasteijoita saa. Voi, ja tässä tulee nälkä. Kiitos näistä. Agnes Tik ja Suomi Rockia lähtee soimaan seuraavaksi Radio Suomen sunnuntai-iltapäivään. Mukavaa sunnuntaita ihan kaikille teille sinne erilaisten radiovastaanottimien ääreen.

0: Näin on, Suomi Rokki sopii ihan joka paikkaan, niin kuin Agnestic tässä laulaa kappaleessaan. Tässä siis Suomi Rokki, Agnestic.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Kello on kohta 15 ja kuullaan uutisia aivan siis hetken kuluttua, mutta ennen uutisia kuullaan vielä Sir Elwoodin Hiljaiset värit -porukkaa ja kappale on nimeltänsä Viimeisellä rannalla.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz ovat vierailleet pommituksissa vaurioituneen tiedeakatemian rakennuksella tänään Kiovassa. Samaan aikaan kaupungissa soi ilmahälytyssireeni. Aamupäivällä Venäjä teki iskun siltaan Merzin vierailun aikana. Merz vetosi presidentti Putiniin ja kehotti tätä lopettamaan järjettömän sodan.
1: Ich kann es nur noch einmal von dieser Stelle aus wiederholen. Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf. Wir sind bereit zu Gesprächen. Wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges. Aber diese barbarische
0: Liittokansleri luonnehti iskuja barbaarisiksi hyökkäyksiksi Ukrainan siviiliväestöä vastaan. Zelenski kiitti Merziä vahvasta kumppanuudesta. Latvian istuva pääministeri Andris Skulbergsin, hänen keskusta-oikeistolainen koalitionsa, yhdistynyt lista on saanut ylivoimaisen voiton maan parlamenttivaaleissa. Asiasta kertoo Latvian Yleisradio. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, yhdistynyt lista oli saanut noin 35% äänistä. Koalition vahvan menestyksen arvioidaan helpottavan merkittävästi tulevia hallitusneuvotteluja, koska se antaa Kulbergsille monia vaihtoehtoja. Äänestysprosentti oli alhainen 51,6. Satoja pohjoismaalaisia palvelee Israelin armeijassa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Heistä 62 on suomalaisia. Ruotsin kansalaisia on Israelin armeijassa 150, Tanskan noin 100 ja Norjan kansalaisia 35. Luvut ovat peräisin Israelin armeijalta. Niiden perusteella maan puolustusvoimissa palvelee kaikkiaan kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia.
2: Uutiset on kuultu, kello on niiden jälkeen 2 minuuttia yli iltapäivä 3.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ai että tämän kappaleen ääressä pieni Hanna kerää hiusharjan peilin edessä lauloi monet kerrat Mariah Carey, Hero.

on se vaan kaunis. Mariah Carey ja Hero. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka Tuusulan väylän liittymä. Rampissa Tuusulan väylälle pohjoisen suuntaan. Onnettomuus ja ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Siis tie 101 Kehä 1 Helsinki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka Tuusulan väylän liittymä. Rampissa Tuusulan väylälle pohjoisen suuntaan. Onnettomuus ja tämän vuoksi ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Anu Laitila on valittu Helsingin seurakuntayhtymän uudeksi johtajaksi. Sunnuntai-vieras haastattelussa kuullaan hetken kuluttua muun muassa siitä, miltä Laitilasta tuntuu rikkoa vuosikymmeniä jatkunut perinne, jossa seurakuntayhtymän johtajan pallilla on istunut pappistaustainen mies. Ennen tätä vielä Tommi Läntinen ja Rööperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Radio Suomen sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Hän aloittaa tehtävässään syyskuun alussa ja on ensimmäinen nainen tässä virassa, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappistaustaisia miehiä. Laitila haluaa kirkastaa kirkon brändiä ja priorisoida rahan käyttöä. Ammattijohtajana hän on aiemmin työskennellyt Turun ja Keravan kaupungeilla sekä kolmannella sektorilla. Sunnuntai-vieras haastattelussa hän puhuu johtajuudesta, kirkon merkityksellisyydestä yhteiskunnassa ja henkilökohtaisesta uskostaan. Toimittajana on Olli Aimola.
1: Anu Laitila, tervetuloa Radio Suomen sunnuntai-vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Sut on juuri vähän aikaa sitten valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Ensinnäkin onnittelut ja sitten kysymyksenä, että miksi sä hait tähän tehtävään?
2: Kiitoksia oikein paljon. Mä olen ollut kaupunkien viranhaltijana nyt semmoinen 8 vuotta sitä ennen kolmannella sektorilla. Ja mulla oli kirkkoympäristö ennestään tuttu siten, että mä oon ollut kirkkovaltuustossa Helsingissä ja Oulunkylän seurakuntaneuvostossa noin 15 vuotta sitten. Eli ihan outoon maailmaan mä en tullut. Ja sitten samanaikaisesti, kun mä luin sitä ilmoitusta, mä ymmärsin, että okei, nyt haetaan yleisjohtajaa, nyt on tavallaan tehtävä, jossa voisi olla ikään kuin juuri minun osaamisen kokoinen paikka, ja siitä prosessi sitten lähti.
1: Niin, minkälainen tietämys tai mielikuva sulla oli aikaisemmin tai ennen kuin hait, ja tietysti nyt, että mitä tekee Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, mitä siihen tehtävään kuuluu?
2: No nimenomaan tietenkin se luottamustehtävä kokemuksen kautta mulla oli aika hyväkin käsitys, mitä siellä kirkkovaltuustoissa tapahtuu. Ja sitten se oikeastaan, mikä entisestään parhaani se käsitys siinä vaiheessa, kun olin siinä prosessissa, oli se, että kun kyse on ensinnäkin hyvin hallinnollisesta tehtävästä, niin käytännössä kaupunkien hallinto ja kirkkohallinto ovat hyvin samankaltaisia, että ne skaalautuu yksi yhteen. Että mä pystyn niin kuin ikään kuin päättelemään monia asioita, että näinhän tämä pitää mennä. Ja sitten tajusin, että tästä mun kaupunkiviranhaltijakokemuksesta on merkittävä hyöty tässä. Ja tokihan tässä näinä vuosina, että mä oon ollut aika verkostoitunut kuitenkin kirkollisen alan päättäjiin ja työntekijöihin ja seurannut sitä sivussa. Se on ollut sinne yksi kiinnostava ilmiö, että en mä ihan uutena siihen kentälle suinkaan tule.
1: Niin sä sanoitkin ton yleisjohtaja sanan, niin sä oot ensimmäisiä naispuolisia johtajia ylipäätään tässä tehtävässä ja myöskin sitten tässä on pitkään ollut siis pappistaustaisia teologeja ja nimenomaan miehiä, niin miltä tuntuu niin kuin rikkoa tämä perinne?
2: No joo, se oli kyllä, täytyy sanoa, että nyt varmaan oli se tilaus nimenomaan, että se kunta-alan johtaja saattoi ollakin jopa isompi meritti kuin se pappistaustaisuus, että oli selvä tilaus sille. Mä mietin tätä sukupuoliasiaa, mutta mulle kerhottiin, että toisaalta samanaikaisesti on tosi paljon tämä johtajistossa nimenomaan se sukupuoli kääntynyt siten, että Helsingin kirkkoherhoista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajistossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Ja mä katsoin itse asiassa uutisesta, jossa kerrottiin sun valinnasta, että siis kirkkovaltuustossa annettiin yhteensä 79 ääntä ja sinä Anu Laitila voitit sitten vaalin saaden 67 ääntä. Eli niin kuin, numerot puhuu puolestaan, että sulla olisi myös niin kuin hyvin vahva kannatus ja vahva mandaatti tähän tehtävään.
2: On, ja totta kai se oli tosi niin kuin hieno asia, että sitä vielä, ikään kuin se oli jonkunlainen sitten sinetti sille kokonaisuudelle. Et toki siinä oli, voin sanoa, oli pitkä ja hyvin perusteellinen prosessi siinä rekrytoinnissa, ja täytyy antaa täydet pisteet siitä, että miten hyvin yhtymä oli tehnyt sen pohjatyön ja koko prosessin, että me vielä niin kuin viimeisinä viikkoinakin tehtiin ennakkotehtäviä, joilla me sitten osoitettiin tavallaan sitä, tai mitattiin ikään kuin sitä sopivuutta siihen tehtävään.
1: Niin sanoitkin tuossa sun työtaustastasi, eli siis sun viimeisin tehtävä, missä siis tätä haastattelua nauhoittaessa vielä toimit, on siis Turun kaupungin kulttuurijohtaja. Kerro vähän, ei nyt tarvitse koko CV:tä käydä läpi, mutta kerro vähän just, että mitä oot sitten ennen tota tehnyt.
2: Joo, eli tosiaan Turhussa aloitin kulttuurijohtajana vuonna 2023, mutta sitä ennen opettelin kunta-alan Keravan kaupungilla, olin siellä vapaa-ajan hyvinvoinnin toimialajohtaja. Ja sieltä siis lähtee tämä mun julkishallinnon kokemukseni, joka on tuntunut itselle tosi sopivalta ja mieluiselta monin tavoin. Mutta sitä ennen sain kyllä tosi arvokasta työkokemusta, kun olin kolmannella sektorilla. Eli ennen Keravaa olin 4 vuotta Suomen Virhon instituutin johtajana Tallinnassa, asuin siellä lapsineni. Ja sitä ennen sitten 6 vuotta lukukeskuksen toiminnanjohtaja, ja sitten se ihan ensimmäinen työpaikka oli, kun olin Nuoren Voiman liiton toiminnanjohtaja.
1: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoinen tausta sulla kyllä. Mutta mennään itse asiassa tähän nyt, kun sä tosiaan aloitat syyskuussa Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Kyse on kuitenkin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Helsingin seurakuntayhtymästä, niin miten tämä usko ja hengellisyys, niin minkälainen merkitys niillä on sulle sun omassa elämässä?
2: Joo, tämä on ollut semmoinen asia, mistä ei siitä rekrytointiprosessissa ei puhuttu, että selvästi oli se, että nyt haetaan johtajia ja kyvykkyyttä siihen, mutta totta kai on tiedostanut, että se tulee esiin kysymyksissä. Mua on sen jälkeen kysytty sitä ja on sitten kertonutkin siitä, että olen hengellinen ihminen. Mulla ei ole mitään herätysliiketaustaa, eikä mä ole ollut sen kummemmin seurakuntanuorista tai missään vastaavassa. Mutta mulla on semmoinen tausta, että mulla on ollut aika rikkonainen lapsuus ja siinä on ollut murhetta ja huolta ja pelkoa. Ja siitä johtuen mulla on kestään syntynyt lapsuuden usko, eli että se oli tapa niin kuin hakea turvaa ja pyytää apua, kun mä rukoilin. Ja mä ajattelen, että se edelleen se mun oma puskoni paljon pohjautuu siihen, että tokihan se on, kun aikuistuu ja muuttuu, niin se on tietenkin niin kuin muuttuu tietyllä tapaa, mutta siellä on ehkä se sama ydin ja pohja, että se ei ole lähtenyt mihinkään, se usko ja luottamus Jumalaan ja sitä kautta se hengellisyys, joka on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin ominainen minulle, osa minua.
1: Mitä sä muuten ajattelet, että voisiko tässä Helsingin seurakuntayhtymän johtajana sitten toimia kuitenkin, vaikka sä käytät sanaa, itsestäsi sanaa yleisjohtaja, niin voisiko tässä tehtävässä olla, jos ei olisi minkäänlaista tavallaan niin kuin suhdetta uskoon tai hengellisyyteen?
2: Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että voi olla ilman hengellisyyttäkin, mutta kyllä täytyy sitoutua siihen arvopohjaan. Eli ja jotenkin ymmärtää hyvin se kirkon perustehtävä, mikä siinä on tärkeää, ja sitoutua siihen tehtävään. Et kun mä puhun yleisjohtajasta, niin sillä mä tarkoitankin sitä, että usein kun organisaatiossa toimii tietyllä tasolla, ei oletetakaan, että pitäisi tietää kaikesta kaikki, vaan sitten niin kuin pitää tietää riittävällä tasolla kaikesta ja ikään kuin osata sitä, johtaa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten esimerkiksi tulevassa tehtävässä mun alaisuudessaan todella osaavia viranhaltijohtajia, joilla on se, niin kuin se kovin asiantuntemus siitä alasta ja sitten paljon asiantuntijoita. Eli kysehän kuitenkin sen kokonaisuuden ja joukon johtamisesta monialaisessa yhteistyössä, ja mun ei todellakaan tarvitse olla niin kuin pätevin lähimainkaan kaikissa asioissa.
1: Sä puhuit tuossa, luin Kirkko- ja kaupunkilehdestä sun tuoreen haastattelun ja siinä sä puhuit kirkon brändin kirkastamisesta, niin mitä se voisi, tai mitä se tarkoittaa konkreettisesti?
2: Mä oon vähän kierhellytkin sitä sanaa, koska mä ajattelin, että ihmiset silleen säikähdä, mutta sanoin sen ja tuli heti otsikkoon. Niin mä oikeastaan sillä vielä ehkä tarkentaisin sitä, että se mielikuva, mikä kirkosta on, niin mä toivoisin, että se voisi olla vielä kutsuvampi ja semmoinen vahvempi, koska siis, ja että se olisi niin kuin nähtäisiin vahvempana osana yhteiskuntaa, koska siis kirkon tehtävä, tietenkin hengellisyys uskoo aina hyvin henkilökohtaisia asioita ja ihmisten päätöksiä, mutta sitten jos me ajatellaan sitä tehtävää, mitä kirkko tekee vaikka diakonialla tai perheneuvonnalla, ja kirkko, jos joku seisoo aina heikoimman taustalla tai tukena, niin se, miten mä niin kuin haluaisin, että miten kirkko voisi profiloitua vielä vahvemmin ja kutsua puoleensa. Mä haluaisin oikeasti, että kirkko, niinkö, tai ajattelet, että kirkossa on semmoista vielä mittaamatonta potentiaalia. Ja ehkä tässä viittaan senkin, että me ollaan semmoisessa nyt ajankohdassa, jolloin toi meidän nuoret ja nuoret aikuiset käy ihan toisen tyyppistä hengellistä tai henkistä ajattelua läpi. Et nyt siitä on paljonkin kirjoitettu mediassa ja tehty tutkimuksia, että nuoret ovat uskonnollisempia kuin heidän vanhempansa. Se tulee ihan rippikouluvaiheessa esiin. Ja tietenkin etenkin on puhuttu nuorten miesten uskonnollisuudesta. Naisilla, nuorella naisella se saattaa sit liittyä ehkä laajemmin henkisen maailmaan. Et ei tämmöistä niinku tilausta ollut 10 vuotta sitten. Et kyllä meillä on jotenkin niinku tosi tiedostava nuori sukupolvi ja iso kysymys on, että miten me pystytään vastaamaan ja tulemaan siihen keskusteluun mukaan ja kutsumaan siihen niin kirkon yhteyteen.
1: Niin, kirkosta eroaminen on tosiaan ollut pitkään trendi ja Helsingissäkin on alueita, jossa jo niin kuin alle puolet ihmisistä kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin jos sä saisit kysyä yhdellä kysymyksellä tai kysyä yhden kysymyksen kirkosta eroajalta, niin mikä se olisi?
2: No toi on nimenomaan mitä mä haluaisin tehdä, eli mä kysyisin vaan, että mikä oli eropäätöksesi taustalla, miksi erosit?
1: No miten sä perustelet nuorelle ihmiselle, tai ei ole välttämättä pakko olla nuorikaan ihminen, mutta että minkä takia kannattaisi olla kirkon jäsen?
2: No tämä on sillä lailla, että kun tämä sille ehkä poikkeaa muusta myynnistä ja markkinoinnista, että meidän tehtävä ei ole kuitenkaan myydä sitä tuotetta, koska kirkkoon kutsuu, vaikka ei olisi jäsenkään. Että sehän on siitä poikkeuksellinen instituutio, että kyllä ne niin sanottut jäsenedut on ja ovet ovat aina auki ja apua on tarjolla. Jos nuori pohtii sitä kirkkoon liittymistä, niin se mitä mä ainakaan en sanoisi olisi se, että liity kirkkoon, koska yleensä ihmiset ei tavallaan, etenkään nuoret ihmiset, että silloin se tapa täytyy olla jonkun vertaiskokemuksen kautta. Se täytyy tulla niin kuin omana sisäisenä havaintona ja äänenä ja haluna tulla kirkon yhteyteen. Et ehkä mä lähtisin sitä sillä tavalla, niin kuin, että ikään kuin keskustelemaan vaikka hänen omasta arvomaailmastaan ja ajoituksistaan sit hengellisyydestä. Ja olisin siitä kiinnostunut ja sanoisin, että täällä on aina ovet auki. Ja silloin mä ajattelen, että ehkä hän tekee itse sen päätöksen sitten jossain vaiheessa, jos on tehdäkseen.
1: Anu Laitila on tänään Radio Suomen sunnuntai vieraana ja Anu on siis valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Anu, minkä takia sä haluat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen?
2: Mä oon ollut aina kirkon jäsen. Sehän on tietenkin mun taustalla se on vähän niin kuin semmoista osa suomalaista kulttuuriperintöä, että meillä perinteisesti tietenkin maakunnista, mä oon kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, niin ollaan oltu kirkon jäseniä. Mutta kuten tuossa viittasin siihen omaan lapsuuden uskoon ja hengelliseen taustaan, mä en ole myöskään koskaan kyseenalaistanut sitä, ettenkö olisi jatkossakin. Ja sitten kolmas asia on kyllä se, niin kuin se yhteiskunnallinen tehtävä, miten paljon hyvää kirkko tekee, niin mä haluan myös toisaalta, että mä sillä jäsenyydellä olen toisaalta myös tukemassa sitä taloudellisesti, että tämä on mulle itsessään myös semmoinen, niin kuin, mitä mä haluan tehdä.
1: Sä sanoit tuossa Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa myös, että kirkon pitäisi niin kuin priorisoida asioita. Ja sitaatti sinulta on, että emme voi vain kasvattaa kakkua. Niin mistä sun mielestä Helsingin seurakuntayhtymä voisi luopua?
2: No, tämä on iso kysymys ja aika iso kysymys sitä strategista johtamista, mitä mä tuun tekemään, koska se on tiedostettu pitkään, että et kun jäsenmäärä on laskenut, niin se tarkoittaa muutoksia kirkollisverhotuottoihin pitkällä jänteellä. Myös valtion osuudet ovat laskeneet ja sitten kun siihen päälle tulee se valtava kiinteistökanta ja niiden korjausvelka, joka yhtymällä on, niin se ennuste pitkällä aikajänteellä on se, että kirkon varallisuus ei tosiaankaan tule riittämään tai pysy riittävällä tasolla. Samaan aikaan, kun toimintaympäristö muuttuu, usein tulee se tilanne, että joudutaan mukautumaan siihen ja tulee uusia tehtäviä, tarpeita. Tulee vaikka, jos ajatellaan vaikka kohtaamista nuorten aikuisten kanssa tai muita, niin johon tavallaan täytyy reagoida, että se ympäristö ja toimintatavat muuttuu. Mutta jos aina laitetaan seuraava asia edellisen päälle, niin eihän kenenkään aika ja rahat siinä riitä. No, lakisääteisistä tehtävistä ei tietenkään voi luopua ja näin, mutta että se, mistä ollaan itse asiassa tällä hetkellä luopumisen prosessia tekemässä, on se kiinteistökannan vähentäminen. Et seurakuntayhtymä teki jo muutama vuosi sitten päätöksen, että se pyrkii luopumaan peräti 30% omia kiinteistöjä. Se on iso määrä, mutta tosiaan sitä taisi olla 150 000 neliötä yhteensä sitä kiinteistöpinta-alaa. Ja se on tietenkin pitkä iso prosessi, mutta se on käytännössä jo käynnissä.
1: Niin, tuossa puhuttiinkin tästä, tai moneen kertaan ollaan viitattu siihen, että tosiaan kirkkoon ehkä liittyy vähemmän jäseniä kuin ennen entisaikaa, ja sitten toisaalta ihmisiä eroaa paljon kirkosta, niin mikä on, Anu, sun näkemys siitä, että minkä takia ihmiset sitten eroaa kirkosta ja minkä takia ne jäsenmäärät laskee Suomessa vahvasti, varsinkin isoissa kaupungeissa?
2: Toi on hyvä kysymys ja siihen mä haluaisin lisää tietoa, ihan semmoista dataa siitä eroamisen syihin. Mä esimerkiksi olin yhdessä tilaisuudessa, jossa juttelin nuoren tai aikuisen kanssa, joka oli eronnut kirkosta, ja mä sitten kysyin ihan vaan mielenkiinnosta, että hei, mikä tässä sulla oli syynä, niin mä sain vastauksen, että joo, että tämä ihminen esimerkiksi uskoo Jumalaa, mutta hän koki, että se, mitä hän maksaa kirkollisveroa, niin on aika iso summa suhteessa siihen, että taas siihen ikään kuin palveluun niin sanotusti. Toisaalta mun yksi eräs ystäväni, joka ei kuulu kirkkoon, pohti, että hän voisi hyvinkin liittyä ihan sen yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi. Mutta että varmasti siis se ihan taloudellinen tekijä on yksi keskeinen syy, että ihmiset pohtii sitä, saavatko rahoilleen vastinetta niin sanotusti. Ja ehkä sitten, jos ajatellaan, että niin kuin mä sanoin, että se mun osa mun lapsuuteni kulttuurin perintöä on ollut myös se, että kirkkoon kuulutaan, niin eihän se ei ole lainkaan itsestään selvää, että meillä on kuitenkin niin paljon erilaisia uskontoja, maailmannäkemyksiä tai sitten ikään kuin henkilöitä.

0: henkisyyttä tai maallisuutta tai näin poispäin. Että se on tavallaan vaihtoehtoja monia, se ei, ja ihmiset ei ole suostu ehkä myöskään välttämättä ottamaan sitä ikään kuin sitä annettua asiaa, joka heillä vaikka syntyessään on ollut. Ja toki näkyy sitten ihan omassakin sukupolvessani, että paljon voi olla kirkosta eronneita.
1: Mä kysyn tähän loppuun kaksi kysymystä, eli asiat, mitä sä odotat eniten ja tavallaan asiat, mitä sä odotat, että sä pääset tekemään tässä uudessa tehtävässä. Mutta ennen sitä mä kysyn, että mitä sä oot ajatellut, että mitkä on isoimmat haasteet nyt ainakin ihan heti tässä tehtävässä, eli kun sä aloitat Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Eli isoimmat haasteet ensin.
0: No mä ajattelisin näin, että tietenkin nämä ensimmäiset kuukaudet on sitä, että mä aika paljon seuraan, keskustelen ja kyselen asioita, että mä saan sen kokonaisnäkemyksen. Mutta kyllähän niin kuin varmasti se hivenen pidemmällä tähtäimellä se, mitä täytyy alkaa niin kuin käytännössä sitten jo kevään puolella vastaamaan niihin kysymyksiin, on se, että miten voimme vaikuttaa jäsenmäärään ja että saada siitä lisää dataa, mitä vaikka liittymisen ja eroamisen taustalla on. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että pystyä sitä kiinteistöohjelmaa viemään fiksulla tavalla eteenpäin, niin että yhtymällä olisi niin kuin hyvä ennakoiva tapa myös sitten viestiä siitä taloudellisesta tilanteesta. Totta kai mä toivon, että on ollut siellä niin kuin kivuliaitakin vuosia, mutta että jollakin tavalla niin kuin ennakoidusti ja rauhallisesti sit voisi niin kuin jatkossa edetä, ja siellä ollaan kyllä tehty ihan hyvää työtä tässä nyt ennen mua, että siinä mielessä tuun semmoiseen aika hallittuun tilanteeseen.
1: No mitkä on sitten, Anu Laitila, ne asiat, mitä sä eniten odotat oikein niin kuin sormet syyhyten tässä sun uudessa työssä?
0: Mun mielestä on aivan fantastista, kun pääsee perehtymään asioihin ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan niitä, ymmärtämään niitä asiantuntijuuksia, mitä ihmiset hallitsee. Eli siis puhtaasti tämä, että mä tapaan ihmisiä, voin kysellä ja kuulla, mitä sen ja oppia ja ymmärtää sitä, mistä tässä kaikessa on kysynyt. Se on ihan fantastista.
2: Tämän kertaisena sunnuntai-vieraana oli Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila, ja häntä haastatteli Olli Aimola.

PMMP oo siellä jossain mun. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tilanne on siellä nyt ohi. Tarkempi paikka oli Tuusulan väylän liittymä. Rampissa Tuusulan väylälle pohjoisen suuntaan oli onnettomuus, mutta tilanne nyt Kehä 1 tuolla ohi.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Nyt mukaan otetaan The Rolling Stones -yhtye. In the Stars on kappale.

0: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
4: Kello, Radio Suomi. Kello on 15 minuuttia vaille iltapäivä 4. Hanna, Kata ja Rahko täällä Radio Suomen studiossa ja toivotan teille erittäin mukavaa sunnuntaita. Ja haluan antaa teille yhden lukusuosituksen. Jos tänään luet vain yhden artikkelin tai jutun, niin mene osoitteeseen yle.fi ja lue sieltä tarina 85-vuotiaasta Irmasta, joka on hyvästellyt monta rakastaan ja on yksinäinen. Joka kymmenes ikäihminen kokee yksinäisyyttä ja asiantuntijan mukaan yksinäisyydestä puhutaan liian kapeasti. Tämä on todella koskettava artikkeli. Tosiaan yle.fi, sieltä löydät sen. Riihimäellä kerrostaloasunnossa asuva 85-vuotias Irma. Hän on hyvästellyt elämässään useita rakkaitaan. Hänen miehensä Matti kuoli huhtikuussa ja Irma on myös jäänyt viimeiseksi isosta sisaruskatraastaa. Ja tosiaan joka kymmenes yli 75-vuotias kokee yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti. Tämä Irma, jota tähän on haastateltu, niin hän syntyi iltatähtenä isoon perheeseen. Hänellä oli 5 sisarusta ja 2 velipuolta, mutta nyt siis jäänyt sitten yksin tästä isosta sisaruskatraastaankin. Käy lukemassa tuo, se on erittäin hyvä ja toivottavasti tästä yksinäisyydestä. Toki sitä kokee myös kaiken ikäiset, ei ainoastaan ikäihmiset, vaan kaiken ikäiset joskus. Ja voi että kun kaikille yksinäisille löytyisikin sitä seuraa, ettei tuota kurjaa tunnetta kenenkään tarvitsisi kokea. Nyt kuunnellaan Mambaa ja valokuvia.

0: Onks mä muuten kertonut Jyrki, että mä oon tavannut Ellie Goldingin joskus?
1: Eikö me puhuttu tästä, että tähän liittyy jollain tavalla haju?
0: Kyllä.
1: Eikö liittynyt vai tuoksu?
0: Tuoksu, kyllä. Ellie Goulding totesi, että ai, että tuoksutpa hyvälle.
1: Mä aloin nyt tota sun myskin tuoksua.
0: Haistelevat, tuoksuuko se tänne?
1: Nää on makuasioita, sanoi Ellie Goulding Toni Laaksosta. Haistele. Hashtag myski tuoksu.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 16. Kohti uutisia matkaamme. Ja kello 16 uutisten urheiluradion jälkeen otetaan aiheeksi autot ja nimenomaan yhteisomisteiset tai sitten vuokrasellaiset. Topi Sorsakoski, Salattu suru, tämä soi ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanjassa laajat mielenosoitukset uhkaavat jo pääministerin asemaa. Meillä Suomessa opettajat kaipaavat ohjeita tilanteisiin, joissa oppilas ei saa vakaumuksensa vuoksi musisoida koulussa. Huomisaamuna lännestä saapuu uusi sadealue. Studiossa on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Espanjassa 10 000 ihmiset ovat vaatineet mielenosoituksissa edullisempaa asumista ja parempaa turvaa vuokralaisille. Mielenosoitukset alkoivat syyskuun loppupuolella ja nyt tilanne uhkaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaa. Meillä on yhteys Espanjan toimittajamme Maija Salmeen Barcelonaan. Maija, mielenosoitukset olivat eilen poikkeuksellisen suuria. Mikä sai ihmiset nyt kaduille?
1: Näiden mielenosoitusten taustalla on siis hyvin pitkään jatkunut asuntokriisi, eli pula näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja toki myös omistusasunnoista. Ja tätä tilannetta on kärjistänyt tosiaan se, että perjantaina parlamentti hylkäsi Espanjan hallituksen suunnitteleman niin sanotun asuntopaketin, jolla muun muassa pyrittiin suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia vuokralaisia häädöltä ja jatkamaan automaattisesti tiettyjä vuokrasopimuksia. Ja tämän jälkeen Madridissa kokoontui eilen 10 000 ihmisiä täällä Barcelonassakin ja monissa espanjalaisissa kaupungeissa on tällä hetkellä keskustassa protestileiri. Täällä Barcelonassa nämä protestit peruttiin eilisten rankkasateiden vuoksi, mutta huomenna niitä taas odotetaan. Eli espanjalaiset ovat hyvin tyytymättömiä tähän asuntopulaan ja se on espanjalaisten suurin huolenaihe itse asiassa tällä hetkellä.
0: Miten kallista asuminen Espanjassa on?
1: Se on kallistunut monin paikoin jopa 50% tässä viimeisten 10 vuoden aikana. Espanjalaisten keskipalkkahan on noin 2 000 luokkaa, mutta moni tienaa huomattavasti vähemmän. Ja esimerkiksi vuokrat suurimmissa kaupungeissa, kuten täällä Barcelonassa, niin keskivuokra on jo yli 1 000 €. Eli nykyiselläänkin hyvin suuri osa espanjalaisista, niin heillä menee puolet tai lähes puolet palkasta vuokranmaksuun. Ja kaikilla vuokra ei edes riitä vuokra-asunnon maksamiseen. Ja se nyt heijastuu sitten Espanjan kaduilla.
0: Miten tämä tilanne vaikuttaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaan?
1: Sánchez pohtii tällä hetkellä, että julistaako hän tänne ennenaikaiset vaalit. Tämä siis sen jälkeen, kun tuo asuntopaketti hylättiin, eli käytännössä hallitusta tukenut katalonialainen separistipuolue Junts veti tukensa pois vasemmistohallitukselta. Ja tällä hetkellä siis sosiaalistit miettivät, että onko heillä legitimiteettiä jatkaa. Ja ylipäätään ehkä he ajattelevat, että tässä on nyt se viimeinen oljenkorsi ja mahdollisuus, että vasemmistohallitus voisi jatkonsa uusia, vaikka hyvin epätodennäköiseltä se näyttää kyllä tässä nykyisessä tilanteessa.
0: Kiitos Maija Barcelonaan. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta merestä löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolelta löytyi epäilyttävä tunnistamaton metalliesine eilisiltana. Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi merialue eristettiin ja matkustajalaivaliikenne keskeytettiin. Merivoimien alustavan arvion mukaan kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi on julkaissut kuvan halkaisijaltaan 40-senttisestä esineestä. Myös museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski arvioi kuvan perusteella, että kyseessä saattaa olla laivan hylystä irronnut osa.
2: Kuvan perusteella esine on kuparia muodoltaan ja ominaisuuksilta se muistuttaa paljon tuollaista valon heitintä. Eli siinä näkyy tuollainen läpivienti esineen päällä, mikä on sähkölle ja läpivienti yhdistyy sitten tuollaiseen kuperaan osaan esinettä, mikä voisi olla tuon valonheittimen reflektoriosan taustaa. Mutta tämän yhden kuvan perusteella on mahdonta sanoa mitään varmuudella. Eli tällaisia kuparisia valonheittimiä käytettiin enimmikseen tuossa 1900-luvun alkupuoliskolla.
0: Viranomaiset selvittävät, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Uskonnolliset vakaumukset vaikuttavat musiikin opetukseen eri puolilla Suomea. Opettajat ovat joutuneet kehittämään oppitunneille korvaavia tehtäviä. Opetushallitus saa säännöllisesti kyselyjä kouluilta, kuinka toimia musiikin tunneilla tilanteessa, jossa oppilas ei saa vakaumuksensa vuoksi esimerkiksi soittaa tai kuunnella musiikkia. Opetushallituksen mukaan opetussuunnitelma velvoittaa musisoimaan, eikä pelkkä kirjallinen työ tai läsnäolo riitä hyväksyttyyn suoritukseen.
3: Opetushallitukselle tulee tasaiseen tahtiin kyselyitä huoltajien pyytämistä muutoksista musiikkitunneille. Ylen saamien tietojen mukaan toiveita esittävät sekä muslimitaustaiset että voimakkaasti kristillisen vakaumuksen omaavat vanhemmat. Opetusneuvos Alma Muukka Marjovuo.
4: Kyllä sitä kysymystä tulee just siitä esimerkiksi, että voiko vaikka musiikin suorittaa ihan kirjallisena esimerkiksi.
3: Musiikinopettajat kaipaavat tukea opetussuunnitelman avaamisessa huoltajille. Musiikinopettaja Pauliina Raijer.
5: Nämä on tietysti hyvin yksittäisiä tilanteita, mutta niiltä opettajilta, jotka on tällaisiin tilanteisiin joutunut, niin semmoinen henki on musiikinopettajille, että kaivataan yhtä selkeää ohjetta. Musiikinopettaja joutuu tosi paljon erilaisten katsomuksia koskevien kysymysten äärelle työssään.
3: Ylen opettajalta saamien tietojen mukaan soittaminen on saatettu vakaumuksen takia korvata esitelmillä. Kokonaan soittamista ei voi sivuuttaa eikä vakaumus ohita oppivelvollisuutta.
4: Ei se pelkkä läsnäolo riitä. Kyllä, jos ei sitä musisointia tee tavalla tai toisella, niin ei ole hyväksytty ollenkaan se musiikin suoritus siellä.
0: Illalla vettä sataa paikoin vielä idässä. Lännestä alkaen pilvisyys vähenee ja yöllä on poutaa. Huomisaamuna pilvisyys lisääntyy uudelleen ja länteen saapuu uusi sadealue, joka liikkuu itään. Päivälämpötila on 10 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta lähtien.
6: Sitten on urheiluvuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Toyota ajava ruotsalainen Oliver Suurberg oli kärjessä Sardinian MM-rallissa ennen viimeistä erikoiskoetta. Sebastian Ogier toisena, Sami Pajari kolmantena ja Elfyn Evans viidentenä. Mestaruus ratkesi Power Statesillä, sillä Evans johti vain pisteellä Suurbergia ja Suurberg oli lähellä maailmanmestaruutta, mutta 100 metriä ennen Power Statesin maalia hän ajoi ulos ja se tietää sitä, että Elfyn Evans on uusi rallin maailmanmestari. Se oli dramaattinen tuo Power Stage ja näin Oliver Suurberg voittaa rallin, mutta joutuu tyytymään muihin mitaleihin. Huikea kilpailu nähtiin. Aivan muutama minuutti sitten ajajat tulivat maaliin, tai Suurberg viimeisenä tuli maaliin. Formula 1 Malesiassa Bahrain GP:ssä kilpailun alkua viivästytettiin ensin 40 minuuttia rankkasateen takia ja lopulta itse kilpailu alkoi 1,5 tuntia myöhässä. Paluuta startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjaa johtava Mercedesen Kimi Antonelli oli toinen ja huikean nousun podiumille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton kolmas. Ruudusta 19 startannut Cadillacin Valtteri Bottas ajoi ulos 9:llä kierroksella. Kimi Antonelli on todella lähellä maailmanmestaruutta. Italialaisella on 320 pistettä. Tallitoveri George Russell on toisena, mutta eroa on jo 84 pistettä. Jääkiekon NHL:ssä tiedot Floridan Alexander Parkovin loukkaantumisesta ovat tarkentuneet. Jalkansa loukannut Barkov on sivussa ainakin 10 seuraavasta pelistä. Asian vahvisti Panthersin päävalmentaja Paul Maurice. Barkovin tilanteesta saadaan vielä tarkempi arvio huomenna maanantaina tehtävien tutkimusten jälkeen. Barkovin poissaolo on iso kolaus Floridalle, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen.
7: No voittaminen, aina puhutaan, että voittaminen ei yhtä miestä kaipaa, mutta kyllä tässä tapauksessa, niin kuin tuo itä on noin tasainen, niin kaikki pelit pitää oikeastaan repiä niin kuin maalin voittoina suuntaan tai toiseen, niin kyllähän Parkovin poissaoleminen on ehdottomasti tosi iso kolaus. Ehkä isoin kolaus, mitä tuot joukkueet voi tällä hetkellä niin kuin edes odottaakaan. Et harmillinen Floridalle, ja sitten kun ajatellaan tuota viimekin vuotta, kun Parkovi oli pois, niin oli hyvin kaukana pudotuspelipaikasta. Ja nyt kun tässä jo alkukauteen vielä voittoa tullut, niin kyllä ongelmia tulee. Ja ei ole Paul Morrisen valmennustiiminä helppo yrittää korvata sitä.
6: Ja loppu kerrotaan, että Riku Salmela oli 5. moto 3-luokan GP:ssä Japanissa. Kisan voittoon ajoi David Almansa ennen Massimo Ghilesiä. Nyt urheilusta kuulemiin.
3: Uutisten ja urheilujen jälkeen 4:10 on kello tässä sunnuntai-iltapäivässä. Mukavaa sunnuntaita. Hanna Kata ja Rahko täällä Radio Suomen studiossa. Kohta puhutaan autoista, vuokra-autoista ja yhteiskäyttöautoista. Onko nämä sinulle tuttuja?
8: Yle, Radio Suomi.
3: Yölintu tarjoaa meille nyt preussin punaistaan.

Yölintu ja Preussin punaista. Kohta kuullaan vuokra-autoista ja yhteiskäyttöautoista vähän lisää. Omistatko itse auton vai käytätkö jo kenties pelkästään vuokra-autoa tai tuommoista yhteiskäyttöautoa? Laita WhatsAppiin viesti 0401455666. Tähän aiheeseen voit osallistua ilman muuta viestillä. Ennen kuin päästään vuokra-autoihin oikein kunnolla käsiksi, niin Helmi Marleenan Uutukaista kuunnellaan vielä Älä kato mua noin.

0: kakkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Kaikki eivät omista autoa, mutta joskus autoa tarvitsee vuokrata menoihin, jonne julkisella liikenteellä ei pääse. Ruut Parikka jututti vuokra-autoyritys Omagon markkinointipäällikkö Joel Virpiä, joka kertoi tarkemmin auton vuokraamisen muodoista ja tarkemmin yhteiskäyttöautoista.
2: Yleisesti ihmiset ajattelee, että se tyypillisin auton vuokraus on sitä, että muuttopaku hommataan. Mutta mitä muuta auton vuokraus on?
3: No, vähän semmoinen filosofinenkin ehkä kysymys sille, että nykyäänhän auton omistaminen on mennyt hyvin pitkälti siihen, että autoilu, tämmöinen yksityisauto, eli erilaisia osamaksuja ja leasingrahoituksia. Ja nyt leasingautoistakin voidaan puhua jossain määrin auton vuokraamisena tai vuokra-autoina. Mutta silleen, miten se nyt yleisesti ymmärretään, niin on tämmöistä ihan perinteistä autovuokraamista, että on niinku tämmöisiä näitä autovuokrausjättejä ja toki myös pienempiä yhtiöitä siellä, joilla autot on sijoitettu lentokentille ja tämmöisiin kivijalkatoimipisteisiin ja niitä sitten vuokrataan lomamatkoille, työmatkoille pääosin ja se niinku minimivuokrausaika on semmoinen yksi vuorokausi. Sitten on autojen vertaisvuokrausta, missä ihmiset voi vuokrata omia autoja. Tähän liittyen on alustoja. Suomessa ja GoMore, semmoinen yleisimmin tunnettu ja suurin täällä. Siinä sitten ihmiset voi omia autoja vuokrata toisille ihmisille sitten itse määrittelemin tai ehkä sen alustan jossain määrin määrittelemin ehdoin. Sitten on niin yhteiskäyttöautoja, eli meidän kaltaista toimintaa, mikä nyt sinällään se ero perinteiseen autovuokraukseen kaventuu digitalisaation myötä koko ajan ja on jo kaventunut, mutta se on niin sitten tämmöistä, että on operaattori, joka omistaa ne autot, vuokraa niitä, mutta siellä useimmiten se mahdollistaa myös lyhyemmät vuokraajat ja täysin ilman mitään kivijalkatoimipisteet. Eli autot on sijoitettu sinne, mistä ihmisillä ne on helppo ottaa käyttöön ja niillä korvataan ehkä sitä ihmisten omistusauton tarvetta, eikä ne ole pelkästään niitä lomamatkoja ja työmatkoja varten, vaan että niin siellä sitten ne pystyy vuokraamaan sen auton huomattavasti lyhyemmäksi aikaa kuin vaikka sieltä lentokentältä.
2: Mitkä asiat ajaa semmoisen valintaan, että haluaa vuokraa oman auton ja onko siinä jotain käytäntöjä tai ehtoja?
3: Joo, siis kyse on vertaisvuokrauksesta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sä laitat oman autosi jollekin alustalle, josta joku toinen ihminen, joka tarvii autoa, niin löytää sen ja vuokraa sen sieltä sulta. Ja tässä Suomessa tässä tunnetun toimija on tämä tanskalainen GoMore. Toki sitä voi toteuttaa myös muualla tämmöistä vertaisvuokrausta. Mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että se alusta hoitaa sen maksut. Todennäköisesti sä voit sen alustan kautta ostaa vaikka vakuutuksen sille ja tämmöisiä niin kuin hallinnollisia juttuja. Mutta se auto-omistaja tässä vuokralle antaja, niin se sitten kuitenkin kantaa vastuu siitä, mitä siellä ehkä tapahtuu. Voi ehkä ostaa sieltä jotain turvaa, nämä voi selvittää noista toimijoilta, mutta se kuitenkin tekee sen työn, mitä liittyy siihen auton vuokraamiseen. Sille vuokraajalle, tai se vuokralle antajallehan tuo on erinomainen juttu. Se voi saada omasta, kun me tiedetään, että autojen se yksityisautojen käyttöaste on varsin vähäinen. Se valtaosa ajastahan se seisoo paikoilla, eikö niin? Ja sä voit saada sen auton kuluja huomattavasti pienemmäksi vuokraamalla sitä satunnaisesti jollekin, joka sitä silloin tällöin tarvii. Ja taas sitten se vastapuoli niin saa sen auton käyttöön vain silloin, tai maksaa sitä vain silloin, kun sitä tarvii. Tässä on niin kuin herkästi sellainen win-win tilanne, mutta toki ne kaikki käytännön asiat ja vastuut on sitten niin kuin yksityishenkilöiden välisiä, eikä siellä ole ehkä sellaista yritystä takana, jolla on niin kuin olemassa olevat käytänteet ja prosessit tähän asiaan.
2: Millainen merkitys vaikka auton mallilla ja merkillä on sille vuokraajalle? Tai mitä muita asioita, mitkä vaikuttaa siihen vuokrausvalintaan?
3: No se merkin mallin, sen vaikutus on vähäisempi kuin mitä yleisesti autoalalla on ehdottomasti. Eli meidän käyttäjät suosii tämmöisiä niin sanottuja kansanautoja, mihin on helppo hypätä, vaikka se oma autoilutausta olisikin vähän kapeampi. Meidän data kertoo siitä, että se suuri syy siirtyä sen palvelun piiriin on niin kuin rahaa. Ja ei ehkä se välttämättä se rahan puute meidän käyttäjillä, vaan se, että halutaan käyttää järkevämmin se resurssi. Eli se oma auton kokonaiskustannus yllättää monet siihen niin kuin käyttöasteeseen nähden. Tämmöisen palvelun kautta sä pystyt korvaamaan sen oman auton semmoisella palvelulla, että sä maksat vaan sen tarpeen mukaan ja säästää sille niin kuin selvästi rahaa. Ja tää on niin kuin se intressi, mikä ihmisiä ajaa yhteiskäyttöautoilun pariin.
1: Elton John, Your Song tähän väliin ja jatketaan yhteiskäyttö- ja vuokra-autoista kohtaan.

0: Elton John, hän siinä taituroi Your Song. Mennään takaisin autojen pariin. Yhteiskäyttöautoa voisi miettiä vaikkapa naapurien kesken. Esimerkiksi taloyhtiön yhteisen auton hankinnasta ja hyödyistä. Näistä kertoo vuokra-autojen asiantuntija Joel Virpi.
1: Miksi yhteiskäyttöauto voisi olla jollekin taloyhtiölle niin kuin mahdollisuus sen sijaan, että olisi jokaisella asukkaalla oma yksityisauto?
2: Tiedetään, että yksityisautojen käyttöaste tämmöisen kansainvälisesti noteeratun tutkielman mukaan 95% ajasta se yksityisauto seisoo paikoillaan. Tässä tietysti on eroja, mutta voidaan puhua, että valtaosan ajasta se on käyttämättömänä. Ja etenkin kun ollaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella kaupunkialueella, niin se yksityisauton käyttöaste on todennäköisesti vähäisempi kuin sitten vaikkapa maaseudulla. No nyt jos ajatellaan, että meillä on 40 asunnon taloyhtiö, missä on vaikka tällainen nykyaikainen taloyhtiö, missä on 40 asuntoa ja siinä on vaikka 15 parkkipaikkaa. Se on aika vähän, mutta semmoisia yhtiöitä on. Ja sitten ajatellaan, että siellä on asukkaat, joista joku tarvitsee autoa kerran kuukaudessa tai muutaman kerran kuukaudessa, kun käy mökille. Joku tarvii joka päivä ja sitten ne kaikki autopaikat on varattu. Ja nyt sinne tulee vaikka uusi asukas, joka tarvii parkkipaikan, mutta ne on kaikki varattuna ja jollakin se auto sinne seisoo suurimman osa ajasta ja jollakin se sitten ei juurikaan sinne parkkipaikalla, kun sillä on niin korkea käyttö sille autolle. Ja tällä uudella asukkaalla sitten olisi vaikka tilanne, että se tarvii tosi paljon autoa. Se on myyntiedustaja, se ajaa sillä autolla 70 000 kilometriä vuodessa, niin joo, hänelle ei yhteiskäyttöauto välttämättä vaihtoehto. No nyt sitten, jos siellä yhtiössä on yhteiskäyttöauto, niin me saadaan näiden vähän tai satunnaisesti autoa tarvitsevia ihmisten ajoja kohdistettua yhdelle autolle. Ja paras lopputulema tässä on se, että me saadaan siellä niitä ihmisiä luopumaan niistä yksityisautoista ja ne kohdistaa ne vähäiset kautta satunnaiset ajonsa sillä yhteiskäyttöautolle ja näitä parkkipaikkoja vapautuu niille, jotka niitä enemmän tarvitsee.
1: Millaisia ennakkoluuloja yhteiskäyttöautoon vaikka taloyhtiössä on?
2: No varmaan semmoisia, mitkä ensimmäisenä yleensä tulee kysyä, että kuka sen siivoaa ja kuka sen käyttää huollossa, miten renkaan vaihdot ja nämä niin tämmöiset ihan käytännön auto-omistajalle arkiset asiat, mitkä toistuu, että miten ne sitten hoidetaan, että onko se auto kunnossa ja siistinä ja niin edelleen. Ja se on ehkä niin kuin se yleisin ja ehkä toinen juttu on sitten se, että no miten kun meillä on täällä sitten asukkaat, jotka ei sitä käytä, niin mitä ne on siitä mieltä, että nyt me varataan sille parkkipaikka ja yhtiö maksaa jotain tällaisesta palvelusta. Noita jos tästä ei purkamaan, niin tämä niin kuin ylläpito hoituu meidän kautta, eikä sen yhtiön tarvitse sitä huolehtia. Sitten on tämä, että jos siellä on joku asukas, joka ei sitä käytä sitä palvelua, tai semmoisia tietysti on, niin miten sitten, mutta taloyhtiössä on muitakin palveluita tai ominaisuuksia, mistä kaikki ei hyödy, mutta se on yhtiö ja siellä sitten kaikki osallistuu sen kustannuksiin ja se parantaa ehkä sen yhtiön houkuttelevuutta ja arvoa ja käytännön asioita näin niin kuin yhteisesti. Otetaan esimerkkinä vaikka hissi, niin ensimmäisen kerroksen asukas ei välttämättä sitä koskaan käytä, mutta jossain määrin hän siitä hissistä kuitenkin maksaa tai sen huollosta.
1: Kerro vielä suurin piirtein keskimäärin, millainen prosessi on, jos taloyhtiön hankitaan yhteiskäyttöauto?
2: Prosessi menee yleisemmin niin, että siellä joku asukas tai ehkä hallituksen jäsen tai muu niin nostaa sen asian esille, että siellä yhtiössä, että hei, hänellä voisi henkilökohtaisesti olla tämmöiselle tarvetta, että onko muilla. Sitten se asia esitellään yhtiölle ja siellä sitten joko vähän yhtiöstä riippuen joko hallituksessa tai sitten yhtiökokouksesta asiasta käydään keskustelua ja päädytään yleensä kartoittamaan vaihtoehtoja ja selvittämään sitä asiaa siinä vaiheessa. Pyytää tarjouspyynnön sitten alan toimijoilta ja käsittelee sen tarjouksen sitten taas vähän yhtiöstä riippuen jossakin semmoinen yhtiökokouksen ja joskus hallituksen käsittely riittää. Ja siellä tehdään päätös ja jos päätös on, että hankitaan se palvelu sinne, niin muutamassa viikossa saa sen auton sinne pihaan, operaattori hoitaa sen asukasviestinnän ja toimittaa kaikki ohjeet ja muut, miten sen palvelu saa käyttöön ja asukkaat tietää sitä palvelusta ja kun se palvelu on sillä olemassa, niin se ei yhtiötä rasita. Meidän tapauksessa saa kerran kuussa siellä raportti, minkä verran sitä palvelua on käytetty ja tietävät sen käyttöasteen ja voivat siihen esittää kysymyksiä.
1: Kerro vielä, paljonko tämmöinen yhteiskäyttöauto taloyhtiön suurin piirtein hintaharukka voisi olla?
2: No meillä se menee se malli niin, että se on kuukausimaksu, mikä on autosta riippuen alkaen noin 500 eurosta. Ja sitten se käyttömaksu, jolla se ne asukkaat voi sitä palvelua käyttää, niin sen määrittelyn pystyy yhtiö itse osallistumaan. Eli me määritellään yhdessä sen yhtiön kanssa sopiva käyttöhinnoittelu asukkaille. Pyritään se määrittelemään niin, että se on niin edullinen, että se koetaan tämmöiseksi asumisen lisäpalveluksi ehdottomasti, mutta se kuitenkin kerää sitten niitä käyttömaksuja riittävän määrän. Mutta tyypillisesti se kustannus on niin kuin joitain satoja euroja kuukaudessa.
1: Paljon se voisi olla vaikka mulle, vaikka esimerkiksi yksityishenkilönä taloyhtiössä oleva teskäyttöauton?
2: No jos sen per asunto jakaa, jos ajatellaan, että se kustannus olisi vaikka, ajatellaan tämmöisellä varovaisella ennakoinnilla, että se kustannus on vaikka 300 euroa sille taloyhtiölle. Jos sillä on 30 asuntoa, niin se on laskennallisesti 10 euroa per asunto. Sitten se käyttö, niin kuin näin se kuukausimaksun vaikutus siihen yhteen asuntoon, mutta sitten se käyttöhinnoittelu, meillä on tyypillisesti 6-8 euroa per tunti, ja vuorokausihinnat on sitä 30-50 euroa.
3: Aina suorana, aina läsnä.
0: Radio Suomessa kuultiin siinä vuokra-autoista näkemyksiä, yhteiskäyttöautoista ja vuokra-autosta kertoi vuokra-autoyrityksen Omakon markkinointipäällikkö Joel Virpi. Ja nyt minä haluaisin kuulla myös teiltä, Radio Suomen kuuntelijat, oletteko yhteiskäyttöautoa käyttäneet tai vuokra-autoa, oletko kenties vuokrannut omaa autoasi näitä palveluita? Tosiaan on, mistä voit sitten omaa autoa pistää vuokralle päivähinnalla tai tuntihinnalla ja sitä kautta sitten saada niitä omia auton kustannuksia, totta kai vähän katettua. 0401455666. WhatsApp-numero, joka ottaa vastaan viestejä. Nyt erityisesti totta kai kiinnostaa siis viestit näistä vuokra-autojen käytöstä tai vuokraamisesta. Tai sitten, jos asut kenties sellaisesta

0: Menomestan puhelinvastaaja.
1: Nyt jatketaan puhetta autoista, vuokra-autoista ja yhteiskäyttöautoista. Tuli viesti nimenomaan tästä Omakon systeemistä, joka on kuulemma Joensuussa erittäin hyvä. 8 sähköautoa Joensuun kaupungin työkäytössä virka-aikana. Illalla ja viikonloppuna voi vuokrata puhelinsovelluksella kuka vaan ja vuokraus on edullinen. Ja tässä kuuntelija laittaa, että itse on vuokrannut 9 kertaa ja viikon päästä on tulossa jo 10. kerta. Eli hyviähän nämä on, jos on mahdollista tuollaista vuokra-autoa käyttää. No, viime vuoden alusta myös Suomen pohjoisin kunta otti yhteiskäytöt käyttöön, nimittäin Utsjoen kunta otti tuolloin yhteisauton käyttöönsä. Ja nyt sitten kunta pyrki säästämään työntekijöille maksettavista matkakuluista tuolla autolla ja tuollakin mobiilisovelluksen avulla sitä sitten käytettiin ja vuokrat tai varattiin itselleen. Minkä verran yhteiskäyttöautoista kokemusta teillä on? Sanotaan myös, että yhteiskäyttöautot, nehän tehostaa liikennejärjestelmän resurssien käyttöä ja voi käydä niin, että kaupunkitilaa voi vapautua muille toiminnoille, kun autoille tarvitaan vähemmän pysäköintitilaa. No, tämähän on ihan totta. Jos pysähtyy miettimään, että minkä verran se oma auto seisoo käyttämättä siinä pihassa ja minkä verran sillä sitten tulee versus ajettua, istuttua siellä autossa. Että jos on mahdollista niin, että yhtä samaa autoa käyttäisikin useampi, niin kyllähän siinä niin kävisi, että niin sitä parkkitilaa, pysäköintitilaa sitten vähemmän tarvitaan. Myös yhteiskäyttöauton kustannukset on monille käyttäjille pienemmät kuin sitten omistusauton. Mutta voisitko siirtyä tällaiseen yhteiskäyttö- tai vuokra-autokäyttöön? Monet asiakastutkimukset on osoittaneet, että joukkoliikenteen käyttäjät kiinnostuvat autojen yhteiskäytöstä helpommin kuin vannoutuneet yksityisautoilijat. Oletko vannoutunut yksityisautoilija vai voisitko kuvitella tai kenties jo käytätkö tällaista yhteiskäyttöautoa? Itse olen kerran, kun oli pakottava autotarve, niin vuokrasin päiväksi henkilöauton käyttöön. Ei ollut todellakaan kallis tämä ja se toimi ihan äärimmäisen kätevästi. Ja silloin jo mietin, että voisiko sitä omaakin autoa laittaa välillä vähän sitten vuokralle, mutta jotenkin kynnys siihen vielä tuntui semmoiselta oudon korkealta. Mitä sinä olet näistä mieltä, minkä verran oletko käyttänyt yhteiskäyttöautoa tai vuokrannut omaa autoasi toisten käyttöön, kun itse ei sitä tarvitse? 0401455666. Se on tuo WhatsApp-numero, johon voit viestiä laittaa. Uudempaa musiikkia mieheltä nimeltä J. Karjalainen ja tämä on Ohikulkumatkalla.

0: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.

Juha Tapio, kaksi puuta. Kello on 5:10 sunnuntai-iltapäivässä. Noista vuokra-autoista tai yhteiskäyttöautoista kysyin, onko ollut käyttöä, kokemusta. Kuuntelija laittoi viestiä, että käytän ainakin joka toinen viikko. Mukava sähköauto ja edullinen, ei ole paluuta omaan autoon. Ja sitten tulee viesti, että moi toimitus, jos jollekin vieraalle antaa autonsa lainaan tai vuokralle, niin auto ei tule ehjänä kotiin. Ja sitten lainaaja väittää, että autossa oli ne viat jo lähtiessä, joten en anna autoani kenellekään lainaan. Tee masa. Joo. Siinä on tietysti aina riskit olemassa ja ainakin noissa sen kerran, kun itse tätä tämmöistä vuokraa autoa käytin, niin otettiin kuvat autosta ennen lähtöä liikkeelle ja kuvat autosta jälkeen, jolloin sitten pystyi heti vertaamaan, että onko siellä jotakin tapahtunut ajon aikana. No ei onneksi tapahtunut, kyllä vaan. Ja sitten täällä pohditaan muutamassa viestissä myös sitä, että tuon verottajan kanssa, että miten se noihin suhtautuu, jos omaa autoa nyt sitten alkaa vuokraamaan, niin totta kai ne pitää ne tulot ilmoittaa ja nämä tulot katsotaan sitten yleensä pääomatuloksi, että ei kannata salassa tota hommaa ruveta harrastamaan. Def Leppard soi meille nyt. Animal on kappale.

0: pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
0: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
2: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
4: Mukavaa sunnuntai jatkoa tästä eteenpäin, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Hanna-Kata ja Rahko kiittää kumartaa. Tästä eteenpäin seuraanne saapuu Anna Keränen. Ennen uutisia vielä kisuääneen. Baden, baden.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta merestä löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolelta löytyi epäilyttävä tunnistamaton metalliesine eilisiltana. Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi merialue eristettiin ja matkustajalaivaliikenne keskeytettiin. Merivoimien alustavan arvion mukaan kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi on julkaissut kuvan halkaisijaltaan 40-senttisestä esineestä. Myös museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski arvioi kuvan perusteella, että kyseessä saattaa olla laivan hylystä irronnut osa.
1: Kuvan perusteella esine on kuparia muodoltaan ja ominaisuuksilta se muistuttaa paljon tuollaista valon heitintä. Eli siinä näkyy tuollainen läpivienti esineen päällä, mikä on sähkölle, ja läpivienti yhdistyy sitten tuollaiseen kuperaan osaan esinettä, mikä voisi olla tuon valonheittimen reflektoriosan taustaa. Mutta tämän yhden kuvan perusteella on mahdotonta sanoa mitään varmuudella. Eli tällaisia kuparisia valonheittimiä käytettiin enimmikseen tuossa 1900-luvun alkupuoliskolla.
0: Viranomaiset selvittävät, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Ranskassa 400-500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain huomenna. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Yli 20 koulua on opetusministerin mukaan poltettu tai vandalisoitu viime viikkojen aikana. Mielenosoittajat vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Opiskelijoiden mielestä koulupäivät ovat liian pitkiä, opettajien poissaolot yleisiä ja oppikirjoja puuttuu. Espanjassa 10 000 ihmiset ovat vaatineet mielenosoituksissa edullisempaa asumista ja parempaa turvaa vuokralaisille. Mielenosoitukset alkoivat syyskuun loppupuolella ja nyt tilanne uhkaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaa. Espanjan toimittajamme Maija Salmi raportoi Barcelonasta.
2: Näiden mielenosoitusten taustalla on siis hyvin pitkään jatkunut asuntokriisi, eli pula näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja toki myös omistusasunnoista. Ja tätä tilannetta on kärjistänyt tosiaan se, että perjantaina parlamentti hylkäsi Espanjan hallituksen suunnitteleman niin sanotun asuntopaketin, jolla muun muassa pyrittiin suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia vuokralaisia häädöltä ja jatkamaan automaattisesti tiettyjä vuokrasopimuksia. Ja tämän jälkeen Madridissa kokoontui eilen 10 000 ihmisiä täällä Barcelonassakin ja monissa espanjalaiskaupungeissa on tällä hetkellä keskustassa protestileiri. Täällä Barcelonassa nämä protestit peruttiin eilisten rankkasateiden vuoksi, mutta huomenna niitä taas odotetaan. Eli espanjalaiset ovat hyvin tyytymättömiä tähän asuntopulaan ja se on espanjalaisten suurin huolenaihe itse asiassa tällä hetkellä.
0: Miten tämä tilanne vaikuttaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaan?
2: Sánchez pohtii tällä hetkellä, että julistaako hän tänne ennenaikaiset vaalit. Tämä siis sen jälkeen, kun tuo asuntopaketti hylättiin, eli käytännössä hallitusta tukenut katalonialainen separistipuolue Junts veti tukensa pois vasemmistohallitukselta. Ja tällä hetkellä siis sosiaaliset miettivät, että onko heillä legitimiteettiä jatkaa. Ja ylipäätään ehkä he ajattelevat, että tässä on nyt se viimeinen oljenkorsi ja mahdollisuus, että vasemmistohallitus voisi jatkoa uusia, vaikka hyvin epätodennäköiseltä se näyttää kyllä tässä nykyisessä tilanteessa.
0: Vielä katsaus säähän. Hajanainen sadealue liikkuu maamme yli itään. Illalla vettä sataa paikoin vielä idässä. Lännestä alkaen pilvisyys vähenee ja yöllä on poutaa. Huomisaamuna pilvisyys lisääntyy uudelleen ja länteen saapuu uusi sadealue, joka liikkuu itään. Yön alin lämpötila on 2 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 10 ja 15. Lapissa 6 ja 11 asteen välillä. Ja varoitukset, merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta lähtien.
3: Sitten on Urheiluraadion vuoro, studiossa Petri Viljanen. Toyota Elfyn Evans voitti ralli maailmanmestaruuden todella dramaattisesti. Tallitoveri Oliver Solberg oli kiinni mestaruudessa vielä Power Stagein loppuhetkillä, mutta ruotsalainen ajoi ulos viimeisessä mutkassa. Walesiläisellä Elfyn Evansilla oli aiemmin 5 MM-hopeaa, mutta nyt hän on maailmanmestari. Oliver Solberg voitti Sardinien MM-rallin, mutta jäi MM-taistossa hopealle. Ero Evansiin jäi 5 pistettä. Ranskan Sebastian Ogier oli Sardinien 2. ja Sami Pajari 3. Pajarille MM-pronssia, ero MM-hopeaan vaivainen piste. Formula 1:ssä Malesiassa Bahrainin GP:ssä kilpailun alkua viivästytettiin ensin 40 minuuttia rankkasateen takia, ja lopulta itse kilpailu alkoi 1,5 tuntia myöhässä. Paluuta startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli oli toinen ja huikean nousun podiumille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton 3. Ruudusta 19 startannut Cadillacin Valtteri Bottas ajoi ulos 9. kierroksella. Kimi Antonelli on todella lähellä maailmanmestaruutta. Italialaisella on 320 pistettä, tallitoveri George Russell on toisena, mutta eroa on jo 84 pistettä. Riko Salmela oli 5. moto 3-luokan GP:ssä Japanissa. Sijoitus sivua 18-vuotiaan Salmelan uran parasta. Kisan voittoon ajoi David Almansa ennen Maximo Gillesiä. Ja jääkiekon NHL:ssä tiedot Floridan Alexander Parkovin loukkaantumisesta ovat tarkentuneet. Jalkansa loukannut Parkov on sivussa ainakin 10 seuraavasta ottelusta. Asian vahvisti Panthersin päävalmentaja Paul Maurice. Parkovin tilanteesta saadaan vielä tarkempi arvio huomenna maanantaina tehtävien tutkimusten jälkeen. Ja jääkiekon NHL-kierroksella Sebastian Aho oli tehokkaana, kun Carolina nappasi 3-2 jatkoaikavoiton Philadelphia Flyersista. Aho oli mukana Harry Gainsin kaikissa osumissa. Hän teki itse 2 maalia ja hankki vielä syöttöpisteen. Myös Arturi Lehkosen kausi on alkanut mainiosti. Lehkosella tehot 1+1 Colorado Avalanchen voitossa St. Louis Bluesista. Buffalo Sabres avasi voittotilinsä kauden ensimmäisessä kotiottelussaan, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 4-3. Ukko-Pekka Luukkonen torjui 12 kertaa Buffalon maalilla. Ja yösuunnistuksen SM-kisat on käyty pöytyjällä. Miesten 12,9 kilometrin mestariksi suunnisti Akseli Ruohola ennen Severi Kymäläistä ja Topias Aholaa. Naisten 10 kilometrillä mestari on Maija Sianoja ennen Marika Teiniä ja Enni Jalavaa. Nyt urheilusta kuulemiin.
0: Petri Viljanen toimitti Urheiluradion ja edellä Marja Juonala kello 17 Yle Uutisissa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Niin se vaan alkaa tämä lokakuun ensimmäinen viikonloppu kääntyä ehtoo puolelle. Ja itse asiassa tämä päiväkin pikkuhiljaa. Kello on 9:17. Radio Suomen viikonlopussa seuranasi Anna Keränen. Oikein mainiota sunnuntaita.

Jannika B ja kaksi, jotka pelkää. Helsingin edustalta merestä löytynyt esine aiheutti eilen lauantaina myöhään illalla mittavan operaation. Tuossa kello 17 Yle Uutisissa myös tästä asiasta kerrottiin. Ja tottahan toki sitä ensimmäisenä tulee mieleen, kun joku semmoinen epämääräinen möhkäle jostain löytyy, että onko se vaarallinen? Onko se esimerkiksi joku sellainen juttu, joka voisi kosketuksesta vaikka räjähtää? Laivaliikenne pysäytettiin useiksi tunneiksi, kun tämä metalliesine löydettiin. Se on noin 40 senttiä leveä ja painavahko. Merivoimien alustavan arvion mukaan esine on erittäin vanha laivan hylyn mekaaninen osa. Ja niin kuin tuossa uutisissakin kuultiin, niin Ylen tavoittamat Museoviraston meriarkeologit arvioivat, että esine saattaisi olla peräisin vanhasta hylystä. Asiantuntijat kuitenkin korostavat, että he pohtivat asiaa tämän poliisin julkaiseman kuvan perusteella, jossa tämä esine näkyy vain osittain. Jos et ole nähnyt, miltä tuo möhkäle näyttää, niin Yle Uutisten etusivulla sieltä löytyy tuo poliisin julkaisema kuva. Ja kuvan perusteella esine on kuparia, muodoltaan ja ominaisuuksiltaan se muistuttaa paljon valon heitintä. Esineen päällä näkyy läpivienti, joka on sähkölle, ja läpivienti sitten yhdistyy tällaiseen kuperaan osaan, mikä voisi olla valoheittimen reflektoriosan taustaa. Näin Yle Uutisille tätä asiaa pohdiskeli erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski. Hänen mukaansa laivoissa on käytetty juuri tällaisia valonheittimiä enimmäkseen 1900-luvun alkupuoliskolla. Sukeltamalla tulee aika paljon ihmeteltyä kaikkea hylyistä löytyvää, joten pystyy aika hyvin rajaamaan, mikä tämä voi olla tai ei voi olla. Yhden kuvan perusteella valonheitin vaikuttaa minusta todennäköisimmältä, näin hän toteaa. No, myös toinen Museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Riikka Alviik pohtii, että tämän kupariselta näyttävän esineen alkuperä voisi olla vanhassa hylyssä. Hän pohtii, että jokin laivan höyrykoneeseen liittyvä osa tai vesisäiliö tulee ensimmäisenä mieleen. Suomenlahden vesialueellahan on paljon eri-ikäisiä hylkyjä, ja Riikka Alviikin mukaan merenpohjassa olevista hylyistä voi irrota osia esimerkiksi siksi, että metalliset ja puiset liitokset aina ennen pitkää sitten hajoavat. No, Alviik toteaa, että olisi itsekin huolestunut ja ilmoittanut tästä kyseisestä esineestä viranomaisille, jos olisi sellaisen havainnut merellä kellumassa. Hän toteaa Yle Uutisille, että neuvostoliittolaisten torpedojen osat ovat kyllä näyttäneet aika samanlaisilta. Eli tästä ilmoittaminen oli hyvin aiheellista. Ja tottahan toki tämmöiseen isoon kelluvaan metallikappaleeseen törmääminen on tietysti aina myös merenkulun riski. Mutta semmoinen suuri operaatio siis eilen illalla tuolla Helsingin edustalla, Suomenlahden edustalla oli. Ja nyt sitten näyttäisi, että onneksi sitten tämä esine on vaaraton. Mutta Yle Uutisten etusivulta tosiaan pääset katsomaan, että miltä tuo möhkäle oikein näyttää.

0: Musiikkia Brittein saarilta Birminghamista Fine Young Cannibals ja She Drives Me Crazy vuodelta 1989. Ja kuulkaas, alun perin tuon kappaleen nimi oli She's My Baby. Ja yhtyeen laulaja Roland Gift käytti hänen normaalia lauluääntään. Ja sitten kävi niin, että kaikki oli vähän sillä, ei tämä nyt lähde. She's My Baby, normaalilla äänellä laulettuna. Mutta sitten kun Roland vaihtoi falsettiin ja muutti tämän kappaleen nimeksi She Drives Me Crazy, niin huomattiin, että hei, tässähän voisi olla sitä jotain.
1: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Niiloja kauniita kahdestaan. Kello on 24:30, oli 17, oikein mukavaa sunnuntaita. Pakko arvostaa voise.fin otsikointia asiassa, joka koskettaa meitä kaikkia ensi viikon tiistaina. Otsikko kuuluu: eläköön pienet tassut ja pumperomassut. Pentulive tulee taas. Kyllä, näinhän se on. Muistutellaan tästä, jos nyt on sattunut joltakulta menemään ohi ja on tykännyt Pentuliveä seurata, että ensi viikon tiistaina 6. päivä lokakuuta käynnistyy Pentulive kello 19. Lähetys on käynnissä ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan ja suoraa lähetystä voit katsoa Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksessa. Ja tämä on mukava uutinen myös Suomen rajojen ulkopuolella asuville, nimittäin Pentulivessä ei ole lainkaan maarajoituksia, joten sitä voit katsoa myös ulkomailta. Uutta tässä hommassa on se, että tämän syksyn aikana julkaistaan myös Pentulive-podcastia. Se aina paketoi viikon tapahtumat ja ensimmäinen jakso julkaistiin jo perjantaina 2. päivä lokakuuta tuolla Yle Areenan puolella. Tänä vuonna voit pelata myös tämmöistä pentutietä ja veikkauspeliä Yle-sovelluksen kautta ja tämä sitten vaatii Yle-tunnuksen. Ja tällä viikollahan Yle esitteli Pentuliven tulevan emon, joka on Hilkka Lagotto Romagnolo. Nyt en ole aivan sataa varma, lausunko tätä nyt oikein, mutta Lagotto joka tapauksessa on Hilkka. Hilkkaa ja sen pentujen elämää seurataan syntymästä luovutukseen ja lähetys siis pyörii ympäri vuorokauden, kuten tuossa jo mainitsinkin, ja alkamassa on jo ohjelman 6. kausi, eli alkaa olla jo perinteikäs tämä pentulive. Ja veikkaus on, että tämä synnytys osuisi todennäköisesti lokakuun puoliväliin, eli viikolle 41. Ja tämä on muuten Hilkan toinen pentue. Ensimmäisen kerran siitä tuli äiti reilut 2 vuotta sitten. Ja aika hauskalta pakkaukselta vaikuttaa tämä Pentuliven emokoira tänä vuonna. Hilkka nimittäin työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Se toimii opettajan tukena ja esimerkiksi innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulun käyntiin liittyvää stressiä. Täällä artikkelissa, jossa siis kerrotaan enemmän Hilkasta, niin sanotaan, että kasvattaja kertoo, että tähän koulukoiran työhön Hilkka suhtautuu tämmöisellä herkkyydellä, että Hilkka esimerkiksi huomaa, kuka sitä tarvitsee. Se menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka on sillä hetkellä hiljaisin. Pentulive siis ensi viikon tiistaina 6. päivä lokakuuta kello 19.

Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Tuossa aiemmin, kun oli puhetta tästä laivaliikenteen seisauttaneesta esineestä, joka siis nyt arvioiden mukaan saattaisi olla esimerkiksi hylystä irronnut valonheitin, niin tänne tuli kuuntelijalta viestiä, että missä vaiheessa alkaa tuoreemmista laivojen hylyistä nousta vanhoja kuvaputkitelkkareita pinnalle kellumaan. Niin, sitten kun uudemmista hylyistä voi nousta kaiken näköistä erikoista tekniikkaa. Onko muuten koskaan tullut jossain rannalla vastaan jotain semmoista erikoista löytöä, josta olet ruvennut pohdiskelemaan, että mistähän tämäkin on tänne rantaan huuhtoutunut? Nyt Radio Suomen viikonlopussa soi Hootie and the Blowfish ja Only Wanna Be With You.

kertovat, että tämä Hootie and the Blowfishin Only Wanna Be With You-kappale olisi tribuutti Bob Dylanille. Tässä kappaleessa sieltä löytyy paljon eri sanoja suoraan ja myös vähän kierrellen mainittuna Dylanin tuotannosta, muun muassa kappaleesta Idiot Wind. Että tämmöisen kunnianosoituksen Hootie and the Blowfish siis teki Bob Dylanille.

se oli Sanni ja me ei olla enää me. Kun Radio Suomen viikon loppu ja sunnuntai kääntyy iltaa kohden, niin tarjolla on hienoja musiikkiohjelmia tuttuun tapaan oikein kaksin kappalein. Tuossa kello 18 uutisten jälkeen Olli Haapakangas ottaa jälleen käsittelyyn Pinon kappaleita ja nimenomaan kappaleiden tekstejä, tekstin käsittelijä kello 18 jälkeen. Ja sitten kello 19 jälkeen puolestaan keinutellaan Kissan kehdossa, jota emännöi Susanna Vainiola. Tämä on Berlin ja Take My Breath Away.

0: tunnelmaa Top Gun-elokuvasta Berlin ja Take My Breath Away.
1: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: sisu.
1: Se oli uutta kotimaista musiikkia. Anni Snellman, mukana myös runo Suomineidon sisu. Jos Helsingin edustalla oli eilen käynnissä eilen yöllä mittava operaatio, niin Hesari kertoo vähän erilaisesta operaatiosta länsinaapurissa. Nimittäin poliisilla on ollut tällainen operaatio Pokemon tapahtumassa tänään sunnuntaina. Tästä ruotsalaismediat ovat uutisoineet ja muun muassa Yleisradio SVT kertoo, että poliisi takavarikoi Pokemon-kortteja yhdestä kokoelmasta messuilla, jotka järjestettiin Göteborgin eteläpuolella Mölndalissa. Poliisista kerrotaan SVT:lle, että Pokemon-kortit ovat keräilyesineitä, jotka ovat huomattavan arvokkaita. Ja iltapäivälehti Expressenin mukaan poliisi selvittää tapausta, jossa ihmisen hallusta löytyi epäilyttävän arvokas kokoelma kortteja hänen oletettuihin tuloihinsa nähden. No, poliisi selvittää nyt, ovatko nämä kortit päätyneet tämän haltuun laillisin keinoin. Ainakaan toistaiseksi poliisi ei tutki tapausta rikoksena. Mutta Expressenin mukaan poliisi oli läsnä tuolla Pokemon-messuilla siksi, että on tunnistanut keräilykortit rahanpesun välineeksi. Lehden haastatteleman poliisin edustajan mukaan arvokkaat kortit ovat alkaneet kiinnostaa rikollisia. Mutta poliisi ei kerro tarkalleen, mitä kortteja tämä takavarikko sisälsi. Näin siis Helsingin Sanomat uutisoi hetki sitten.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monenlaisia operaatioita, hieman erilaisessa mittakaavassa tosin. Sieltä lähti soimaan Eric Clapton, tämä on Change the World. Kello on 9 minuuttia vaille 18.

kuulostaa niin kamalan suurelta tehtävältä se maailman muuttaminen. Mutta tosiasiahan on se, että jokainen teko muuttaa maailmaa aina johonkin suuntaan. Se oli Eric Clapton ja Change the World. Ihan tuota pikaa, kun kello lyö

näiden kappaleiden tekstit. Ja tämmöinen ulkoavaruudellinen teema olisi tänään tarjolla tuossa heti kello 18 Yle Uutisten jälkeen. Ja jonnekin ylös taivasta kohti mennään tässä seuraavassakin. Tiktak ja tuuleksi taivaan rantaan.

0: kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Presidentin mukaan kolmikantatapaaminen pidettäisiin teknisellä tasolla. Yhdysvaltojen pyrkimykset saada 4,5 vuotta kestänyt sota loppumaan on ollut seisahduksissa, kun Washingtonin huomio on kääntynyt Iranin sotaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on vieraillut Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Liittokansleri kertoo Saksan valmistelevan 1 miljardin euron aseavustusta ja 350 miljoonan energia-avustusta Ukrainalle. Merz saapui Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä keskelle Venäjän iskuja. Täällä meillä Suomessa joka 10. yli 75-vuotias kokee yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti. Erityisesti palveluasumisessa ja kotihoidossa olevat tuntevat itsensä yksinäisiksi. Riihimäellä kerrostaloasunnossa asuva 85-vuotias Irma Heikkinen on menettänyt miehensä ja kaikki sisaruksensa. Hän on kuitenkin sopeutunut yksinoloon.
1: Joku ihan pikku asia saattaa laukaista, että huomaa, että kuinka yksin on. Eikä kukaan ole mun kanssa muistelemassa jotain asiaa. Me aina seurattiin niitä tangomarkkinoita. Ja nyt kun mä katselin niitä yksin, niin silloin mä olin yksin.
0: Voit lukea laajemmin yksinäisyydestä osoitteessa yle.fi.
2: Salla Vuolteenaho toimitti kello 18 Yle Uutiset. Jokainen vastaantulija ei ole sitä, miltä näyttää. Keskuudessamme kulkee poikkeusyksilöitä ja niitä myös tippuu taivaalta koko ajan lisää. Jossain kaukana linnunradan takana niitä on mittaamaton määrä. Joku on jo yrittänyt saada niihin kontaktin ja laulujakin niistä on kirjoitettu. Tekstin käsittelijä virittelee tänään kolmannen asteen yhteyttä.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa.

Viime talvena levisi sosiaalisessa mediassa huhu, jonka mukaan J. Karjalainen oli vieraillut vanhassa kotikaupungissani. Se on semmoinen paikka, jossa kukaan ei yleensä vieraile, ellei sille ole sinne jotakin asiaa. No sen takia tästä nousikin ihan semmoinen kohtalainen kohu. Ilmestyi kuvatodisteita, joiden mukaan Karjalainen oli käynyt ainakin paikallisella kirpparilla ja ostanut sieltä vanhan torven. Mä löysin vanhaa rautaa, siis. J. oli myös vieraillut museossa katsomassa maailman vanhinta sukelluspukua ja huhujen mukaan oli aika monta muutakin näköhavaintoa laulumiehestä. Joidenkin teorioiden mukaan Karjalainen on siellä vieläkin. Havaintoja tulee suurin piirtein yhtä tiuhaan kuin Elviksestä. Tämä pieni anekdootti tuli mun mieleen, kun kesällä kuulin J. Karjalaisen uuden singlen Ohikulkun matkalla. Ajattelin, että no nyt se Karjalainen on siitäkin reissusta tehnyt kappaleen, koska aika hyvin pystyi kuvittelemaan, että laulu kumpuessa jostain tapauksesta, kun maan kuulu ihminen patsastelee yhtäkkiä ja ilmoittamatta pienen syrjäisen kaupungin kaduilla, että sillä varmaan olisi halua sulautua maisemaan ja olla ihan niin kuin muutkin tavalliset, mutta silti jotenkin kummalliset ihmiset. No, lehdistötiedote ampui sikäli teoriani alas, että sen mukaan Ohikulkumatkalla on levytetty jo 5 vuotta sitten. Ainoastaan julkaisua oli pantattu jostain syystä. No sit kun alkaa tätä kappaletta ja sen sanotusta pikkusen enemmän tutkimaan, niin onhan tässä semmoista Karjalaiselle ominaista velmuilua. Välikohdassa sanotaan viattomasti, että jos joku kysyy, niin tullaan kauempaa. On tuolla jossain toisenlainen maa. Rivi, joka kuulostaa vähän iskelmäkliseeltä, mutta osoittautuikin kirjaimellisesti todeksi, sillä nämä taitaakin todellakin olla ulkoavaruuden olentoja nämä päähenkilöt, Hank ja Debbie. Ne naureskelee ihmisille, jotka kameroiden kanssa oikein tiirailee taivaalle ja odottaa, että missä ufot luuraavat. Kun ne ei tajua sitä, että kyse ei ole mistään ET-hommasta, vaan siitä, että ulkoavaruuden väki pystyy maastoutumaan ja sulautumaan tunnelmaan ja olemaan tavallisten kummallisten ihmisten tyylisiä halutessaan. Ja jos näillä ulkoavaruuden olioilla joku opetus meille ihmiselle on, niin se on se, että me ollaan kaikki vain avaruuden tuhkaa hivenen. Veikko Huovista lainaten, meillä on maailmankaikkeudessa kusiaisen valtuudet, riippumatta siitä, olemmeko ihmisiä vai ET. Karjalainenhan on tykännyt ennenkin tästä teemasta. On tehnyt retkeä humanoidien järvelle ja kyllä mä muistan sen piknik-kappaleen. Ja se piknikhän tehtiin teletransportaatiolla jollekin aivan toiselle kivalle planeetalle. Ehkä se on J. Karjalaisen tapa käsitellä toiseutta. Syrjäisen rannikkokaupungin vierailu voi olla yhtä iso matka kuin matka Mars-planeetalle. Joka tapauksessa sympaattista on, että joku vielä laulaa ulkoavaruuden asioista. Että ufot ei suinkaan ole jääneet sinne 90-luvulle salaisiin kansioihin.

0: Lauluntekijöiden tarinat saattavat sijoittua toiseen maailmaan tai flirttailla sen kanssa, mutta ne motiivit laulun kirjoittamiseen tulevat usein maan päältä. Vaikka J. Karjalainen niin varmasti todellakin haluaisi sulautua massaan ja olla ihan tavallinen kummallinen ihminen, kun se kulkee täällä omiensa parissa. Mutta eihän se ole helppoa, jos on J. Karjalainen. Voin hyvin kuvitella, että kaikki tuntee, kahtoo ja osoittelee. Ehkä sen takia hän tekikin kappaleen Ohikulkumatkalla. Tämä äsken kuultu kappale taas voisi hyvinkin kummuta laulunkirjoittajan kokemasta maailmantuskasta. Siitä, millaiseen tilanteeseen planeetta on hänen mielestään ajautunut. Hän on lukenut uutisia ja tuntenut toivottomuutta. Ei tästä tule mitään. Hän on luonut laulun päähenkilön ja lisännyt sille vähän vielä henkilökohtaisen elämän haasteita, kuten yksinäisyys ja yleinen surkeus. Ja keksinyt päähenkilölle ratkaisunkin. Voisipa tulla abduktoiduksi. Tämä oli uutta ulkoavaruushenkistä popmusiikkia. Ava, joka tituleeraa itseään maagiseksi pop-artistiksi, Amanda Mäläskä, hän on maalliselta nimeltään. Abduktiossa ideana on, että jos kohtaisi ufon, niin se olisi vähän niin kuin pelastus, ratkaisu ongelmia. Tulisi ufo ja veisi pois. Kotiin. Päähenkilö on siis ulkoavaruudesta itsekin. Sanoo heti alussa, että Orioni takana on mun kotiplaneetta. Ja siellä hän kasvoi kahden auringon paisteessa. Emme tietenkään voi poissulkea vaihtoehtoa, että päähenkilö on järjiltään, mutta leikitään nyt muodon vuoksi mukana. Ehkä tässä on oikeastikin alienistä kyse. Ei kerrota, kuinka hän on päätynyt tänne tellukselle. Näyttää siltä, että hän on päällisin puoli ehkä sopeutunutkin elämään täällä, mutta sisimmässään kokee synkkyyttä, ei sopeudu joukkoon. Viiltävät katseet ja yksinäisyys painavat. Maan tilaa, kuten viha, ydinkärjet, hiiltyneet metsät ja muoviset veet ahdistavat. Se saa päähenkilö ajattelemaan, että minäpä nousen parvekkeelle ja liftaan sieltä lentävään lautaseen ja sillä lailla pääsen takaisin kotiplaneetalle omieni luo. No nyt ollaan ihan aidosti semmoisessa B-elokuvaa maisemissa, kun lentävä lautane hakee kansalaisia parvekkeelta ja vie tuhansien valovuosien taakse. Hauska termi tuo abduktio. Se ei tällä kertaa tarkoita raajan loidonnusta kehosta, vaan sitä, että tulisi ulkoavaruuden oliot ja kaappaisi mukaansa. Asia, joka B-elokuvissa usein nähdään uhkakuvana, niin tässä se kyllä nähdään mahdollisuutena.
1: Rakas äitilinnun radan takana on perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Vurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas siskollinnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa.

0: oli.
1: Vilma Talvitien uudessa kappaleessa piano tikkaa sympaattisesti, rytmi on eksoottisen keinahteleva ja teksti kuin kirje kotiin äidille ja siskolle. Vähän niin kuin joku vaihto-oppilas lähettäisi terveisiä ja sanoisi, että on täällä kyllä meininki aika erilaista kuin siellä teillä. Ja ikävä on niin kova, että sitä lievittääkseni päädyn joskus laulaan tuttuja kotipitäjän lauluja. Ne tuntuu helpottava. Kappaleen nimi on Olio. Kun sitä tarkastelee, siis tuota tekstiä, niin huomaa, että matkaa on tehtykin vähän pidemmälle kuin maapallon toiselle puolelle. Täällä on kaikki niin erilaista kuin kotona. Esimerkiksi puun rungot kurkottavat maasta kohti taivasta. Ilmassa on happea. Tiellä tulee vastaan peltijättiläisiä ja paikalliset asukkaat näyttävät vaihtavan auringonvalossa väriä. Ja mikä hurjinta, kun ne itkee, niiden silmistä tippuu helmiä. Sitä tajuaa, että sehän puhuukin ihmisestä. Se puhuu ihmisistä niin kuin se ei olisi ikinä niitä nähnytkään. Se taitaakin olla ulkoavaruuden hemmo. Vähän niin kuin E.T. siinä elokuvassa silloin aikana. Ja nyt se lähettää sieltä terveisiä. E.T. Phone Home. Mutta toisin kuin E.T., niin tämä oli jo pystyy sulautumaan väkijoukkoon ja olemaan niin kuin oltas vaan. Se on kuin tavallinen kummallinen ihminen päällisin puolin. Näiden kolmen ensimmäisen kappaleen perusteella tuo muuten näyttäisi olevan ulkoavaruuden väelle jopa pelottavaa helppoa. Kaikissa on ollut sama juttu tähän mennessä. Vilma Talvitien kappaleessa on paljon hauskoja oivalluksia. Mua lämmittää tämä ajatus kotipitäjän lauluista lievittämässä koti-ikävää. Ja tämä loppukohtaushan on vähän mystinenkin. Tulee nämä paikalliset pitkäraajaiset oliot. En mä tiedä, onko ne ihmisiä vai onko ne kauhakuoromaajia vai mitä ne on. Mutta ne liittyy tuohon lauluun ja sitten kaikki laulaa yhdessä piirissä samaa laulua. Musiikki yhdistää eri galaksien asukkaat. Tästä tulee muitakin lauluja mieleen. Neil Youngilla on täysin sekopäinen kappale Ride My Llama. Siinähän tulee mies Marsista. Ja ne yhdessä Neil Youngin kanssa ensin polttelee jotakin ja sitten alkaa laulaa Traveling Songs. Tähän päättyi tekstin käsittelijän äänilevyhetki extraterrestiaalien uutuuksien parissa. Kanavatunnuksen jälkeen siirrymme kuuntelemaan arkistojen helmiä.
2: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: Tämä on tekstin käsittelijä ja olemme saaneet kolmannen asteen yhteyden. Ulkoavaruuden oliothan tulivat tänne taivaalta ensimmäisen kerran kai jo suuren kuulennon aikaan 60-luvun lopulla, kun CCR levytti kappaleen It Came Out of the Sky. Vajaa 10 vuotta myöhemmin Veltto Virtanen käänsi sen ufoksi tai niin kuin tässä sanotaan uhvoksi. Mä oon aina ajatellut, että John Fogerty ei ehkä saanut kappaleestaan ihan kaikkea mahdollista irti. Se CCR-alkuperäisen teksti ei oikein svengaa, ja se laulu on muutenkin sävyltään aika ilkeä ja satiirinen. Velton huumori on lämpimämpää eikä niin purevaa. Veltto on sijoittanut tarinan Ypäjän pohjoispuolelle. Olisiko se nyt sitten Humppilan vai Loimaan aluetta? Joka tapauksessa siellä on farmari Jussi, joka tippuu traktorilta kyntövakoon perseelleen, eikä syyttä, sillä hänen pellolleen on tippunut avaruusalus. Riimittely on aivan eri tasoa kuin John Fogertilla. Säkeistöjä on paljon enemmän, ja Veltto laittaa tarinaan reilusti hämäläistä lisää kierrettä. Kuten sen, että taivalta tullut uhvo saa kyläläiset ensin epäilemään Jussin mielenterveyttä. Sinne tilataan kaukopuhelua ja ambulanssia ja yritetään jopa saada Jussi pakkopaitaan, kunnes tämä vauhkoontunut maajussi saa muutkin kyläläiset ymmärtää sen, että hänen pellolleen on ihan oikeasti tippunut taivalta avaruusalus. Ja siitähän se rumpa sitten vasta alkaa. Jo CCR-alkuperäisessäkin on kuvattu tämä, tosin tietenkin Amerikkaa sijoittuvana, tämä julkisuusrumpa, kun jehuja tulee paikalle ja ne yrittää lanseerata tämän avaruusaluksen oman aatteensa juoksupojaksi tai omaa agendaansa pönkittämään. Velton versiossa on mainittu monia nyt jo manan majoilla olevia suurmiehiä. Oikeistopoliitikko Jori C. Ehrnrooth, vähemmistökommunistijohtaja Taisto Sinisalo ja piispa Martti Simojoki. Ja ne sitten riitelee keskenään, että mitä tämä taivaalta tippunut uhvo nyt oikein tarkoittaa. Kunnes paikalle tulee Veltto Virtanen. Tähän ei John Fogerty pystynyt. Hän ei pystynyt kirjoittaa itseään omalla nimellään tuohon lauluun, mutta Veltolle se ei ole temppu eikä mikään. Veltto tulee paikalle ja lyö homman isoksi. Tajuaa, että tästähän saa hyvää hitiä tästä episodista. Ja kun lupavalot vilkkuu, niin kassakone kilkkuu, jee. Tässä samalla tietenkin varmistetaan myös se, että kappaleesta tulee hitti, kun se sanotaan jo levytyksessä, että tästä tulee hitti. Ja homma huipentuu siihen, että avaruusaluksesta vääntelehtii esiin Marsin John Travolta. Ja sitten kaikki jammailevat tämmöisen kolmen soinnun Chuck Berry-tyyppisen rockin tahtiin. Aivan niin kuin siinä Vilma Talvitienkin kappaleessa musiikki yhdistää. Ja aivan niin kuin kaikki tähän mennessä olleet kappaleet, niin kyllähän tämäkin on hyvin kekseliäs teksti. Kekseliäs pitää olla, jos meinaa tehdä kappaleen tämmöisestä aiheesta.
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now on our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's
2: a contact with you. Baby.

Aikanaan Kai Ulmasen musiikkiohjelmasta bongasin tämän uskomattoman pop-helmen, varmaankin mahtipontisinta musiikkia tekstin käsittelijä historiassa ja myöskin ulkoavaruudesta kertovien kappaleiden historiassa. Tämmöistä fiktiivistä maailmojen välisen yhteyden teemapäivää juhlistamaan tehty tunnussävel Calling Occupants of Interplanetary Craft, eli kutsumme planeettojen välisen aluksen miehistöä. Alun perin kanadalainen bändi Klaatu tekemä kappale vuodelta 1976. Tämä kuulemamme versio on se tunnetumpi seuraavalta vuodelta pehmopop duo The Carpenters, joka tunnetaan romanttisista balladeista, mutta ilmeisesti heidän ilmaisuvoimansa oli aivan rajaa.

tajuntaton ja huumorintajuakin näytti riittävän sekä budua eli budjettia, koska tämä on yli 160 muusikon yhteistyöllä tehty 7-minuuttinen eepos, tämä versio. Carpentersit lisäsivät kappaleeseen tuon nerokkaan radiointron. Siinä radion hieman tyhjäpäinen DJ saa elämänsä puhelun, kun ulkoavaruuden väki ottaa yhteyttä ja sanoo, että me on tarkkailtu teidän planeettaa ja me haluttaisiin ottaa teihin kontaktia. No, radiojuontaja ei tästä kontaktista vielä mitään ymmärrä, mutta sitten lähtee kappale käyntiin ja sanoituksen idea on semmoinen tajunnan virtaharjoitus. Vähän niin kuin spiritismiä tai jotakin, että kun me jokainen vaan suljemme silmämme ja keskitymme, ohjaamme kaikki ajatuksemme yhteen ja samaan suuntaan, niin meillä on mahdollisuus lähettää yliluonnollinen viesti tuonne suureen tuntemattomaan. Ja tämä kappale on se viesti. Että me tiedetään, että te olette katsellut meidän planeettaa jo sieltä kauempaa, ja me haluttaisiin, että te ottaisitte meihin yhteyttä, koska me ollaan teidän kavereita. Ja koska meidän kaikkien elollisten on puhallettava niin kuin samaa hiileen. Tämä on se viesti. Ja tässä pyydetään tähtien välistä poliisisetää antamaan jonkun merkin, joka osoittaisi, että viesti on mennyt perille. Siis aivan umpirautaista naivismia koko teksti. Ja koko tämä viestin lähetyshässäkkä julistetaan World Contact Day, eli maailman yhteyspäivä, tai maailmojen yhteyspäivä. Aivan kahjoa kamaa, mutta ei voi olla ihailematta, että joku saa tämmöisen biisi-idean ja vielä toteuttaa sen. Mutta onhan niitä ollut halki maailman sivu, näitä avaruusjamppoja ja jampattaria, jotka on saaneet inspiraatiota tuolta puolen. Tämän päivän tekstin käsittelijän toivekappale tuleekin oikein tuommoiselta raskasarjan avaruussoturilta. Ilman tätä häiskää ei tämmöisiä ohjelmia kehtaisi edes yrittää tehdä.

David Bowielta on toivottu tekstinkäsittelijään useampaakin kappaletta. Ehkä tämän ohjelman tematiikkaan olisi sopinut paremmin Starman tai Life on Mars. Ja onhan ne suurempia hittejäkin. Mutta minä nyt kuitenkin valitsin tämän Ashes to Ashesin. Sen takia, että no, se on mahtava teksti, mutta myöskin koska se musiikillisesti eniten kuulostaa ulkoavaruuden kamalta. Tänään on kuunneltu hyvinkin erilaisia musiikkityylejä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että jos avaruusolijat oikeasti tekisivät musiikkia, niin kai se nyt ainakin meidän korviin olisi tämmöistä hieman töksähtelevää, kulmikasta, vinkuvaa, vieraantunutta kamaa. Ashes to Ashes onkin laulu vieraantumisesta. Ajatellaan, että kun David Bowie lauloi paljon avaruudesta, niin hän käytti avaruutta nimenomaan symbolina vieraantumiselle ja erilaisille omituisuuksille, vaikka tietysti hän oli avaruusfani itsekin. Ashes to Ashes, sitä sanotaan semmoiseksi tilinpäätöslauluksi. Ja tavallaan, jotta sen kappaleen voi ymmärtää, niin täytyykin olla jo vähän kuunnellut aikaisemmin Bowieta. Ensimmäinen rivi, do you remember a guy that's been in such an early song? Eli muistatteko sen jätkän siitä vanhasta laulusta? Niin se jätkä on Major Tom, eli Majuri Tom, Bowien ensimmäisen hitin Space Odditin päähenkilö, joka laukaisti avaruuteen ja sitten se onneto ei päässytkään sieltä enää pois, vaan jäi sinne tyhjyyteen. Ja nyt yhtäkkiä, toistakymmentä vuotta alkuperäisen kappaleen julkaisun jälkeen, niin Major Tomista on taas saatu havainto. Viestin mukaan äijä killuu edelleen avaruudessa, täydellisessä yksinäisyydessä, ei minkään keskellä, rahattomana, hiuksettomana ja hampaattomana, suoraan sanottuna narkkarina. Eli on mennyt Tomilla pahaksi. Ja tämä kappale on niinku viimeinen viesti sieltä Major Tomin suunnalta. Se kertoo, että no, täällä hän on ja on tavallaan yrittänyt päästä eroon tästä sen pikkusesta ongelmasta, mutta se näyttää olevan mahdotonta. Eikä sitä hommaa tietenkään yhtään helpota myöskään se vieressä koko ajan hehkuva planeetta, johon ei kuitenkaan enää ole pääsyä. Yleisen käsityksen mukaan hän on strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Eli yhtä aikaa pilvessä taivaan korkeuksissa ja pohjakosketuksessa. Se tilinpäätösajattelu tulee kai siitä, että Bowie halusi lopettaa pysyvästi 70-luvun ja sen osan urastaan. Sen takia se valitsi yhden tunnetuimmista kappaleistaan ja niin sanotusti tappaa tuon roolihahmonsa tässä laulussa. Raskasta ajatusta on pantu keventämään sanotuksen lorumaisuus. Ashes to ashes, funk to funky. Eli maasta olet sinä tullut, funkkia on sinusta tulevan. Ja lauluun on piilotettu myös viestejä, jotka on lausuttu tosi hiljaa ja tosi hämärästi. Vain vuohet ja intohimoiset David Bowie-tutkijat ovat ne kuulleet ja kaivanneet ne viestit esille ja ne vahvistaa tätä käsitystä, että laulu on vaikka päällisin puoli avaruuslaulu, niin loppujen lopuksi se on Bowien semmoinen henkilökohtainen kommentti hänen omasta urastaan. Ja tämähän nyt ei ole kyllä maailman kiinnostavin lauluaihe ollenkaan, mutta laulu on silti hyvä. Ja eikö se usein ole niin, että avaruuskin poplaulussa on vain yksi näyttämö minulle, eli sille kertojalle. Aika harvoin näissä laulussa lauletaan hirveän tarkasti avaruudesta, sillä tieteellisesti. Useimmiten ne käyttää sitä vaan pelikenttänä ja jotenkin flirttailee sillä maisemalla. Se oli David Bowien panos tähän ohjelmaan, tai itse asiassa ei ollut, sillä tulee vielä lisää. Nimittäin ohjelman lopussa tapahtuu tämmöinen interventio ulkopuolelta. Minuun on otettu yhteyttä ja sanottu, että Starmania ei voi tästä ohjelmasta jättää pois. Se on niin olennainen kappale tähän aiheeseen. Yritin väittää vastaan, että eikä nyt sentään toista Bowieta putkeen laiteta. Niin sain ukaasin, että laita se Fredin versio. Siinä on Veksisalmen rautaiset sanat. Eli muukalainen soimaa ja ei muuta kuin pientä iltapalaa tekemään. Ho ho! Hei nyt vaan sitten!

tekstin käsittelijän päätteeksi kuultiin Fredin esittämänä David Bowien Starman, eli muukalainen. Ja Ollille voit lähettää palautetta ja toivoa myös omia kappaleita analysoitavaksi ohjelmaan osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Siis tekstinkasittelija@yle.fi. Nyt kello on 18.50. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne liikkuu Suomen yli itään. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevä lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 7-12, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesikuuroja, mahdollisesti ukkosta, päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-6, aamusta alkaen 9-14 metriä sekunnissa, ja hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 1-4, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, aamusta alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lounaistuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Kaikilla merialueilla voimistuvaa lounaistuulta, yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 70%, tiistaina tuuli kääntyy länteen. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 18. Haapasaari lämpötila plus 13 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 13 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 7, pilvistä 23. Orrengrund 14, länsi-lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsi 9, Kalpoidagrund 14, länsi-lounas 12. Itätoukki 14, länsi-lounas 10, Harmaja 14, länsi 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, länsi-lounas 10. Bogaskär 13, länsi 7, melkein selkeää 46. Hankotulliniemi 13, länsiluode 6. Russerö 13, länsi 8. Veenö 13, länsi 6. Uuttio 12, luode 3, puolipilvistä 29. Rajakari 13, länsi 4. Fagerholm 12, länsi 4. Vilsanti 14, länsi 6, 50. Gotska-Sandön 14, länsi 4, 46. Kumlinge 12, länsiluode 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 12, luode 2, melkein pilvistä 20. Märket 13, länsilounas 1. Isokari 12, länsi 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 12, länsi 7, selkeää 20. Tahkoluoto 12, länsi 7, selkeää 36.
Selgrund 11, länsi 8, selkeää 45, Bredskäret 12, länsi lounas 7. Strömingsboden 12, länsi lounas 9, Valassaaret 11, länsi lounas 6. Kallan 11, länsi lounas 10, Tankkar 11, länsi lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 12, länsi lounas 8, Nahkiainen 11, länsi 8. Raahe 11, länsi lounas 7, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsi lounas 6, yli 20. Marjaniemi 10, länsi lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, länsi lounas 8. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Presidentin mukaan kolmikantatapaaminen pidettäisiin teknisellä tasolla. Yhdysvaltojen pyrkimykset saada 4,5 vuotta kestänyt sota loppumaan on ollut seisahduksissa, kun Washingtonin huomio on kääntynyt Iranin sotaan. 2 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Kataloniassa. Lisäksi 1 ihminen on kateissa. Pelastajat ovat auttaneet tulvavesien keskelle ajoneuvoihin loukkuun jääneitä.

0: pitää Barcelonassa ja sen liepeillä. Monia tapahtumia on peruttu. Barcelonan seudulla on satanut vuorokaudessa yli 200 millimetriä vettä. Iltapäivällä sateet olivat siirtymässä Barcelonan alueelta pohjoiseen. Nyt tulvavaroitus on annettu muun muassa Gironaan, joka sijaitsee vajaat 90 kilometriä Barcelonasta koilliseen. Idässä aluksi monin paikoin sadekuuroja, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä ja aamulla jälleen lännestä alkaen ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Yön ali lämpötila on enimmäkseen 3-10 astetta. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta, maan pohjoisosassa 6-12 astetta.
1: Sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Toyotan Elfyn Evans voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen rallin maailmanmestaruuden Sardiniassa. Tallitoveri Oliver Solberg oli kiinni mestaruudessa vielä Power Stagein loppuhetkillä, mutta ruotsalainen ajoi ulos viimeisessä mutkassa. Oliver Solberg voitti toki Sardinian MM-rallin, mutta jäi MM-taistossa hopealle. Evansiin jäi eroa 5 pistettä. Ranskan Sebastian Ogier oli Sardinian kakkonen ja Sami Pajari kolmas. Pajarille MM-pronssia, eroa MM-hopeaan vaivainen piste. Walesiläisellä Elfyn Evansilla oli aiemmin 5 MM-hopeaa, mutta nyt hän on maailmanmestari. Näin Toyotan urheilutoiminjohtaja Kai Lindström kommentoi rallin dramaattista päätöstä.
2: No kyllä tätä, jos joku olisi tuon niin kuin ennakkoon osannut kertoa, että näin tulee käymään, niin en olisi uskonut, mutta siinä nähdään taas kerran, että se ei ole ehoja ennen kuin ollaan maalissa, että aika yllättävää, mutta näitä sattuu jo. Mutta joo, valitettava virhe, mutta niin kuin nyt nähtiin, niin aika all or nothing meiningillä Oliverit eilisen ja tämän päivän ajoin, ja se ei ihan maaliin asti sitten riittänyt, että siinä pieni virhe tuli ja sitten kruunattiin Elvin ja skottimestariksi.
1: Näin puolestaan Sami Pajari kommentoi rallin jälkeen.
3: Ei ihan riittänyt, mutta on meillä ollut huikea kausi, että kuitenkin 9 podiumia ja 3 voittoa ja kuitenkin tokaa kautta nyt vasta kovimmassa luokassa, niin pitää varmasti olla tyytyväinen, mutta 6 pistettä jäätiin nyt sitten mestaruudesta, mutta mä suon sen tässä kohtaa vielä Elfynille, että se on 10 vuotta tuossa rempinnyt ja monta kertaa tullut hopeita hänelle, niin on kyllä onnellinen heidän puolestaan, että he ansaisi voiton tällä kertaa, mutta ei tämä meiltäkin ihan hassumpi kausi ole, että tästä on kyllä ihan varmaan ihan hyvä jatkaa sitten tulevaksi. Niin.
1: Formula 1:ssä Malesian Bahrainin GP:ssä kilpailun alkua viivästyttiin ensin 40 minuuttia rankkasateen takia. Lopulta itse kilpailu alkoi 1,5 tuntia myöhässä. Paalulla startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjan johtava Mercedesen Kimi Antonelli oli toinen ja huikean nousun podiumille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton kolmas. Ruudusta 19 startannut Cadillacin Valtteri Bottas ajoi ulos 9. kierroksella. Kimi Antonelli on todella lähellä maailmanmestaruutta. Italialaisella on 320 pistettä. Tallitoveri George Russell on toisena, mutta eroa on jo 84 pistettä. Ja Rico Salmela oli 5. Moto3-luokan GP:ssä Japanissa. Kisan voittoon ajoi David Almansa ennen Massimo Ghilesiä. Ja päivän palloilusta naisten jääkiekon Aurora Liigassa on saatu 3 ottelua jo pelattua. HPK Kuortane 2-0. Kiekko-SK Helsingin IFK 6-2 ja TPS Pelikans voittolaukausten jälkeen Pelikanssille 3-2. Nyt urheilusta kuulemiin.
0: Petri Viljanen toimitti edellä Urheiluradion. Kuinka diktaattori Stalin onnistui käyttämään Dingon hittiä simputuksen välineenä? Entäpä miltä kuulostaisi spagetti western Ingmar Bergmanin tyyliin? Ja millainen biisi syntyy vatsalihaksia rääkkäämällä? Kissan kehdon lauluilla on tänäänkin tarinoita kerrottavanaan. Ohjelman toimittaa Susanna Vainiola.
4: Tästä lähtisi taas kissan kehto. Mitäs jos otettaisiin alkuun kuitenkin muutama vatsalihasliike?

Sitähän täällä kissankerhossa aina jaksetaan ihmetellä, että miten ne laulut oikein syntyvät ja mistä ne saavat alkunsa. Jossain, tiedän, on sellaisia biisileirejä, joilla lyödään päät ja säkeet yhteen ja katsotaan, tulisiko hitti. Tai sitten se voi mennä sillain, niin kuin Leija Lautamaja kertoo. Monet ehkä saa inspiraatiota luonnosta ja niin voisi luulla tässäkin kappaleessa. Oikeasti tämä kappale sai alkunsa mun suosikki vatsalihasvideosta YouTubessa, jota on tehnyt jo yli 10 vuotta. Osaan ohjaajan kannustukset ulkoa ja yhdessä vaiheessa rutistuksia se sanoo, "Can you feel the burn, Rebecca?" Aloin miettiä, mitä se polte voisi olla ja syntyi tämä laulu. Ja tämä laulun nimi on Rebecca. Ja nyt tietysti mielikuvissa se Rebecca ikuisesti kulkee maailman niityillä mielettömässä sixpackissä. Ja ehkä se video vatsalias nainen on edelleen tietämätön alulle laittamastaan kauneudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Ja tänään kuultavat laulut ovat päätyneet kyytiin hyvin erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Äskeinen lähti polttavista lihaksista, niin seuraava puolestaan löytyi Ingmar Bergmanin kotisaarelta Fåröstä, jonne kuljetetaan samalla myös spagettivesternien tunnelmanluoja Ennio Morricone.

Longing to miss you. Siinä on monikerroksista kaihoa. Kaipausta kaipaukseen. Mikä se ihanampaa. Ruotsalaisyhtye Sunnan vietti aikaa Ingmar Bergmanin kotina tunnetulla saarella Fårössä, jonne ohjaajan legenda on myös haudattu. Bergmanin elokuvia katsoneet amerikkalaisethan ovat selvästi vetäneet elokuvien tunnelmasta omia johtopäätöksiään ruotsalaiseen kansanluonteeseen liittyen. Juu, että synkkiä tuntuvat olevan. Sekös meitä täällä naurattaa, että falleria falleraa vaan. Mutta ihanan kaihoisalta ja melankoliselta Sunnan yhtye kuulostaa bändi, jota Suomessakin on keikoilla nähty. Bändi rakentaa tähän kappaleeseensa jonkinlaisen värimanilaisen spagetti-westernin siis, tuomalla omaan pohjoiseen melankoliaansa Morricone maalailemia italo-länkkäreiden aavikoita. Longing to miss you, vastustamatonta nostalgista korvakarkkia voisi sanoa. Nostalgia, tuo varsinainen hunaja ansa. Voimaleiden haastattelussa kirjailija Pirkko Saisio puhui hiljattain siitä, kuinka ihmiselämä menee takaperin. Että sitä niin kuin edetään selkä edellä katsoen menneisyyttä, joka loittonee koko ajan. Sillä tavalla hän on pohtinut myös hirmuhallitsija Stalinin hahmoa Suuliko teoksessaan. Stalin etsii sieluaan laulun Suulikosta. Koska tietenkin, mikä paremmin kapseloisi sielun ja kantaisi muistoja mukanaan kuin musiikki. Se voi nähdä vaikkapa dementoituneissa vanhuksissa. Että silloinkin, kun muistisairaus tekee todellisuudesta harsoa ja läheisistä ihmisistä tuntemattomia olentoja, niin vielä silloinkin aivojen sopukoista nousevat esiin nuoruuden hitin sanat. Tulevaisuuden hoivakodeissa me siis varmaan seisomme liikennevaloissa, sinä ja minä ja pillihousumme on haaroista ratkenneet. Pirkko Saision Suulikokirjassa läpi sivujen kaikuu vanha diktaattorin historiasta kumpuava kappale, josta äänikirjamuodossa saa nauttia sit kirjailijan itsensä laulamana. Helsinkiläisen Kuuteatterin lavalla Suulikon näyttämösovituksessa nerokkaasti valitut pop-hitit puolestaan tursuttelevat ja kommentoivat ja peilaavat itsensä kuolemattomaksi julistavan diktaattorin sentimentaalisuutta. Samalla nuo biisit tehostavat tunnelman nopeita leikkauksia hillittömästä julmaan. Meille tuttujen pop-hittien sisältämät tunnelataukset naurattavat ja naulaavat sen mielentilan, jossa pissat housuissa makaava Elina Knihtilän veret seisottavasti esittämä diktaattori kuolin yönään harhailee. En tiedä, olenko kaikesta asiasta paasaamisestani huolimatta oikein koskaan tajunnut sitä poplaulun pommimaista voimaa, ennen kuin näin, kuinka hienosti ohjaaja Juho Mantere tätä asetta Suulikonäyttelmässä käyttelee. Dingon lähetyssaarnaajaa esimerkiksi eikä kukaan katsomassa ollut kykene enää kuuntelemaan ilman mieleen nousevia kuvia puna-armeijalaisten ryyppäjäisistä, joissa karaokeilla oleiset ovat oikeasti mielipuolidiktaattorin julmaa simputusta. Osaako kukaan vetää oikein sitä Neumannin lopun värisevää vibrattoa vai tuleeko naganista vai banaanista? Kumpi se on? Se joutuu itse päättämään.

Jälleen nousi kiinnostava artisti nimi tai no tässä tapauksessa artisti kaksikko tuolta kissankehdon kommenttiosioista. Los Angelesilainen Ot et Freddy, eli Haute et Freddy, on nimimerkki Eiso Viitan yksi tuoreista musalöydöistä. Tai niin kuin hän kirjoittaa, kasarisoundi ja sirkusestetiikkaa. Vähän niin kuin, että what's not to like. Kiitos vinkistä. Hieno kaksikko, tosiaan tänä vuonna alkuvuodesta ilmestynyt albumi. 80-lukuviitteet on selkeästi kuultavissa ja siellä on seassa musiikkiteatteria ja sirkusta siis, varsinkin visuaalisessa puolessa sitä sirkusta. Ehkä kaikesta kultaa läpi myös tuon kaksikon halu pyristellä ulos hittipopin raameista. Näillä kumpaisellakin on ammattimaisina laulunkirjoittajina kokemusta. Molemmat kaksikon jäsenistä ovat polttaneet itsensä loppuun tuolla kaupallisessa poppitehtaassa, jossa heidän kätösistään syntyi hittejä muun muassa Britney Spearsille, Kylie Minoguelle ja Katy Perrylle. Kun päästään itsensä irti, niin se on sitten koko sirkus trapetsitaiteilijoineen ja klouneineen. Ot et Freddyn kevättalvella tosiaan 26 ilmestynyt esikoisalbuminsa kantaa nimeä Big Disgrace ja siltä peräisin tuo Dance the Pain Away. Tanssitaan tuska pois. Se lausahdus kuulostaa sekin 80-luvulta muistini mukaan. 80-lukuhan ei ollut vaan hassuja kampauksia, leveitä olkatoppauksia, joiden takia ovista piti kulkea sivuttain. No oli se sitäkin, mutta se oli myös kansalaisaktivismin ja vastarinnan aikaa. Ja usein silloinkin mukana oli popmusiikki.

Mitä popmusiikki on opettanut sinulle maailmasta sellaista, mitä et aiemmin tiennyt? Näin vastasi nimimerkki Kallo 69. Peter Gabrielin Biko jatkoi silmieni avaamista koskien apartheidia. Tiesin kyllä Desmond Tutun ja Nelson Mandelan, myös loistava special a.k.a. biisi Free Nelson Mandela, mutta ei maan tilannetta oikein Suomessa osannut ymmärtää. Sitä paitsi olen aina pitänyt Gabrielin musiikista jo Genesiksen aikana. Näin siis Kallo 69 viime kertaiseen kissan kehdossa esitettyyn kysymykseen. Peter Gabrielin BK-kappalehan tosiaan kertoo mustasta Etelä-Afrikan valkoisen hallinnon järjestäytynyttä rotusyrjintää eli apartheidia vastustaneesta ihmisoikeustaistelijasta Stephen Bikosta, jonka poliisit pahoinpitelivät kuoliaksi. Noina aikoina artistit pitivät asiaa esillä ja noiden Kallonkin mainitsemien biisien ohella asia popmusiikin tiimoilta sitten jollakin tavalla ehkä huipentui vankeudessa viruneen Nelson Mandelan syntymäpäivän aikaan suureen konserttiin Wembleyn stadionilla kesällä 1988. Kiitos taas hyvästä keskustelusta kaikille, biisivinkkeistä ja kommenteista, ja jatketaan keskustelua. Ja hommahan tosiaan toimii niin, että kissan kehtoa Yle Areena mobiilisovelluksella, eli siis yleensä kain puhelimella kuunnellessa, siellä ruudulla näkyy puhekupla, jota klikkaamalla pääsee mukaan, jos haluaa. Ja siis ei tosiaankaan saa vaan kuunnella, ei ole pakko kommentoida, mutta kiva, jos kommentoitte. Tällä viikolla voisimme keskustella laululyriikasta. Kissan kehdon keskeistä ainesosaahan se niin kuin vähän on. Laulutekstit ovat oma lajinsa. Teksti ja melodia muodostavat kokonaisuuden, tukevat toisiaan ja täyttävät toistensa rivien välejä niin, että me kuulijoina emme aina osaa sanoa, mikä meihin oikein iski. Mutta joskus niitä tekstejä tulee sieltä laulusta riivittyä irti ja vaikka siteerattua esimerkiksi onnittelukortissa. Justiinsa esimerkiksi itse lainasin pari riviä Kauko Röyhkältä, kun kirjoitin onnitteluja työkaverille. Mutta kerropa, mikä on sinun suosikki lainisi, säkeesi, laululyriikan pätkäsi? Kerro siitä siellä kissan kehdon kommenttiosiossa ja perustelut tietysti aina kiinnostaa.

Monta on rakkaus ja totta kaipuu. Joskus tulee vastaan sellaisia kappaleita ja lyrikoita, että alkaa vimmaisesti kuuntelemaan ja googlaamaan, että onko tämä nyt jostain tutusta runosta vai miten tämä kuulostaa jotenkin niin, en tiedä, runolta, ikiaikaiselta. Mutta ehkä se onkin varmaan vaan sitä, että lyriikasta ja melodiasta on onnistuttu tekemään just sellainen ajattoman kuulonen yhdistelmä, joka kuulostaa siltä, että se on aina ollut olemassa. Tämä oli Sähkö Laura. Artistin nimen takaa löytyy Laura Olenius, muusikko, joka julkaisee musiikkiaan omakustanteisesti ja odottaa kuumeisesti, jos tulisi vaikka apurahaa ja sitten voisi tehdä kokonaisen levyn hyvien tuottajien kanssa. Pidetään peukkua. On tämä aikamoista touhua kyllä, täytyy sanoa. Tämä hieno kappale on nimeltään Turista ja Laura Olenius, eli Sähkö-Laura itse kertoo, että inspiraatio löytyi Eino Leinon runoista ja musiikillisesti siihen on vähän lainattu Bad Bunnyn samannimisestä biisistä Tunnelmia. Biisissä käsitellään kaipausta, saavuttamatonta rakkautta ja hetkien ohikiitävää luonnetta. Siitähän se Leinokin suurimman osan ajasta taisi runoilla. Näin kertoo siis Sähkö-Laura itse tuosta kappaleesta. Ja nopeastihan aika tässä kiitää. Me pääsemme kesästä syksyyn ja yhden toisen kansallissana Seppo Heeroksen pariin, nimittäin Aleksis Kivenpäivähän se tässä tulla jolkottaa. Ja sen mukana tulee tämän runon Haluaisin kuulla -lähetys Yle Radio Yhdessä, mikä on mahtavaa. Ja nyt siis 10. päivä lokakuuta keskitytään laululyriikkaan, eli siellä toivotaan ja kuunnellaan laululyriikkaa. Lähetyksessä on vieraana sanoittamista opettava Matti Huhta, jonka tunnemme räppäri nimellä Seremoniamestari eli Sere. Lausujina Jarmo Heikkinen ja Vuokko Hovatta, eli kuulostaa hyvältä jo nyt. Ja miten pääsee mukaan? No, toiveita voi lähettää sähköpostilla toive.runot@yle.fi. Eli minkä laululyriikan haluaisit kuulla? toive.runot@yle.fi. Toimittajina jälleen kerran ihanat Kaisa Pulakka ja Pietari Kylmälä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: aika yksin.
1: Vilpittömiä kirjeitä, siinä pari kappaletta suoraan sydämestä, huulipunalla kirjoitettua ja sitten sydänveren kuuloisesti tai kyynelten kuuloisesti. Maarit ja Hectorin sanoin sua ehkä liikaa pomputin ja sen jälkeen aivan mielettömän hienoa yhteistyötä Häffältä ja Asla Joulta siinä kappale Yksin. Jos sattuu olemaan vaikka sellainen tilanne, että kotoa on aikuistunut lapsi lähtenyt maailmaan, niin tuollainen saattaa mennä kyllä suoraan ytimiin. Kaikki se, mikä on tulossa siellä edessäpäin, sitä kohti mennään siis kirjailija Pirkko Saision mukaan selkä edellä. Varmaan koska se on vähän pelottavaa, varsinkin sitten kun kilsoja vuosia niin sanotusti alkaa kertyä. Toisaalta on aavemaista katsella sitä, mikä koko ajan etääntyy siinä silmien edessä, se mennyt. Silloin turvaa voi hakea vanhoista viisaista naisista. Niin kuin Eeva Kilpi ajatteli, sen joka on selvinnyt hengissä läpi monen tulen ja nähnyt paljon, nähnyt tuliverhojen ja tuskan taakse, sinne asti minne monet eivät jaksa kulkea, sen pitää kertoa siitä, koska hänellä on sellaista kerrottavaa, mitä ei ole muilla. Siksi vanhoista viisaista monen tulen läpi menneistä naisista tulee vähän niin kuin aarteita. Heidän kanssaan uskaltaa välillä kurkkia olan yli sinne, mitä edessäpäin on. Samanlainen vaikutus on ollut Seela Sellalla, joka lempeällä katseella katsoi maailmaa. Toivoi voivansa antaa jotain omastaan. Terävästi hän esitti lavalla niin Hitlerin kuin mahtimummo Päätäi Väätäisen. Ja jos saa vielä lisätä, oli aina aivan hätkähdyttävän tyylikäs. Joko linnajuhlissa tai vaikka Tuntemattoman sotilaan lukumaratonissa sitä ikimuistoisesti päättämässä. Jos tässä edetään tosiaan selkä edellä, niin Seela Sellan kaltaiset mahtimummelit tekevät siitä vähemmän pelottavaa. Kiitos siitä.

Upeita vanhoja naisia. Chavela Vargas, kostariikalaissyntyinen, meksikolaisartisti, myös Frida Kahlon rakastajattarena tunnettu. Las Simples Cosas, tuttua myös Pedro Almodovarin autofiktioelokuvasta. Almodovar, hän jos joku tuntee vanhojen naisten arvon. Mutta vielä tähän loppuun voisi ottaa sanasen vanhoista miehistä ja ne sanat tulevat Litku Klemetiltä. Uusi levy, 100 pahaa poikaa ja siltä kuunnellaan kappale Iskä. Minä olen Susanna Vainiola, sähköasentajan tytär, vuorten taakse lähtenyt ja hienompaa näytellyt. Loput sanat tulevat sitten Litku Sanna Klemetiltä. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

Susanna Vainiolan Kissankehdon lopuksi kuultiin uutta musiikkia Litku Klemetiltä, kappale Iskä. Ja Kissankehdossa on siis nykyisin myös kommentointimahdollisuus Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Mukaan pääsee klikkaamalla näytöllä näkyvää puhekuplaa. Ihan tuota pikaa uutiset.

0: tänään sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Kello on ihan tuota pikaa 20 vuorossa Yle Uutiset, sitä ennen aikamerkki.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltainaho. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta merestä löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä Kuustaanmiekan saaren eteläpuolelta löytyi epäilyttävä tunnistamaton metalliesine eilisiltana. Merivoimien alustavan arvion mukaan kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn osa. Myös museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski arvioi kuvan perusteella, että kyseessä saattaa olla hylystä irronnut osa.
1: Kuvan perusteella esine on kuparia muodoltaan ja ominaisuuksilta se muistuttaa paljon tuollaista valon heitintä. Eli siinä näkyy tuollainen läpivienti esineen päällä, mikä on sähkölle ja läpivienti yhdistyy sitten tuollaiseen kuperaan osaan esinettä, mikä voisi olla tuon valonheittimen reflektoriosan taustaa. Mutta tämän yhden kuvan perusteella on mahdonta sanoa mitään varmuudella.
0: Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio on voittanut ylivoimaisesti maan parlamenttivaalit. Vaalivoitosta kertoo Latvian yleisradio. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu,

0: Koalitio oli saanut noin 35% äänistä. Äänestysprosentti oli alhainen 51,6. Koalition vahvan menestyksen arvioidaan helpottavan merkittävästi tulevia hallitusneuvotteluja. Latvia on ollut Ukrainan vankka tukija. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi.
1: Saalla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset. Ja nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Huomenna pilvisyys lisääntyy ja koko maassa sataa ajoittain vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Koko maassa idässä aluksi enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä ja aamulla jälleen lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Yön alin lämpötila enimmäkseen 3-10 astetta, päivän ylin 10-15 astetta ja maan pohjoisosassa 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4:20. Lokakuun ensimmäisen viikon lopun ehtoo on tänään. Oikein mukavaa sunnuntaita. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Saattaa olla poplaulajan vapaa päivä tänään. Niinhän se on, että jos perjantaina ja lauantaina keikkaillaan, niin sitten sunnuntaina voi ehkä ottaa leppiä. Ellei sitten tarvi roudata vielä tämän päivän puolella jotain. 4 ruusua ja poplaulajan vapaa päivä.

Pop-laulajan vapaapäivästä kertoi Neljä ruusua. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 Tyrnävän ja Siikalatvan välille. Tarkempi paikka on välillä Rantsila, Siikalatva, Kotikoski, Tyrnävä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tässä tiedotteessa onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 4, Tyrnävä, Siikalatva väli ja tarkempi paikka välillä Rantsila, Siikalatva, Kotikoski, Tyrnävä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi, mutta suuntaa tässä tiedotteessa ei ole määritelty.

0: se oli Kanerva ja Hyvien puolella.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Viikonlopussa ollaan diskotunnelmissa, Bee Gees ja Night Fever. Ja piti ihan ruveta googlettamaan, kun tuli semmoinen ajatus, että eikö se näin ole, että yleensä jos on kipeänä, niin saattaa päiväsaikaan kuume laskea, mutta sitten se ehkä illaksi taas uudelleen nousee. Eli Night Fever, yökuume. Miksi kuume nousee iltaa kohden? No, täältä löytyy jos jonkun näköistä selitystä. Muun muassa sellainen, että päivän rasitus on nostanut kehon lämpötilaa. Että tämä voisi olla yksi asia, joka sitä sitten selittää. Hei, tuossa uutisissa puhuttiin sienistä ja siitä, kuinka tämä kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas. Näin siis arvioi Yle Uutisille sieniasiantuntija Tuija Biskop. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti näitä niin sanottuja perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Ja asiantuntija muistuttelee, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Mutta Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Ja tämän pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää. Ja syksyn sieniä, kuten suppilovahveroita ja kuusi lahokkaita, voi kerätä laajalti Suomessa vielä pakkasiin asti. Onko tullut kovat sienilöydöt tälle vuodelle? Laita vaikka kuva meidän WhatsAppiin 0401455666.

ja sydämeni osuman sai. Hyvä sienikausi on ollut tämä, näin arvioi sieniasiantuntija Yle Uutisille. Ja kyselin, että minkälaisia sienisaaliita sitä nyt on tämän syksyn aikana tullut. Tänne tuli pari kuvaa. Juhana laittoi aivan mahtavan kuvan, joka ei kyllä ole tältä vuodelta 2018 sen sijaan. Hän kirjoittaa, että 2018 oli hyvä musta torvi sienisato täällä Hämeessä. Ja siinä on korillinen kukkurauroillaan musta torvi sieniä. Ja sitten Hanna-Mari Ylöjärveltä laittoi kuvan, jossa on toden totta, siinä on leikkuulauta, siinä on sieniä, veitsi, sipulia, piirakka, taikina ja sitten siinä on sienet pannulla. Ja täällä lukee, että juuri valmistuu piiras suppilovahveroista ja sienistä. Lähetän samalla terkut miehelle autotalliin radion äärelle. Iltapalaa tarjolla kohta. Näin siis Hanna-Mari Ylöjärveltä. Nyt tuli semmoinen olo, että olisinpa Hanna-Marin mies, joka on siellä autotallissa kuuntelemassa radiota ja pääsisin kohta sitten iltapalan ääneen.

JC, Umbrella, ja nyt eletään just sitä aikaa, että se sateenvarjo on ihan hyvä olla aina vähän niin kuin varuiksi mukana, koska ei tiedä milloin taivas avautuu ja sieltä ripsahtaa niskaa oikein kunnolla vettä. Tilanne ohikuittaustielle 4 Tyrnevän ja Siikalatvan välille. Tarkempi paikka välillä Rantsila, Siikalatva, Kotikoski, Tyrnevä. Siellä oli aiemmin ajokaista suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja tarkempi paikka välillä Rantsila, Siikalatva, Kotikoski, Tyrnevä. Siellä tilanne nyt ohi.

0: mutta erityisesti Jukka pojalle, joka sitä tässä nyt toivoo. Show me love, Suomi. Väkevästi todistatte kyllä, sieni vuosi on ollut huikea. Tänne ropisee näitä kuvia teidän sienisaaliistanne. Olette olleet ahkeria ja ihanaa. Sitten on koko pitkäksi talveksi sieniä ja on annettu poiskin, kun niitä on niin paljon tullut. Ja sitten pääsee itse tekemään ihania sieniruokia.
1: Sunnuntaiamun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Foo Fighters ja Times Like These. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 27 Alavieskan ja Kalajoen välille. Tarkempi paikka välillä Tynkä, Kalajoki, Ylikääntä, Alavieska. Siis tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi. Tarkempi paikka välillä Tynkä, Kalajoki, Ylikääntä, Alavieska. Tämä on ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Onnettomuuden suuntaa tässä tiedotteessa ei ole määritelty.

Tuossa kun kello 20 uutisten jälkeen lueskelin sääennustetta, niin siellä ei puhuttu mistään hirmutuulista vielä huomisen osalta, mutta jonkun näköinen tämmöinen kovempi tuuli on lähestymässä. Kyllä Suomea tässä, kun olen uutisvirtaa selannut, niin useampikin media on julkaissut artikkelin aiheesta, että kohta tuulee, nimittäin tiistaina. Esimerkiksi Iltalehti otsikoi juttunsa kohta tuulee vaarallisesti. Tiistaina kannattaa varautua tuulituhoihin, etenkin läntisessä Suomessa. Ilmatieteen laitos varoittaa tiistaina vaarallisesta tuulesta Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Tuulen nopeus voi nousta puskissa yli 20 metriin sekunnissa. Huomenna maanantaina on voimassa mahdollisesti vaarallisen tuulen varoitus Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Ja tiistaina tuulivaroitus on voimassa Lappia lukuun ottamatta koko Suomessa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iida Idoko on kertonut Iltalehdelle, että aika lailla koko maassa alkuyöstä alkaen tiistaina on epävakaista ja sateista. Ja puolen päivää kohti sitten lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja päivällä voi olla kovia puuskia. Tuulet ovat sitten tällä tietoa kuitenkin laantumassa keskiviikoksi, eikä silloin ole enää annettu varoituksia maa-alueille. Ja syysmyrskyksi Idoko ei vielä tätä tiistain tilannetta julistaisi. Kovat tuulet tulevat ja myrskypuuskia on ainakin maa-alueella. Se on mielestäni merkittävin asia tässä, että tuulivahinkoja tulee, näin hän siis toteaa Iltalehden haastattelussa. Eli kannattaa varautua siihen, että tiistaina tuulee ja kovaa.

Radio Suomen viikonlopussa soi Irina ja Pokka, kun kello on 20.42 ja risat. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa täältä studiosta toivottelee Anna Keränen. Siellä lauleskelee jo Joan Osborne. Tämä kappale on nimeltään One of Us.

Musiikkia 30 vuoden takaa vuodelta 1996. Joan Osborne ja One of Us on muuten kappale, jota on soitettu tai käytetty useissakin elokuvissa. Muun muassa Austin Powers, Vanilla Sky ja Bruce Taivaan lahja. Näissä elokuvissa muun muassa tämä kyseinen kappale on soinut. Ja sitten kotimaista Mikko Kuustonen mukanaan Laura Närhi ja Tähtisumua.

0: Jaakko Kuustonen ja Laura Närhi, Tähtisumua.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes!
3: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itsensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi.

tähän aikaan illasta. Se olisi ehkä parempi, jos sanoit, että menisi, että Dance into the Darkness. Sen sijaan siinä Phil Collins ja Dance into the Light. 5 minuutin kuluttua kello lyö 21. Silloin vuorossa Yle Uutiset, Urheiluradio ja Uutisviikko selko suomeksi näiden perään. Koska eläimet ovat lähellä sydäntäni, niin kello 21 uutispaketin jälkeen luvassa on asiaa eläimistä. Tänään olen muuten muistutellut siitäkin, että tiistaina käynnistyy Pentulive. 6. päivä lokakuuta kello 19 tuo Pentulive starttaa ja sitähän voi seurata ties vaikka mistä Yle-sovelluksesta, Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi. Kello 19 siis tänä tulevana tiistaina. Siinä samana tiistaina, kun mahdollisesti tuulee kovaa, niin voi istua viltin alla ja katsoa Pentuliveä. Mutta nyt kohti sitä uutispakettia. Ei spagettia, vaan pakettia. Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.

Ylen uutisissa Salla Vuoltajanaho. Ranskassa 400-500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain huomenna. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneen lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Yli 20 koulua on opetusministerin mukaan poltettu tai vandalisoitu viime viikkojen aikana. Mielenosoittajat vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Opiskelijoiden mielestä koulupäivät ovat liian pitkiä, opettajien poissaolot yleisiä ja oppikirjoja puuttuu. Yhdysvalloissa kuolemaantuomittu ja teloitusyrityksessä henkiin jäänyt Krista Paik on edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa. Asiasta kertoi hänen asianajajansa. Asianajajan mukaan Paikin näkymät ovat vielä epävarmat. Asianajaja vetoaa myös Tennesseen osavaltion kuvernööriin, että Paikin kuolemantuomio muunnettaisiin elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Paik sai kuolemantuomion 30 vuotta sitten tekemästään raa'asta murhasta. Osavaltion vankilapäällikkö erosi eilen muutamaa päivää sen jälkeen, kun Paik oli jäänyt eloon, vaikka hänelle oli keskiviikon teloitusyrityksessä annettu 2 myrkkyruisketta. Tennesseen osavaltio on keskeyttänyt 3 kuolemantuomioiden toimeenpanon loppuvuodeksi. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Syksyn sieniä, kuten suppilovahveroita ja kuusilahokkaita, voi kerätä laajalti Suomessa vielä pakkasiin asti.

0: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Toyota Elfyn Evans voitti rallin maailmanmestaruuden todella dramaattisten vaihdeen jälkeen. Tallitoveri Oliver Sulberg oli kiinni mestaruudessa vielä Power Stagein loppuhetkillä, mutta ruotsalainen ajoi ulos viimeisessä mutkassa. Oliver Sulberg voitti Sardinian MM-rallin, mutta jäi MM-taistossa hopealle. Ero Evansiin jäi 5 pistettä. Ranskan Sebastian Ogier oli 2. ja Sami Pajari 3. Pajarille MM-pronssia, ero MM-hopeaan vaivainen piste. Näin Sami Pajari kommentoi rallin jälkeen.
1: Ei ihan riittänyt, mutta on meillä ollut huikea kausi, että kuitenkin 9 podiumia ja 3 voittoa ja kuitenkin tokaa kautta nyt vasta kovimmassa luokassa, niin pitää varmasti olla tyytyväinen, mutta 6 pistettä jäätiin nyt sitten mestaruudesta, mutta mä suon sen tässä kohtaa vielä Elfynille, että se on 10 vuotta tuossa rämpinyt ja monta kertaa tullut hopeita hänelle, niin on kyllä onnellinen heidän puolestaan, että he ansaisi voiton tällä kertaa, mutta ei tämä meiltäkin ihan hassumpi kausi ole, että tästä on kyllä ihan varmaan ihan hyvä jatkaa sitten tulevat. Niin.
0: Formula 1:ssä Malesian Bahrainin GP:ssä paalulla startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. M-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonen oli 2. ja huikean nousun podiumille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton 3. Ruudusta 19 startannut Cadillacin Valtteri Bottas ajoi ulos 9. kierroksella. Sitten jääkiekkoa. Viime yönä NHL-kierroksella Sebastian Aho oli tehokkana, kun Caroline Hurricanes nappasi 3-2 jatkoaikavoiton Philadelphia Flyersista. Aho oli mukana Hurricanesin kaikissa osumissa. Hän teki itse 2 maalia ja hankki vielä syöttöpisteen. Myös Artturi Rehkosen kausi on alkanut mainiosti. Lehkoselle tehot 1+1 Colorado Avalanchen 6-1 voitossa St. Louis Bluesista. Buffalo Sabres avasi puolestaan voittotilinsä kauden ensimmäisessä kotiottelussaan, kun se kaatoi Chicago Blackhawksin 4-3. Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalo maalilla 12 kertaa. Näin voitokasta kotiavausta kommentoi ottelussa runsaat 14 minuuttia pelannut Konsta Helenius.
2: Nohan se tärkeä heti saada voitto täällä, että ihan huikeat fanit, että oli paljon porukkaa ja oli meteliä, niin kyllä oli hyvä, että saatiin voitto heti, että ne on tyytyväisiä.
3: Minkälaisella mentaliteetillä sä aistit, että tämä joukkue on nyt tällä kaudella liikenteessä? Totta kai kaikilla muistissa se, miten upea oli Buffalo viime kevät.
2: No siis, meillä on hyvä joukkue täällä, että kaikkihan tavoittelee Stanley Cupia, mutta pari jatkaa vaan lähti viime kaudelta ja meillä on nuori joukkue, että jokainen ottanut isoja steppejä kesällä, että ollaan niin kuin hyvässä asemissa ja se on aina hyvä, kun joukkue ei vaihdu liikaa, että tuntee äijät ja niin kuin on tuttu ympäristö, tutut coachit ja kaikki nää, niin ollaan niin kuin ihan hyvällä mallilla täällä.
3: Minkälaista jääkiekkoa nuorikas Buffalo pyrkii parhaimmillaan pelaamaan?
2: No nopeeta tietenkin, että kun on paljon nuoria äijä, tykkää hyökkää paljon olla kiekossa, niin koitetaan niin kuin pelata nopeeta ja karvata koko ajan, että sit kun pelaa aktiivisesti, niin kaikki tulee niin kuin luonnostaan paljon helpommin, että ei tarvi niin kuin turhaa miettiä, että mutta totta kai sitten muokataan, miten peli etenee, että jos tarvitsee muokkaa jotain, niin muokataan, mutta koetaan pelaa aktiivisesti.
0: Jussi Saarinen haastatteli. Tiedot Floridan Alexander Parkovin loukkaantumisesta ovat tarkentuneet. Jalkansa loukannut Parkov on sivussa ainakin 10 seuraavasta ottelusta. Parkovin tilanteesta saadaan vielä tarkempi arvio huomenna maanantaina tehtävien tutkimusten jälkeen. Ja kotoisessa naisten jääkiekon Euroliigassa pelattiin seuraavin tuloksin. HPK Kuortane 2-0, Kiekko Espoo Helsingin IFK 6-2, TPS Pelikans voittolaukausten jälkeen Pelikanssille 3-2 voitto. Ja jalkapallosta uutinen, keskikenttäpelaaja Glenn Kamara ei ole Huuhkajien kokoonpanossa tiistaina Budapestissa Valko-Venäjää vastaan pelattavassa Kansojen liigan ottelussa. Kamaran Englannin mestaruussarjassa pelaava seurajoukkue Queen's Park Rangers on vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Naisten kansallisessa liigassa 1 ottelu tänään Helsingin paikallisottelu, jossa HJK emännöi HPS. HPS oli lopulta parempi maalein 3-2. Ja naisten lentopalloliigassa 1 ottelu Jymyvolley, LP Viesti, se päättyi 3-0. Ja naisten korisliigassakin 1 ottelu Pyrintö Honka, Pyrinnön kotivoitto 80-74. Nyt urheilusta kuulemiin.

0: Nyt uutisviikko selkosuomeksi. Sen toimittaa Merja Windia. Ensin uutinen kansanedustajien kotirauhasta. Poliisi tutkii, onko kansanedustajien kotirauhaa rikottu. Tällä viikolla kerrottiin epäilyistä, että joku on käynyt kansanedustajien kotona ilman lupaa. Ylen tiedot ovat, että näitä epäilyjä on useita, mutta alle 20. Asunnoissa ei ole murtojälkiä, eikä mitään ole varastettu tai rikottu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty pieniä merkkejä siitä, että joku on käynyt siellä. Polttoaineen hinnasta on puhuttu paljon jo monta viikkoa. Polttoaineet ovat nyt harvinaisen kalliita. Raakaöljyn hinta on noussut esimerkiksi Iranin sodan jatkumisen takia. Tällä viikolla kerrottiin, että Suomen hallitus miettii keinoja alentaa bensan ja dieselin hintaa. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus on pääsemässä asiasta sopuun ehkä jo lähipäivinä. Sitten uutinen mediasta. Suomen tietotoimiston STT:n uutistoiminta saattaa loppua. STT suunnittelee uutistoiminnan lopettamista maaliskuussa. Uutistoimiston talous on ollut huono jo monta vuotta. Lokakuun alussa tuli voimaan kaksi lakimuutosta, jotka vaikuttavat moniin ihmisiin. Ajokorttilaki vaatii nyt, että 17-vuotiaan kuljettajan pitää merkitä auto, jota hän ajaa. Auton takaosaan pitää kiinnittää vihreäkeltainen merkki. Myös huoneenvuokralaki uudistui. Laki kieltää nyt vuokralaista tupakoimasta vuokra-asunnossa ja sen omalla pihalla tai parvekkeella. Tupakointi on sallittu vain jos siihen on saanut luvan vuokranantajalta. Hiihtokausi on alkamassa. Ensimmäiset laskettelurinteet on avattu Rukalla Kuusamossa ja Levillä Kittilässä. Levillä avattiin myös ensimmäinen latu murtomaahiihtoa varten. Lumi on viime talven lunta. Se on ollut säilössä kesän ajan. Ukkosia on ollut tänä vuonna vähemmän kuin tavallisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Kesän aikana havaittiin vähän yli 30 000 maasalamaa. Tavallisesti kesällä havaitaan keskimäärin yli 80 000 salamaa. Eniten salamoi länsirannikolla Pohjanmaan maakunnissa ja Turun seudulla Varsinais-Suomessa. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Kuulemiin ensi viikkoon.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Merja Windia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on pian 13 minuuttia, oli 21. Mitä mainiointa sunnuntai-iltaa ja hyvää viikonlopun loppua. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

0: Menipä jotenkin yllättävästi jalan alle tämä Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä. Tuttu kappale, monta kertaa kuultu, mutta silti jostain tuolta takavasemmalta, kun se hyökkäsi, niin tuli semmoinen olo, että tässähän täytyy ruveta vähän liikuskelemaan. Vaikka kello onkin sen verran, että ehkä olisi parempi yrittää jollain tavalla vähän tasata sitä pulssia ja rauhoittua yötä kohden. Mutta jos sulla on sellainen tilanne, että pitää painaa pitkää päivää, pitkää yötä, täytyy pysyä hereillä, niin rohkenen suositella Yle Areenasta eilisillan menomestaa. Siellä on semmoinen meininki, että jos tarvitsee pysyä hereillä, niin sitä kuuntelemalla kyllä pysyy.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.

0: saa sut kokonaan.
1: Siinä Annika Pudas ja hän sut saa. Tuossa ennen kello 21 uutisia sanoin, että tulen puhumaan eläimistä uutispaketin jälkeen. Ja nyt puhutaan eläimistä, tai puhutaan itse asiassa hauskoista eläinkuvista. Comedy Wildlife Photography Awards-kilpailun finaalikuvat on julkistettu. Ja siellä on mukana myös suomalaisen Tapani Linnanmäen ottama kuva. Yle Uutiset on koonnut näitä hauskimpia eläinkuvia artikkeliin. Suosittelen kipin kapin menemään osoitteeseen yle.fi. Ja sieltä artikkeli, joka on nimeltään Juuri oikealla hetkellä. Nämä valokuvat kisaavat hauskimman eläinkuvan tittelistä. Löytyy tuosta tuoreimmat palkin alta. Täällä löytyy tämmöisiä helliä hetkiä, löytyy ruoan etsintää ja löytyy sitten vähän tämmöistä varovaista tutustumista toiseen villieläimeen. Muun muassa tämän tyyppisiä hetkiä on ikuistettu nyt siis tähän Comedy Wildlife Photography Awards-kilpailuun. Ja tässä kansainvälisessä kisassa etsitään aina vuosittain hauskinta eläinkuvaa ja kaikkien kategorioiden voittajat julkistetaan 8. päivä joulukuuta. Ja Yle Uutisten nettisivulla voi tosiaan käydä katsomassa muutamia näistä otoksista. Tähän kilpailun pääkategorian finaaliin on valittu 40 otosta. Ihan kaikkia näitä ei Ylen nettisivulta löydy, mutta osa näistä on. Ja ne on hauskoja. Tämä suomalaisen Tapani Linnanmäen kuva on hieno. Siellä merikotka tepastelee jäällä Kustavissa. Myös 2 vuotta sitten kilpailun finaaliin pääsi Linnanmäen kuva merikotkasta ja Linnanmäki kertoo Ylelle, että merikotkan saa houkuteltua paikalle silakoilla tai kalan perkeillä. Kuvaushetkellä kamera oli viety jäälle matalan 3 jalan päälle ja sieltä se sitten tepasteli se merikotka. Ja hauskaltahan se näyttää. Noita kuvia voit käydä siis ihailemassa Ylen nettisivuilta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tässä vaiheessa iltaa, kun kello on 27 minuuttia yli 21, niin annan luvan sille, että voitte ruveta lähettelemään toivekappaleitanne tämän yön toiveiden yöhön, joka starttaa tuossa heti puolen yön jälkeen. Yön hengitterenä tänään toimii Laura Haikala ja viestejä voi laittaa nyt jo tulemaan meidän WhatsAppiin numeroon 0401455666. Mutta tosiaan vielä reilut 2,5 tuntia siihen, kun toiveiden yö käynnistyy, mutta niitä viestejä otetaan tässä vaiheessa iltaa jo vastaan.

Ilveksen tarinan kertoi Anssi Kela. Ja tuossa kun usutin teitä laittamaan viestejä tämän yön toiveiden yöhön, niitä toivekappaleita, niin en ole aivan varma, sanoinko nyt oikean viestintäkeinon. Eli WhatsAppin kautta voi laittaa tulemaan 0401455666 sunnuntai-iltana tähän aikaan. Sitä ei voi olla ihan täysin varma, että mitä sitä just äsken tuli kerrottua, kuinka tarkat faktat annoin. Mutta joka tapauksessa 0401455666.

Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.

Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Silloin kun lapsena katsoi Paluu tulevaisuuteen -elokuvia, niin tietenkin odotti, että on kaikkia lentäviä skeittilautoja, lentäviä autoja ja muita sitten kun kasvaa aikuiseksi. No niin ei käynyt, mutta drooneja on. On niitä pahisdrooneja, joita käytetään sodan käynnissä, mutta sitten tämmöisiä kuljetusdrooneja. Ja törmäsin tämmöiseen uutiseen. Muropaketti.com kertoo, kuinka Amazonin paketteja kuljettavat droonit aiheuttavat nyt kitkaa Texasissa, Yhdysvalloissa. Siellä jakelukeskuksen lähellä asuvat ihmiset kertovat jatkuvasta melusta, yksityisyyteen liittyvistä huolista ja siitä, että droonien lentämiseen on vaikea vaikuttaa. Eräs asukas Stephanie Puri laski kotinsa yli lentäviä drooneja ja hän kertoi havainneensa yhtenä hiljaisena pitämänään päivänä 52 ylilentoa. Toisten asukkaiden mukaan droonit kulkevat samoja reittejä aamusta iltaan ja niiden ääni kuuluu myös sisälle asuntoihin. Ja nämä droonit ovat varsin isoja, joten tämä väite on helppo uskoa. Nikki Anderson puolestaan kertoi The New York Timesille kuulevansa jatkuvaa edestakaista surinaa aamusta iltaan ja erityisen häiritseväksi hän sitten kuvaili nimenomaan viikonloppuja. Asukkaat ovat yrittäneet saada kaupunkia rajoittamaan lentoaikoja, mutta uusia aikarajoituksia ei ole ainakaan toistaiseksi määrätty ja Amazon kertoo muuttaneensa joitakin lentoreittejä sitten palautteen perusteella. No sen melun lisäksi siellä huolta herättää droonien kamerat ja sensorit, koska niitä tarvitaan tietenkin ympäristön havainnointiin ja turvalliseen lentämiseen, mutta osa asukkaista miettii, että mitä siellä sitten laitteet tallentelevatkaan samalla kun huristelevat yksityisten pihojen yli. Emme saaneet lentäviä autoja, mutta saimme lentävät kuljetusdroonit.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Rakkaus on kuin hyökyaalto, sen tietää Antti Tuisku. Ihan kohta vuorossa säätietoja merenkulkijoille.

Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Kello on nyt 21.50 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Ja tämä säätiedotus alkaa kovan tuulen varoituksella. Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne liikkuu Suomen yli itään. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 7–10, illalla 11–16 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 4–7, illalla 12–17 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5–8, aamuyöstä alkaen 8–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta illalla 10–15 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2–6, illalla 9–14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä lounaistuulta 8–13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 11–15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa etelän ja lounaan välistä tuulta 6–10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 10–15 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 6–9, illalla 13–18 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla länsituulta 2–6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta tiistai-iltaan. Kaikilla merialueilla voimistuvaa lounaistuulta. Yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 70%. Tiistaina tuuli kääntyy länteen. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkaranki 12, länsi 5, selkeää 41. Orrengrund 13, länsiluode 6, selkeää yli 20. Emäsalo 12, länsiluode 8, Kalbodegrund 13, länsi 10. Itätoukki 13, länsiluode 9, Harmaja 12, länsi 6, selkeää 20. Mäkiluoto 12, länsi 8, Pogacar 11, länsiluode 6, melkein selkeää 46. Hanko-Tulliniemi 12, länsi 6, Russerö 12, länsiluode 7, Veenö 12, länsi 4, Uuttö 12, länsilounas 3, melkein pilvistä 26, Rajakari 12, länsilounas 4, Fagerholm 11, länsilounas 2, Vilsanti 14, länsi 5, näkyvyyttä 50 kilometriä, Kotskasandöön 13, länsi 8, näkyvyyttä 48 kilometriä. Kumlinge 11, etelälounas 3, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelälounas 6, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 12, länsilounas 4, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 12, lounas 8, selkeää 20. Tahkoluoto 12, lounas 7, selkeää 50.
Sailgrund 11, lounas 8, selkeää 38. Bretskäret 12, lounas 8, Strömingsboden 12, lounas 10. Valassaaret 11, lounas 7, Kallan 12, länsilounas 10. Tankkar 12, länsilounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 12, lounas 10. Nahkiainen 11, länsilounas 8. Raahe 11, lounas 8, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 9, etelä 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 11, lounas 8. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Säätiedotuksen jälkeen muutama puolustusvoimain tiedote. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa maanantaista torstaihin. Vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat, ampumarata välinen alue. Ja toinen tiedote kertoo, että Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen maanantaista lauantaihin aikavälillä kello 8-5 aamulla. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue ja harjoittelu aiheuttaa melua. Sen lisäksi Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestö-Busö

Ja oikea raja on Hestö, Busö, Gråharun, Eggharuna, josta etelään. Ja myös tämä harjoittelu aiheuttaa melua.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuutin kuluttua kello lyö 22, silloin vuorossa Yle Uutiset, jossa asiaa muun muassa siitä, kuinka Espanjassa on ollut käynnissä mielenosoituksia. Siellä vaaditaan nyt edullisempaa asumista tästä. Ihan hetkisen kuluttua Salla Vuolteenaho kertoo lisää. Ja kun on saatu puolustusvoiman tiedotteet ja säätiedot kaikki paketoitua, niin sen jälkeen, tai siis tämän jälkeen, jatketaan sitten uutisten jälkeen vähän semmoisella jotenkin rennommalla meiningillä. Valoon päin kurkotellaan yhdessä. Ja paikka auringossa, yöuusinta myös kuullaan kello 23 jälkeen. Ja Laura Haikala ottaa teidät hellään huomaansa puolen yön toiveiden yössä. Ja Laura tuossa vieressä ja odotteleekin kovasti, että laitatte viestejä tulemaan WhatsAppin kautta 0401455666.
2: Mä jo Toni ajattelin, että nyt on asiallista. Seuraavaksi tulee Raipen laulu. Mut ei se ollut Helmiselle tää biisi.
3: Se on ehkä sitten tulevia vuosia juttuja, se Raipen laulu, mutta nyt mennään Raipan laululla.
2: Minä ei jo innostua.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.
1: Meikäläinen kiittää ja kuittaa tämän sunnuntai-illan osalta ja toivottelee ihanaa viikonlopun jatkoa, viimeistä 2 tuntia ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa. Nyt aikamerkki ja uutiset.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Seitsemän suurta öljyntuottajamaata on sopinut tuotannon pitämisestä vakaana ainakin marraskuun loppuun saakka. Kyseiset maat ovat Saudi-Arabia, Venäjä, Irak, Kuwait, Kazakstan, Algeria, Oman ja Venäjä. Seitsikko kuuluu laajempaan OPEC Plus -ryhmään. Aiemmin tällä viikolla johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä ilmoitti vapauttavansa markkinoille dieselin ja raakaöljyn varmuusvarastoja 100 miljoonan barrelin edestä. Öljymarkkinat ovat häiriintyneet etenkin Lähi-idän epävakaan tilanteen takia. Tämän seurauksena polttoaineiden hinnat ovat nousseet korkeiksi. Espanjassa 10 000 ihmiset ovat vaatineet mielenosoituksissa edullisempaa asumista. Espanjan parlamentti kaatoi hallituksen suunnitelmat asuntopulan helpottamiseksi perjantaina ja mielenosoitukset ovat kiihtyneet sen jälkeen. Nyt tilanne uhkaa jopa pääministeri Pedro Sánchezin asemaa. Espanjan toimittajamme Maija Salmi Barcelonasta.
1: Pääministeri pohtii paraikaa sitä, että pitäisikö Espanjaan julistaa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Parlamenttivaalithan pitäisi olla täällä ensi vuonna, mutta nyt nähtiin, että tuo asuntopaketti ei mennyt läpi. Se tarkoittaa siis sitä, että vähemmistöhallituksen entisestään vähäisenlainen tuki on hupenemassa. Ja totta kai pääministeri, jonka puolueen suosi on ollut laskusuunnassa, niin mietti, että saisiko hän nyt mahdollisesti vielä yhden ja mahdollisesti ainoan mahdollisuuden jatkokaudelle näissä protesteissa. Saisiko hän näistä jonkunlaista vetoapua? Pääministerin lähipiirissä ollaan sitä mieltä, että tämä olisi nyt paras aika julistaa ennenaikaiset vaalit, ja ne pidettäisiin siis todennäköisesti marraskuun lopussa.
0: Jemenin hallinto ilmoittaa aloittavansa sotilaallisen operaation häätääkseen Iranin tukemat huthikapinalliset kaikilta niiden valtaamilta alueilta. Huthit ovat viime viikkojen aikana vallanneet Jemenin Punaisen meren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Tänään kapinalliset iskivät hallintoa tukevan Saudi-Arabian öljyntuotantoon lähellä Riadia. Huthit tiukensivat viikonlopun aikana otettaan läntisessä Jemenissä sijaitsevasta Taizin kaupungista. Taisteluissa on kuollut yli 79 ihmistä. Idässä yöllä ja aamulla jälleen ajoittain.

0: osittain sadetta tai tihkusadetta. Yön oli lämpötila enimmäkseen 30 astetta. Päivän ylin 10-15 astetta, maan pohjoisosassa 6-12 astetta.
1: Sitten on tämän viikon viimeisen Urheiluradion vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Toyotan Elfyn Evans voitti rallin maailmanmestaruuden todella dramaattisesti. Tallitoveri Oliver Solberg oli kiinni mestaruudessa vielä Sardinian rallin Power Stagein loppuhetkillä, mutta ruotsalainen ajoi ulos viimeisessä mutkassa. Solberg voitti kuitenkin Sardinian rallin, mutta jäi MM-taistossa hopealle, ero Evansiin jäi 5 pistettä. Ranskan Sebastien Ogier oli täällä Sardinian kakkonen ja Sami Pajari 3. Pajarille MM-pronssia, eroa MM-hopeaan vaivainen piste. Walesiläisellä Elfyn Evansilla oli aiemmin 5 MM-hopeaa, mutta nyt hän on maailmanmestari. Formula 1:ssä Malesiassa Bahrainin GP:ssä paluuta starttanut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli oli toinen ja huikean nousun podiumille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton 3. Ruudusta 19 startannut Cadillacin Valtteri Bottas ajoi ulos 9. kierroksella. Jääkiekon naisten Aurora-liigassa HPK Kuortane 2-0, Kiekko Espoo Helsingin IFK 6-2, TPS Pelikans voittolaukausten jälkeen Pelikanssille 3-2. Ja keskikenttäpelaaja Glenn Kamara ei ole Huuhkajien kokoonpanossa tiistaina Budapestissa Valko-Venäjä vastaan pelattavassa Kansojen liigan ottelussa. Kamarin Englannin mestaruussarjassa pelaava seurajoukkue Queen's Park Rangers on vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen. Ja jalkapallon kansallisessa liigassa Helsingin paikallisottelussa HJK HPS lopputulos 2-3. Tässä kaikki urheilut nyt urheilutoimituksesta, oikein rauhallista illan jatkoa.
2: Lämpimästi jälleen tervetuloa. Lähdemme kulkemaan valoon päin. Seurassasi on seuraavan tunnin ajan kiireetöntä hetkeä viettämässä Mia Krause. Ollaan tällä hetkellä hetkessä ja paikassa, jossa ulkomaailman kiire pysähtyy ja annetaan tilaa vain olemiselle, ajatuksille ja myös musiikille. Seuraava vajaa tunti sujuu polkua pitkin, jossa soundit ja sanat kietoutuvat toisiinsa kiireettömästi ja aloitetaan matka modernilla, mutta tunnelmaltaan syvän originaalilla kappaleella, jossa sykkivä rytmi kantaa kuulijaa. Tässä Anna Puu ja Valoton.

0: altitude velocity light. I see 200 feet, 4.5 down, 5.5 down. Within 60 feet, 6.5 down, 5.5 down.
1: Anna puu ja valoton. Kun ympärillä on hämärää, niin musiikin sävyt piirtyvät mielessä, ehkä vieläkin kirkkaampina. Siirrytään seuraavaksi ajassa taaksepäin tuonne 60-luvun lopun herkkään tunnelmaan. Tässä seuraavassa akustisen kitaran ja pehmeiden jousien siivittämä tulkinta klassikkokappaleesta, jonka hauras ja vilpitön laulusoundi koskettaa edelleen. Tässä Twiggy ja Angel of the Morning.

Näin lauloi Twiggy, Angel of the Morning, monien versioima kappale, josta lienee Juice Newtonin vuonna 1981 tekemä versio on se tunnetuin. Aamun ensimmäiset valonsäteet tai illan viimeiset varjot, ne saavat meidät usein kääntymään sisäänpäin. Varsinkin silloin huomaa, miten suuri merkitys yhdellä ainoalla ihmisellä voi elämässämme olla. Kuunnellaan seuraavaksi suomalaista lauluntekijäperinnettä aidoimmillaan. Tässä laulussa akustinen kitara ja rehellinen ja koruttoman kaunis tunnelma ja tulkinta luovat käsin kosketeltavan läheisyyden tunnon. Tässä Antti Autio ja sinä.

Siinä Antti Autio ja melkein maaniseksi loppupuolella äityvä sinä. Elämä koostuu lopuksi pienistä ja miltei huomaamattomista hetkistä. Niistä, jotka vilahtavat ohitse arjessa, jos ei pysähdy katsomaan hiukan tarkemmin. Astutaan sitten seuraavaksi ilmavasti keinuvaan jatsävyyseen ja pehmeästi soljuvaan äänimaisemaan, jossa puhaltimet ja tyylikäs soitanto antavat tilaa tarinalle. Tässä Tarja Merivirta ja Pienet ihmeet.

Maria Merivirta siinä pienistä ihmeistä. Alun perin hän tuo muistetaan elokuvasta Mahogany. Do you know where you're going to, jonka teki alun perin tunnetuksi Diana Ross. Se on melko lailla täydellinen sävellys, kuten myös tämä ehkä seuraava, joka on myös niin täydellinen, että tuntuu melkein ylimaallisen kauniilta. Seuraavaksi nimittäin kuulemme upean tulkinnan Beach Boys-yhtyeen ikivihreästä mestariteoksesta ja tässä versiossa pelkkä herkkä pianon säestys ja täyteläinen matala lauluääni riisuvat laulun jotenkin alastomaksi ja antavat melodialle kaiken tilan. Tässä Michael Bublé versioi Beach Boysin kappaletta God Only Knows.

0: valoon päin.
1: Jotkut laulut, ne ovat vain nimensä veroisia. Ja muistot ovat siitä ihmeellisiä taas, että ne voivat herätä eloon pelkästä tuoksusta ja valon taittumisesta tai sitten soinnusta. Seuraavaksi matkataan musiikilliseen runsauden sarveen, jossa yhdistyvät suuri retrohenkinen bändisoundi, kaikuvat kuorot ja maalaileva progressiivinen popmaailma. Annetaan Saimaa musiikin meitä viedä ja kappaleen nimi on Muistan sen niin.

tunnistan sen niin ja Saimaa. Aito hymy voi jättää jäljen, joka kantaa läpi vuosien. Se on vähän kuin valon pilkahdus, joka jää asumaan mieleen silloinkin, kun tiet ovat jo eronneet. Seuraavaksi kuullaan kahden suomirokin legendan yhteistyötä, kun Riku Mattilan tyylikäs juureva kitaratyöskentely ja Kauko Röyhkän ääni luovat hypnoottisen tunnelman.

0: Valoon päin.
1: Siinä Kauko Röyhkä yhdessä Riku Mattilan kanssa. Vuodenajat vaihtuvat ympärillämme vääjäämättömässä tahdissaan. On ehkä lohdullista tietää, että luonnolla on kuitenkin aikansa levätä ja kerätä voimia, aivan kuten meilläkin. Seuraava kappale on riisuttu herkkä ja folkahtava kuvaus hetkestä, jolloin luonto hiljenee unilleen.

0: Valoon päin.
1: Elämää verrataan usein peliin, jossa meille jaetaan tietyt kortit, mutta tärkeämpään kuin se, kun mitä käteemme saamme, on kuitenkin varmaan se, miten ne kortit pelataan ja kenen kanssa. Seuraavaksi kuulemme jotain perinteistä ja tarinallista. Tässä kappaleessa kaihoisa haitari ja akustiset instrumentit luovat ajattoman vanhan ajan tanssilava tunnelman. Tässä Kullervo Kivi ja Gehenna -yhtye sekä Korttipakka.
2: En millään tahtoisi loukata talon työtä tekevää henkilökuntaa, mutta toivoisin, että joku heistä pistäytyisi täällä lavallakin päin. Siirrymme nimittäin hieman vakavampiin asioihin. Kerron teille erään tarinan Suomesta sota-ajalta. Ystäväni hieman siivittävän tarinaani näin surumielisin sävelin.

Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, ne miehistä, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Pääpeli huomasi kortit ja sanoi: "Sotamies, kortit pois!"

Perustelkaa tekonne tai rankaisen teitä ankarammin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut raskaalla marssilla lähes koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaa, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti.

enkelistä, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lampunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10. 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat, ja 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin.

muistan, että 7. päivänä Jumala lepäsi. Kun näen kahdeksikon, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. He olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja heidän poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan.

itselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotamies on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain yksi vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on yhteensä 13 korttia. Yhtä monta kuin on viikkoja neljännes vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on

0: Kullervo Kivi ja Gehenna yhtyö ja Korttipakka siinä. Aplodit hei.
1: Kiitoksia, kiitoksia rakkaat ystävät, että teillä riitti kärsivällisyyttä kuunnella tämä hieman raskas. Myöskin raskas, mutta ennen kaikkea syvämietteinen tarina.
0: Jotkut laulut ovat nimensä veroisia, eli unohtumattomia. Ne ovat jättäneet pysyvän jäljen popmusiikin historian ja soivat sukupolvesta toiseen. Seuraavaksi kuullaan ruotsalaisen laulajattaren tulkinta tästä jazz-standardista. Kappaleen pehmeästi rullaava bossanova-rytmi ja samettisen tyylikäs tulkinta tuovat mukanaan tuulahduksen tyylikkyyttä. Tässä Lisa Nilsson ja Unforgettable.

Siinä Lisa Nilsson. Aplodit hänelle. Rakkaus on suurin voima kyllä, joka meitä liikuttaa ja pitää ylipäätään koossa. Ja kun se puetaan suureksi, elämää suuremmaksi musiikiksi, niin saattaa syntyä jotain vavahduttavaa. Tämän ohjelman viimeisessä kappaleessa herkkä lauluääni kohtaa kamariorkesteri Avantin upean, rikkaan ja dynaamisen jousisovituksen, joka kasvaa suoraan sydämeen. Tässä Anna Kuoppamäki ja Avanti, jos rakastat.

duuriin Anna Kuoppamäki ja Avanti-yhtyeen esitykseen oli hyvä lopettaa tämä Valoonpäin ohjelma, joka on nyt saapunut päätepisteeseensä. Kiitos, että autoit luomaan tämän yhteisen kiireettömän hetken laulujen ja ajatusten äärellä, ja toivottavasti nämä erilaiset musiikilliset maailmat ja niiden jättämät jälkikaiut toivat keveyttä ja rauhaa alkavaan päivään.

0: Kiitoksia Valonpäin ohjelmasta Mia Krauselle. Hetken kuluttua kuullaan kello 23 Yle Uutiset. Sitä ennen pikakertauksena, mitäs kaikkea tulossa lähiaikoina. Uutisten jälkeen paikka auringossa yöuusinta ja sen jälkeen hetki musiikkia, kunnes keskiyön uutisten jälkeen monien odottama toiveiden yö starttaa. 2 tuntia teidän kuulijoiden toivomaa ja ehdottamaa musiikkia soi sitten tällä taajuudella. Yhteystiedot tulevat tässä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi on 2 muutakin yhteydenottotapaa. Tekstiviesti on niistä toinen. Hinta 40 senttiä per viesti ja numero sitä varten on 16149. Viestiin tulee kirjoittaa alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Eli kappaleen nimi, esittäjä, perustelut toiveelle ja sinun nimi tai nimimerkki toivojana. Sähköposti on sitten 3. yhteydenottotapa. Se on levy.toiveet@yle.fi, tuo osoite, mihin tulee viestit sitten osoittaa. Minä täällä keräilen listaa jo valmiiksi, keskiyön jälkeen sitten kajahtaa toiveet ilmoille. Nyt uutisiin.
2: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Yhdysvaltojen pyrkimykset saada 4,5 vuotta kestänyt sota loppumaan on ollut seisauksissa, kun Washingtonin huomio on kääntynyt Iranin sotaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on vieraillut Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Liittokansleri kertoo Saksan valmistelevan 1 miljardin euron aseavustusta ja 350 miljoonan energia-avustusta Ukrainalle. Merz saapui Kiovaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä keskelle Venäjän iskuja. Israelin asevoimat kertoo tappaneensa turkkilaisen avustusjärjestön johtajan Gaasassa. Asevoimien mukaan mies oli terroristi ja Hamasin jäsen. Israelin mukaan Denitz Feneri-järjestö esiintyy humanitaarisena avustusjärjestönä, mutta pitää todellisuudessa tiiviisti yhteyttä Hamasin ja Turkin johtoon. Gaasa on yksi järjestön keskeisistä avustuskohteista. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lasten oikeusjärjestö Planin tutkimus. Sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulujen käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin.
0: Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho. Ja nyt paikka auringossa uusintaa. Tämä kuultiin pari päivää aiemmin tuossa päiväsellä.
3: Viikon viimeinen paikka auringossa kiihdyttää kaistalle tästä ja tänään kultaista surutonta nuoruusaikaa ja stadin lokakuuta. Muun muassa kaikkea tätä on luvassa. Lähdetään liikkeelle Ari Klemin esittämällä musiikilla. Sademies pärähtää pyörimään tästä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

ainakin pari kuuntelijaa täällä hehkuttaa, että nyt tuli kyllä Ari Klemin paras biisi. Always in the Rain, Dion Dimucin säveltämä kappale, siis käännösmusiikki ja Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Juha Tikka vastasi sovituksesta ja on muuten kovat tekijät kyllä tässä Sademies-levytyksessä. Siis rummuissa on Anssi Nykänen, Jarmo Nikku ja Esa Kaartamo kitarassa ja taustakuoro Esa Kaartamo ja Kim Lönholm. Ari Klem ja Sademies siis siinä avasi viikon viimeisen paikka auringossa ohjelma. Jatketaan Arja Korisevan esittämällä musiikilla. Tässä on puolestaan Neon 2 -yhtyeestä tutun Rami Alangon sävellys ja sanoitus kyseisessä kappaleessa. Mielimaailmoja juoksee.

0: Neon kakkosen kitaristin Rami Alangon tekemä kappale siis Arja Korisevalle tässä Mielimaailmoja juoksee. Ja Neon kakkosesta puheen ollen tänään heiltä on tullut uusi kappale ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa, niin pyöräytellään. Money Penny ja James, vai James, miten se pitäisi sanoa, Neon kakkosen uusi kappale soimaan. Siis ensi maanantaina kello 18 jälleen sitten 3 tunnin uuden musiikin Radio Suomen musiikki-ilta, jossa muuten myös uutta Komiat musiikkia. Komiat on tänään julkaissut uuden kappaleen ja senkin me soitamme sitten ensi maanantaina.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Vaan tässä ohjelmassa soitetaan seuraavaksi tuoretta Tommi Soidinmäkeä.
2: Soidinmäen Tommi tässä, tervehdys. Viljami Ortju, lahjakas musiikin ammattilainen, otti minuun yhteyttä vuoden alussa ja tarjosi ehdolle tällaista biisiä kuin Potkut. Ja biisi kolahti kyllä ensi kuulemalta ja jatkaa tutulla uptemposella poljennolla viimeisimmän tanhuttaa singlen Jalanjäljissä. Viljami oli kuulemma huolella kuunnellut koko tuotantoni läpi ja Sorono oli kuulemma ollut tämän biisin innoittaja. Tekstin kynäilin yhdessä Viljamin ja Sana Mustosen kanssa omaan suuhuni sopivaksi. Ja täytyy sanoa, että elämme koko ajan niin kuin muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on mielestäni hyvin ajankohtainen monellakin tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tällaisen tsemppibiisin. Että mitä tahansa tulee vastaan, niin me totta vieköön näytetään ja pärjätään. Tällaisia terveisiä minulta ja oikein hyvää tsemppaavaa syksyä kaikille.

0: Mitäs tuumitte Tommi Soidinmäen uudesta Potkut-kappaleesta? Mun mielestä tuossa oli vähän semmoista niinku vanhojen aikojen Euroviisuhenkiä. Olisi voinut olla vaikka Azerbaidžanin tai mitä mä heittäisin, Euroviisukappale, Serbian edustuskappale. Vähän oli semmoisia fiiliksiä tuossa, vaikka olikin ihan kotimaista tekoa oleva kappale tässä oli. Viljami Ortjun sävellys, sanoituksessa Viljami Ortju, Sana Mustonen ja laulun esittäjä Tommi Soidinmäki.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitten Kullervo Linnan säveltämä ja Kullervon eli Tapio Lahtisen sanoittama kappale, joka vuonna 1949 voitti Yleisradion järjestämän iskelmäkilpailun. Tuoreeltaan tämän kappaleen levyttivät Eero Väre sekä Pentti Tuominen ja myöhempiä levyttäjiä laululle muun muassa Olavi Virta ja Tapio Rautavaara. Kuunnellaan nyt Vieno Kekkosen levytys, Kultainen nuoruus.

0: Ministeri vain.
1: Kappale, jossa muisteltiin aikaa ennen maaliskuuta 1956, kun siis Kekkonenkin vain ministeri. Ennen presidenttiyttään Urho Kalevahan toimi muun muassa oikeusministerinä, sisäasiainministerinä sekä eduskunnan puhemiehenä ja viiden hallituksen pääministerinä. Emil von Retten eli Veksi Salmen tekstissä. Suruton nuoruusaika. Irvin Goodman, siinähän mainittiin myös Mambo ja Tiikeri Hai. Tässä niistä jälkimmäinen.

0: Omenavarkaista Irvinin kanssa siirryttiin sitten Olavi Virran völjyssä palmupuiden alle. Kuultiin Tiikeri hai ala ola käännöskappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Helismaa. Juha Eirto ja Olavi Virta levyttivät kappaleen vuonna 1955 ja seuraavana vuonna sitten instrumentaaliversion Onni Gideon orkestereineen. Ja kyseessä on myös semmoinen kappale, josta on huumorin versioita Sleepy Sleepersillä, Haisie Tiikeri ja Turos Hevikeen Siideri Hai. Ja tänä vuonna muuten Stiikeri Haiksi tuon kappaleen versioi Stiik.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vaan tässä kaunis uni ja Annika Eklund äänessä.

Annika Eklundia vuodelta 1998 ja alun perin argentiinalaisen duon Pimpinelan esittämä kappale Amores Passiones, siitä suomeksi Turkkamalin tekstillä. Kaunis uni ja Annika Eklund. Lokakuu alkoi eilen ja eilisessä lähetyksessä saatoitte huomata, että sieltä Lea Laven ja Kari Tapion duettokappaleen Muistojen hehku. Sieltä löytyi myös sana lokakuu ja se nasahti hyvin tähän ajankohtaan, mutta seuraavassa kappaleessa ihan nimessä mainitaan alkanut kuukausi. Edu Kettunen ja Stadin lokakuu.

0: Edu Kettunen ja Stadin lokakuu.
1: Sinistä ja syvää vielä paikka auringossa viikon päätteeksi. Maanantaina taas jatketaan kotimaisen iskemän parissa 12.07. Tässä sinistä ja syvää Marita Taavitsaiselta. Hyvää viikonloppua.

Aika-auringossa kuultiin nyt yöuusintana. Tämä oli siis parin päivän takaa. Perjantai-aamupäivässä soi ensimmäisen kerran. Oikeasti täällä kello on nyt 23.39 täällä Suomen maassa ja kuuntelet Yöradiota Laura Haikala studiossa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Vieläkö joku saunoo tähän aikaan viikosta, eli sunnuntai myöhäisillassa? Voiko sanoa, ehkä ollaan jo siellä yössä? Jos, niin tässä vähän löylylaulua sulle.

Se oli tietenkin Kai yhtye Parabada Bastu. Ja Bryan Adams jatkaa siitä, mihin saunassa on jääty Summer of 69.

0: Tekeköhän joku laulun, että Summer of 26, eli viime kesä? Ei varmaan. Ainakaan säästä ei kannata laulaa, se ei ollut kovin ihmeellinen. Aika vaihteleva ja äärilaitoja edustava sää, ainakin mun kesässä semmoinen fiilis. Mutta se, että mitä kesässä tapahtui, niin sehän on tärkeämpää kuin se, että millainen sää oli.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Voitaisiin kerrata yhteystiedot toiveisiin vielä seuraavan kappaleen jälkeen, jos joku on ne hukannut tai ei ole tietoinen, että mistä ihmeestä toiveiden yössä on kyse. Ole valmiina. Tässä F ja Jumala.

F ja Jumala. Sitten yhteystiedot toiveisin, eli sinä, hyvä kuulija, voit ehdottaa musiikkia soitettavaksi keskiyöstä kahteen saakka, siitä toiveiden yössä on kyse. Tänne voi ottaa yhteyttä kolmella eri tapaa. Niistä yksi on WhatsApp-numero, joka on 0401455666, eli 0401455666. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja kolmas tapa ottaa yhteyttä on tekstiviesti ja numero on 16149. Tekstarin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive ja sen jälkeen välilyönti ja toivekappale tiedot, mitä ikinä haluatkin sitten kuulla, että kappaleen nimi, esittäjän perustelut ja toivojan nimi sinne perään. Siinä on hyvä viestin rakenne. Tässä Anna Puu ja tarvii vielä yhden yön aikaa.

0: Anna Puu tarvii vielä yhden yön aikaa miettiä toivettani. Oikeasti kappaleen nimi ei ollut ihan tuo. Ennen uutisia ja keskiyötä ja viikonvaihtumista kuullaan vielä Eppu Normaalin kappale Vihreän joen rannalla. Eppuja ei siis kannata toivoa toiveiden yössä.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Ylen uutisissa Salla Vuoltainaho. Latviassa istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio on voittanut ylivoimaisesti maan parlamenttivaalit. Vaalivoitosta kertoo Latvian Yleisradio. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, koalitio oli saanut noin 35% äänistä. Äänestysprosentti oli alhainen 51,6. Koalition vahvan menestyksen arvioidaan helpottavan merkittävästi tulevia hallitusneuvotteluja. Latvia on ollut Ukrainan vankka tukija. Kaksi ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Kataloniassa. Lisäksi yksi ihminen on kateissa. Pelastajat ovat auttaneet tulvavesien keskelle ajoneuvoihin loukkuun jääneitä Barcelonassa ja sen liepeillä. Monia tapahtumia on peruttu. Barcelonan seudulla on satanut vuorokaudessa yli 200 millimetriä vettä. Sateet ovat siirtyneet Barcelonan alueelta pohjoiseen. Nyt tulvavaroitus on annettu muun muassa Gironaan, joka sijaitsee vajaat 90 kilometriä Barcelonasta koilliseen. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lasten oikeusjärjestö Planin tutkimus. Sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Täällä ollaan läsnä. Haikala Laura täällä studiossa. Oikein mukavaa yötä kaikille ja alkanutta viikkoa. Kertasin yhteystiedot tuossa ennen uutisia, joten nyt niitä ei tässä kohti enää luetella ja päästään heti toiveiden pariin. Ja itse asiassa on aika kiva aloittaa uusi päivä tällaisella toiveella, joka vähän niin kuin kosahtaa aika moneenkin kuulijaan. Kosahtaa on lonkalta tullut sana. Saija kirjoittaa, hei, vietin nimipäivieni kakkukahvien merkeissä. Olisi mukavaa kuulla merkkipäiväni kruunuksi kipparikvartetin kappale Puttepossun nimipäivät. Eilenhän sunnuntaina nimppareitaan juhlivat Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina. Ja nyt juuri alkanut päivä juhlii Inkaa ja Inkeriä. Eiköhän näille kaikille, kyllä sinne voi lukea jotain menneen viikon nimpparisankareitakin, ei se nyt haittaa. Tai synttärisankareita, mutta ainakin näille henkilöille haluan nyt myös omistaa Saija ilman lupaasi tämän kappaleen. Ja tässä on siis Harry Bergström myöskin orkesterin johtajana mainittuna kipparikvartetin kera. Puttepossun nimipäivät aloittaa toiveet tänään.

Kipparikvartetti orkesterin johtajana on Harry Bergström ja Puttepossun nimipäivät oli kappale. Olipa veikeä aloittaa tällä biisillä. Sitten kaveriporukan toive on luvassa seuraavaksi. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Iso porukka rakkaita ystäviä toivoisi soitettavan tämän levyn Päiville ja Ismolle Seinäjoki, Pakano. Onkohan Parkano? No, Pakano-paikkeilla lukee täällä kuitenkin kahdelle elämäntaiteilijalle lähtee kaveriporukalta terveiset. Ja kiitoksia teille toiveesta, olette varmaan porukalla myös kuulolla.

0: Can't Help Falling in Love, ja Elvis Presley esitti pehmeästi, alkoi tässä kohti taas tätä yötä eteenpäin. Minä näillä sanoja, yhdessä kulkeminen, miten tämän lauseen muodostaisi. Karolaa seuraavaksi. Hei, itse asiassa, soitinko mä Karolaa viime yönä? Nyt mulla tuli semmoinen hirveä etiäinen, koska mä en halua soittaa. No niin, en soittanut. Melkein soitin, koska tämä on siis viime yöltä tämä viesti. Ja ajattelin soittaa sen tänään ja nappasin sen viime yöltä. No mutta kuunnellaan yksi äänimainos ja sitten.
1: Vetätä käteen, vittu on funkkarin paska.
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
5: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
0: Viesti kuuluu näin. Upein suomenkielinen levytys ever, kaunis kappale, kauniit sanat, yössä valvojille valtaisaa iloa ja lohtua, soisi biisi tää. Karolan rakkauden jälkeen on toiveessa, pikku rustinki toivoa.

Karola, rakkauden jälkeen. Kello on pian varttia yli keskiyön. Uutta viikkoa käynnistämässä täällä sun kanssa Laura Haikala. Ja kuulijamme J-nimimerkki kirjoittaa, että tämä ei ole ihan tuores, mutta aina ajankohtainen kuin toiveiden yöstä kysymys. All of Me ja Sarah Vaughan. Hieno ja upea ja mieletön, niin kuin nykyään sanotaan. Niin, toi on aika hassu, jos miettii jotain tämmöistä adjektiivia, että joku on mieletön ja sillä halutaan sanoa niin kuin hyviä asioita, niin se tuntuu hassulta.

All of Me ja Sarah Vaughan. Ja aika hurjat sanat, jos miettii, että ota mun silmät, mä ikinä käytän niitä. Toki tämähän oli ihan eri tarkoituksessa lausuttu kommentti. Tuossa kun J kirjoitti, että mieletön, ja mä sitä kommentoin, niin yksi kuulee täällä kirjoittaa, että mieletön on yhtä outo kuin sairaan hyvä. Mieletöntä kyllä käytän itsekin. Tuota sairasta en koskaan, en ymmärrä mistä se on tullut ja miksi. Ja nyt taas kielipoliisimoodi pois päältä. Joo, ja sitten voisi lisätä listaan vielä jäätävä. Joku on jäätävän hieno. Niin jotenkin. Se tuntuu, että se menee ihan päälaelle. Toi sairaan hyvä on kyllä semmoinen, mitä on joskus käyttänyt. Mutta näähän nämä menee, nämä kieli sellaiset trendit, mitä termejä käyttää. Ja me jotenkin myös kuunnellaan sitä ympäristöä ja sieltä tarttuu meille sitten puheeseen uusia sanoja ja käyttötapoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Riston toive. Heippa taas Laura, yön ilopilleri. Tänään kun sateen ropistessa istuin mökin terassilla, tulikin mieleeni Kurren. Jäit sateen taa. Soittaisitko? Terveisin Risto.

kurre jäit sateen taa. Anssi kirjoittaa, että viime aikoina olen ollut mielettömän nostalgian aallonharjalla ja toivoisin kuulevani Whitesnaken Is This Love-kappaleen. Fiilistellään ja palataan 80-luvulle, aikaan jolloin vielä rakastuminen oli riskin arvoista. Eräs toinenkin kuulija on toivonut Whitesnakea tänään, joten toivottavasti tämä lohduttaa sinuakin, vaikka oma biisivalintasi ei nyt soikkaan.

0: Whitesnake, Is This Love? Ja sain kuulijan viestin Niinalta, joka kirjoittaa, että tämä on kyllä ihana ja sellainen hyvän mielen toiveohjelma. Ja ihanan yllättävä ja monipuolinen joka kerta. Nuha nenä kiittää kivasta seurasta. Tosi mukava viesti. Mä oon samaa mieltä, vaikka on ehkä vähän jäävi sanoma ja mä kiitän meidän muidenkin toimittajien puolesta. Tätä ohjelmaa ei olisi kyllä ilman teitä, että siinä mielessä tekin olette ihan yhtä lailla tässä osasyyllisiä mukavaan ohjelmaan.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi viesti. Nylon Beat, seksi vie taksi tuo. Tuli mieleen, kun joudun tällä hetkellä käyttämään taksia. Hyvää lokakuuta yön valvojat. Terveisiin Markku H. Hyvinkäältä. Ja hän toivottelee mulle hyvää yötä. Kiitos Markku sinne takaisin. Nyt tietysti herättää kysymyksen, että missä tilanteessa ihminen joutuu käyttämään taksia, niin voi olla se, että ei ole itse ajokunnossa, jos on vaikka jalka murtunut. Tai sitten oma auto on mennyt vaikka palasiksi tai korjaamolla. Tai sitten, niin, mä en tiedä mikä tää sitten seksi vie taksi tuo teema tähän tuo lisää. Markku, kiitoksia toiveesta. Tää piristää varmasti monen yötä.

Nylon Beat, seksi vie ja taksi tuo, kello on 12:30 ja nyt vähän pidempi viesti. Paula P. on toivonut musiikkia. Toivon Any and Only Time-kappaletta 75-vuotiaalle, tipattomalle ja huumettomalle, mutta tosi huonossa rahatilanteessa olevalle herralle, joka asuu Helsingin Vuosaaressa. Hän kertoi tänään käyvänsä säännöllisesti Hakaniemessä, jos löytäisi palautuspulloja ja tölkkejä, sekä saisi samalla vähän Hakaniemiä kauempaa ruokajonosta jotakin syötävää. Toisen iäkkään miehen kanssa kertoi tuolla ulkosalla, ettei proteiinia eli lihaa ole koskaan tarjolla. Syövät sitten raajuustoa päivät, yök. Hän välttelee vähän real-time sosiaalisia tilanteita, josta syystä oli erikoista, että tämän tänään kuulin. Toivoisin, ettei herra tuhlaisi yli 3 euroa metrolippuun per yksi suunta, kun ei siellä Hakaniemessä ole hänelle mitään. Tuo vähän päälle 3 euroa on poissa juuri ruokarahoistaan. Vinkkinä herralle ja muille vastaavassa tilanteessa oleville, että tumma soijarouhe on superhyvä proteiini. Yksi 500 gramman pussi maksaa vähän yli 3 euroa. Ja siitä riittää yhdelle ihmiselle proteiinia noin 2 viikon aterioihin. Eli tumma soijarouhe. Ruokajonot voisivat tarjota tätä ihmisille, kun on kuiva tuote, eli järkevää ja inhimillistä kaikin puolin. Lähempää Vuosaaresta voi löytyä Hakaniemiä parempaa arkiapua tälle herralle vinkkinä, näin kirjoittaa Paula P. Tässä oli aika paljon tämmöistä lähimmäisen rakkautta tässä viestissä. Todellista niin kuin halua auttaa ja parantaa toisen elämänlaatua. Joo, itse viime kädessähän me päätetään, mihin ne pennoset käytetään. Ja hän kokee, että tämä on nyt se paras juttu. Niin. Mutta hyviä vinkkejä voi aina heitellä ilmoille, joku muu niistä voi hyötyä, jos herra itse ei ole juuri kuulolla. Ja Paula, Any and Only Time soi nyt.

Enya Only Time soi tässä ja Paula oli tätä toivonut. Ja seuraava toivekappale, TT Puron takaa. Valitsit vierelles mun. Rakastan niin omaa vaimoani. Merci et bonne nuit. Vai nyt, miten tämä lausut antaa. Ranskaksi olisi pitänyt tämäkin tarkistaa. Kuulija ei kerro nimeä, mutta tämä menee vaimolle.

TT Puron takaja Tähti taivas ja kappale Valitsit vierelles mun. Jontte kirjoittaa, että Europe ja Cherokee, hyvä melodia ja rytmit kohdillaan. Kaikin puolin hieno ja hyvä biisi. Mukavaa yön jatkoa, kiitos.

0: Cherokee ja Europe esitti biisin.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Tampere, hei, saisiko kuulla hauskan kappaleen Tampere? Sen esittää Trio Erectus, eli Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala. Kiitos, näin kirjoittaa nimimerkki Nääs.

Trio Erectus ja Tampere oli tämä esitys. Sitten Ville. Iltaa studio, sopisiko maanantain yöhön alkavan maanantain kunniaksi yhtyeen The Boomtown Ratsin I Don't Like Mondays? No, tämä olkoon teemabiisi teille, jotka vihaatte maanantaita.

Boomtown Rats, I don't like Mondays. Ennen uutisia vielä yksi toive, jota on toivonut meiltä Anna. Hyvää lokakuun yötä. Ilta toi tullessaan vietävän ikävän. Kumpa osaisin ratkaista tämän kaipauksen? Yksi kauneimmista lauluista on Pehmo Ainon valssi. Herkkä, kaunis. Soi rakkautta ihanan kauniisti keinoen. Ja kaunista yötä ja työn iloa Anna toivottaa. Kiitoksia Anna. Toivottavasti ikävään löytyy joku ratkaisu. Jatketaan vielä uutisten jälkeen toisen tunnin verran. Erikoinen kappale tulossa heti uutisten jälkeen.

0: Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ääntenlasku on juuri käynnistynyt. Ääntenlaskennan alkuhetkillä oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa lähes 51% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa hieman yli 41% äänistä. Ennen vaalien ensimmäistä kierrosta Lula ja Flavio Bolsonaro olivat mielipidemittauksissa lähes tasoissa. Israelin asevoimat kertoo surmanneensa turkkilaisen avustusjärjestön johtajan Gaasassa. Asevoimien mukaan mies oli terroristi ja Hamasin jäsen. Israelin mukaan Denis Feren-järjestö esiintyy humanitaarisena avustusjärjestönä, mutta pitää todellisuudessa tiiviisti yhteyttä Hamasin ja Turkin johtoon. Gaasa on yksi järjestön keskeisistä avustuskohteista. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Perämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Yle Radio Suomi, aina läsnä.
2: Jos toiveet eivät lopu, niin ne saavat jatkua. Vielä tunti aikaa soittaa kuulijoiden toiveen musiikkia. Minähän sen teen. Kari, minä muuten laskin karkeasti, olisiko 4 tai 5 eri karia on tänä yönä toivonut musiikkia. Olen pahoillani nyt, jos kaikki niistä innostuu, että nyt se oma toive tulee. Tämä Kari tietää, että toiveensa soi, koska me vähän keskusteltiin tästä. Erikoinen kappale. Tervehdys toivestudioon. Kun välähtää mieleen toivoa näissä toiveissa Nykäsen Mattia, niin herkästi sitä valitsee yöhön kappaleeksi Yllätysten yön. Nyt ei kuitenkaan mennä alkuunkaan sieltä, mistä aita on matalin, vaan toivekappaleeksi valikoitui Mäkilegendan teoksista suorastaan yllättävä valinta. Maan korvessa, joka pitää kuuntelijansa otteessaan ihan loppuun saakka. Näin kirjoittaa Kari. Jussi Niemi solistina, Matti Nykänen lausuu.

0: lähessään.
1: Maan korpia kiertäessäin.
0: Mä tuttujen häipyvän näin.
1: Tuttujen häipyvän näin.
0: Hain lohtua silmin.
1: Säikehtiväin.
0: Vain kiiltävän nappisten.
1: Vain kiiltävän nappisten.
0: Haaviin mä jäin.
1: Haaviin mä jäin.

0: tuttavaa etsiessäin.
1: Näin laumoja siipeili jäi.
0: Näin laumoja siipeili jäi.
1: Kun loppuivat fyrkat.
0: Kun loppuvat fyrkat.
1: Niin lähtevän näin.
0: Niin lähtevän näin.
1: Mä viimeisen kapakkaan ystävystä.
0: Mä viimeisen kapakka ystävistäin.
1: Jos jossakin enkeli on.
0: Jos jossakin enkeli.

0: varjo rinnalla käy,
1: eikä enkelin

En muista soittaneeni tätä aiemmin yöradiossa tai muuallakaan. Eli Maan korvessa oli tämä teos säveltäjänä Jussi Niemi ja hän myös sovitti kappaleen ja esitti nämä lauluosuudet. Veksi Salmi on sanottajaksi merkitty ja esittäjinä myös Jussi Niemen ohella puheosuudet Matti Nykänen. Joo, erikoinen ja melko pitkäkin, mutta hienoa oli soittaa tämäkin teos täällä yössä. Seuraava toive tulee Merjalta. Well, hello, alkaa viestin alku. Miten syntyy maailmanlaajuinen hitti, joka muuttuu ikiaikaiseksi klassikoksi? Esimerkiksi siten, että vuonna 1955 seuraavan päivän studioäänitykseen tarvitaan vielä yksi kappale. Niinpä, myöhään edellisenä yönä Buck Ram nopeasti kirjoittaa täytteenä esitettäväksi The Great Pretender-laulun solisti Zola Taylorille ja Plattersille. Tony Williams ja muut yhtyeen jäsenet omaksuvat uuden esitettävän sävellyksen nopeasti. Jatko onkin sitten musiikin historiaa. Jos tämän löytäisit arkistoistasi soitettavaksi kaikille kuulijoille, niin olisin niin mielissäni ja kiitollinen. Hyvää yötä, kirjoittaa Merja. The Great Pretender ja Platters on listalla seuraavaksi. Eiköhän tämä ole se, mitä Merja toivoi kuulevansa.

0: Clatters, The Great Pretender. Mun käsitys on, että Zola Taylor oli tuolla taustalaulajana mukana, mutta tietäjät tietää paremmin tämänkin. Sitten tulossa Loveksi ja jälleen kappale, jota en ole soittanut radiossa aiemmin.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se ei yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.
0: Toivojana on Tanja. Hyvää yötä toivoisin Loveksin Marble Walls. Kaunis kappale. Tanja kirjoittaa.

Lovex Marble Walls. Kiitos hei toiveesta, oli tämäkin raikas kappale soittaa. Seuraava biisi on soinut sitten toiveiden yössä useammankin kerran, mutta aina vaan tämä kyllä toimii. Näin täällä viestissä lukee. Earth, Wind and Fire ja September on toiveena. 2-5 vuotiaat lapsenlapseni tytöt tanssivat sitä toiveestani kanssani, mutta keskimmäinen heistä, 4-vuotias, haluaa sen lisäksi esittää minulle Tchaikovskin Joutsenlampea tai Romeo ja Julia tai Pähkinänsärkiä -balettia, johon he kaikki osallistuvat tunteella. Niin kuka meistä on kalkkis? Näin kirjoittaa Disco Hilevaari. Ihana viesti.

0: Radio Suomi.
1: Se on kanava ja ohjelma on.
0: Toiveiden yö.
1: Kylläpä se söi puoli sekuntia tuosta jinkualusta. Kaikenlaista. Sitten jatketaan. Täällä on tullut viesti, että löytäisitkö Anneli Sarin biisin? Näin on käynyt, sori, soittoon. Tumma poika Ruoholahdesta olisi otettu.

Anneli Sari, näin on käynyt, sori. Taitaa olla lista melkein täynnä tälle yölle. Olen lukenut kyllä aika pitkälle kaikki viestit. Mä etin vielä yhtä biisiä tuonne ihan loppuun. Mä huomaan tästä viesteistä, että ehkä mä löydän sen tuolta, että mä en lähde nyt liikaa teitä taas herättelemään ja kalastelemaan. Katsotaan, jos mulla tulee ongelma, niin sitten kerron siitä. Lumina saa seuraavan toiveen. Haluaisin kuulla kappaleen Venga Boys ja Kiss, When the Sun Don't Shine.

Jälleen kerran iloinen kappale. Venga Boys, Kiss When The Sun Don't Shine. Marja-Liisa kirjoittaa, että löytyisikö Inka Kuoppamäen Ruususen unta. Aika päiviä sitten kuulut viimeksi radiosta. Jospa kuulisin sen tänä yönä. Kiitos.

Ruususen unta ja esittäjänä Inka. Iltaa saisiko kuulla Adelen Helloun yön ratoksi. Adele muuten rakasti tupakoimista, mutta lopetti lauluuran takia. Mukavaa yötä kaikille, kirjoittaa Riksa.

0: Adele ja ihana tämä Hello.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa.

0: Nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
2: Lista tälle yölle on täynnä, ehkä sen sanoinkin tai sinne päin viittasin, mutta homma on nyt selvä. Terve, moro, hei. Soittaisitko Ari Sedälle jonkun reippaan rallin? Kontran, aja hiljaa isi, olisi lähellä sydäntäni. Kontra sai kaivettua vanhoista kappaleista uusia ulottuvuuksia.

kontra aja hiljaa isi. Morjesta mökkiin. Tässä tuli nyt 5 viikkoa työttömyyttä. Enkä edes ole etsinyt töitä. Varmaan ensi viikolla pitäisi jotain työjuttuja etsimään. Ei liity aiheeseen mitenkään, mutta löytyisikö Christian Waltz ja Wonder Child, kirjoittaa Juha Kalliosta. Hauska aiheesta toiseen. Juha, toivottavasti saat voimia etsiä vähän duunipaikkoja.

Christian Waltz ja Wonder Child. Sitten seuraava viesti. Pentti Hietanen on hetki on toiveena. Syyssateen kastelemat lehdet pihatöissä toivat laulun mieleeni. Sametin pehmeä ilta hämärtyi nopeasti. Pihavallot ja lyhdyt saivat lehdet loistamaan. Tervetuloa syksy, näin kirjoittaa kivasti Koskela ja lähettää terveisiä.

Oi että. Vaan niinku syvä huokaus. Ah, Pentti Hietanen on hetki. Heippa taas, Laura alkaa viesti viimeisen kappaletoiveen suhteen. Ja se viimeinen kappale on Eaglesin Long Road Out of Eden. Tämä Serylille ja Hessulle maailman ympäri purjehduksen muistolle. Tämä 10 minuuttia pitkä kappale jotenkin sopii sen 5 vuotta kestäneen matkan kuvaukseen, kun se alkaa hyvin hiljaisesti, kuin purjevene lähtisi satamasta ja loppuu samoin kuin vene hiljaa lipuisi takaisin kotisatamaan. Ja näiden välillä sitten tapahtuu. Paljon onnea Cheryl ja Hessu ja paljon lisävuosia Zeldalle, kun teistä piti hyvää huolta. On hyvin tehty purtilo. Näin kirjoittaa Aapa. Kiitoksia kaikille toiveiden yöstä. Olen vielä ensi yönä toteuttamassa toiveita, eli 22.05 kuullaan sitten Yöradion tiimoilta. Kohta kello 2 Yle Uutiset.

0: Kahteen maailman ruokaohjelman eli WFP:n avustusautoon hyökättiin lauantaina Sudanin eteläosassa. Toisen auton kuljettaja kuoli, kertoo avustusjärjestö. Ei ole tiedossa, kuka on iskun takana. WFP on YK:n alainen avustusjärjestö. Sudanissa on meneillään maailman suurin humanitaarinen kriisi, jonka on aiheuttanut 3 vuotta sitten alkanut verinen sisällissota. Sudanin armeijan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välisissä taisteluissa on kuollut arviolta yli 200 000 ihmistä. Yli 11 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Se lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Ruotsissa Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa Norjassa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyseessä ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole ruotsalaisen kemistin ja insinöörin, dynamiitin keksineen Alfred Nobelin itsensä perustama.
1: Satu-Maria Niikko, toimitte kello 2 Yle Uutiset. Uutiset melkein.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nopea kurkistus lähihetkien ohjelmistoon. Musiikin ympärillä kuullaan uusinta ohjelmia, kuten vaikka sunnuntai vierasta. 2:30 jälkeen iskelmäradiota. Tässä ilta, taivas maan päällä.
3: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

Sunnuntaina mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, oli uutuuskappale tältä herralta. Kello on pian 2:10.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita.
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Anu Laitila on valittu Helsingin seurakuntayhtymän uudeksi johtajaksi. Sunnuntai vieras haastattelussa kuullaan hetken kuluttua muun muassa siitä, miltä Laitilasta tuntuu rikkoa vuosikymmeniä jatkunut perinne, jossa seurakuntayhtymän johtajan pallilla on istunut pappistaustainen mies. Ennen sitä vielä musiikkia Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Sinä hymyilit mulle.

0: Pyyhkä ja Riku Mattila, sinä hymyilit mulle kello on 2.15. Radio Suomen sunnuntaivieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Hän aloitti tehtävässään syyskuun alussa ja on ensimmäinen nainen tässä virassa, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä. Laitila haluaa kirkastaa kirkon brändiä ja priorisoida rahan käyttöä. Ammattijohtajana hän on aiemmin työskennellyt Turun ja Keravan kaupungeilla sekä kolmannella sektorilla. Sunnuntaivieras haastattelussa hän puhuu johtajuudesta, kirkon merkityksellisyydestä yhteiskunnassa ja henkilökohtaisesta uskostaan. Toimittajana on Olli Aimola.
1: Anu Laitila, tervetuloa Radio Suomen sunnuntaivieraksi.
2: Kiitoksia.
1: Sut on juuri vähän aikaa sitten valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Ensinnäkin onnittelut ja sitten kysymyksenä, että miksi sä hait tähän tehtävään?
2: Kiitoksia oikein paljon. Mä olen ollut kaupunkien viranhaltijana nyt semmoinen 8 vuotta sitä ennen kolmannella sektorilla. Ja mulla oli kirkkoympäristö ennestään tuttu siten, että mä oon ollut kirkkovaltuustossa Helsingissä ja Oulunkylän seurakuntaneuvostossa noin 15 vuotta sitten. Eli ihan outoon maailmaan mä en tullut. Ja sitten samanaikaisesti, kun mä luin sitä ilmoitusta, mä ymmärsin, että okei, nyt haetaan yleisjohtajaa, nyt on tavallaan tehtävä, jossa voisi olla ikään kuin juuri minun osaamisen kokoinen paikka, ja siitä prosessi sitten lähti.
1: Niin, minkälainen tietämys tai mielikuva sulla oli aikaisemmin tai ennen kuin hait? Ja tietysti nyt, että mitä tekee Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, mitä siihen tehtävään kuuluu?
2: No nimenomaan tietenkin se luottamustehtävä kokemuksen kautta mulla oli aika hyväkin käsitys, mitä siellä kirkkovaltuustoissa tapahtuu. Ja sitten se oikeastaan, mikä entisestään parhaani se käsitys siinä vaiheessa, kun olin siinä prosessissa, oli se, että kun kyse on ensinnäkin hyvin hallinnollisesta tehtävästä, niin käytännössä kaupunkien hallinto ja kirkkohallinto ovat hyvin samankaltaisia, että ne skaalautuu yksi yhteen. Että mä pystyn niin kuin ikään kuin päättelemään monia asioita, että näinhän tämä pitää mennä. Ja sitten tajusin, että tästä mun kaupunkiviranhaltijakokemuksesta on merkittävä hyöty tässä. Ja tokihan tässä näinä vuosina, että mä oon ollut aika verkostoitun kuitenkin kirkollisen alan päättäjiin ja työntekijöihin ja seurannut sitä sivussa. Se on ollut sinne yksi kiinnostava ilmiö, että en mä ihan uutena siihen kentälle suinkaan tule.
1: Niin sä sanoitkin ton yleisjohtaja sanan, niin sä oot ensimmäisiä naispuolisia johtajia ylipäätään tässä tehtävässä ja myöskin sitten tässä on pitkään ollut siis pappistaustaisia teologeja ja nimenomaan miehiä, niin miltä tuntuu niin kuin rikkoa tämä perinne?
2: No joo, se oli kyllä, täytyy sanoa, että nyt varmaan oli se tilaus nimenomaan, että se kunta-alan johtaja saattoi ollakin jopa isompi meritti kuin se pappistaustaisuus, että oli selvä tilaus sille. Mä mietin tätä sukupuoliasiaa, mutta mulle kerrottiin, että toisaalta samanaikaisesti on tosi paljon tämä johtajistossa nimenomaan se sukupuoli kääntynyt siten, että Helsingin kirkkoherhoista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kuin kirkollisen alan johtajistossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Ja mä katsoin itse asiassa uutisesta, jossa kerrottiin sun valinnasta, että siis kirkkovaltuustossa annettiin yhteensä 79 ääntä ja sinä Anu Laitila voitit sitten vaalin saaden 67 ääntä. Eli niin kuin, numerot puhuu puolestaan, että sulla olisi myös niin kuin hyvin vahva kannatus ja vahva mandaatti tähän tehtävään.
2: On, ja totta kai se oli tosi niin kuin hieno asia, että sitä vielä, ikään kuin se oli jonkunlainen sitten sinetti sille kokonaisuudelle. Et toki siinä oli, voin sanoa, oli pitkä ja hyvin perusteellinen prosessi siinä rekrytoinnissa. Siellä täytyy antaa täydet pisteet siitä, että miten hyvin yhtymä oli tehnyt sen pohjatyön ja koko prosessin. Että me vielä niin kuin viimeisinä viikkoinakin tehtiin ennakkotehtäviä, joilla me sitten osoitettiin tavallaan sitä, tai mitattiin ikään kuin sitä sopivuutta siihen tehtävään.
1: Niin sanoitkin tuossa sun työtaustastasi, eli siis sun viimeisin tehtävä, missä siis tätä haastattelua nauhoittaessa vielä toimit, on siis Turun kaupungin kulttuurijohtaja. Kerro vähän, ei nyt tarvitse koko CV:tä käydä läpi, mutta kerro vähän just, että mitä oot sitten ennen tota tehnyt.
2: Joo, eli tosiaan Turhussa aloitin kulttuurijohtajana vuonna 2023, mutta sitä ennen opettelin kunta-alan Keravan kaupungilla, olin siellä vapaa-ajan hyvinvoinnin toimialajohtaja. Ja sieltä siis lähtee tämä mun julkishallinnon kokemukseni, joka on tuntunut itselle tosi sopivalta ja mieluiselta monin tavoin. Mutta sitä ennen sain kyllä tosi arvokasta työkokemusta, kun olin kolmannella sektorilla. Eli ennen Kerhavaa olin 4 vuotta Suomen Virhon instituutin johtajana Tallinnassa. Asuin siellä lapsineni ja sitä ennen sitten 6 vuotta lukukeskuksen toiminnanjohtaja. Ja sitten se ihan ensimmäinen työpaikka oli, kun olin Nuoren Voiman liiton toiminnanjohtaja.
1: Joo, hyvin mielenkiintoinen tausta sulla kyllä. Mutta mennään itse asiassa tähän nyt, kun sä tosiaan aloitat syyskuussa Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Kyse on kuitenkin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Helsingin seurakuntayhtymästä. Niin miten tämä usko ja hengellisyys, niin minkälainen merkitys niillä on sulle sun omassa elämässä?
2: Joo, tämä on ollut semmoinen asia, mistä ei rekrytointiprosessissa ei puhuttu, että selvästi oli se, että nyt haetaan johtajia ja kyvykkyyttä siihen, mutta totta kai on tiedostanut, että se tulee esiin kysymyksissä, minua on sen jälkeen kysytty sitä ja olen sitten kertonutkin siitä, että olen hengellinen ihminen, mulla ei ole mitään herätysliiketaustaa, eikä mä ole ollut sen kummemmin seurakuntanuorista tai missään vastaavassa. Mutta mulla on semmoinen tausta, että mulla on ollut aika rikkonainen lapsuus ja siinä on ollut murhetta ja huolta ja pelkoa. Ja siitä johtuen mulla on kestään syntynyt lapsuuden usko, eli että se oli tapa niinku hakea turvaa ja pyytää apua, kun mä rukoilin. Ja mä ajattelen, että se edelleen se mun oma puskoni paljon pohjautuu siihen, että tokihan se on, kun aikuistuu ja muuttuu, niin se on tietenkin niin kuin muuttuu tietyllä tapaa, mutta siellä on ehkä se sama ydin ja pohja, että se ei ole lähtenyt mihinkään, se usko ja luottamus Jumalaan ja sitä kautta se hengellisyys, joka on hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin ominainen minulle, osa minua.
1: Mitä sä muuten ajattelet, että voisiko tässä Helsingin seurakuntayhtymän johtajana sitten toimia kuitenkin, vaikka sä käytät sanaa, itsestä sanaa yleisjohtaja, niin voisiko tässä tehtävässä olla, jos ei olisi minkäänlaista tavallaan niin kuin suhdetta uskoon tai hengellisyyteen?
2: Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että voi olla ilman hengellisyyttäkin, mutta kyllä täytyy sitoutua siihen arvopohjaan. Eli ja jotenkin ymmärtää hyvin se kirkon perustehtävä, mikä siinä on tärkeää, ja sitoutua siihen tehtävään. Et kun mä puhun yleisjohtajasta, niin sillä mä tarkoitankin sitä, että usein kun organisaatiossa toimii tietyllä tasolla, ei oletetakaan, että pitäisi tietää kaikesta kaikki, vaan sitten niin pitää tietää riittävällä tasolla kaikesta ja ikään kuin osata sitä, johtaa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten esimerkiksi tulevassa tehtävässä mun alaisuudessaan todella osaavia viranhaltijohtajia, joilla on se, niin se kovin asiantuntemus siitä alasta ja sitten paljon asiantuntijoita. Eli kysehän kuitenkin sen kokonaisuuden ja joukon johtamisesta monialaisessa yhteistyössä ja mun ei todellakaan tarvitse olla niin pätevin lähimainkaan kaikissa asioissa.
1: Sä puhuit tuossa, luin Kirkko- ja kaupunkilehdestä sun tuoreen haastattelun ja siinä sä puhuit kirkon brändin kirkastamisesta, niin mitä se voisi, tai mitä se tarkoittaa konkreettisesti?
2: Mä oon vähän kierhellytkin sitä sanaa, koska mä ajattelin, että ihmiset silleen säikähdä, mutta sanoin sen ja tuli heti otsikkoon, niin mä oikeastaan sillä vielä ehkä tarkentaisin sitä, että se mielikuva, mikä kirkosta on, niin mä toivoisin, että se voisi olla vielä kutsuvampi ja semmoinen vahvempi, koska siis, ja että se olisi niin kuin nähtäisi vahvempana osana yhteiskuntaa, koska siis kirkon tehtävä, tietenkin hengellisyys, usko aina hyvin henkilökohtaisia asioita ja ihmisten päätöksiä, mutta sitten jos me ajatellaan sitä tehtävää, mitä kirkko tekee vaikka diakonialla tai perheneuvonnalla, ja kirkko, jos joku seisoo aina heikoimman taustalla tai tukena, niin se, miten mä niinku haluaisin, että miten kirkko voisi profiloitua vielä vahvemmin ja kutsua puoleensa. Mä haluaisin oikeasti, että kirkko, niinkö, tai ajattelet, että kirkossa on semmoista vielä mittaamatonta potentiaalia. Ja ehkä tässä viittaan senkin, että me ollaan semmoisessa nyt ajankohdassa, jolloin toi meidän nuoret ja nuoret aikuiset käy ihan toisen tyyppistä hengellistä tai henkistä ajattelua läpi. Et nyt siitä on paljonkin kirjoitettu mediassa ja tehty tutkimuksia, että nuoret ovat uskonnollisempia kuin heidän vanhempansa. Se tulee ihan rippikouluvaiheessa esiin. Ja tietenkin etenkin on puhuttu nuorten miesten uskonnollisuudesta. Naisilla, nuorilla naisilla se saattaa sitten liittyä ehkä laajemmin henkisen maailmaan. Et ei tämmöistä niinku tilausta ollut 10 vuotta sitten. Et kyllä meillä on jotenkin niinku tosi tiedostava nuori sukupolvi ja iso kysymys on, että miten me pystytään vastaamaan ja tulemaan siihen keskusteluun mukaan ja kutsumaan siihen niin kirkon yhteyteen.
1: Niin, kirkosta eroaminen on tosiaan ollut pitkään trendi ja Helsingissäkin on alueita, jossa jo niin kuin alle puolet ihmisistä kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin jos sä saisit kysyä yhdellä kysymyksellä tai kysyä yhden kysymyksen kirkosta eroajalta, niin mikä se olisi?
2: No toi on nimenomaan mitä mä haluaisin tehdä, eli mä kysyisin vaan, että mikä oli eropäätöksesi taustalla, miksi erosit?
1: No, miten sä perustelet nuorelle ihmiselle, tai ei ole välttämättä pakko olla nuorikaan ihminen, mutta että minkä takia kannattaisi olla kirkon jäsen?
2: No tämä on sillä lailla, että kun tämä sille ehkä poikkeaa muusta myynnistä ja markkinoinnista, että meidän tehtävä ei ole kuitenkaan myydä sitä tuotetta, koska kirkkoon kutsuu, vaikka ei olisi jäsenkään. Että sehän on siitä poikkeuksellinen instituutio, että kyllä ne niin sanotut jäsenedut on ja ovet ovat aina auki ja apua on tarjolla. Jos nuori pohtii sitä kirkkoon liittymistä, niin se mitä mä ainakaan en sanoisi olisi se, että liity kirkkoon, koska yleensä ihmiset ei tavallaan, etenkään nuoret ihmiset, et silloin se tapa täytyy olla jonkun vertaiskokemuksen kautta, se täytyy tulla niin kuin omana sisäisenä havaintona ja äänenä ja haluna tulla kirkon yhteyteen. Et ehkä mä lähtisin sitä sillä tavalla niin kuin, että ikään kuin keskustelemaan vaikka hänen omasta arvomaailmastaan ja ajoituksistaan sit hengellisyydestä ja olisin siitä kiinnostunut. Ja sanoisin, että täällä on aina ovet auki. Ja silloin mä ajattelen, että ehkä hän tekee itse sen päätöksen sitten jossain vaiheessa, jos on tehdäkseen.
1: Anu Laitila on tänään Radio Suomen sunnuntain vieraana ja Anu on siis valittu Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi. Anu, minkä takia sä haluat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen?
2: Mä oon ollut aina kirkon jäsen, sehän on tietenkin mun taustalla se on vähän niin kuin semmoista osa suomalaista kulttuuriperintöä, että meillä perinteisesti tietenkin maakunnista, mä oon kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, niin ollaan oltu kirkon jäseniä, mutta kuten tuossa viittasin siihen omaan lapsuuden uskoon ja hengelliseen taustaan, mä en ole myöskään koskaan kyseenalaistanut sitä, ettenkö olisi jatkossakin. Ja sitten kolmas asia on kyllä se, niin kuin se yhteiskunnallinen tehtävä, miten paljon hyvää kirkko tekee, niin mä haluan myös toisaalta, että mä sillä jäsenyydellä olen toisaalta myös tukemassa sitä taloudellisesti, että tämä on mulle itsessään myös semmoinen, niin kuin, mitä mä haluan tehdä.
1: Sä sanoit tuossa Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa myös, että kirkon pitäisi niin kuin priorisoida asioita. Ja sitaatti sinulta on, että emme voi vain kasvattaa kakkua. Niin mistä sun mielestä Helsingin seurakuntayhtymä voisi luopua?
2: No, tämä on iso kysymys ja aika iso kysymys sitä strategista johtamista, mitä mä tuun tekemään, koska se on tiedostettu pitkään, että et kun jäsenmäärä on laskenut, niin se tarkoittaa muutoksia kirkollisverotuottoihin pitkällä jänteellä. Myös valtion osuudet ovat laskeneet ja sitten kun siihen päälle tulee se valtava kiinteistökanta ja niiden korjausvelka, joka yhtymällä on, niin se ennuste pitkällä aikajänteellä on se, että että kirkon varallisuus ei tosiaankaan tule riittämään tai pysy riittävällä tasolla. Samaan aikaan, kun toimintaympäristö muuttuu, usein tulee se tilanne, että joudutaan mukautumaan siihen ja tulee uusia tehtäviä, tarpeita, tulee vaikka jos ajatellaan vaikka kohtaamista nuorten aikuisten kanssa tai muita, niin johon tavallaan täytyy reagoida, että se ympäristö ja toimintatavat muuttuu. Mutta jos aina niin kuin laitetaan niin kuin seuraava asia edellisen päälle, niin eihän kenenkään aika ja rahat siinä riitä. No, lakisääteisistä tehtävistä ei tietenkään voi luopua ja näin, mutta että se, mistä ollaan itse asiassa tällä hetkellä luopumisen prosessia tekemässä, on se kiinteistökannan vähentäminen. Et seurakuntayhtymä teki jo muutama vuosi sitten päätöksen, että se pyrkii luopumaan peräti 30% omia kiinteistöjä. Se on iso määrä, mutta tosiaan sitä taisi olla 150 000 neliötä yhteensä sitä kiinteistöpinta-alaa. Niin se on tietenkin pitkä iso prosessi, mutta se on käytännössä jo käynnissä.
1: Niin, tuossa puhuttiinkin tästä, tai moneen kertaan ollaan viitattu siihen, että tosiaan kirkkoon ehkä liittyy vähemmän jäseniä kuin ennen entisaikaa, ja sitten toisaalta ihmisiä eroaa paljon kirkosta, niin mikä on, Anu, sun näkemys siitä, että minkä takia ihmiset sitten eroaa kirkosta ja minkä takia ne jäsenmäärät laskee Suomessa vahvasti, varsinkin isoissa kaupungeissa?
2: Toi on hyvä kysymys ja siihen mä haluaisin lisää tietoa, ihan semmoista niin kuin dataa siitä eroamisen syihin. Mä esimerkiksi olin yhdessä tilaisuudessa, jossa juttelin nuoren tai aikuisen kanssa, joka oli eronnut kirkosta, ja mä sitten kysyin ihan vaan mielenkiinnosta, että hei, mikä tässä sulla oli syynä, niin mä sain vastauksen, että joo, että tämä ihminen esimerkiksi uskoo Jumalaa, mutta hän koki, että se, mitä hän maksaa kirkollisveroa, niin on aika iso summa suhteessa siihen, että taas siihen ikään kuin palveluun niin sanotusti. Toisaalta mun eräs ystäväni, joka ei kuulu kirkkoon, pohti, että hän voisi hyvinkin liittyä ihan sen yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi. Mutta että varmasti siis se ihan taloudellinen tekijä on yksi keskeinen syy, että ihmiset niin kuin pohtii sitä, saavatko rahoilleen vastinetta niin sanotusti. Ja ehkä sitten, jos ajatellaan, että niin kuin mä sanoin, että se mun osa mun lapsuuteni kulttuurin perintöä on ollut myös se, että kirkkoon kuulutaan, niin eihän se ei ole lainkaan niin itsestään selvää, että meillä on kuitenkin niin paljon erilaisia uskontoja, maailmannäkemyksiä tai sitten ikään kuin henkisyyttä tai maallisuutta tai näin poispäin, että se on tavallaan vaihtoehtoja monia, ja ihmiset ei ole suostu ehkä myöskään välttämättä ottamaan sitä ikään kuin sitä annettua asiaa, joka heillä vaikka syntyessään ollut, ja toki näkyy sitten ihan omassakin sukupolvessani, että paljon voi olla kirkosta eronneita.
1: Mä kysyn tähän loppuun kaksi kysymystä, eli asiat, mitä sä odotat eniten ja tavallaan asiat, mitä sä odotat, että sä pääset tekemään tässä uudessa tehtävässä, mutta ennen sitä mä kysyn, että mitä sä oot ajatellut, että mitkä on isoimmat haasteet nyt ainakin ihan heti tässä tehtävässä, eli kun sä aloitat Helsingin seurakuntayhtymän johtajana, eli isoimmat haasteet ensin.
2: No, mä ajattelisin näin, että tietenkin nämä ensimmäiset kuukaudet on sitä, että mä aika paljon seuraan, keskustelen ja kyselen asioita, että mä saan sen kokonaisnäkemyksen. Mutta kyllähän niin kuin varmasti se hivenen pidemmällä tähtäimellä se, mitä täytyy alkaa niin kuin käytännössä sitten jo kevään puolella vastaamaan niihin kysymyksiin, on se, että miten voimme vaikuttaa jäsenmäärään ja että saada siitä lisää dataa, mitä vaikka liittymisen ja eroamisen taustalla on. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että pystyä sitä kiinteistöohjelmaa viemään fiksulla tavalla eteenpäin, niin että yhtymällä olisi niin kuin hyvä ennakoiva tapa myös sitten viestiä siitä taloudellisesta tilanteesta. Totta kai mä toivon, että on ollut siellä niin kuin kivuliaitakin vuosia, mutta että jollakin tavalla niin kuin ennakoidusti ja rauhallisesti sit voisi niin kuin jatkossa edetä, ja siellä ollaan kyllä tehty ihan hyvää työtä tässä nyt ennen mua, että siinä mielessä tuun semmoiseen aika hallittuun tilanteeseen.
1: No mitkä on sitä, Anu Laitila, ne asiat, mitä sä eniten odotat oikein niin kuin sormet syyhyten tässä sun uudessa työssä?
2: Mun mielestä on aivan fantastista, kun pääsee perehtymään asioihin ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan niitä, ymmärtämään niitä asiantuntijuuksia, mitä ihmiset hallitsee. Eli siis puhtaasti tämä, että mä tapaan ihmisiä, voin kysellä ja kuulla, mitä sen ja oppia ja ymmärtää sitä, mistä tässä kaikessa on kysynyt. Se on ihan fantastista. We'll be right back.

Kuuma yhtye ja ylivoimainen soi Yöradiossa ja muuallakin Suomessa kello 2.39, kuuntelet Yle Radio Suomea. Ja jotta alkaa Haikalan yökin olla loppusuoralla, ehkä kielisolmussa, hyvä mennäkin maate ja herätä sitten uuteen päivään. Antaudun on kappale, jonka esittää seuraavaksi Jorma Kääriäinen, taustalla on Agents yhtye.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Kappale oli Antaudun. Katselen tässä liikennetiedotteita, joita siis ei ole tullut koko yönä. Sen jälkeen kun minä puikkoihin astun, niin hiljaista on ollut. Ja hyvä niin, jos liikenteessä kaikki sujuu ja on silleen mallikkaasti. Uutta viikkoa kohti.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

Muistan yhden sellaisen elokuvan, tästä ei ole montaa vuotta kun se tuli, jossa tämä kappale oli yhden päähenkilön semmoinen lohtulaulu. Hän sai siitä sitten voimaa ja se oli siinä vähän semmoinen niin kuin guilty pleasure, eli semmoinen nolo juttu, mutta kuitenkin oli hänen se voimabiisinsä, niin mikä siinä? Ihminen saa iloita ja saada voimaa just niistä musiikkikappaleista, kun itse haluaa. Ei tarvitse miettiä, mitä muut niistä ajattelee. Marko Haavisto ja Pouta Haukat, Laulavat joutsenet on nyt vuorossa.

Marko Haavisto ja Pouta Haukat aika kourin tuntuvasti kuvasti sitä joutsenen kumppanin kutsua. Laulavat joutsenet oli tämä. Sitten Mr. Saxobeat ja Alexandra Stan.

Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan. Tai Stan. No niin, 2.54 ja vielä yhdelle kappaleelle tilaa. Elli Noora, nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja siitä kolmen uutista.

vaikka mitään muuta jäljelle ei jää. Toivoasi et saa menettää, vaikka mitään.